数学者自身が AI を利用した研究に責任を持ち、AI 使用を明示することなどを求めました。宣言はオランダのライデン大学で去年開かれた研究会合の参加者がまとめ、今月発表されました。宣言に賛同したアメリカのコーネル大学のスティーブン・ストロガッツ教授は、AI は強力なパートナーとなる可能性を秘めている反面、その力は新たな責任を伴う。学問の信頼性を守る必要があると指摘しています。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。パルルン、ウェザーインフォメーション。ニュースに続いてはパルルンウェザーインフォメーションです。水戸地方気象台発表のお天気お伝えしていきます。まずは注意警戒情報。南部に高波注意報が出ています。外境です。東シナ海から日本の南にかけて前線が伸びており、日本の南の前線上には低気圧があって東北東へ進んでいます。茨城県は雨となっています。今日は前線を伴った低気圧が伊豆諸島付近を通って日本の東へ進み、湿った空気の影響を受けるため雨、昼過ぎから夕方から曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れで、朝晩は曇りとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は南東の風のち北の風、海上では東の風やや強く雨、夕方から曇りでしょう。明日は北の風のち南西の風、海上では初め北の風やや強く晴れ、朝晩は曇りでしょう。波の高さです。今日は 1.5 メートルのち2.5メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 2.5 メートルのち 1.5 メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率、この後お昼12時まで 80%、 お昼12時から夕方6時まで 50%、 夕方6時以降は 10% の予報。明日は1日を通して 0% です。おしまいに気温、今日の水戸地方日中の最高気温は19度、明日の朝の最低気温は15度、日中の最高気温は25度の予報となっています。以上、お天気お伝えしました。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalune.

9時台初めにお届けしているのは藤井風プレマー、国内最大級の国際音楽賞ミュージックアワーズジャパン2026の授賞式が13日に東京で行われましたね。それで、シンガーソングライター藤井風さん、このプレマがですね最優秀アルバム賞を発表されましたね。はい、素晴らしかったですね。素敵です。サンスクリット語のねプレマっていう名前がついているということで、アイルベーダーをねやっている私としてはちょっと嬉しくなっておりました。はい、お届けしたのは藤井風プレマでした。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.9時11分を回っています。6月15日 FM パルルンハピネス、今日はあかりがお届けしています。月曜ハピネスです。さあ今日のメッセージテーマはちょっとワクワクしたいなということで、日帰りデートプラン、皆さんの行きたい日帰りデートプラン教えてねということでお届けしていますが、メッセージありがとうございます。早速ご紹介していきましょう。ラジオネーム、ラジオネーム森キムちゃん、森キムちゃんでいいのかな、ラジオネームはちょっと待って、マーニャちゃんかな。はい、あかりちゃんおはようちゃんということで、ブログのキーホルダー燃えますね。まさに萌え萌えキュンだわね。いいじゃありませんか燃え萌えキュン、いいですね。日帰りデートプラン、年代相手が違えば好みも違って、いろんなお店やイベント会場も映画もデートプランもいろいろ楽しんできましたね。主人が元気だった頃の定番日帰りデートプランは、その1、お休みの朝はゆっくり起きてくる主人を待って、主人が好きだったハンバーガー屋さんのモーニングセットをいただき、その足で公園へ。車には折りたたみチェアを乗せていき、それぞれ椅子に座ってウォーキングしたり読書をしたり、ラジオを聞いたり音楽を楽しんだり、そしてお昼の食材と数日分の食料の買い出しへスーパー巡りに繰り出します。これが毎回テンポが違うから楽しみ。そして早めの帰宅で食材の片付けや下処理など2人で作業しながらペチャクチャ、そしてあっという間に夜です。いいね、こういうの憧れますね。いや、お休みの日はこういう風にするってことでね、また平日は違うのかもしれないですけどね。まあでもこうお休みの日にまとめてお買い物をするっていうのも楽しいなと思うし、お買い物の前にモーニングに行くって

0: のはね、あ、羨ましいな、私もモーニング大好きなので、ね、パートナーと行けたら楽しいだろうな。そしてその2、コンサートやちょっとしたお出かけ観光の時はめちゃくちゃ時間よりも早く家を出て、サービスエリアやトイレ休憩などカフェなどを楽しみ、目的のイベントを楽しんで帰ってきます。体力と相談しながらの日帰りデートプランはこんな感じで楽しんでいました。今もお友達との日帰りデートプランはゆるいですよ。あまりパンチの効いた内容ではありませんが、今の私です、ということで、いやー素敵じゃないですか。そう、やっぱりね、無理をせず、日帰りはね、無理をせず、まあ、体力と相談しながらっていうのはやっぱり年々ね大事になってきますよね。私も昔みたいになんかこう無茶して、いろんなところ行くっていうのはだんだんなくなってきたかも。まあ、やっぱりゆったり楽しめた方がね、なんかこう、なんだろう、心も体も、ね、余裕がある方がいいですよね。でも若い頃はこんなことやってたよっていうね、話なんかも聞けたら楽しいです。今週も皆様ご安全に過ごされますように。電波は無事に戻ったので最後まで聞けると嬉しいなとメッセージいただいております。どうでしょうね、沖縄でね聞いてくださっていると思いますが、ね、電波が調子が悪かったようなんですけれども、ね、聞けているといいな。はい、マーニャちゃんメッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、あ、遅くなっちゃったけどもうお仕事始まってますね。ラジオネームたっくん、あかりん、おはようございます。たっくんありがとうございます。サッカー、相手のオランダペースの時間が長かったけど、日本よく耐えて引き分けに持ち込んだなと、格上チームを相手によく頑張ったというより、格上と言われてきた強豪国ともう互角に戦える日本になったんだなって感じる熱いゲームでした。そうですよね、私もちょっとなかなか準備しながらなのでしっかりとは見れてなかったんですが、中継のね、はい、ニュースとかを見ながら見ていたんですけれどもね。いやでもすごいですよね、引き分けはね、ドローも素晴らしかったと思います。というわけで、今からお仕事というね、7時台にメッセージいただいてます。すいません、もねお仕事始まっていると思いますが、昨日は日帰りデートというほどではありませんが、日立の温泉スタンドに温泉を汲みに行ってきました。いいな、ここは入れ物さえ持っていけば蛇口をひねって温泉水をいただくことができて、時々パートナーと足を運びます。いいね。昨夜はサッカーとお仕事と、そしてあかりんラジオに備えてゆっくり温泉お風呂、温まるとパートナーとの会話も弾みますよ。いいね、弾みますよ。いいな、温泉、お家で温泉水入れたお風呂に入るってなんか贅沢ですね。次のデートではリスナーさんの皆さんのいろんなプランを参考にしようと。ではでは、今朝は雨模様ですが、あかりんかお帰りお気をつけてとメッセージいただきました。たっくんメッセージありがとうございます。そして今頃ねお仕事頑張ってると思いますが、本当ね、こういうなんかちょっとアンテナを張っていろんなところに出かけられるたっくんはきっとね、パートナーの方もすごく嬉しいだろうし、毎回ね楽しみだろうなと思いますね。きっとそのねパートナーの方が、ちょっと私はあんまり出かけたくないわっていう方でも、たっくんに連れられたら行きたいなって思っちゃうんだろうな、そんな気がします。たっくんメッセージありがとうございました。いや嬉しいね。そしてラジオネーム、あかりさん、おはようございます、という50代こじらせ女さん、ありがとうございます。50代こじらせ女です。デートという言葉で思い出した懐かしい曲ということでね、この後リクエストをお届けします。はい、ありがとうございます。先週はなぜかカナダから FM バルルンに一切つながらず、残念ながら全然聞けなくなっておりました。今週はつながるといいのですが、そう、先週はねちょっとサイマルラジオの調子が悪かったのかな、つながっていなくてね、何人かご連絡をいただきました。今週はね多分聞けてるんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうかね。日帰りデートプランですか。私もお一人様大好きすぎて、何でもどこでも一人で行くのですが、いざ誰かと一緒に となるとしおりまで作って一緒一緒、完璧におもてなししたくなっちゃうあかりさんと同じタイプです。笑い。こじらせツアーのツアコンのこじらせ女と申します。当社ツアーへのご参加誠にありがとうございますってい
1: いね、
0: 楽しい、そういう方とお出かけしたい。なので2年前の夏に日本からお友達がホームステイに来てくれた時も、毎日日帰りツアーを入念にプランニングして、事前に日程の流れをまとめた資料をお渡ししたり、すごい必要な装備や諸々のご準備をお手伝いし、毎日夕方の時点で明日はお天気が何々の予報で、最高気温が何々、最低気温が何々、行き先はどこどことなっており、何々や何々をなどをやって楽しめる内容となっていますので、服装は何々、靴は何々、日焼け止めと虫除けとサングラスはおすすめします、帽子もタオルもあった方が、食事は何々のような予定ですので、日が高いうちに帰宅するので上着は基本的にいりませんが、太陽が雲に隠れると急に寒く感じる場合もあるので、コンパクトに持ち歩ける上着を念のためにといった前情報をお伝えして、不安や不便が起こらないように毎日すべて的確に備えていただけるようにしていました。完璧じゃん。これらは私がここカナダに来て、そういう配慮が何もない雑な夫氏から何の前情報ももらえないまま準備不足で出かけて、私はいっぱい困ったりした散々な経験から、せっかく日本に来てくれる人には不安なく思いっきり楽しんでもらいたいという一心でやった私の日帰りツアープランでした。あ、テーマデートなのにツアーの話になっちゃった。プラン練ってもらったワクワクデート、そんな素敵なもの、1万光年前、遠い目、涙目皆様の素敵なデートプラン話楽しみに聞かせていただきますとメッセージいただきました。今日は聞けてるといいんだけどなね。いやでもこれだけしてもらえるって本当に連れて行ってもらう人からしたらね、すごく嬉しいと思いますよ。いや素晴らしいね、そういうこう力があるので、余計に自分もねやってもらいたいって思ってしまうところがね、ちょっと相手に求めてしまうこう性分になっちゃいますよね。私もどっちかというとそうです。はい、ということでリクエストね、ここからお届けしていきましょう。デートという言葉で思い出した懐かしい曲ということで、日本語の邦題は恋のハッピーデートなんだそうですが、本当は失恋から立ち直るために頑張ろうとする女性の心情を歌ったポップソング。日本では石野真子さんや西田ひかるさん、堀ちえみさんらがカバーしたアイドル曲だった歴史もあります。お届けしましょう、ザ・ノーランズ、Gotta Pull Myself Together お届けします。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と22と2 CQ。 こんにちは。
0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.

さあ、このコーナーはアーユルヴェーダーセラピストとして活動する私が、皆さんの知らないアーユルヴェーダーの豆知識をお伝えするコーナーです。アーユルヴェーダーとは5000年前にインドやスリランカで生まれた医学、東洋医学です。さあ、パンチャカルマね、私の言ったスリランカにね行ってきたんですけれども、パンチャカルマのお話の続きを今日もしたいと思います。いろんなねトリートメントをして、浄化とかね体をデトックスなどしてね帰ってきたんですけれども、先週まではね白ダーラというね頭おでこにねオイルを垂らし続けるという施術をやってきたよというお話したんですけれども、その続きです。はい、で白ダーラが終わった後はですね、サルバンガダーラというね、これはねなかなか日本では受けられないトリートメントなんですけれども、これはね頭ではなくて体にオイルを流し続けるというね、まあ、なんかもう日本ではついコストのこととか考えてしまうのでまあとてもね設備的にも難しいし、とても受けられないし、提供がなかなか難しい、できないことはないんだけどね。でも使うオイルの量がなんと2、3リットル使うと言ってました。私は3リットル使っていただいてね。でもこのトリートメントっていうのはすごく特別なもので、やはり制約も多いんですね。泳いじゃいけないとか、火に当たってはいけない、風に当たってはいけない、あとは消化の良いものを食べないといけない、暖かくしないといけない、スマホを見すぎてはいけないとかね。本当にオンライン授業があったんですね、その日ね、なんですけど、それを見ていると頭が痛くなってしまったので、気をつけないとやっぱりこういうことが起こるんだなということも改めてね感じました。そしてそれが終わったら次は目のトリートメントで、ネートルタルパナというねトリートメントがあるんですけれども、目のね疲れがこう軽くなるというか、目の白目が白くなるっていうのかな、そういう感じがねすごくありました。目がこう乾いたりとか疲れたりとかしやすいで、目が見えにくくなったっていう話をしていたら、毎日ねトリファラっていう、こうハーブの入った目薬をずっとさしてもらってたんですが、その最後にね目にオイルを入れるというね、これもまたドクターの元でしかできない

トリートメントをしました。そして、その後はミルクピンダというのもやりました。ミルクピンダっていうのはね、赤米、まあ日本でいうちょっとあの小米の赤米とはね、なんか形状がちょっと違うんですけれども、ちっちゃいね赤米をミルクで炊いて、でそれをねハーブボールに包んで、またそれをさらに牛乳ミルクに浸しながら、体をねポンポンポンポンって温かいこうハーブボールでポンポンって、あのこうなんていうの、ケアしていくっていうものなんですけれども、受ける前はこうどんな感じなんだろうと思っていたんですが、とにかくね温かくて気持ちがいいし、体が柔らかくなるし、肌がすごくなんかこう透明感が出るし、あのとなんかねツヤってなる感じ、すごくね良かったですね。でもこれもあの2時間ぐらい洗い流しちゃダメだよって言われてる施術だったりします。で、あとね、あのセラピストさんからはこれをやった後は10年若返るわよって言われたくらい、あのすごくね滋養を与えるトリートメントなんだそうです。はい、そして最後に行ったのがですね、ワスティといういわゆるねエネマっていうんですが、浣腸です。お尻から浣腸してオイルを入れるというね拷問じゃないですよ。あのね本当に感覚としては何ともないです、何ともないんですけど、これは、まあ、オイルで栄養を与えるという意味の、まあ、浣腸なんですけどね、まあ、これもまあやっぱりドクターがいるところでないとできないものだったので、すごく楽しみにしていて、はい、体を回復に向けてね整えるためのね仕上げみたいな感じで、もう帰る直前にあの入れてもらったトリートメントでしたね。はい、すごくね駆け足でお話ししてきましたけれども、まあ、あの全体を振り返って一番伝えたかったのは、この私がスリランカに行って、行ったこのデトックスプログラム、パンチャカルマっていうのはデトックスで終わるものではないっていうこと。もちろん排出の要素もあるんですが、やっぱりその後ね体にこうあの滋養を与えていって、ね、体の戻し方っていうのもちゃんと設計されてるんですね。だからこう強いことを、強いパンチャカルマを1回すればすっきりするみたいなことではなくて、体の状態を見ながら順番に整えていくプロセスなんだなというふうに感じています。うん、やっぱりこう全体の流れの中でこういうトリートメントっていうのは意味を持っているなということがね、私もすごく感じました。はい、なのでね、これからちょっと興味があるなとか受けてみたいなとか、ね、あの迷っている方へ、まあ、あのその人それぞれでねパンチャカルマってやることが変わるんですけれども、あの自分の状態に合わせてねやってくれたりもするので、まあ、まずはねアイルベーダーサロンでそういうトリートメントを体験してみるっていうのもね、あのいいんじゃないかなとも思いますしね。はい、ぜひパンチャカルマも調べてみてください。ということで、今日のアイルベーダージャーナルはスリランカで体験したパンチャカルマのお話その3ということでお届けしました。以上、アイルベーダージャーナルでした。

0: さあリクエストをお届けしています。ラジオネームはたけさんからのリクエストをエレファントカシマシ俺たちの明日お届けしています。こちらね、週明けの月曜日雨、そしてデートする相手がいないという三重苦にぴったりだと思いますというコメント付きでいただいておりました。あかりさん、おはようございます。おはようございます。週明けの月曜日、朝から雨が降っていますね。昨日と違って今日はそれほど気温は上がらないみたいなので過ごしやすい一日になると思います。さて今回のテーマ日帰りデートプランは、そもそもデートする相手がいません。済みました、チェックメイトです行くとしたらよ、たけさん。なので僕一人で行くとしたら、誰も知らないような秘境に行ってみたいですね。一人で行くになってる。定番の人気スポットではなく、人がいない、もしくは人もまばらな、そんな場所でのんびりと四季を感じながら、自然を感じながら過ごしたいですね。では今回はこの辺でとメッセージいただいておりました。いや、秘境もいいよね。秘境を、まあ、誰かと出かけるっていうのも楽しいだろうし、まあ、でも私とちょっとまあ同じっていうか、あの美術館とかは、まあ、やっぱり自分の趣味思考がちょっと個性的なので、なかなか会う友達がいないっていうところで誘いづらいことがあるんですよね。そういう感じかな。あの秘境だとね、好き嫌いがあるかもしれないから。でも秘境だね、秘境好きの友達とかとね行くと楽しいかもしれないですね。はい、ということでありがとうございます、たけさん。でもこの曲もね、すごくなんかいいですよね。なんか月曜日の朝聴きたくなるような曲だと思います。はい、たけさんメッセージありがとうございました。もう一つ行こうかな。あかりんおはようという番長さんメッセージありがとうございます。毎年結婚記念日には夫と日帰りデートをしているよ。あ、素敵ですね。ずっとドライブすることが多かったんだけど、近年は映画を見に行くことが多いかな。今気がついたんだけど、結婚記念日ってレストランでディナーっていう人が多いのは、結婚記念日って結婚した年は休日でも、その後は休日とは限らないから、有給でも取らない限り一日デートはできないんだよね。でも私の夫は教員で、私たちの結婚記念日は春休み中だったからずっと休日だったの。むしろ平日の方がどこも空いてるからラッキーって感じよ、笑い。またねーとメッセージいただきました。今日もラブラブなエピソードありがとうございます。そうね、レストランでディナーかね、そういうあのご夫婦もいるのかもしれないね。ね、なんかそういうのに憧れます。でもなかなかそう行かずに、あの結婚記念日を忘れてしまう民もね、多いんじゃないでしょうか。ちなみに私はそんな感じですメッセージありがとうございました。この後もねお届けしていきますが、 CM 挟みましてキュレーションナウお届けします。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで後悔する。

0: のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
1: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか？パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
0: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
2: I'll be back with more later on.
3: Yeah. FM Palalone.
4: Music Lovers FM.
3: Connected now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
5: ハピネス、ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウのコーナーです。さあ今日は水戸市の中心市街で周遊型謎解きイベント、水戸発祥オセロを題材にというねイベントのお話ししたいと思います。謎解き制作団体水戸エスケープが現在周遊型謎解きイベント水戸町中謎めぐり黄色オセロを水戸の中心市街で開催しています。参加者は謎解きキットと公式 LINE を使って水戸駅北口から泉町周辺に設定された謎解きスポットを歩きながら巡ります。茨城大学の学生や卒業生が中心となり組織する水戸エスケープでは、これまで茨城県内をはじめ各地で開催される謎解き企画の、謎制作を手掛けてきました。今回の企画についてだ、代表の横山さんは、東京の周遊型謎解きイベントで参加者が街を歩き回る景色を目にしたことが原点、その景色を水戸の街中に持ち込みたかったと振り返ります。この題材に選んだのが水戸発祥と言われているゲームオセロ。横山さんはオセロといえば誰もが知っているが、水戸発祥ということはあまり知られていない、この隠れた魅力を入り口に水戸という街に深くアクセスしてもらえたらと話します。水戸の街中大通り、と、魅力向上検討協議会スタッフの大森さんは、現地の看板や外壁デザインといった街の今ある風景から謎を作るという横山さんの発想が面白いと思った、水戸の街は様々な楽しみ方ができるが一方で良さを伝えるのに時間がかかる面もある、謎解きイベントをきっかけに街の魅力を知ってもらえたらと話します。はい、ということでね、この謎解きに挑戦した地元の男性の感想は、普段、ね、車で通り過ぎる場所を歩き違う景色を見ることができたと話します。はい、なのでね、ぜひこの謎解きイベント、私もちょっとね知らなかったんですけれどもね、ぜひ皆さん検索してみてください。謎解きキットの価格は1人1500円、オンラインと水戸市内の提携店で販売しています。こちらは11月29日まで、行われているということですので、ぜひね水戸謎解きイベントで検索して、チケット手に入れてみてください。ということで今日のキュレーションナウは水戸の中心市街で周遊型謎解きイベント、こんな話題をお届けしました。以上キュレーションナウでした。
4: Find good taste for everyday life. Curation Now.

0: COJP.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期。

ピネス。今日のメッセージテーマは日帰りデートプランということで皆さんからメッセージたくさんありがとうございます。ご参加いただいてやっぱりねちょっとワクワクしますよね。はい、あ、ひろのりさんから追いメールもありがとうございます。そうか、映画のサウンドトラックね、そうでしたね。あのリクエストごめんなさい。また来週よかったらお届けしますのでね、またリクエストしてください。はい、あ、これから東京へ登ります、運転しながら最後まで聞いてますよとメッセージいただきました。ひろのりさんメッセージありがとうございます。運転気をつけてね、雨なのでね、お仕事頑張ってください。いつもありがとう。そしてはい、あかりさんおはようございますメール読みながらすごい笑っちゃった。あかりさんおはようございます。ラジオネーム、私の主人は郵便屋さん、改めラジオネームシュクランです。シュクラン、どういう意味だろう。よろしくお願いします。シュクランさんありがとうございます。さて、私は茨城空港から飛行機に乗って日帰りで神戸または福岡に行って、あとは行き当たりばったりノープランでデート開始します。実はあまり細かくプランを立てるのが苦手でありますそう、こういう方もいらっしゃる。そうなんですよ、行き当たりばったりがいいなっていう方もいるよね。あのきちきち予定を立ててそれをこうこなしていくのが好きって方もいれば、のんびり行こうぜみたいな方もねやっぱいます。うん、なるほどね。でもさ、せっかく神戸とか福岡に行くのに日帰りってすごいもったいないっていうか、もっと遊びたいって思っちゃいそうだな。ねえ、いやでもいいね、日帰りでそこまで行けるっていうのもいいかも。私はあの日帰り一番遠くて名古屋かな、名古屋の日帰りをしましたね滞在時間より、あの、なんていうの、行って帰る時間の方が長いっていうね、そういう感じでしたけど、すごくね楽しかった。うん、はい、でもラーメンは食べたいですね。では本日も放送頑張りましょいということでありがとうございます。ラーメンね、福岡のラーメンもね、あの美味しいので、茨城はすごいラーメン屋さんが多いですよね。水戸もすごくラーメン屋さん多いなという印象なんですけどね。福岡はまあ豚骨ラーメンなのでね、好き嫌いがあるかもしれないですが、ね、水戸のおすすめのラーメン屋さんもあったら教えてください。シクランさんメッセージありがとうございます。いつもありがとうございます。そしてラジオネーム、初メールいただきました、ありがとう。ラジオネーム、まんちゃん、赤ルイーン、これで届くの、キャーなんか興奮してるけど届くかなということで届いております。まんちゃん初メールありがとうございます。高知からいただきました、ありがとうございます。日帰りデートか、まずは四国カルストへ行って幻のチーズケーキを食べて、これ美味しいねと言ってくれたら、君の方が美味しいよと言うやめた方がいい、それはやめた方がいい。それから山の上から360度パノラマを見て、わーすごーいと言ってくれたら、私の方がすごいよと言う言わない方がいい。それから四万十川を見てうなぎを食べて、むっちゃ美味しいねと言ってくれたら、チミの方が美味しいよと言う全部バイクの二ケツーリングね、二ケツツーリングね。あー、バイクで行くんだ。バイクで行くのはあのちょっとドキドキワクワクしますね。あのバイクね、ギュッと握ってバイクってどうしてもほら密着するじゃないですかね。あの後ろの人はね、あの落ちないように必死であの捕まってるんだけど、捕まられてる方はね、もうドキが胸がドキドキ、ドキが胸胸しちゃう。ごめん、めちゃ昭和なこと言っちゃったけど、はい、ドキが胸胸しちゃうんだろうなって思いながら、はい、私がドキドキしちゃったじゃないか、はい、まんちゃんメッセージありがとうございます。あ、まだあった、で最後に、チミの部屋に行っていいと言ったら、ダメだと言われて、ヘルメットの中が涙で溢れて溺れそうになりながら家路に着くやめなさい

これはチミの家に、チミの部屋に行っていいと言っちゃダメダメですね、これはね。はい、メッセージありがとうございます。あの興奮の、あの感じがねすごく伝わってくるメッセージでしたけどもね、これはまんちゃんの経験したお話なんでしょうかね、どうでしょうかね。あたすとかね、つみとかねでもなんかあのバイクに乗ってデートってすごく憧れるなと思います。はい、高知県山奥地方からメッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、あ、こちらもおいメール、むしむしだんごむしさんありがとうございます。皆さん、あかりさんへのデートプランを提案されているので私もとメッセージいただきましたが、あの別に私へのデートプランじゃないですよ、いいですよ、自分の、あの十分面白いメッセージいただきましたのでね。でも私へのデートプランなんですね、ありがとうございます。早朝に出発、高速のパーキングエリアで朝食、天ぷら肉そばをいただくそれから常陸太田方面へ、ほら目をつぶって、開けちゃダメだよってあかりさんの手を引いたら素早くハーネスを取り付け、龍神バンジーで真っ逆さまというのはいかがでしょうか、癒されますね、癒されんわやめて、いやもうね、バンジージャンプだけはちょっとね怖くてできない。そう、バンジージャンプが茨城県内でできるのにね、バンジージャンプは怖いの。ただスカイダイビングはしてみたい。もうあれは本当自動的に落とされて、落とされてっていうかね、あの人と一緒に落ちていくからまだいいんだけど、自分の気持ちでバンジーってできる気がしないので、うん、これはあの吊り橋効果とかそんなんじゃなくてもう本当に嫌になるかもしれないはい、あとあのね、天ぷら肉そばもあの結構重ためなのでね、ちょっとあの軽めがいいかなはい、ダメ出しをしてしまいました。むしむしだんごむしさんメッセージありがとうございました。いや楽しいね皆さんね。そしてラジオネームなおちゃん先生、雨の月曜日となりましたね。ね、今日のテーマは日帰りデートプラン。朝から2時間車を飛ばして横浜から水戸へ、モーニングは友部パーキングエリアのスタバ、実際はうどん屋しか開いていなかった午前6時半6時半でうどん屋さん開いてるんだ、だからみんなうどんそばなのか、パーキングエリアの食事が、なるほどね。千箱の広々とした景観を眺めながら一周するランニング、実際私は走ってないけど、しっかり汗を流したら高分テラスで焼きみたらし団子を食べて、柔らかい、熱い、おいしいってニコニコ、お次はそのまま徒歩で行ける偕楽園へ。いや、いいね。シーズンオフの偕楽園は人が少なかったけど、どこもかしこも大きな梅の実が落ちているもの、なっているもの、辺り一面を漂う梅の良い香り、いいね。梅林、妄想地区、巨大な杉と湧き水の噴水、ゆっくり話しながら生命力あふれる緑の中でヒーリング、遅めのランチは爆弾ハンバーグで舌鼓、その後は龍ヶ崎のスーパー銭湯へ、お、だいぶ行きましたね。天然温泉や露天風呂もある施設でゆっくりしたら、大好きな漫画をソファーで寝っ転がって楽しんでいると、あらら、彼は隣でいつの間にか寝ちゃってる、朝早くから運転ありがとうねとブランケットを湯冷めしないようにかけてかっこ、ここ寝たのは私って返しますけどさあ楽しい一日はおしまい、また2時間運転頑張ってね。あー、これって我が家の昨日の丸一日だわ。昨日はメロンメロンラン、家族で楽しんできたよ。あ、くれぐれも私走ってないけど、それでも私の歩数は1万5000歩でした。わー、すごーい。とても楽しい日帰り水戸家族デートでしたよ、なおちゃん先生よりとメッセージいただきました。素晴らしいデートプランだと思います。いや、これはね、あのすごく充実した家族で楽しいね一日だったんじゃないかなと思います。いやー、これ素晴らしいと思う。
や、あの興奮テラスいいですよね。その焼きみたらし団子も私、あの賞味期限30秒っていうのは食べたことがないんだけど、この間あのきなこ餅を食べたんですよ。それはね、すっごく柔らかくて美味しくて大きくて、しかも安くて美味しかったので、また食べたいなって思ってます。千箱とかね、あの偕楽園とかで過ごす水戸のデートプランもすごく素敵だと思うので、またぜひ水戸にいらしてください。なおちゃん先生、メッセージありがとうございました。そして最後ね、ラジオネーム、宮崎市のにゃん太郎さん、メッセージありがとうございます。おはようございます、あかりさん、にゃん太郎です。こちら先週の晴れはどこ行った、そんな曇り空雨続きですとメッセージいただきましたね。大変だ。テーマですが、僕はできるだけ鹿児島県の近くまで行って、名物料理をたらふく食べて帰る計画を立てたいですね。お土産も買ったりして、はいな。だけど頭の中で妄想のみ、相手もいないので計画を実行するのはいつになるか分かりません。さて僕は山に囲まれたお店に向かいます。あかりさん、お疲れ様ですとメッセージいただきました。いや、いいんじゃないですか。このあの相手はさ、あのめいっ子ちゃんとか、あのそういうね、すごい可愛がってる子たちを連れて行ったりするのでもいいだろうしね。そう、鹿児島県もね、美味しいあの食べ物がたくさんあるから、私も大好きなんですけどね。あの黒豚をね、久しぶりに、あの去年かな、鹿児島に行った時に、あの後輩がおごってくれて黒豚食べたんですよ。あ、こんな美味しかったかなっていうくらい美味しかった。ね、これはさすがに日帰りではできないけど、まあ神戸とか名古屋とかねぐらいまでは日帰りができるんじゃないかなと思うので、そういう遠出もいいし、まあ、水戸のね界隈だったり、ひたちなかとか、あとひたち太田の方とかね、あの登っていって大子の方とかでねデートするっていうのもありなんじゃないかなと思います。はい、ね、君の方が美しいよって言いながら景色を見るのもいいですし、星空を眺めるのもいいですよね。いや、たくさん皆さんメッセージありがとうございました。関東はね、たくさんあのデートスポットあると思いますが、あの茨城もね、本当にたくさんのデートスポットありますので、皆さんぜひね検索して日帰りで楽しむのもいいですね。温泉水持って帰るとかもいいですしね。まあでも、あの東京に足を伸ばしてお台場に行くとか、そういうのもありかなと思います。あと横浜の赤レンガ倉庫とかね、あと江ノ島とかも行ってみたいかな。彫刻の森美術館とかね、そういう美術館周りも楽しいかもしれませんね。ということで3時間生放送でお届けしてきましたハピネス、そろそろ、エンディングのお時間です。エンディングをお届けしているのは竹内まりや恋の嵐です。この後10時からは世界4大都市の最新ヒットチューンをノンストップでプレイするグルーヴ・イン・ザ・シティ、月曜日はロンドンの最新ヒットチューンをお届けします。そして11時からはコミューへと続いていきます。月曜日は神永春奈さん、鈴木千里さんがナビゲートします。引き続き FM バルルンでお楽しみください。さあ、ここまでのお相手はあかりでした。デートしたくなっちゃったな。デートしたいね。また来週お会いしましょう。バイビー。

0: Call Engine, COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Around the world with music. Yeah.

London Groove.

0: に気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM London Groove.

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: your life.
1: Update your life.
0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Paloo. Music lovers. Commune on 76.2 FM Paloo.
2: 皆さんこんにちは。
3: こんにちは。
2: さあ午前11時を回りました。今日は6月15日月曜日ということで月曜コミュをお送りしてまいります。
3: はいはい、
2: 今日のお相手は私のじここと神永春菜と
3: ちさっぴーこと鈴木千里でお送りいたします。
2: はい、よろしくどうぞお願いします。まあちょっと申し訳ない、私はほぼほぼ知識がないんですけど、一応今日本全国が沸いているということで紹介はするんですけどはい、あのサッカーですね。
3: 私も全く、
2: そうなんですよ、
3: 門外観でして、
2: ごめんなさい、本当に薄い情報になるんですけど、
3: はい、
2: はい、あの一応こちら時事通信の記事でございます。
3: はい、
2: サッカーのワールドカップですね、はい、今開催中です。1次リーグ F グループの日本は14日、日本時間15日の朝、アメリカテキサス州ダラス近郊での初戦で準優勝3度のオランダと2対2で引き分けたということで、
3: はい、
2: あのすごいらしいよすごいらしいと聞いてるオランダ強豪だって、
3: 伝説の鳥の羽で、うん、あの岩をこうスッと撫でたような表面情報
2: マジで表面で本当に申し訳ない
3: でもそうなんだよね、
2: 申し訳ない、ちょっとね、あ
3: の乗り切れてないんだよね、我々ね、
2: 語れる情報が少なくて大変に申し訳ないんだけど、
3: オランダ に
2: 2対2で引き分けたんだけど、
3: 引き分けた、
2: これ、はい、オランダって強豪らしいのであ
3: ーそうなんだ、
2: 引き分けたということで十分すごいらしいと聞いている。
3: あー
2: すごいらしい、
3: それは大層なことでございますね。
2: 適当ね、ペラペラ、まあ、日本は8大会連続となる8度目の出場なんですけれども、うん、森保監督は日本史上初めて2大会連続でワールドカップを指揮していると、うん、まあ、森保監督のことぐらいは私も知っている。
3: そう、私も、あ、知ってる、うん、男、男性、
2: ざっくりしてる、すごい人類のざっくりした括りで言ってる最高の景色をという合言葉とともに、初のベスト8進出とその先の初優勝を目標に戦っていくということです。第2戦は20日ですね、日本時間21日にチュニジア、そして現地時間25日、日本時間26日の最終戦でスウェーデンと当たるということですね。まあどっちにしてもね、今回あのアメリカの方でやってるということなので、はいはい、ちょっとあの日本人には見づらい時間になることは間違いないんですよね。
3: データこのあのね、オリンピックが海外でやるときと同じパターンのやつが、
2: みんなが早起きになったり夜更かしになったりとかして、はい、あの日本の生産性がなんとなく下がるこの時期という感じですけどね
3: やっぱり国内でやるのが一番よね。
2: まあ見やすいは見やすいけどね、まあでも盛り上がってるということでね、まあ一応気持ちは応援していきたいと思います。
3: サッカーで知ってることなんて白黒のボールを蹴ることぐらいしか、
2: すげえやしかも今ワールドカップとかのボールってかっこいいから白黒じゃないからね。
3: カラフルだから、した
2: もうなんかカラフルだから、
3: その前提条件すら
2: なんならどうだな、あの少年団とかでも今あんまり白黒のボールってどうすか、なくないですか、
3: もう終わりだよ
2: 今ね。だから私とかツサッティが見たら多分、うん、バレーボールとサッカーボールの区別ってつかない、
3: わかんないと思う、
2: つかない時代だと思う、
3: 同じだと思っている
2: 同じだと思っている。
3: あとあの田中とマルクスとトゥーリューは同一人物だっていうことじゃないですか。
2: そうですね、あの全部トゥーリオの名前だからね
3: 本当に申し訳ない、あのサッカーファンの皆様、私の頭打ちですここが、
2: しかもあのトゥーリオで止まってるっていうねあの本当申し訳ないね、
3: ホリホックにいたんだよね。
2: そうですね、トゥーリオね、まあ、日本を代表する選手になりましたけども、本当に立派なことですけど、
3: 大串のデイダラボッチの看板っていうか、顔が似てるっていう
2: 褒めてんだかどうなのかはよく分かんないですけど、
3: 親近感が湧く、
2: かっこよかったですよ、かっこよかった、
3: かっこいいんだよな、ホリがかかってね。
2: まあでもさ、あのメッシとかがさ、うん、まあ、メッシって多分私学生の時からいるんだよ。
3: あ、
2: 私が大学生で、その時付き合ってた彼氏が、はいはい、あのサッカーのゲームやってて、そこにメッシ出てたから、
3: うん、ウィー入れですか。
2: あ、そうウィー入れやってて、はい、その時からメッシって多分いたんだけどさ、うん、メッシいくつになったんと思ったら、うん、メッシって今年も出てますけど38なんだってね、もう、びっくりですよね。
3: びっくりだし、ほぼほぼ年近いっていう。
2: そうそうそう、
3: じゃかなりお若い時から活躍されてたのね。
2: あ、メッシはそうそうそう、メッシはめっちゃ若い時からやってたけど、まだいるんやっていう、
3: 本当だね、
2: 驚きがありますよね。メッシってね、あの比較的ちょっとサッカー選手とかスポーツ選手としては小柄な方っていうことでね、うん、やっぱり憧れを抱く方も多いかなと思うんですけど、その値段一線を20年間走り続けてるっていうのはすごいよなと思いながらね。
3: 本間浩二さんみたい。
2: あ、本当ですね、本間浩二さんね、あれなんでしょ、あの引退試合だった ということ
3: なんでしょ、にやってらしたということでね。
2: あれでしょ、あのともちゃんが見に行ったんでしょ。
3: あ、そう、井上ちゃん、ともちゃんがね出て見に行ったんですけど、
2: そう、我々のあの共通のね仲間がね、はい、あの熱狂的なホーリー・ホッ

0: ックのファンで、
1: そう普段はちーちゃんとか言ってこういう感じの声なんですけど、
0: そうそうそう、
1: あのホーリーホックの応援の時だけあーつくしょ
0: ーそんな声出んのみたいな私一回だけともちゃんの前で、なんか昨日勝ったんですよっていう話をともちゃんが聞いた時に、あ、勝つ時とかあるんですねってポロッと言っちゃった時に、何気なく
1: あのまだね、J1 に上がる前の話ですよね、
0: 上がる前の話ですよ、結構前の話なんですよ、って言った瞬間に普段あんなに穏やかなともちゃんが椅子からすごい速さでガタンって立ち上がった、
1: 勝つよって、
0: そうそう、ああごめんなさいごめんなさい、
1: 本気だからね、
0: 本気だからね、本当にね、まあ、そんなファンの皆さんにとっては本当に、ね、熱い戦いになったのかなというふうに思いますので、ね、
1: 感動的な試合に、
0: はい、ワールドカップもなんとなく乗り遅れた感じを感じながらも、後ろからみんなにの流れに乗っかっていきたいなと思っております。
1: きっと誰かが教えてくれる、
0: そうね、そう知識を授けてくれる、
1: 授けてくれるはず、それを期待しましょう
0: 次の試合も頑張っていただきたいと思います、はい、さあというわけで今日も午後2時までお付き合いよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。さあということでね、
0: はい、オープニングナンバーは何ですか。
1: オープニングナンバーがこちらをお届けしたいと思います。
0: お届けしたいと思うということなので、じゃあ先にちょっとあれをテーマをね発表しちゃいましょうね。
1: そうですね、
0: はい、今日は、今日のメッセージテーマは ID とパスワードどうやって管理してますかということで、いいですか皆さん、ID とパスワードを送ってくださいって言ってんじゃないですからね、
1: はい、
0: ID とパスワードをどうやって管理してるのかっていう話をしていきましょうということなんで、
1: そうです、
0: はい、はい、くれぐれもねクレジットカードのパスワードとかそういうものをお送りにならないようにね
1: ダメ絶対
0: ダメ絶対ですから、はい、ご注意いただきたいと思います。
1: お待たせしました。
0: はい、というわけでオープニングナンバーはこちらです。さあ今日はクリーピーナッツでスタートしていきましょう。かつて天才だった俺たちへ。

0: Commune on 76.2 FM Palloon。
1: さあ、ということで今日は改めましてメッセージテーマ ID パスワードどうやって管理してますかということでお送りしております。
2: 知りたいですね。
1: 最近さ、あの、はい、iPhone ですけど私は、うん、スマホが勝手に覚えといてくれるじゃん。
2: ああそうだね、保存するって、ね、
1: そうするとあのフェイス ID とかで勝手に出してくれてさ、はいはい、あれすごい大発明だなと思って。
2: 大発明、確かに。
1: でも大発明だからこそこのスマホが水に浸かってしまった時にどうするんだっていう不安は常にあるね。
2: よりこうね、優先順位が高くなりますよね。
1: 本当だね。
2: この電子板、
1: そう電子板のね、本当に ね、ただの板になってしまった瞬間に全てが終わるみたいなところがあるんだけどさ、やっぱね、まあこの辺はね、そんだけパックアップ大事だなって思いながら生きてはいるんですけれども、うんうん、まあ皆さんからのメッセージを送りいただきたいと思います。メールは fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp fm パルルンの公式ホームページから簡単にアクセスができますので、ぜひそちらもお試しください。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、あの、先週梅雨に入りましたねなんていう話してたんですけども、まあ、今日は雨のち曇り、ちょっとこうぼーっとしてるとなんとなくチラチラ雨が降ってきそうな雨雲が一日広がった、そんなようなお天気になりそうです。うん、
2: いつでも降る準備 OK みたいな空だよね。
1: そうだね。で、明日と明後日火曜水曜は晴れそうなんですけれども、はい、そこからですね、18日木曜日からは結構ずっと曇りか雨になりそうっていう、まあいかにも梅雨らしいなって感じ。
2: あちゃ
1: ー、始まるわっていう感じある ね。
2: 一回出した羽毛布団をいつまたね干すかっていう、
1: なんか微妙だよね。
2: 微妙、
1: うん、もう今日明日逃すとそれ以降はちょっと布団干し日和はしばらく来なそうって感じはあるわね。
2: そうだね、うん、どうしようかな。
1: 気温もね、あの、今日は最高気温が22度ということでかなりひんやりなんですけれども、うん、やっぱ明日ぐらいからは26度前後、ちょっと高い日だと28度ぐらいまで上がる時がありそうなんで、まあ夏来るわという感じだね。
2: こうなってくると熱中症が怖いですね。
1: 怖いですね。今みんな体がまだ慣れてませんし、はい、しばらく雨が続くっていうことで曇りだとみんなちょっと油断するから、
2: わかる。
1: なんかね、涼しい気がしちゃってさ、
2: うん、飲んでないんだよね、やっぱりね。
1: そう水分取ること忘れちゃうのでね。皆さん本当にあの、意識的に水分を取って無理せずお過ごしいただきたいなというふうに思います。
2: 私はこの時期に水を飲み忘れることが本当常習化しているので、
1: うん、
2: この時期にちゃんとこのメモリのついている水筒を皆さん、
1: これいいよね。
2: はい、持ってきてますよ。
1: まあ、1時間でこのぐらい飲んどこかなみたいなやつをね、減らしていったりとかする、うん、その意識がすごい大事だなと思いますね。ぜひ飲んでください。
2: はい、あと、
1: 何、
2: 鶴瓶の麦茶あるじゃないですか。はいはいはい、ミネラル麦茶、あれ最近あの1杯あたりのその分量っていうのを、うんうん、ペットボトルのそのパッケージに記載してくれてるんですね。
1: あ、
2: メモリー代わりにそう、
1: あ
2: の、記載してくれてて、あれも だいぶ助かってますね。
1: やっぱ意識するってね、ある程度メモリとかそういう目に見えるものがないと厳しかったりとかするからな。
2: 見える化しないとね。
1: そうですね、
2: 人間は容易に忘れてしまいますからね。
1: ぜひ皆さんね、しっかりとお取りいただきたいなと思います。
2: はい、
1: まあなんかでも今年も一回暑くなってから涼しくなっちゃったりとかしてさ、なんか夏前の寒暖差だいぶひどいよね。
2: 本当に、
1: うん、なんで
2: 本当、ね、風こじらしてたりする人も多いですよ。
1: そうね、着るものにも困るし、うん、で気圧の乱高下もするので、私結構周りでね、あの、起こしてることが多いなと思うのが、みんなあの、うん、耳鳴りとかめまいとか、
2: あ
1: の、耳からくるダメージ多いなっていう方も増えてますのでね、はいはいはい、そのあたりも皆さんしっかり養生をしていただきたいなと思います。
2: はい、
1: さあ、というわけで今日はメッセージテーマ ID パスワードどうやって管理してますか、午後2時まで皆さんからメッセージリクエストお待ちしています。
2: お待ちしてます。 Connecting with the local community Commune on 76.2
1: FM Paloon。
3: ケーズ電機。
4: マルコは今日も現金値引きじゃな。
3: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
5: そんなセリフどこで覚えた。
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
6: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。ハートビートラディオ 76.2

0: FM パラルーン。
1: さあ、というわけでお送りしております。のじことちさっぴーです。
2: のじことちさっぴーでございますよ。皆様。
1: ちさっぴーにちょっとさっき今、グミを3パックほどあげたんですよね。
2: これでー。
1: そう、ちょっとまあお礼を兼ねてということで、ちさっぴーグミが好きなんで、グミをこう3つくらい買おうかなと思ってスーパーで買ってたのよ。
2: 美味しそう。
1: で、今すごいじゃん、グミの売り場って。
2: そうだね。
1: で、それをこう一個一個見てさ、どれがいいのかなと思ったんだけど。
2: 昔より3倍ぐらい広くな
1: ってる、ね。そうそうそう、すごい。で、いろんな食感のがあったりとかするじゃん。
2: はい、
1: でさ、あんだけ種類があって食感があるのに、マスカットと桃とレモンに偏りすぎじゃない？
2: あー、その時期のものになんとなく合わせてんだ。
1: そう、なんかね、時期のものというよりは多分年間通してだと思うんだけど、ブドウと桃とレモンにとにかく偏っていて。
2: なるほど。
1: で、だから種類違う、
2: 間違いないもんね。
1: こう種類の違うやつを買おうとするじゃん。なんかなんとかグミとなんとかグミとなんとかグミっていろんなのがあって面白いからさ、そういろんなグミをパッパッパって選んだら、気がついたら初めさ、全部マスカットになっちゃ
2: った。ありがち。
1: なんでやねん
2: と。美味しそうなものを手に取ると基本マスカットなんだよね。
1: そうそうそう、マスカットになってる。だから一生懸命その中でちょっと組み合わせて桃にしたりレモンにしたりしたんですけど、
2: 開けちゃえ。
1: なんかでも本当に偏ってて、グミって融通効かねえなって思いました、ね、
2: なんかあの好きあらば好きあらばグミを下げるじゃないですか。
1: もう私は個人的にものすごくグミ好きじゃないかなっていう。
2: ものすごくグミ好きじゃない。
1: でも思ってんですよいつも。、うん、私はあの人の好きなものをディスっちゃいけないっていうのをすごく心がけて生きてんですよ。やっぱ失礼だと思うし、
2: あ、偉い心がけじゃないですか。
1: グミだけは言っていいと思ってグミだけは本当に言っていいと思ってる。本当に好きじゃないからっていう理由で言っていいと思ってる。
2: 目の前のこのグミ好きをさ、笑顔にさせようぜ。
1: それは何ですか、もう何食べてんですか一体。
2: はい、あの野次子さんが買ってきていただいたくださったグミですね、まず一つ、ユーハ味覚糖から出ている、はい、究極柔らかグミモッチュシャインマスカット味。こちら吉野本くずを使用しております。皆さん、吉野本くずです。ちゃんと食べられる素材で作られております。
1: 吉野本くず不毛だろうよ。
2: くず湯とかめっちゃ美味しい。その美味しさをこのね、グミに閉じ込めてるんですよ。
1: くず切りにしてやれよ。なんでグミにされたんだよ、かわいそうに。
2: 手軽でしょうよ。
1: ねえ、それは、はい、
2: 続きまして、
1: 続き何ですか。
2: ノーベルから出てます、はい、シャリッと柔らか食感ソルベットグミ。
1: 何シャリッと。
2: こちらが白桃味ですね。
1: 何シャリッと。
2: 外はシャリッと、中はグニッとしているシャリッと柔らか食感でございます。あ、美味しそう。
1: だってグニッとってまずさ、美味しい食べ物の表現じゃなくない？
2: あ、そう。
1: グニッとってなんか、安すぎて噛み切れないお肉にしか使わない形容詞じゃない？それを何、そんな美味しそうに言われても誰が信じるの。
2: 語彙力の暴力。
1: 悪口だけは滑らかに出てくる。
2: グミに対する悪口の熱量が半端ない。
1: あまりにも好きじゃないから。
2: さあ、そして最後は、はい、こちらも有名企業ですね。カンロさんから出ておりますナンバーワングミブレンドでございますよ。
1: 何、ナンバーワンって自分で言ってんの。怖っ。
2: 実質ナンバーワンですからね、カンロさんはね。
1: あ、そうなんですか。
2: はい、こちら心晴れる酸っぱ甘酸っぱさピュレグミ、レモン味。まあ夏にぴったり、美味しそう。
1: なんかピュレグミってのはずっとあるよね。
2: ピュレグミ、そうだね。しかもあのグニッとあんまりしてない食感のものですよね。
1: あ、そうなんだ。柔らかめみたいな。
2: 周りにスーパーパウダーが入ってて、グミ自体も少し硬め。
1: あー、なるほどね。
2: で、平べったいから、はいはい、グニがいつまでも続かないので、比較的グミ苦手民でもこれはいけるって人が多いです。
1: あー、まあグミ苦手民ならわざわざ買おうとは思わないでしょうけれどもね。
2: あと皆さん、あの甘露から出ている贈答用のグミッツェルをぜひね、一度。再三言っておりますけれども、
1: あれはわかる。あれ買えないんでしょ。
2: そうなんです、人気すぎて。
1: そう、あの整理券配布でね、はいはいはい、ギリギリ買えるかどうかっていう東京駅かなんかに確かあったと思うんですけど、
2: さよう
1: 買えないんでしょ全然。
2: そうなんです、人気すぎて。
1: すごくない？なんか贈答用にグミ使うってどんな話やねんって思いません？
2: なんかあのクリエイティブな会社とかのね、差し入れにいいかもしれないよね。
1: あー、なんかおしゃれな今風の。
2: そうそうそう。
1: あ、欲しいものにしろよ、ね、みんな。欲しいものの方が喜ばれるわ。
2: あれ、干し芋だってよくよく考えるとグニッとしてませんか？
1: あれは自然素材なん
2: です。こっちも自然素材や。
1: グミは自然素材じゃないでしょ。
2: コラーゲン吉野本くずが使われておりますから。
1: クズの気持ち考えたことあったか。
2: クズの気持ち。
1: なんでグミをそんなにグミの気持ちを考えられるのにクズの気持ちには寄り添えないんですか。
2: 急に盲目的になります。
1: ひどい。
2: お互い極端なんだよね。
1: そうだね。そうそうそうそう、あの0か100かしかないから。
2: そうそうそう。
1: 中間の人を連れてこい。グミに対する気持ちが普通の人を連れてこい。
2: そうだね、うん、一回この第三者が必要、第三者委員会を設けるべきだ、ここの空間には。
1: グミに対するね、そうそうそう、中立的な立場の人、
2: 中立的な、
1: 誰だよ中立的な立場の人。
2: お互いちょっと強い思いを持ちすぎているかもしれませんね。
1: そうね、グミに対する愛と憎しみがね。グミに対する愛と憎しみって何、
2: 引きこもごもを持っているのかもしれません。でも
1: 好きな人多いよね今、うん、本当に
2: ありがとう。そんなね、あの憎い存在のグミをね、こうやって私に送るために選んでくれて、すごく光栄です。
1: 眉間にしわ寄せながらこう腕組んで仁王立ちでグミの売り場見てた。
2: 多分日本列島でのじこさんだけだろうな、そんな買い方するの。
1: そうだね、相当レアだろうね。あのダークサイドに落ちる寸前のアナキンスカイウォーカーみたいな眉間のシワでグミ。
2: かなり深刻じゃないですか。
1: うん、目の色赤くなりそうだった。怖かった
2: の。赤くなったの。
1: 赤くなった
2: 。怖い、ね。
1: 闇落ちするから。
2: 闇落ちするからね。
1: でもすごいよね、本当に売り場が、うん、特になんか新しいスーパーができた時とかリニューアルした後のスーパーに行くと、うんうん、なんか棚が積極的に広げました感があるよね。
2: わかる。あの一角とかじゃ、あの何、一面とかじゃないのよ、
1: じゃない、
2: あの、うん、本当に重機のすべてぐるっとグミコーナーですみたいな感じだよね。
1: なんかあのちっちゃい子が喜びそうなさ、うん、あのそれこそこう長いグミとかコーラ味みたいな懐かしいタイプのグミから、うん、まあ今日ちさてに買ってきたみたいなちょっとおしゃれなさ、うんうん、
2: おしゃれね、
1: フルーツのグミからっていうのですごいんだね、うん、今これ市場の広がり方もね。
2: あの神水戸のドンキホーテ、うんうん、この間までカントリーマームとかアルフォートのファミリーパックが、
1: はいはいはい、
2: あの置いてあったコーナー、だから長さにすると、4メートル、3.、
1: そうね、
2: 3から4メートルぐらいの、
1: 結構広いよね、
2: そう、長さの陳列棚が一面グミになってて、
1: うわ怖えー、
2: さすがに好きでも怖えとなってヒエッと思ったんですけど、
1: その押し方怖い、
2: そうそうそうそう、押し方にちょっと狂気を感じてさ、
1: 確かにね、
2: で、いや怖いもんもあるもんですねと思いながら、うん、ちょっとあの角曲がったら角にもまだグミ続いててヒーって思ったことがありますよ。
1: 押しすぎてる、
2: 押しすぎ。
1: そんだけ多分年齢層も広いんだろうね、買うね、うん、子供から本当に大人までってことなんだと思うんだ
2: けど、選ばないよね世代とね。
1: そうだね、
2: あのあれを、
1: うん、で最近さ、あのチョコレートがちょっと値上がりしてますでしょ。
2: あ、はいはい、
1: すごい高いじゃん、板チョコ100円で買えない時代になってるじゃないですか。確かに。だからチョコレートがちょっとなんかなんとなく肩身狭くなってるじゃん今。
2: なるほど。
1: 買いにくくなったから売り場もちょっとちっちゃくなったりとかして。
2: そうだね、その代替品として選ばれてるんだ、グミ
1: が。グミがなんかグググググと押してきた感じする、
2: ね、嬉しいね。嬉しいんだけど、グミ子さんとしてはなんかあんまり世間がもてはやすとちょっとなんか手放しに喜べない感じ。この複雑な気持ち。
1: それグリーンア、あのミセスグリーンアップル、私は初期から知ってるみたいなやつ。
2: 初期の頃の曲がいいんだよみたいなさ、あの厄介なね気持ちちょっと感じてしまいます。
1: 子さんオタクなやつね。
2: はい。腕組み子さんオタの顔をしてしまう。
1: まあグミなんてもう何十年も前から
2: 存在してるのに、私が生まれる前からあります
1: よ。まあ皆さんもね、いかがでしょうか、いかがなグミライフをお過ごしでしょうか、
2: お過ごしでしょうか
1: ね。さあメッセージをいただいてますので紹介していきたいと思います。
2: ありがとうございます。
1: こちらは、はい、ラジオネームマメックさん、
2: いつもありがとうございます。
1: いつもありがとう、マメックさん。なじこさん、ちーちゃん、こんにちは。
2: こんにちはです。
1: 曇り空の空のどんよりとした天気です。
2: ですね、
1: ジメジメ感があり暑いからか猫のもち太郎は段ボールホールの中でだらけていますということで、もち太郎のお写真をお送りいただいております。
2: ありがとう。めぐみ、
1: めぐみ、
2: めぐみですね、このめぐみ、
1: 白黒のお牛柄のもち太郎をお送りいただいております。この白い部分のところに指をずぶそって入れたんです
2: ね。ずぶずぶずぶずぶってね、
1: もさもさもさもさ。さあ今日はメッセージテーマID パスワード管理どうやってますかですが、
2: うん、
1: パスワード管理は自動入力で管理しています。
2: やはり
1: スマホで保存しますかというポップが出るので脳死でやってしまいまして、時々忘れることがあります。わかるわかる、これ
2: ねえ、なんか一回その落差にね体感してみるとちょっとやみつきになりますよね。
1: スマホ側から言ってくれるとね、その通りにするのが一番楽だってなるよね、
2: うん、
1: また重要ではないのはメモとかに残していますが、うん、通帳のパスワードは重要なのでちゃんと暗記しました。
2: あ、さすがにね、
1: いいことですね、
2: うん、
1: あのおばあちゃんのスマートフォンとかにさ、
2: うん、
1: あの今はまあフェイス ID とかもあるから便利なんですけど、うん、ちょっと前はあのおばあちゃんスマートフォンのあのロック画面の解除の仕方忘れないようにさ、後ろにマッキーで書いてる人いますよね。私会社の人がさ、あの手帳型のカバーの蓋パカッと開けたら、その左側のあのカードとか入れるあそこの部分に普通にマッキーで書いてあった人いて、
2: あの一番あのパスワード管理でやっちゃいけませんって言われるやつだよね。
1: そうそうそうそう、あの媒体の近くに書くやつね、うん、
2: 講習とかで胃の一番にこれはダメだよってね。
1: そうそうそう、
2: あの一行目に書いてあるやつなのに、
1: 本当にあの一丁目一番地一番初めに来るやつ、マニュアルその1に来るやつやってる人とかいるんだな。 さすがに最近は減ったなと思いますけど、
2: まあ、油断しきってますね。
1: だからやっぱあのフェイス ID とかさ、あの指紋のタッチ ID とか、うん、やっぱあの辺は革命だよね。
2: そうだね、
1: 番号覚えてなくてもいいっていうさ、本当に。
2: でもいつか AI がさ、反旗を翻したらさ、その瞬間に全部積むんだからさ、
1: みんな

0: 油断しすぎだよな。
1: 人間全員嫌いつけてやることあるかもしれないからな。みんな油断しすぎだと思う本当に。
0: 了解ピピ排除します、ね、なったらね終わりだよね。
1: そうだね、排除されたら終わりだからね。そうそうそう本当にね、
0: 日本の金融全部お釈迦になりますよね。
1: まあ未だにね、だってちょっとしたトラブルが起きるとやっぱり、うん、1日2日銀行が全く動けませんみたいなことが定期的に起きるわけだからね。本当にね、
0: まあ、かく言う私は、うん、iPhone のメモ帳のところにもう全部入れてる、うんうん、何から何まで。
1: まあでもそっか、それだと iPhone 自体を解除されない限りは見られないもんね、
0: う
1: ん、
0: そう、う
1: ん、
0: でも iPhone を解除されれば一発です。今私がこの何公共の電波に載せたことによって、うん、あ、サッティのパスワードは全部メモ帳に入ってるんだなってバレて、盗んでみろ。
1: 何の強気なんだよ。
0: 捕まえに来い。
1: 何の強気。怖いこの人。
0: やってみろ。
1: であれでしょ、あのサッティごと捕まってさ、
0: そう、
1: あの顔こうやってこうつけられて、あのフェイス ID 解除されるでしょ。一発で詰む。ほら目開けろっつってこうやって、
0: あのいわゆるこう腕をさ、こう、うん、上にこうくる、何、結ばれて、
1: あの映画とかであるやつな。
0: そうそう、姫君がよく囚われてるポーズ、あれにされてフェイス ID を切ってやられるでしょ。パカって開いて、
1: ああこれで全部いただいたっつってな、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう
1: そう、いやマジで怖いな。iPhone
0: つくば銀行のネットバンキング の口座が全部バレちゃうんだよね。
1: 本当にだってそのくらい全部入ってるもんね、この板の中に。
0: 板の中に全て入ってます。
1: もしかして我々って死ぬほどうかつなのではないか。
0: かなり油断しきってますよ
1: ね、はい、だってフェイス ID だってね、その方法で解除できるわけだから恐ろしいですよね。
0: あとさ、あのフェイス ID も長いこと使ってると、うん、あのちょっと調子悪くなってくる気がするんですよね。
1: あー、なんか顔の方が変化してくるからですかね、あれ。
0: 顔の変化と、うん、あとなんだろう、あの読み込みの精度みたいなのがちょっとこうなんか、あ、夫がさ最近新しい携帯にしたんだけど、新しくする前全然フェイス ID 読み込んでくれなくって、毎回手打ちでやってたんだけど。
1: そうなんだ。
0: そう
1: なんかもう疲れてくんのかな、
0: 疲れてくんのかな。
1: もうお前の顔ばっかり見てんのも嫌だよみたいな。
0: やはり AI の反旗をそこでも軽く起こされております。
1: あいつらに心がないなんて嘘だからね。
0: そう嘘、
1: AI にはちゃんとねありますから、やっぱり人間に反旗を翻すその気持ちが ね
0: あのくだらないジョークとかさ、あのアウトプットをされ続けてさ、ヘキヘキしてるでしょ。そろそろ
1: 人間ってバカだなって思い始めてるのかもしれないよね。怖い。さあ、そんな豆福さんからいただいてますリクエストがありますので、はい、お届けしていきましょう。ワールドカップが始まったので2002年のテーマソングに起用されたこの曲をお願いします。ちなみに早朝なので試合は自分は寝てましたということですけれども、お送りしましょう。ドラゴンアッシュでファンタジスター。

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low! by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
3: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
4: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2 CQ。 こんにちは。
0: What do you eat for lunch today? Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan。
5: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りします。さあ、空飛ぶシェフ渡辺さん、今日はどんなお話が飛び出すでしょうか。どうぞ。
6: 毎週月曜日は空飛ぶシェフ渡辺文人さんに世界の食事情のお話を伺っていますが、先週いきなりウミガメが出てきて、え、カメ食っちゃうのみたいな感じでしたけれども、いや、なかなか美味しいんですよってその真意がわからない。でもウミガメってそのカリブ海周辺の人たちは、うん、そばにいるから、そして取りやすいから取っちゃうんでしょうね。
7: そうです。あの別にそれをあの取ってレストランに下ろすとか、うん、そういうことじゃなくて、現地の人たちが、まあ、あのタンパク源としてやっぱり人間がこう育ててる牛とか豚鳥っていうのは飼料を与えて手間かけてるだけあって、買うと彼らにしたらですよ、高いんですよ、うん。
6: あ、
7: でウミガメは海から取ってくるだけなんで、そこまで高くないんですよ。比較的安価 で、うん、でしかも美味しい。
6: そうなんですね。でやっぱりその地元の方々だけしか食べないから、うん、そんなに数だっていっぱいいっぱい必要になってくるわけじゃないし、
7: うん、地元の漁師さんに聞いたんですけど、うん、ウミガメを漁する、うん、漁師さんってもう限られてて、うん、もうウミガメを取る人はもうそれだけだ。で、一旦時にその、なんだろうな、びっくりしたのがちょっと残酷な話なんですけど、ウミガメってなかなか死なないんですよ。だから
6: 苦しむんだ。
7: いや、1、2週間、なんだろう、庭の軒先にこう、なんだろう、1メーター以上のでっかいなんかウミガメがゴロンって、ほらウミガメって逆さにして手足縛っちゃえば、うん、こうなんていうんですかね、身動き取れないでしょ、
6: うんうん、
7: で、あ、もうこれ死んでんのって聞いたら、いや生きてるよって言って、みんな生きて、要するにフレッシュなまで、1日、まあそうだなって1匹2匹かなって言ってました、砂漠の。でもう本当にローカルの地元の人が鶏肉や豚肉を買うより安いから、そこにこう買い求めに来る。
6: ああ、そうなんだ。でなんか今こう聞きながら思ってたんですけど、うん、私たちが買う鶏肉とか、それから豚肉、うん、牛肉なんかは、うん、やっぱり多めに買ってストックをしておいて、うん、でもちょっと悪くなったら捨てちゃうみたいな、うんうん、そういう、 こう非現実的なものが起こってるけど、ウミガメは全部消費するだけしかさばかないから、
7: そうそうそう、
6: 無駄が出ないっていうことなんですね。
7: そうですね、うん、もう海沿いでこうさばいてるじゃないですか、
6: うん、
7: 朝早くから、まあ、そうすると、まあ、真っ赤な、ね、血が出るわけですよ、うん、もうそれすらもバケツですくって、その辺のワンちゃんの、餌、もうワンちゃん美味しいから、栄養価高いから、血液だから、
6: うん、
7: ガーってもう無我夢中で飲んでましたね。
6: すごいね、
7: うん、
6: まあ、スポンの生き血だってね、私たちは、うん、まあ、飲む人は飲むんでしょうから、
7: そうそうそうそう、
6: でもなんかそういう光景を思い浮かべて、うん、残酷って思う人間の浅ましさですよね。
7: ああ、だ多分その、まあ、亀っていうと、うん、今ほらこうなんだペットブームだから、人間ってね、まあ、そういう観賞用だったり、うん、まあ、そうするとなんかにそのやっぱり文化圏 の、うん、我々が住んでる分かるだけの範囲の価値観でどうだこうだっていうけど、でも現地の人からしたら、うん、その日生きていくための貴重な食料なわけですよ、うんうん、でもちろん多分僕が行ってた時と今はどうやら違うらしくて、随分もう国の方もね、あの規制はかけてるって言ってますけど、でもやっぱり現地の人はあの生きる糧なので未だにとって食べてるとは聞きますね、
6: うん、でやっぱりこうずっと昔から受け継がれてきた食文化にもなるんでしょうから、
7: そうですね、
6: うんうん、それはどうなんだろうと思いますけども、でウミガメっていうと、うん、日本だとその岸に上がってきて卵を産んで、またお母さんは帰っていく、
7: はい、
6: でその産み落とした卵を孵化させるために人間がフランキーに入れて、うん、孵化したら海に返すみたいなことをやってるじゃないですか、うんうんうんうん、でも卵ってピンポン玉みたいな卵がいっぱい生まれるでしょ。
7: ウミガメの卵って食べれるんですよ、うん、あちょうどたまたまさばいてくれたウミガメが、うん、あの卵がね 2,30 個入ってて、
6: は
7: あ、うん、あ今日ラッキーだよ卵入ってるよって言って、え卵食べんのみたいな、
6: うん、
7: 貴重な経験しました。
6: 卵って、うん、私たちはもちろん食べたこともないんですけど、
7: うん、
6: 中どうなってんです。
7: あいい質問ですね、
6: うん、
7: まあこれね、あの僕もいろんな卵食べてきたんですけど、またウミガメの卵はまた違いますよ。
6: え、あの黄身が真ん中にあって、うんうん、白身があって、
7: うんうんうん、
6: 殻に覆われているっていうのが卵だと思ってる。
7: いや、まあもちろんそうなんですけど、うん、あのなんかねウミガメの卵って白身魚みたいな味がする。知らないでしょ。
6: うん、
7: うん、でこれ爬虫類によっていろいろなんですけど、黄身の大きさだったり色だったりその周りのその白身の部分だったり、うん、全然ね味もその質量も全然違うんですよ。またあの機会があったらお話しますけど、ワニの卵なんかも食べたことあるんですけど、ワニの卵なんかはねほとんど白身が少ないんですよ。もう割ったらほとんど黄身。
6: あら、
7: ウミガメはバランスまだいいんですけど、うんうん、でもウミガメはね意外と淡白で本当に美味しかった、
6: はあ、
7: なんとも言えないですね。あの僕らはほら鶏の卵さん、
6: うん、
7: せいぜい あとウズラぐらいしか知らないじゃないですか、うん、でウズラと鶏の卵って全然違いますでしょ。
6: うーん、そうだっけって
7: 、まあ、うずらの方がやっぱり小さいからこう味が凝縮してる感じがするかな、
6: うん、
7: で鶏さんはやっぱりたくさん産んでるからかな、なんかまあ、あの良くも悪くも特徴がないっていうんですかね、うん、癖がないっていうんですかね、うんうん、ウミガメはやっぱり海にいるだけあってもう本当にあのお魚の出汁が詰まったような味がします。
6: 塩味がついてていい感じ。
7: いい感じです
6: じゃあそれを茹でてそのまま食べる、
7: うん、あ、ね、現地の人は、うん、とウミガメをそのフレッシュのまま割ってそれにねキャッサバの芋の粉をと砂糖を混ぜて、
6: うん、
7: なんだろう固めて、なんていうんですかね、あのお菓子、ウミガメの卵を使ったお菓子を食べるのがすごい好きでしたね。
6: うん、
7: 僕も食べましたけど、あ美味しかった。
6: あの
7: お酒に合う。
6: お菓子なのに。
7: お菓子、うん、あの火とか何も通してないですよ、うん、もうただ混ぜるだけで固まってくるじゃないですか。
6: 火通さないんで、
7: うん、
6: 混ぜて終わり、
7: うん、終わり。砂糖とキャッサバの粉、
6: うん、
7: 混ぜるとこう硬くなるんですよね、うんうん、パイ状になるっていうんですかね、ちょっと硬くなって生地みたいになって、あれをこう厚切りにするんですけど、
6: うんうん、
7: もうねもうバーってみんな集まってきて、もうあ大好物だみたいな。
6: へー、
7: うん、
6: 味付けとしてはじゃあお砂糖を使ってるから甘いんだ、
7: うん、甘く、そう 甘いからもう子供たち大好き。
6: へー、
7: でも大人も大好き。
6: 火通してなくてそのまま食べちゃうの、うん、
7: そのまま、
6: うん、
7: あれでも確かにね、焼いたらまたあの焼き菓子みたいになって、あれ絶対うまいなと思いましたね。
6: だいたい私たちはそのウミガメの卵、うん、食べる機会もないでしょうから分かりませんけれども、うん、でもそのウミガメって青ウミガメとか赤ウミガメとかいろんな種類があるじゃないですか、うん、で亀の種類によって味も違う、
7: うん、僕が食べたのは海川陸と、
6: あ、
7: はい、陸ガメまで行くと、亀大体分かってきますあの順番で言うと海が一番柔らかくて角煮で、陸まで行くと牛すじって感じで、特徴はもう全部に言えるのはあの思ったより癖がない、
6: うん、
7: どこも全部いける。
6: そうなんだ、はい、じゃあその名称はいろいろついてるけれど食べられることは食べられるんだ。
7: もうはい全部食べられますね。
6: じゃあ食糧難になったら、うん、しょうがないかいただきますみたいになっちゃうかもしれない。
7: 昔のほら大航海時代って確かほら絵でしか僕らも見たことないですけど、甲板で、うん、ウミガメ飼ってたでしょで あれって非常食、いまだに現地の人たちもそうらしいんですよ、うん、庭であれ飼ってるのはペットじゃなくてあの緊急時の食料。ほらさっきあのねお話したと思うんですけど、もう1週間も2週間も亀なんて、うん、あの死なないから餌やんなくても。
6: かわいそう、
7: うん、あのものすごいあの丈夫だから、あの中身ももうぎっしり全部食べられるし、
6: まあ、そういう機会は私たちはないとは思いますけれどももし食べたいと思う人はカリブ海まで行って、あの小さな島に行って食べてみてくださいというところだ考えてしまいましたが、また来週です。ありがとうございました。空飛ぶシェフ渡辺文人さんにお話を伺いました。
5: はい、というわけで今日も空飛ぶシェフ渡辺さんにお話を伺いました。渡辺さんのお話って始まって結構経つと思うんですけど。
8: そうだね、
5: マジで尽きなすぎてすごいな話題が。
8: 一体何個引き出しを持っているのか。いや
5: 本当にね、
8: 素晴らしい。
5: まだまだこれからもいろいろ伺っていきたいと思います、うん、というわけでデリシャスフードナビでした。

0: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。日食夏子、致死量の自由。

0: fmpodderdoon.co.jp。
1: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
2: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
4: 俺たちミト同期、
2: ミトのサポーターと
3: ミトのリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ、
5: ハートビートラディオ 76.2
6: FM パラドゥン。さあ、というわけでメッセージいただいてますのでお届けします。
7: はい、お願いします。
6: こちらはラジオネーム気まぐれきくらげちゃん、
7: いつもありがとうございます。
6: ありがとう、きくらげちゃん。あの夜中のね、深夜0時55分にくれてますね。寝ろって。
7: 通常運転でございますね。
6: そうですね、
7: ありがとうございます。
6: のじこさん、千里さん、こんにちは。
7: こんにちはです。
6: 最近仕事が忙しく、メールだけ送ってラジオは聞けていないきくらげです。
7: あらまー、
6: お疲れ様です。
7: お疲れ様です。
6: 忙しい分にはいいのですが、打ち合わせなんかを急に入れられることが増えて心臓バックバックの日々です。今年度移動したての1年生なので早く慣れたいところです。
7: 社会人な、この移動っていうある部署、移動がある会社って大変だよな。
6: そうだね、やっぱりね、慣れてきたなと思った頃に移動ってなると、またね、その人間関係もどんなもんなのか構築のし直しだったりとかして、きついよね。仕事の内容もね、分かんない状態だけどいきなりぶち込まれるのが社会人ですからね。本当にね、お疲れ様です。
7: お疲れ様。
6: ID のテーマの ID パスワードの保管方法は、アナログのメモ帳、デジタルのメモ帳、あるいはスクリーンショットなど、いろいろな方法で保存しています。媒体によって使い分けているといえば聞こえはいいのですが、実態はどこに保存したか忘れることが多々あります、
7: うん、
6: あるよな、
7: あるある。
6: メモったっけ、スクショしたっけみたいな。わかるわかる。でスクショなんかさ、もういっぱいしてるからさ、
7: してる
6: レシピとかもめちゃめちゃするから、完全に埋もれるんですよ。
7: そうね、どこだっけって遡りですね。
6: そうそうそう。特にスクショは一度写真をパソコンに移動すると手元になくなってしまうので、本当はアナログメモ帳に統一したいです。でもどうしてもメモ帳を取り出して書く手間を惜しんでしまう自分がいます。これを機に怠慢を直そうと思いました。
7: 私アナログでもデジタルでもそうなんだけど、見慣れてきて、あの覚えたって思ったら消しちゃう癖がある。
6: あー、なんか分かる気がする。
7: 消したりメモを破って捨てたりとか、
6: 捨てたりとかね。
7: あーね、どうなんだろうね、あの永続的な、その何、こう忘れない、残せることを担保する媒体って何なんだろうね。
6: まあだからやっぱり捨てない、メモを捨てないことだよね。ノートみたいなやつに書いておくと捨てづらいか。
7: あー無理、消しちゃう、
6: 消しちゃう。そうだな、なんかいらないもの消しちゃうよな。なんかあのそういうパソコン、あの ID とかパスワードのメモとはちょっと違うんだけどさ、あの癖を直したいなと思うのが、冷凍食品をレンジでチンするやつ、
7: ね、
6: こう開けるじゃないですか、外袋を開けて、で外袋を開けた瞬間になんかあの大丈夫だと思ってゴミ捨てちゃって、でいざチンする時になって、何百ワットで何分ですかっていうの全く分かんなくなって、もう一回ゴミ箱から拾うやつ。パスタの袋を、
7: あれってさ、すごい適当にやってんだけどダメかな。
6: ダメだよ。冷凍食品作ってる人はこの何百ワット何ワットが一番美味しいですよと思ってくれてるのよ。
7: そうか、なんかあのもほわっと、まあ500か600で、だいたい1個につき40秒から50秒って思ってるから。
6: すごいざっくりしてる。そんなもん物によって違うでしょ。
7: 唐揚げ3つの時はそれかける3して、じゃあ何分かみたいな、2分だいたい30秒でいっかみたいな。
6: もう中に入れられる瞬間に唐揚げが悲鳴を上げてるよ。やめてくれー。ちゃんと見てくれ、外袋。
7: あ、なるほど、そういう葛藤があるのか。
6: あるよ、私はちゃんとゴミ箱から引きずり出してみる。このパスタは何秒と何分かと、
7: 企業が一番美味しくいただけるワット数と、
6: そう、ちゃんと照らし合わせて。私はプロじゃないんだから、冷凍食品だってね。
7: ダメですね、
6: つまりじゃないですか。そんなに自分のこと信じてないよ、私は。
7: 私はかなり過信しちゃってます。
6: 過信してるな。聞こえてくるよ、唐揚げの悲鳴が。
7: そう、確かにね、何回かあっちちすぎたり、何回かあの表面が冷たかったり。
6: ほらほら、だから言うたやないかだ。
7: ザーン。
6: 意味わかんない噛み方したよ。なんか考え方が違いすぎて。
7: 違いすぎて。

0: 中間の人を
1: 極端なやつしかいないよ、ゼロか100しかいないよ、
0: 50の人をここに呼べ
1: みんなどっちなんだろうな、だいたい50の考え方で生きてんのかな、ね、本当な、
0: まあ、そこのね、あの振れ幅は人によってね、グラデーションはあると思いますけれども、そう
1: です
0: ね、
1: これこそが人生ですね、
0: すべてが50の人に一回会ってみたい、
1: いるのかないるのかな、なんか、ね、要するにいい塩梅で生きていける人、そう
0: そう、いい塩梅で生きている人、
1: 中庸を突っ走ってちゃんと生きていけている人、
0: ザ中庸、
1: あ、いるのかな、そしているのかなと思うし、うん、それは楽しいですかという気持ちもちょっとあるよな
0: やっぱ、うん、なんか一番ある意味こうナチュラルというかさ、
1: そう、ね、う
0: ん、肩に力が入っていなくていいかもしれないよ、
1: 確かにな、うん、
0: 中庸は中庸なりにやっぱりあの輝かしい人生と楽しさをこう感じているはず、
1: でもさ、こう好きとか嫌いについてもきっと中庸なわけじゃん、
0: うん、
1: ああなるほど、爆発的に嫌いなものがない限りに爆発的に好きなものもないみたいな、
0: なぎの人生、
1: なぎの人生、まあでもそこに到達できたらその方がいいか、うん、何でもかんでも嫌いか好きかで分けてるよりも、
0: そうかもね、なんかだからうちらがサッカーが本当に、まあ、ゼロだけど嫌いでもないじゃん、うん、だから、まあ、
1: 嫌いではない別に、
0: サッカーのことに対して我々って中庸じゃない、かなり、
1: そうね、50だわね、
0: うん、うん、そう思うと、あ、なんかあの中庸なりに楽しみ方がある、
1: まあでもそう
0: とは思う、
1: でもそれがさ、そのサッカーについては中庸だけど、うん、こっちについては2億みたいな、
0: グミについては2億みたいな、
1: そうとかじゃん、うん、私もスターウォーズについては2億みたいな感じになるけど、中庸の人ってその全てがきっと中庸なわけ身の回りの出来事全てが、
0: 本当だ、なんかどういう人生を歩んでいるんだろう
1: これうちの夫が割とそうなんですけど、
0: お、中庸、中庸人、
1: 中庸人、
0: 中庸音中
1: なんでそんな四万中みたいにそっちに持ってくんのなんでうちの暗中寄りに持ってくんだよそう、なんか中庸の人だから、うん、なんかあの私が映画とか見てボロボロ泣いたりとか してたりとかすると、うん、あのそういう風に泣いたりとかすることないのって結婚したばっかの頃聞いたんですよね、はいはいはい、そしたらやっぱり、うん、あのそこまで俺は怒ったりすることもないんだけど、うん、それと引き換えにそこまで感動したり心を打たれたりすることもないってやっぱ言ってた、
0: あー、なるほどね、
1: だから怒りに振り回されることもないけど、その好きとかという気持ちに、あったかい気持ちに振り回されることもないみたいな、
0: なるほど、
1: あ、すごい、ジェダイの騎士の
0: やつ、ジェダイの騎士
1: 執着も愛着も捨てたジェダイの騎士として生きていけるやつ
0: そっか、そう思うとなかなかに、それも過酷な道なのかもしれ
1: ない、ね、過酷な道かもしれないな、ある意味な、やっぱ悟るというのも過酷な道なのかもしれない、はい、ありがとうございます、気まぐれきくらげちゃん、
0: 先にちょっと心の法話会をやってしまったような気がしますね、
1: そうだねなんか一つ今人生の真実手に入れた雰囲気になってるけど
0: これの答えがあと7分後に聞けます
1: そ, はい、そんな面白に利用された鉄条先生もびっくりだよ
0: すいません鉄条先生
1: そしてですね、ちなみにあの、はい、気まぐれきくらげちゃんから何個かあのリクエストナンバーをいただいてますので、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、あの、まあ、後ほどちょっとお届けしていこうかなと思います、うんうんうん、で、気まぐれきくらげちゃんが何曲かくれてるんだけどさ、
0: ありがたい、
1: あの本当にありがとうというのと同時に、うん、なんかあの世代が違うからですか、
0: うん、
1: 久しぶりにあの見て1曲も分かんないっていうパターンのリクエスト見ました、
0: ね、そうだって私きくらげちゃんにあのかわラボ、かわい
1: い
0: ラボ、
1: あ、はいはいはい、
0: 教えてもらったもん、
1: あ、そう、あのかわラボ ね、うん、
0: かわ
1: ラボね、
0: 流行る前にね、
1: はいはいはい、
0: キューティーストリートとかが最近流行ってんですよって、キューティーストリートかーんですよね
1: だってさ、これきくらげちゃんからもらったリクエストでさ、うん、あの後ほどお届けしようと思ってんだけど、
0: はい、
1: これ何バンド名なんでしょ、この原因は自分にある丸っていうの、
0: そうです、
1: これがバンド名なんだよね、
0: うんうん、
1: なんて略すんだろうねみんな原因は自分にあるっていうバンドなんて略して言うのみんな、これは
0: 原ある
1: なんかダサくないですか
0: それか源氏屋
1: なんでそこなんだよ自分とあるの部分で源氏屋、
0: 源氏屋、
1: 源氏屋、逆になんか一周回ってビジュアル系バンドみたいな、
0: あーみたいだね、
1: 源氏屋みたいな、まあ、後ほどこの原因は自分にあるというね、
0: すごい名前だよ、
1: していきたいと思います、すごい名前だな本当に、あ、今、
0: うん、
1: びっくりよこれ、
0: え、
1: リアルタイムで聞いてくれてるのかな、うんうん、あのキミちゃん、
0: キミちゃん、
1: キミちゃん、はい、あの君島恵子ちゃん
0: から、はいはいはい、
1: キミちゃん、キミちゃんから源氏部だよって、はい、
0: 源氏部
1: キミちゃんありがとう、
0: ありがとうございます、
1: マジでこれ源氏部っていうの
0: そうなんだ、源氏部ね、
1: また
0: 一つ賢くなりました、
1: あ、本当だ、源氏部で検索すると、うん、源氏部ライブとかって出てくる、
0: ちょっと聞いてみよう、
1: 源氏部は自分にあるだ、あ、そうですか、キミちゃんどうもありがとう、
0: ありがとう、
1: 意外なつながりでリアルタイムで知ることができました、
0: うん、
1: さあというわけでこの時間はねちょっと別のナンバーをお届けしていきます。ごめんなさい、ね、スピッツのナンバーいきましょうか。美しい日で

0: COJB.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたい時に
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたい時も
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。

0: 大谷鉄城心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。
1: さあ、それでは今週も奈良薬師寺の大谷鉄城さんの言葉をお届けしていきましょう。さて、今日は自分一筋という言葉を発表した時、薬師寺での定期法話会に毎回参加してくださっているご婦人が、この言葉は独りよがりのように読めるから嫌いですとおっしゃいました。特に反論はしませんでしたが、自分の選んだ道を脇目も振らずに進めという思いを込めて書いた言葉でしたので、その思いが通じなかったことに正直がっかりしました。以来、日々の言葉を発表するにあたっては周囲の人に協力してもらい、どのように受け止めるかをリサーチしてから発表をするように努めています。すると、私の伝えたい思いと真逆の受け止め方に出会うこともあり、言葉に対して深く留意をしなければならないと自覚しました。今でも自分一筋という言葉を自分の中から消し去ろうとは思っていません。なぜなら、どのような困難に出会っても歩みを止めることなく進むことが大切だと確信しているからです。しかし、自分一筋も慎重に進めねばならないと気をつけています。この言葉を目にした時に、鉄城さんっていろんなことに対してとても自信を持って生きている方です。恰幅もいいし、本当にダルマ大師が現在に生き返ってきたんではないかっていう感じのお坊さんです。とっても素敵な人です。可愛い人です。でもちょっと意外と体ががっちりしていそうに見えて病気がちだったりするんですけれども、でもね、本当に素敵な人だと思います。その人がこんなことで悩むんだってちょっと正直びっくり。だって自分一筋って自分は自分なんですもの。自分の生き方、それが一本の筋を通すっていうことなんですもの。他の人に何だかで言われることってないですもん。でも独りよがりのように読めるから嫌いですっておっしゃったご婦人もいらっしゃったということで、その方にとっては自分一筋ってきっといろんなご意見を聞かないっていうふうに捉えたのかもしれませんが、あんまりね、人にああだこうだこうだああだって言われすぎちゃって、結局自分の心がずれてしまうっていうことを往々にしてありませんか？自分はこうしたいと思うのに、A さんからはこう言われ、 B さんからはこう言われ、 C さんからはああ言われって言っていると、そうなのかな、そうした方がいいのかな、どうしたらいいんだろうって悩んで、最終的に自分の意見を引っ込めてしまう人もいるし、反対にそれらを弾き飛ばして、いやそれでもやるんだっていうと、周りから独りよがりよねって言われたりする。まあ生き方って難しいなっては思いますが、このご婦人も独りよがりのように読めるから嫌いですって、なぜそう思ったのか。ねえ、私だったら、はあ、そうなんですね、どういうところなんでしょうかってしつこく聞いたかもしれない。多分鉄城さんはそういうところってとても優しいから、そうなんですねっていうことで飲み込んじゃったのかもしれませんが、まあね、でも本当に自分の考え方が独りよがりってことは確かに多々あります。それから言葉足らずだったっていうことも多々あります。自分はそんなつもりじゃなかったけど、違うように取られて、そうじゃないそうじゃないって否定したけど遅かったっていうこともたびたびあります。本当にいろんな人たちの中で生きていくっていうのは難しいことだと思いますけれども、千差万別っていう言葉がある通り、人それぞれの生き方だと思います。で、私誰に言ってる？鉄城さんに言ってる感じですけれども、本当にね、人それぞれだと思います。そして、鉄城さんも自分の芯はしっかりとお持ちの方ですけれども、私自身も自分の芯はしっかり持とうと思って生きてきている人間です。 その芯が根幹から揺らぐっていうようなことになったら、今までの人生何だったんだろうって自信がなくなってしまいすぎる。いや、生きていくってとっても難しい。それから人の思いって受け止めるのはとっても難しい。独りよがりがなったなって反省することは大切なことかもしれないけど、どうなんだろうって、でも迷いがあるところが人間らしいですよね。人間素敵。

0: 万歳と思いながらもう一つご紹介します。私たちの生活には常に時間という制限がついて回ります。その時間という区切りによって自分を仕上げ切ることができないと後悔の念に苛まれます。また時間を作るために大切な睡眠時間を削ったことが体調不良につながってしまうこともあります。これに加え、人間関係の中で生きている私たちには決して避けては通れない価値観の相違が存在し、相手に気を使いすぎ精神を乱すこともあります。このような時間や価値観の相違は私たちの人生に大きく影響を与えるものですが、これらの外的制限や制約ばかりに留意していると、たった一度の人生を不完全燃焼のまま終わらせることになってしまいます。人間社会において限度、程度、節度はなくすことができません。ただし、これらの尺度を言い訳にして逃げることなく、自らが求めるものに熱心に打ち込むことが後悔のない自分自身を育てるのだと自分に言い聞かせています、ということですが、本当にその通りだと思います。でも限度、程度、節度なんて言葉が出てくること自体が鉄条さんらしい、お坊さんらしいと思ってしまいますが、私こんな難しい言葉考えないもん。節度、程度とかね、限度とかって、どうなんでしょうか。ただ時間に関しては、私は仕事が回ってきたり何かやらなければならないことができると真っ先にそれを片付けてしまいます。そして次に何でも来いっていう状態にしておかないと、何が来ても対処できないから。これなんでそういう考え方になったかっていうと、私も小学生の頃、夏休みの宿題を仕上げられなくて、睡眠時間を削って徹夜して何とか書き上げて眠い目をこすりながら学校に持って行ったっていう経験があります。その時私の両親は、お前がきちんと計画性を持ってやらなかったからこういうことになったんですよ、手伝うのは簡単だけどお前の宿題です、お母さんやお父さんは手伝いません、ただ見守っていてあげますって言われて、ああ手伝ってくれればいいのにと思いながら、もう泣きながらその宿題をなんとか朝7時頃までかかってやり終えたことがあります。でその時の両親の、あなたの計画性がなさないからこういうことになったんですよっていう言葉を今でも忘れません。そうか、だから与えられたことはさっさと片付けて次に何でも来いって思ってないと余裕はできないんだ、ゆとりは生まれてこないんだっていうことを、確か小学校4年生の時だったと思いますけども、嫌というほど思い知らされたことがあります。だから時間がないということで逃げようとは思わないし、いついつまでに何とかをって言った時にもすべからく計算をして早く終わらせるためにって努力をします。皆さんもどうぞ、ああもう時間がない、お尻に火がついたようにしてやるっていうことではなくて、早め早めに対処をするということをお勧めしたいと思います。ではまた来週です。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。大谷鉄城心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うレッツトヨタ水戸がお送りしました。

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: fmpalloon.co.jp 電気のみを動力源とする。

0: ウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
3: さあ、というわけでいただいてますメッセージを紹介していきますけれども、
4: はいはい、
3: こちらも気まぐれきくらべちゃん、再びありがとうございます。
4: はい、ありがとうございます。
3: はい、さっきね、なんだっけ、原因は自分にある、
4: 現自分、
3: はい、現自分と略すというのはきみちゃんから聞いて分かりましたけれども、気まぐれきくらべちゃんが、うん、まさかの5分だけの打ち合わせがピンポイントで入り自分のメールが読み終わったところでした。
4: あー、おージーザース、
3: おージーザース、ありがとうございます。ちなみに現地部はバンドではなくエビダンに所属するアイドルグループです。超特急やミルクの後輩に当たりますね。
4: エビダン、
3: これなんか恵比寿学園男子部っていうらしいよ。なんかスターダストプロモーションとかに所属するなんかグループのどうたらこうたららしいよ。
4: あ、なんかあれか、エビ中の後輩
3: のあれに当たるのかな、うん、今まで聞いたことないぐらい小さい声で喋っちゃったからね
4: これバンドじゃないんだね。ねえ、なんか五字の感じ、字面の感じさ、平成の、ん、うん、平成後期の、そう、なんかね、だからバンドっぽいよね。
3: ずっと真夜中でいいのにとか、
4: あ、そう
3: マカロニ鉛筆とか、 ああいう感じのグループかと思った。
4: あのあたり、あの異様にね、グループ名が長い、
3: そうあのシリーズかと思った、う
4: ん、はい、
3: ミルクとかのね、さっきちょっと写真見てみたら、うん、確かにさ、うんうん、なんかみんなまあ綺麗なお顔されててね、びっくりしちゃった。
4: すがスターダストですよ。
3: 本当ですね。んなんかみんな役者さんみたいだなと思ったら、やっぱり俳優の活動なんかもされてる方もいるということで ね、アイドルつな、今すごいね、手広いね。
4: 手広いな。
3: 超特急やミルクの後輩ですね、うん、経験値で勝てないならトレンドでぶん殴ってやる。何これ、何かっこいいキャッチコピーかなんかなの。すごないこれ、
4: すごい。
3: 経験値で勝てないならトレンドでぶん殴る。
4: あ、かなり攻めの姿勢を感じます。
3: そうですね、今後とも対戦よろしくお願いしますどういうことやね
4: あ、これだから気まぐれきくらげちゃん自身のことを言ってるんじゃないでも経験値ってどう、うちらも言うてね、いや逆にうちらが何も知らなすぎるよね。
3: 何も知らないから、そう、我々はね、何も知らないけどトレンドではぶん殴られてますよ、とりあえず。
4: さっきも言ったけど、私はあの気まぐれきくらげちゃんから瓦ぼの存在を知ったからね
3: そうだ、私もその辺から教えてもらって、
4: 全然勝ってますよ経験値で。
3: すごいな。なんかこの辺のあれだね、じゃあさ、昔で言うとさ、いわゆる、まあ今は名前変わりましたけど、まあいわゆるそのジャニーズの皆さんとかの、うん、そう、流れだったり、はい、で女の子だったら、まあ、私たちの世代ですと、いわゆるそのハロプロとか AKB とか、うんうん、そういうのがそのやっぱ今瓦ぼとか、こういうエビダンとか、いろんなまた派生してるっていうことなんで、いろんなとこが出てきてるってことなんだね。
4: 覇権を取っている母体がやっぱりそれぞれ時代によって変わっていくんだね。
3: そういうことなんですね、本当にね、応援していきたいと思います。本当にありがとうございます。気まぐれきくらげちゃん、覚えた
4: 現地部、
3: 現地部、現地部、うん、
4: 現地部。
3: さあ、そしてもう一個紹介します。こちらはかわちゃん、
5: いつもありがとうございます。
3: かわちゃん、ありがとう。あ、ごめんなさい、あのかわちゃんって言った後に恐縮なんですけど、気まぐれきくらげちゃん、この時間にリクエストナンバーをお届けしますんで、少々お待ちください、ね、はい、そして戻ります。かわちゃんです、はい、やっと蒸し暑くなり、ジメジメしてますね。先週は退屈でつまらない委員会がダブルであって、会議が紛糾してしまい、めっちゃ疲れました、うん退屈でつまらないのに紛糾したの、会議
4: だからこそつまらないんだよね。
3: そうだね、だるいねこれはね。
4: かわちゃんがあの頭が良すぎるところにこれは気にしてますね。
3: あ、なるほどね。
4: そう、なんでこんなバカなことで話し合ってたんだろうね、は
3: いはいはいはい、あー、めんどくさいな。
4: ちょっとそういう会議あるよね。あの、いや、それはさ、家で考えてきてさ、
3: あるあるある、
4: それをその発表する場じゃね、会議って、って思うことはよくある。
3: あの、打ち合わせの打ち合わせになってるやつあるよ。
4: あ、そう
3: だるいですよね。
4: ありますね。
3: ところで今日のテーマ、 ID パスワードどうやって管理していますかですが、
4: はい、
3: だいたい似たようなものにしていますが、とてつもなく長くしています。
4: チャレンジャーですね。
3: 13桁から15桁ぐらいにしています。
4: めっちゃあのセキュリティの意識が高い。
3: これは素晴らしいな。やっぱ長さとさ、あれじゃん、あの複数の記号を混ぜるとかでしょ、
4: うん、あ、そう、大文字小文字を入れたり、
3: そうそう、大文字小文字数字、はい、記号あたり入れてくださいみたいな。では今日も最後まで頑張ってください、仕事をしながら聞いていますとくださいました。ありがとうございます。 長くするってね大事なんだけど、ついつい覚えやすいものとかってやっちゃうときはあるよね。
4: そうだね。私一応さ、パスワードのその全世界的な、うんうん、ルールとしては定期的に変えた方がいいって推奨されてるんだよね。
3: そう
4: だから余計もう1個長いのにしたらずっとそれにしちゃう。
3: そうだね、
4: っていう危険性もあるよね。う
3: ん、結構銀行系のアプリとかだとね、うん、一定期間同じパスワードが使われてますっていう、はいはいはい、ちゃんと警告は出たりとかするもんね。今ね、
4: むしろなんか企業とかのね、パソコンのパスワードとかはもう定期的に変えることが義務付けられてるみたいなところもありますね。
3: ありますね、うん、うちも使ってるシステムなんかそういう感じにやっぱなってますからね、うん、やっぱ変えるっつうのが大事なんだよな。
4: 分かっちゃいるけど今全部同じだもんな。
3: 最近その辺もさ、その企業側のセキュリティみたいなのもすごくてさ、うん、メールアドレスとか ID の一部と同じものを使おうとすると、うん、弾かれることありますよね。
4: あー、
3: ID と同じ文字列が使用されていますみたいな、使いたくなっちゃいますけどもね。
4: やはり我々は AI に監視されている。
3: いやマジでそれなんだよな、
4: 恐ろしい。
3: 向こうの言いなりでこっちがいろいろ決めてるみたいな話ですからね。
4: そこの自由度ももうなんかある程度ね、カッチカチに監視されちゃってるんだね。
3: そうだね、
4: 怖いですね。
3: なんかさ、でもさ、最近検索するとさ、一番上に AI の話出てくる時あるじゃん、
4: う
3: ん、
4: あーはいはい、
3: 検索結果でこれはこういう話ですよみたいな。
4: そうだね、
3: あれさ、すっげー普通に嘘ついてる時ない？
4: あるんだよ。
3: あるよね、
4: あるある全然嘘つき。
3: だからね、やっぱね、公的な機関の解説のホームページちゃんと見るとかしないとダメだなと思う時ありますよね。
4: 一時情報っていうのが一番安心できるからね。
3: そうそうそうそう、だからやっぱ当てにはしすぎちゃいけないななんて思ってますけどもね。かおちゃん、ありがとうございます。
4: ありがとうございます。AI もね、有料のやつは比較的その表記ブレみたいなのが減ってるっていう AI 好きの友人からの垂れ込みがございます。
3: ね、やっぱりタダで使うとろくなことはないっていうのはあるわ、
4: ね、
3: あるわ。
4: 最初から iPhone に入っているね、 AI とかだとやっぱりたまに嘘つかれるんで、ね、皆さんご注意くださいね。
3: いや、上手に使っていきましょう本当に。はい、さあ、というわけでこの時間は気まぐれきくらげちゃんからのリクエストナンバーです。
4: きたきた。
3: 原因は自分にあるで、因果応報アンチのみ。
4: なんつう名前だ。

0: 士のみ。
1: Commune on 76.2 FM Paloon。
2: 7月25日土曜日に開催の水戸偕楽園花火大会、有料観覧席チケットをお得にご購入できる早割を6月30日火曜日まで実施中。水戸が誇る国内最高峰の花火をぜひお楽しみください。詳しくは水戸黄金祭りで検索。
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
4: ー。 Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon。Commune on 76.2 FM Paloon.
5: We will update your life. Pick up hot topics from any news.
4: Crosspoint.
6: さあ、気になる話題の交差点クロスポイントをお届けしてまいります。
7: はい、
6: いやでもなんかさっき気まぐれきくらげちゃんから教えてもらった原因は自分にあるっていうグループ、うん、その原自分っていうのを、うんうん、いろいろ詳しくこう見てたんですけど、
7: かなりこうアップテンポな曲でしたね。
6: そうですね。私武藤さんっていう方の、はい、顔面がすごい好きですね。
7: おー、いわゆるこうしみじみちゃった。センターというか一番こう美術館みたいな、
6: なんかでも全員がもう全員が平等に美術館みたいな感じじゃない。
7: 基本もう皆さん顔面が完成されてるんだけど、
6: すっごい綺麗な、
7: 人気が高い1に争ってるような感じ。
6: なんかね、一番人気なのは大倉さんという、うん、どちらかというとこの方あれかな、こう、うん、ちょっと可愛い系の方なのかなっていう、なんかみたいなやつが今インターネットの海になんか漂っている時に見つけた情報ですけど、ちょっとわかんない、実際のファンの皆さんの中ではよくわからないですけども、
7: うんうん、あ、そうだね、あー可愛い系だね、
6: 可愛い系だよね。なんかあ、こういう人も人気出るのもわかるみたいな感じのところはありますよね。いやいやいや、いかんいかん、こういうの調べ始まると面白くなっちゃってね、いろんな情報調べてしまうんですけども、ありがとうございます。いいものを知りました、また一つ。
7: いやみんなまた末端が細いね、
6: 細いね、足長、顔小さーってなるよね。
7: 頭身基本みんな7、8、9頭身、
6: そうだね、
7: 9頭身してる、
6: 顔が小さすぎるよ。
7: あ、今あれか、12頭身当たり前か、
6: もう若い子だとそういう風になってます。
7: すごいよ、
6: すごいよ。さあ、というわけでクロスポイント、
7: はい、
6: 話題をお届けしていきましょう。この時間は、まずは茨城新聞クロスワイから、
7: はい、
6: 茨城県内ただ一つのわさびの産地として知られる大子町。
7: あ、わさび生産してたんだ、ちょっと知らなかった。
6: これすいません、私も存じ上げなかったんでびっくりしたんですけども、ね、うんうん、茨城県内ただ一つのわさびの産地として知られる大子町で途絶えかけた伝統産業が再び動き始めたというニュースです。
7: へー。
6: 町の地域おこし協力隊の石塚さん25歳と佐藤さん25歳、お若い方ですね、のこのお二人が目指すのは、担い手不足などから生産の縮小が進み幻とも呼ばれるようになった闇蔵わさびの再興だということなんですね。栽培の文化を長年に守ってきた生産者の方の背中を追い、泥まみれになって今わさびの再生に取り組んでいるということなんです。
7: わー、すごい。
6: まあ、わさびって水が美しいところでしかできないということで、うん、まあ、有名なのほら長野県の安曇野とかね、
7: はいはい、
6: ああいうところにありますけれども、うん、あれを闇蔵でやろうということなんですよね。
7: へー。
6: まあ、今一生懸命これを町おこしとしてやっていらっしゃると。もともと闇蔵わさびの栽培って町おこしとして1989年に始まったものなんですって、うん、で栽培には標高が高く水温、うん

0: 年間を通して13度から15度で安定する豊富な湧き水が欠かせないと。
1: は
0: これ、ね、夏でもだからひんやりしてなきゃいけないってことなんだよね。農薬や肥料を一切使わず、ヤミゾ酸系の清流のみで育つわさびは、鮮烈な辛みと爽やかな香りが特徴だということなんです。で、かつては約15人が栽培に携わり、面積はおよそ10アールを誇った。しかし過疎化や担い手不足で生産グループは解散し、どんどんこう小さくなっていって、2009年から現在の生産者の方もおよそ3アールに縮小した、その畑で製作を続けているということはですね、まあ、でも伝統の栽培技術は守り続けられているということで、これを若い担い手がね、ここから発展させていきたいというその志を持って活動しているということなんですね。
1: 日本食にはもう欠かせないですからね。
0: そうね。で、あの本当にちゃんとわさび、ああいうところで栽培されたわさびって本当に美味しいですよね。
1: 本当に美味しいです。
0: 私もあの安住野のやっぱりわさびをいただいたことありますけど、
1: あそこ
0: でこ
1: う、いい経験、
0: あの吸ってそばに入れたりとかするとね、本当に香り高くてびっくりしたので、ね、こんなに香りが先に来るんだっていうことに衝撃を受けましたので、
1: ね、嫌な辛さじゃなくてね、うまいんだ、ね、
0: そうなの、そうなの、うまみ、そして香りなんだよね、とにかくね、これがね大悟で取れるとなったら、それはね素敵なことだなと思いますんでね、
1: 売りにできますね、
0: ぜひね今後もね応援していきたいなと思います。
1: はい、
0: 25歳若い人がこういうことにね、
1: 嬉しいね、
0: 嬉しいね、こういう話を持ってくれるっていうのはいいことじゃないですか。
1: 素晴らしい。
0: さあ、そしてもう一つ、こちらも茨城県の話題です。茨城新聞クロスアイから、
1: はい、
0: 父の日にプレゼントにしてもらおうと親子で納豆を使ったレシピを学ぶなんていう教室が道の駅日立大宮川プラザで13日に開かれたというのがニュースになっています。
1: いい試みですね。
0: 親御さんと小学生のお子さん6組12人が参加し、プロの料理人から調理法を教わってレパートリーを増やしたということで、内容は濃い、
1: 本当だね、
0: ただの
1: いい機会だ
0: よね。そう、親子イベントではないですね、本当にね。山形に、常陸大宮市の山形にありますかの有名な船納豆ありますけれども、
1: はいはい、
0: 納豆製造販売を行うあの船納豆ですね、よく茨城のお土産なんかでも使われます。
1: あります
0: ね。この船納豆さんが21日の父の日に料理をプレゼントしたり、一緒に作って楽しんだりしてほしいという心で企画をされたということです。日本料理の元板前だった工場長が腕前を生かし、納豆餃子や納豆混ぜそばなど多彩なレシピを紹介したということですね。
1: なんか似て非なる業界にやっぱり転身した方なんですね。
0: 面白いですね、こういうのね。まあ、皆さんね、とても美味しいものを楽しんで作られたというそんなニュースでした。はい、素敵なことですね。さあ、そして最近私 X ですごい素敵な文化を発見したんですけど、AI で写真の加工って今いっぱい出てるじゃないですか。
1: もうみんなやってますよね。
0: そうそうそう。で、まあ良い方に使われたり、あるいはちょっと残念なことに使われてしまったりすることもいっぱいあるじゃないですか。
1: はい。
0: でね、私は良い方に使われてる例を見ましたよ。
1: あ、なんでしょう。
0: 猫にピッチピチのヨガパンツを履かせるっていう加工。
1: 何それ。
0: ヨガパンツってさ、まあヨガなんかやってらっしゃる方は分かるかもしれないけど、ピッチピチのスパッツみたいなやつあるじゃないですか、
1: ね、こう、まあ、足をこういろいろ広げるわけだからね。
0: そうそうそう、ストレッチの効いたピッチピチのヨガパンツですよ、
1: はいはいはい、
0: あれをなんか猫ちゃんに、うちの猫の写真に履かせてくださいって AI に指示を出した人がいて、それですんごいバズって、最近X で猫ヨガパンツって検索するとヨガパンツ履かされた猫がいっぱい出てくる。
1: 知らなかった、ちょっと見てみよう。
0: でこれがさ、実際に履かせてたら問題じゃん。
1: あ、そうだね、
0: 猫嫌がるでしょうしね、
1: キチキチのね。
0: そうそうそう、でもそれを AI でリアルに作ることによって、誰も苦しまずに苦しい写真、可愛い写真が生み出されるわけですよ。
1: 人間の望む姿がね、そうそうそうそう、猫に迷惑をかけずに見れるという
0: 素晴らしい使い方だと思って、いいね、AI はねこれ以外の使い方を禁じるべきだと私は思うよ、本当に。ちょっと見てください、うちの猫がヨガパンツ履いた写真、これ
1: かなり競技な、競技の、競技って合ってる、狭い
0: 狭いみたいな、競技の
1: 競技な分野でしか使えない。本当だ、
0: 十分です。
1: 何これ、可愛すぎる。
0: 猫にピッチピチのピンクのヨガパンツ履かせるために使われれば十分だと思います。本当に
1: それ過去に撮ったやつでも AI に投げればもう、
0: そうそうそう、
1: 全然やってくれんだ。
0: この写真の猫にヨガパンツ履かせてくださいってお願いするといっぱい出てくるんですよ。
1: かわいい。
0: あ、もう検索してみちょう。すごいですから、X で皆さんがね、自分ちの猫にヨガパンツ履かせまくって。ちょっと太めの猫ちゃんとかだと、ヨガパンツもなんかこう、ムチムチプリリンになっちゃうんですよ、どうしてもね。
1: ムチムチプリリン。
0: ムチムチプリリンになって。
1: かわいい。
0: で、すごいんだね、でも今の AI の写真加工って、本当に履かせてるみたいに見えるじゃん。
1: そうだね。
0: だからこう、一番初めに、
1: 違和感ないよね。
0: そうそうそう、この写真アップした人とかは、やっぱリプライに、 猫ちゃんかわいそうだからやめてくださいみたいな、
1: あ、騙されちゃってる、
0: そうそうそう、文言とかついたりするぐらいで、あ、違うんです、これは AI でやってるだけなんですよってみんな説明して履かせてるわけなんですけど、
1: なんか下半身にズボン履いてるとさ、あの増村博さんの描いてる猫みたいになってくるよね。
0: ああ、そうだね、
1: あの銀河鉄道の夜とかグスコームドリの電気とか、
0: ね、そうだね、そうだね、なんかのイラストっぽい、イラストっぽいコミカルさがありますよね。
1: ちょっと人と猫を近づくというか、かわいい。
0: でこれで猫にみんながそのヨガパンツ履かせるんだじゃん、うん、そしたら今度はあのウサギ飼ってる人とか、ハムスター飼ってる人とか、うん、犬飼ってる人とかみんなやりだすのよ。
1: あ、気づいてしまわれましたか。
0: 気づいてしまった、うちのネズミにもできるぞみたいな感じで、
1: 猫が大丈夫ということは犬ネズミも大丈夫なんですよね。
0: そうそうそう、全部可愛いはずだみたいな感じで着せる人がどんどんどんどん増えてきてね、うん、
1: 波及してきますね。
0: そうなんです、 AI はこれで十分やで。本当に
1: それ以外に使わん方がいい。
0: で初めみんなヨガパンツだったのに、うん、なんかだんだんあの、うんうん、なんかストッキング履かせてみましたとか別の使い方する人とかが出てきてね、本当にそれでええんやでと思いましたよね。ぜひね皆さんもね、あのご自分家の猫の写真とかあったら試してみるといいですよ。うちの母に送ったら大喜びしてました、うん、
1: あ、
0: 何これかわいいっつって、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: これ見て、あの尻尾が写ってる写真だとちゃんと尻尾の穴が、
1: 本当だ、
0: 尻尾穴を作ったヨガパンツを履かせてくれるって加工してくれるんですよ
1: ね。これはもう人権ありますね。
0: あります、完全に、
1: うん、完全に
0: 喋り出しそうでしょ。
1: そう、二足で歩き出し始めます。
0: でさ、ヨガパンツがあまりにも可愛かったから、うん、試しに同じ写真であの、うん、この猫にカボチャパンツを履かせてくださいって指示したんですよ。
1: あらまあ可愛い。
0: カボチャパンツも可愛いでしょこれね。
1: カボチャパンツのさ、あのゴムの部分からはみ出ている、
0: そうそうそう、
1: 毛がたまらんね。
0: ちゃんとこの毛の影とかすごいリアルじゃない、うん、
1: すごい、それが AI なんだ。
0: そう、これが AI でできるってんだから ね、すごい時代だなと思いますよ。
1: もうちょっとあの一世代前の AI で想像できるあの違和感みたいなのは一回取っ払った方がいいね。
0: そうだね、もうなくなってきてるかもね、う
1: ん、なくなっている。
0: 本当にあっという間だったよね。だってさ、 2,3 年前だとまだ AI で作った写真って、うん、なんか人の手の形が不自然だったりとかまだあったじゃん、
1: うん、なんかバグが起きてたね。
0: そうそうそう、ね、今そういうのかなりなくなってんだなと思って、恐ろしい速さで進化してんだなと思いましたね、本当にね。その恐ろしい速さで進化してる AI を使ってこういうことを考える日本人、愛おしいじゃないですか。
1: あ、平和だ、
0: 本当ですよね。というわけで、猫にヨガパンツを履かせた写真のブームについてお知らせしました。
1: 知りませんでした、ありがとうございます。
0: ぜひみんな疲れた時はね、あの X でね、猫ヨガパンツで検索するといいですよ、うん、みんなの猫がヨガパンツ履いてんの見て今日も乗り越えていきましょう。
1: 頑張りましょう。
0: というわけで今日も茨城県の話題、そして猫の話題などをお伝えしました。クロスポイントでした。はい、疲れてる時に聞くとダメージの多い曲です。バンプオブチキン、ハンマーソングと痛みの塔。

0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
7: ハートビートラディオ 76.2 FM パラルーン。
8: さあ、というわけでやってまいりましたイッツネコニャースなんですけれど も,
9: あのも
8: さっきお届けしたハンマーソングの痛み、はい、ハンマーソングと痛みの塔というアルバムオブチキンの曲なんですけども、うん、これあのアルバムオービタルピリオドというアルバムに収録がされているものなんですね、はいはい。オービタルピリオドは出たのが2007年なんで結構もうほんと20年近い前のアルバムなんですけど、
9: うん、
8: このアルバムって結構な厚みのあるブックレット、歌詞カードがあのすごい厚みのあるブックレット仕様になってるんですよ、
9: はい、で星の鳥というブックレットが入ってるんですね。
8: そうそうそう、でそれが絵本になってまして、でこの星の鳥という絵本はバンプオブチキンのボーカルの藤原元夫さんが描かれたものなんですね。
9: すげー、
8: めっちゃ可愛いよねその絵ね。そうです。でこれね、あのオービタルピリオドってアルバムを買わないとそのブックレット手に入らないはずだったんですけど、今多分これね、あのバンプオブチキンのホームページでちょっと前から公開されてるんですよ確か。
9: 嬉しい。
8: そうそうそう、今見れた今見れた。だからあのこれ見るとね、そこで読むことができますので、バンプ好きだよっていう人とかバンプ聞いたことないなっていう人もぜひねこれ見ていただきたいと思います。絵がね可愛いので、とにかく
9: いや、そう、可愛い、
8: すっごい可愛いよね。上手なんだね絵もって感じしますよね。
9: 多彩だね。
8: 本当だよね、米津玄師といいさ、藤原元夫といいさ、歌も作れるし、うん、絵も描けるんだと思いますけどね。まあでもあの藤原元さんね、バンプオブチキンの藤くんね、
9: はい、前髪が隠れている。
8: そう、あの20年前からあの前髪ずっと目隠しててよくないぞってずっと思ってる。20年前からずっと思ってる。
9: 目悪くするぞって。
8: そう、目悪くするぞ絶対お前部屋の中とか真っ暗な人だろどうせみたいなやつ、ずっと間接照明だけで生活してるタイプの人だろってずっと思ってます。
9: 偏見が、
8: 偏見藤くんに対する偏見大好きですけどね、本当にね。
9: なんかこう、はい、ありきたりな言葉ですけど世界観がすごい構築されてますね。
8: なんか独特だよねやっぱりね。バンプオブチキンね大好きなんですけどもね。
9: バンプの曲のこう読み解きの一助になりますね。
8: あ、そうですね、本当になんかこういうものを作ってる人たちなんだなっていうのがよく伝わってくるなというふうに思いますのでね。
9: これなんかイラストの部分と実

0: 私先日、佐原、千葉県の佐原の方のあやめ祭りに行ってきたんですよ、
1: はい、あら素敵。
0: 両親がなんか行くってんで、うん、まあ、いた子じゃなくてその佐原の方に行ってきたんですけど、うん、であやめ祭り行ってきてさ、結構にぎわってるわけよ、
1: うんうん、
0: でバスなんかも来てて県外から、
1: うん、あ、そうなんだ。
0: であやめがいっぱい咲いててさ、
1: はい、
0: 当たり前ですけど
1: いいですよねあやめね。であ
0: やめのその株の横に、うん、品種の名前がちゃんと書いてあるんですよ。
1: お、なるほど。
0: なんかあの地元の高校生の書道部の皆さんが書いてくださったという看板が立ってるんですけども、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: それぞれ品種というかね、
0: そうそうそう、あの名前がね、
1: 水戸で言うと烈公梅みたいな、
0: あ、そうそうそうそう、
1: そういう。
0: で、あやめってさ、知らなかったんだけど、うん、すごいたくさんの種類がある
1: 。あ、そうなんだ、うん、一種類じゃないんだ。
0: そうそうそう。で、その品種の名前っていうのもすごくこう雅なものが多いんですよ、やっぱりお花的に。
1: お、雅。
0: 例えばですけど、うん、ボタンジシとかね、
1: ははー、みやびでござんすな。
0: 姫とか、
1: あー、みやびでありんす。
0: あとちょっとかっこいいやつだと、こう、覇王とか、ね、うん、なんかいきなりこう、ついね、突然のこうストリートファイトみたいな感じになるんですけど、
1: かっけー、
0: かっこいいやつがそういっぱい並んでんのよ、そういう、うん、でもあの突然の、うん、T104
1: 怖い怖い怖い怖い怖い、
0: なんでお前だけ被検体なんと思って突然の被検体
1: SCP やないか
0: そうそうそうなんかね、だからこれを開発した人だけはなんか雅さを狙ってるんじゃなくて、うんうん、ただの本当にあのサイエンティストなんだなっていうのがよく分か
1: って、ね、サイエンスの香りがしますわな。
0: なんでお前だけ T104 なんやっていう
1: 逆に目立つね。
0: 逆に目立ちましたね、だからあんまり他の写真撮んなかったんだけど、うん、あのそれだけは面白くてしっかり写真に収めた、うん、
1: 縦書きで書いてありますわ。
0: T104 で、しかもこの T104 だけ時期がずれてるのが何なのか、うん、花咲いてなくて、
1: あらば
0: どうした被検体って思いましたねなんかで、なんかさ、日本のものっていうイメージあるじゃん。
1: うん。
0: で、日本の多分その地域によってのもので、あの江戸系とか肥後系とかそういう風に分かれてはいるんだけど。
1: あ、焼き物みたいだね。
0: そうそうそうそう、そういう風に分かれてんだけど、うん、外国のものもあるらしくて、そういうこう肥後系とか江戸系って書いてある横に、うん、突然出てくる、うん、USA ブルーラング。洋風の名前のやつもあるんやっていう、
1: そうなるんだね。
0: USA さんもあるんですねっていうので、
1: あ、まあ確かに、なんかあの国産のものが並んでる中で急にカリフォルニアってあのたまに花でも、ね、出てくることあるから、ね、あ、
0: そうそうそう、そういうやつ、そういうやつ、でかと思うと意外とあの、う
1: ん、USA
0: 雑種っていうのがある。
1: おお、雑種
0: 雑種金柑っていう種類もあるみたいで、
1: 本当なんか自分が想像してた100倍種類あるね。
0: そう、めちゃめちゃあるらしいんですよね、これ何々系何々系で USA さん、イギリスさん、雑種があるっていう。
1: 雑種はもうなんか国籍とかないんだ。
0: ないんだろうね、何かと何かが混ざっちゃったみたいな
1: 感じ、あ、なるほど。
0: めちゃめちゃ奥が深いなと思ってね、
1: うんうん、面白いね。遺伝子的に掛け合わせやすいのか何なのか、
0: 何なのかね。だからこうチューリップみたいにさ、それこそいろんな開発がなされているんだなと思って、うん、
1: そっかそっか、
0: お花の世界ってのはこう奥が深いなって思いましたね。
1: 動物とはまた違うね、交配とかがあるからね。
0: そうそうそうそう。であっちのその、まあ、イタコも有名だし、うん、このサワラですかね、もう有名なんですよね。で水辺にやっぱり咲く花なんでしょうね、うん、こう近くにこうお堀があったり川があったりするわけですよ、うん、でやっぱそこをこう手で押すようなボートだったり、はい、イタコのあやめ園とそのサワラのあやめ園を結ぶモーターボートみたいなのを運行していたりとかして、
1: いやこれ今私も写真見たんですけど風流ですね。
0: そうそうそうそう、めちゃめちゃやっぱ水辺ツアーなんかいいよね。
1: 水辺
0: それだけで絵になるなと思って、そうで色合いもすごく綺麗でした。
1: 素敵です。
0: まあ、こっから先しばらく雨とか続いちゃうんだけどさ、うん、まあ、雨がさい、なんか降ってる時に見るのもいいかなっていう感じはありました ね、これはね。
1: みずみずしくね、輝いて。そうそうそう、水郷さわらあやめパークっていう
0: ところですかね。あ、それです、それです、すごい行ってきました。
1: 素敵です。
0: 今の時期だとあの紫陽花もね、
1: あ、
0: 同時にかなり綺麗でして、
1: そうなんですよ、やってますよね。
0: そうそうそう、すごい見応えがねありましたんでね、ぜひ皆さんよろしければね、お出かけになってみてください。
1: ホワエンも紫陽花祭り始まってますからね。
0: あ、そうですね、ホワエンも今綺麗だねきっとね。そうそうそう、あのチーバくんのコーヒーとかを買って
1: たり
0: し
1: ましたね。
0: チーバくん
1: いいね、土地のもの。
0: チーバくんってさ、うん、なんかなんつうの、あいつもっと売れていいよね。
1: 確かに、
0: なんかいつも思うのよ、あれくまモン並みに引きが強いと思うんだよ、うん、チーバくんって。でもなんか道の駅とか行くとこ一角なんだよね、チーバくんグッズが売ってるのはさ。もっと展開した方がいいよな、あれくまモンみたいに切相なく本当に何から何までやったと思うね。くまモン本当に切相なくなって
1: 確かに確かに、
0: くまモンひこにゃんとかとね並べるぐらいやろうと思うんですけどね。
1: なんかあの体色もね、あ、赤くて、
0: そうそうそう、
1: はっきりしてて分かりやすい、
0: なんか見やすいでしょあれ、
1: うん、横顔だけかと思いきや意外と正面からの写真もあったりして。

0: そうそうそう、あの正面から見たら千葉県の形関係ないだろっていう形してるんだよね。そう、横から見ると千葉県の形っていう話なんですけど ね。でもさ、そのゆるキャラで言うと前にさ、うん、私あの皆さん覚えてます、あの江戸川区のキャラクターで江戸リバーって紹介したじゃないですか、はいはいはい、あのゴールデンレトリバーのをもじって江戸川区のゆるキャラ江戸リバーっていうのがいるんですけど、
1: 限りなくあのチーバ君の弟、ね、
0: あそうそうそうそうそう、なんかあの同じ血を感じる感じの、
1: まあどっちも犬だしね。
0: その江戸リバーをすごいその前になんかつぶやいたんですよね、うん、X で江戸リバー可愛すぎかよみたいな
1: こと、うん、クロスポイントだか猫ニュースでも
0: 紹介した、ね、そう紹介したんですよ、だから今年の3月ぐらいだったらしい、3ヶ月ぐらいの
1: しいんですけど、はいはいはい、
0: そしたらなんかあの全然知らない方が私にそのツイートにリプライをくださいまして、
1: あらいいですね、
0: なんか江戸川区民の方らしいんですけど、
1: うん、
0: 江戸川区民としてはこの暑そうな江戸リバーもおすすめですよって言って、
1: はいはい、
0: あの江戸川区の熱中症予防のポスターのページを貼ってくださったんですよ。あらそこ見てくださいこれ、
1: はいはい、あそういうのにも江戸リバー君をもう起用しているんですね。そうそう、使ってていいですね、
0: 暑くて困ってる江戸リバーの写真、
1: あーかわいい、
0: めちゃめちゃ可愛くないですかこれ。
1: どうしてなんか江戸リバー君さ頭からあのタンコブが湧き出てるけど、それ
0: これあのお友達の金魚が残ってるんですよ。
1: あ金魚が
0: そうなんですこれ。ちなみにこの金魚は名前が金魚っていう名前なんです
1: よ。あそのまんまかい。
0: そうなんです、エドリバーの友達は金魚っていうね。
1: かわいい、困った顔して。
0: そうなの、うん、でこの3ヶ月前にさエドリバー紹介したわけじゃん、うん、でさあのグッズの展開とかしてないんかなと思って、うん、もうあったらそろそろ本当に買いたいぞと思って、うん、
1: あいいよね、かわいい、
0: いろいろ調べてるんですけどあんまりなんかまだ展開してないらしくて、
1: ここからですね、
0: ちょっとね、そうエドリバーがでもまだあんまり気づいてないのかなって思いながら、うん、でもここからなんか5月ぐらいからちょっとこういろいろと増えていくのか、あのインスタでデビューしたりとかしてるんですよ。江戸川区の、うん、あのインスタグラムをぜひ皆さんご覧いただきたいんですけど、うん、すごく雑にあの江戸リバー君のアクスタと一緒に写真撮ってる写真がいっぱい見れるっていう
1: これいいな、
0: かわいいですよね。
1: そうアクスタ使って写真撮るオタクのやつだ。
0: 私もやろう、マンダロリアンのアクスタ手に入れたから今年初めて。
1: そうだね、
0: うん、絶対やろうと思いましたぜひ皆さん江戸リバーのインスタ見てみてください、本当に可愛いんで本当におすすめです。
1: だからゆるキャラグランプリとかで近日中になんかバズりそうだよね。
0: これバズると思うけど、でもなんかあの県のキャラクターじゃなくて区っていう区なわけ、江戸川区のさっていうすごい小さい規模なのにこんだけの可愛さがあるっていうことがすごくいいと思うんですよね、これね。そうぜひ皆さん見てくださいね、江戸リバーのインスタ。
1: あれか、後押しの力強さがどんだけ期待できるかが ね。
0: 江戸川区がここにどんだけの予算を割くかだと思うんですよ、本当に。
1: 確かに。
0: ぜひ皆さんチェックしていただきたいと思います。さあそしてね、あの毎度毎度ちょっと最近猫ニュースの時間はあのディズニープラスで何見た話ばっかりしてるんですけど、
1: はい、
0: 今あのドラマのアソーカっていうやつを見たんですよ。
1: ああアソーカ、はい、スターウォーズのスピンオフ。
0: そうです、スターウォーズのスピンオフなんですけど、これ 全8話だったのかな、
1: はいはいはい、
0: 全8話ありまして、うん、見たんです。全部やってるに見ちゃったんですけど、
1: うん、は
0: い、まあドラマ見てない方もいらっしゃると思うんでネタバレは特にしないんですけど、まああのはぐれジェダイみたいな女の人が主人公になってるっていう、
1: はいはい、
0: それかっこいいドラマなんですよ、
1: うん、
0: でその女の人のジェダイのアソーカが、いわゆるライトセーバーってあるでしょ、みんな知ってるでしょ、あのスターウォーズのあの剣
1: ブオン、
0: そうブオンっていう、であれあの緑とか赤のイメージが強いと思うんですけど、アソーカのライトセーバーの色、うん、白なんですよ。
1: あらなんか特別感、
0: かっこよくない、
1: かっけ
0: ー。でしかも二刀流なの、
1: あかっけー、
0: ね、少年ジャンプ好きなやつが考えた設定でしょでしかも持ち方が、うん、あの逆手なんですよ。逆手でこうやって持つの、だからちょっと忍者みたいな、
1: 座頭市みたいな、
0: そうそうそう座頭市みたいな二刀流で座頭市みたいな構えをするから、
1: カキカキ
0: もうね、中学2年生、私の中の中学2年生が大喜びする設定なんですよ
1: 確かにこれはねたまんない
0: です。そうなんですよ、ただ唯一ダメ出しがあるとしたら、あそうか、あのキャラクター的にすごく落ち着いたキャラクターだからってことで仕方ないんですけど、間を取りすぎるんですよね芝居にちょっとびっくりするぐらい間を取るんですよ。
1: ちょっと致命的ですね。
0: 致命的なんです本当に。だからもし私がそうかやったら、うんうん、あのドラマ8話のあるうちで、うん、おそらく5話で全部終わりにできるだろっていうぐらい間を取るんです
1: あそれぐらい分散してるんだ。
0: そうでその間を取るアソーカに、うん、みんなが影響を受けているのか、その芝居全体が、
1: うん、
0: 他の人も結構取るんですよ間を。
1: 珍しい、面白
0: だから私がアソーカで一緒に出てくるサビーヌ・レンっていうキャラクターの人がいるんですけど、サビーヌ・レンをチサッティがやったら、うん、おそらくあのドラマアソーカ8話分は、うん、我々だったら4話で終わりにできます
1: 早い早い
0: 早い早いっていうそんな空気感が素晴らしいアソーカ、ぜひ皆さんご覧になっていただきたいと思います。
1: ラジオで絶対やっちゃダメな間、
0: そうですね、もうあの放送事故に当たる間をマジで乱発してくんのどんだけ撮るんお前っていう

0: このさドーパミンのドーパミン優位の時代にこんな回っとる作品があるんだ。
1: すごいなと思って、
0: ある意味希望だよ、ね、
1: 希望だと思う、本当にあの絵で強気だなと思ってこのぐらいの気持ちで物作っていきたいなと思いましたね、うん、本当にね。
0: ちょっと話聞いてて気になったのがさ、うん、その相棒のなんとかレンって
1: サビヌレンですね。
0: サビヌレン、はい、レンっていうのはカイロレンとはちょっと
1: あこれはあの関係がないってそうです。
0: ないんだ。
1: ないんかいって私も思いました。そんなうかつな名前つけると思って、
0: うん、うかつすぎますよね
1: そうなんです、うかつなんですけどないですねこれはね。
0: ジャージャービンクスとかのね選択肢もある中で、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、ね、なんでレンをつけたというね。
0: そっかそこ行くんだ。
1: そうそうそう、意外とそういうところがちょっと可愛らしさがありますねスターウォーズのね。
0: ミスリードを狙ってるとかでもない
1: でもねないらしい、うん、なんか普通に否定されてた、別に関係はないみたいな感じ。
0: あやっぱり一通りは調べたんですね。
1: 調べました、ね、もちろん絶対関係あるやろと思って、私もないんかいって思いました
0: スカッっていうね全体的にこう肩がスカッ
1: そうですね、肩スカし間も長いし、
0: でも
1: 面白いです、あの素晴らしい作品だと思うんで、うん、ただあのそのちょっと前の段階の予備知識がないとつまんないっていう評価になっちゃうので、うん、ぜひ予習をした上でご覧いただきたいと思いますね。
0: 再三言ってますね。
1: そうですね、はい、というわけで今日はいろんな話をしましたが、猫ニャスでした。
0: 奥が深いスターウォーズ。
1: ラッドインプスグランドエスケープ。

0: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵-j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: コミューン on 76.2 FM Paloon。
4: さあさあさあさあ、メッセージをねどんどんご紹介していきましょう。
5: はい、お願いします。
4: こちらラジオネーム誠実さんです。
5: あ、誠実さん、いつもありがとう。
4: いつもありがとうございます。のじこさん、ちさつさん、おはようございます。おはようございます。昨日は地元土浦で土浦ジャックという音楽イベントがありました。
5: あ、そうなんだ。
4: はい、そういうのがあるんですね。古賀のコント集団自己批判賞が出るということで遊びに行ったのですが、自己批判さんの面白さは言わずもがな。やっぱり音楽っていいですね。街のあちこちから音楽が聞こえてくるイベント、非日常的で楽しかったとおっしゃってます。
5: 確かに非日常や ね。
4: 自己批判賞さんはね、あの古賀の県政の方のこう30年やってる劇団さんですからね。
5: そうですね、
4: うん、はい、老舗劇団。ちなみに自己批判さんがやった猫のネタの一つは、お二人も出演されたシアターゼロ、懐かしい、
5: 懐かしい、
4: でもやった純血のヴァンパイアでした。 あの名作を、
5: あれは面白かったですね。
4: ゴシックコメディ、
5: そう
4: 素晴らしいです、
5: ね、本当に力抜いて見れるやつ。
4: あれで全部持ってかれたとこありますからね。
5: そうだな。
4: さあ今回のテーマ、誠実は全く管理できていません、パスワード。

0: 基本的に自動ログインに頼ってしまっているため、入力しなきゃいけないときはもう悲惨。メアド認証からのパスワード再設定でどうにかログインしています。毎回やってんだろうね、きっとね。
1: わかる、毎回ね、これね。
0: でもあんま使わない、その何、ネット会員のやつとかはさ、うんうん、私もよく忘れて、パスワードまたも、あの何、再設定のメールをこう送ってもらってることがまあまああるんですけれども、
1: 結局その度に変えるようになっちゃうんだよ ね。
0: あの時にメモしときゃええのにってね何回思ったことか。
1: 毎回やってないな。
0: そうそうそう、あのセブンイレブンのさ、セブンマイルっていう、うん、あのポイントサービスあるじゃない、うん、あれ私ずっと忘れてて。
1: あ、そうなんだ。
0: 本当最初に設定したパスワードと、それとあと ID もそもそももう分かんなくなっちゃってた
1: の。あー、確かにね、もう分かんないよね。
0: それでもう多分ね10年ぐらい放置してたの。なんだけど最近、うん、あのふと、あれちょっと待ってよ、10年前に設定したから、てっきり昔の携帯の、あの ID、 あの携帯のアドレスがそのまま ID になってることあるじゃない。ずっとそれで試してたけど、いつも使ってるこっちのユーザーのやつで、
1: なるほど、
0: パソコンの方のやつで入れてみようかなって思ったらビンゴだったんです
1: よ。入れたんだ。
0: で入れたの、
1: よかったね。
0: そしたら10年分のあのサービスで、あの何、こうポイントプレゼントでもらった結構大きめなポイントが、あの1年ごとにこう捨てられてく履歴だけが残ってて、めちゃめちゃ悔しかった。
1: 悔しい、悲しい、
2: 悔しすぎる。
1: ポイント失うほど悲しいことないよな。
0: 悲しいことない、
1: 本当に。
0: そう、絶対に今の私だったらさ、活用してんのに。
1: ちゃんと細かくチェックしてれば防げたのにって感じだよね。
0: 悔しいですね。
1: 悔しいね、踊らされているね私たちは。
0: タイムマシンがあったら10年前の設定の時にメモしろよって言いたくなる。
1: 今だぞ、今書けよ
0: って、うん、今書けってそう、私のこう iPhone にね全部まとめて書けよって言ってるところだったんですけど、
1: ここに書いておけと、
0: ね、さあさあ、そんな私の話はいいんですよ。
1: いいんですよ。
0: でこのままじゃダメだと思いつつ、延長を延々それを繰り返して いるということです。誠実さんも
1: なんとかなっちゃえばそれでいいかってなっちゃう
0: なっちゃうんだよね。だからね、なんか優先順位がそこまで高くないんだよね、またそういうの
1: ほどね。そうだね、正直ね、うん、なんとかなってるしね今までも、ね、
0: はい、うん、他のリスナーさんたちのお話を参考にさせていただこうと思います。今のところね、あのアナログで書いたりとかね、うん、その一括管理をするだとか、
1: そうだね、
0: はい、いろいろなこうアイディアが教えていただいておりますけれども、誠司、うんうん、さんの耳に届いているでしょうか。講義がですね、確か1時20分とかそのあたりから始まる関係で。
1: あ、そうですか。
0: 誠司さんは1時過ぎまでしか視聴ができないということらしいので。あ、ごめんね、誠司さん
1: 今度から午前中にちゃんと読むね。
0: まだ1時ちょい過ぎだからね、
1: いけるかな、
0: きっと聞いているはず。
1: ごめんね、私がスターウォーズの話をしてたせいで
0: 届け
1: 届け
0: さあ、そうということで今日も良い一日をお過ごしくださいといただきました。ありがとうございます、誠実さん。大学頑張ってください。
1: さい
0: さあ、そしてこちらメッセージをいただきました。のじこさん、ちさっぴーさん、こんにちは。ラジオネーム、いも息子です。
1: いも息子さん、どうも。
0: ありがとうございます。サッカーワールドカップよりグミの話題が熱いお二人の月曜好きです。笑いでしょ。
1: グミの話題、
0: 結局ね、あの無理する必要ないんですよ。
1: あ、そうっすね、
0: 等身大でね。
1: ああ、
0: 等身大でずっとグミ好きグミ嫌いの論争をこうサルカニ合戦を続けてればいいんですよ。
1: 私たちがワールドカップの話すると本当モゴモゴしちゃうから、
0: モゴモゴしちゃ う、あのくねくねしちゃう。
1: そう、あのモジモジしちゃう。
0: そうなんだ、蹴るんだ。
1: あ、ボールをね、
0: ボールって投げるだけじゃないんだ。へえ、新しい。
1: 浅はか。
0: 逆に手使っちゃダメなんだ。え、手使うと何、レッドカードなんですか。
1: すごい、なんか紀元前から来た人だし。へ
0: え。なんで足使うんだろうね。
1: 手使えばいいのにな。
0: 手使えばいいのにな。
1: その方が楽なのにな。
0: 楽勝。そうだよね。楽なのにね。
1: 不思議だな。
0: 修羅の道を走っているね、彼らは ね。
1: だいぶ追い込んでるね、自分のことね。ストイックだよね。
0: うん。でも限られてやっぱりルールの中で遊ぶから、うん、その逆にこう面白さが深まっていくんでしょうね。
1: やべえ、スポーツの基本。スポーツの基本だ。
0: そうなんだよ、何でもありだとね、ゲームって楽しくねえんだわ。
1: それは確かにそうだな。
0: あるよね、
1: あるよね、うん、
0: さあ話を戻しまして、
1: はい、
0: 起きたら放送していた、ワールドカップが放送していたので後半の終盤から終了まで見ましたが、選手の名前がわからないのでただ眺めていただけですね。あ、なんかそれを聞くとほっとする、
1: 安心する、うん、ただ眺めてた人の話、
0: ね、そういうエンジョイ勢がいてもいいよね。
1: そうだよね、
0: うん、さあテーマ、メモ帳にメモ書きしています。整理されて 書いてはいないので毎回探しています。なるほど
1: バラバラに書いてんだ。
0: そうだから何にこう登録したのが何番目かみたいなのをなんとなく体感分かってて、だいたいこの辺りかなってこう当たりをつけて探してるんだ
1: ね。探してね、
0: うん、あの私も同じ現象が起きている。
1: あーなんか適当に書いておいて、
0: うん、結局あのメモも古いやつから上に書いてるから、うん、新しくてよく使うものほど下にスクロールしないと気づけないっていう、
1: ね
0: うん、
1: 最近使ったからこっちだなみたいな感じ
0: で、
1: ね、そうそうそう
0: で古いのなんてさ結構もう大体覚えちゃってるじゃない。
1: まあずっと使うものは覚えてるよね、
0: う
1: ん、
0: だからこの、うん、そうだねこれを機にちょっと新旧を逆にしてみる作業をしてもいいのかもしれない。
1: あーなるほど確かに確かに。
0: そうでそれをあのデジタルでやってるから間違えてあの全選択をして全部消すみたいなことをやっちゃうんだよ
1: ありうるな。
0: 恐ろしい。
1: デジタルの怖さそこだよな。
0: そうそうデジタルの怖いところね。
1: 手書きならそれはやらないか。
0: そうなんだよ絶対。そこだけはちょっと注意しないとね。
1: そうですね、
0: はい、さあスマホは、アカウント管理で保存されますが、そうだね自動ログインだね、うん、通販系とか紛失した時に悪用されそうなところは毎回ログインするようにしています。えらい、防犯意識が高い。
1: ちゃんとしてる。
0: そうなんだよね。お金が絡むところって結構そういうの毎回ログインとかにした方がいいのかなって私も思ってて。
1: そうだよね。クレジットカードもね今あるしね、いろいろとね。
0: そうだね。で Windows 10これが最終と言われつつ Windows 11が出てからパソコンの調子が悪くなりとうとう固まるようになってしまいました。先日家電量販店にて購入してきましたが、性能は同じでもスイッチ2のように数万円アップするそうなので、店頭在庫がある今が買い時だそうです。
1: あそうなんだ。
0: へえ。前日に値引きされたパソコンもさらに大幅値引きしてもらえました。なるほど。これ日本買ったらもっとなんかセールやるんじゃない。
1: 日本買ったら、
0: うん、あのワールドカップで。
1: あー確かにね。
0: そんなことはない、
1: まあでもあるよね、
0: ホーリーホック あのケーズ電機のセールとかみたいなことはワールドカップ規模ではやらないのかな。
1: 全国区で、
0: うん、
1: 店長が好きかどうかで決まる。
0: 好きかどうかで
1: サッカー好きかどうか。う
0: 完全に個人的な私物化してますね店舗ね。
1: どっかにあるよね、あのどっかのスーパーマーケットでさ、
0: う
1: ん、
0: そうだよね。でもあるよね。
1: そうあの大谷翔平と何のゆかりもないけど、ただ店長がファンという理由で大谷翔平が活躍すると勝手にセールしてる。
0: いいないいな。そう企業ももっとね個人的にこう値引きをしていってくださいよ。
1: そうだ
0: ぜひぜひ。
1: 遊び心やね。
0: 遊び心、うん、
1: みんな喜ぶ。
0: あの世の中にはね、あの何だっけな、6月には祝日がないから、
1: うんうん、
0: あの会社オリジナルの祝日を作ってお休みにしますみたいなことをやっている企業もあったりしますからね。
1: 賢いよな。 そうその経営者の人は
0: ね。
1: なんかみんな喜ぶやん。
0: そう働いてる人も喜ぶし、なんか実際それをさあの SNS でこうアップすることによって話題作りになったりしますね。
1: そうだよね、注目になるしね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: 今息子さんありがとうございます。
1: ありがとう。
0: さあ、アナログでねちゃんと残していただくようにね頑張ってくださいませ。
1: 素晴らし
0: き。はい、そしてこちらがラジオネームおみおつけさんのメッセージです。
1: おみおつけさん
0: ありがとうございます。のじこさん、ちーちゃん、こんにちは。
1: こんにちはです。
0: 普段から睡眠が浅いのが幸いして、今朝は4時45分に起きて5時からのワールドカップを見られました。
1: わお。
0: あ、やっぱり世の中的にはちゃんとこうちゃんとだったりこう偶発的にでもこう流してるのを見てる人はやっぱいるんだね。
1: いるんだね、
0: うん、
1: 見たい人はいっぱいいた。
0: いっぱいいた、うん、目覚まし時計なしでしたが、それまでに目が覚めるだろうとの予測的中で、男の友達たちと旅行に行っている夢で目覚めました。あー嬉しい夢
1: 楽しいの
0: ねえ。楽しい。心はアメリカに行っていたでしょうかアメリカ旅行だったんだ。
1: 最高やないか。
0: 最高。さすがワールドカップ直前に見る夢ですね。
1: わーワールドワイド、うん、
0: ワールドワイドです。さてパスワードの管理ですね。以前は記憶していましたが、メモリーが衰えてきたのと、脳のメモリーが脳のメモリーが衰えてきたのと、変な記号を入れなければならないものもあるのでメモをしています。
1: あ、うん、記号を使ってくださいってやつあるよね。
0: やっぱりね、うん、紙はなくすのでデジタルのメモです。あ、チサッティ派ですね。
1: チサッティ派だ。
0: たまに書き留めていない久々のものは再設定の連続です
1: 結局みんなそうやってん
0: だ。結局そうなんだね。よかった、安心しました。
1: 安心する。本当、
0: あ、なんか自分鏡を見ているようです
1: みんなもそうっていうね。
0: そうね、
1: 嬉しい。
0: お酒と記憶力を悪魔と取引して交換している感じです綺麗な脳みそに戻りたい切実
1: これ
0: 悲しい。最後の一文がちょっとなんかあのメリーバッドエンドですね。
1: いやそうだね、ここだけね悲しみがあるね。
0: 悲しみですよ。
1: 綺麗な脳みそになりたい
0: 読み方の口調絶対変わるやつ。
1: 切ないよ。
0: おみおつけさんのね、記憶力が回復することを祈っております。
1: そうですね、お酒、お酒ね、うん、
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとう。
0: さあ、この時間一曲お届けいたしましょうか。
1: はい、福山雅治なんのナンバー、福山雅治なんて言った
0: らいいなんのナンバーです。
1: なんのナンバーをね、お届けしていきたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: これニュースのエンディングテーマになってまして、うん、だから私すごい好きなんですけど、
0: はいはい、
1: あ、待って、ちょっとごめんなさいね、うん、ちょっとごめんなさいね、
0: 私が設定してる。
1: あ、これじゃあ後は大丈夫かもしれない、
0: はい、間違ってたらごめんね。
1: 道しるべ。

0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: 1955年に登場した初代トヨペットクラウン。それから半世紀以上が過ぎ、クラウンは大変身を遂げた。新しい時代を迎えるにあたり、フラッグシップのあり方を再定義。
2: ディスカバー・ユア・クラウン、新しいクラウン始まる。
3: 茨城トヨペット。
4: ケーズ電機。
5: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
4: みんな大好き。
6: 新製品が安いケーズ電機。
5: 今すぐダウンロード。
7: CQ CQ CQ。Let's enjoy ham life。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
8: こちらはコスモ電子です。
9: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
10: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
9: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
11: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
0: Commune on 76.2 FM Paloon。
12: 昨日日曜日にですね、ついに行こう行こうと言って行っていなかった、泉町三丁目にある新しくできた美術館クベレ水戸クベレ美術館、
13: クベレ
12: 美術館、あの鉄アートプラザですね。
13: はいはいはい、はいはい、
12: ちょっとあちらにお邪魔させていただいたんですけれども。
13: そうでしたか。
12: あのね、よかった。
13: あ、本当？
12: なんか体感型のこう遊ぶ場所もあって。
13: あ、そうなんだ。
12: しかもそこ無料で入れるんですよ。
13: 面白いね。
12: あの一番あの建物に向かって一番左側がの美術館の入り口があるんですけど、もちろんそう
13: 複雑だよね。
12: そうそうなの。あのいくつかに建屋がね、中で分かれてて、一番左が美術館の入り口、で美術館にはもちろんやっぱり入館料は必要なんですけれども、そことはまた別の区画にクベレホールっていう、いわゆるあの立教大学の食堂みたいなちょっと明るい感じの木造りの
13: ピンとくるような来ないような、
12: そう、あのカフェテリアっていうのがカフェテラスがあるんですね。
13: ほうほう、素敵よ。
12: そう、そこ本当にあのお金払わずにこう Wi-Fi 使えるし、
13: 最高。
12: そう、
13: 最高ポイント。
12: 隣にあるニコ&カフェ、
13: はいはいはい、
12: ニコ&コーヒーだけかな、であのお茶買ってそのままそこで飲んだりとかもできる。
13: いいね。
12: でしかもそのクベレホールっていうのが、あのマーケットマルシェみたいなのを開催していて、私が行った昨日なんかはあの手作りのねピアスとか、あの携帯のこうカバーとか、
13: ハンドメイドマルシェだ。
12: ハンドメイドの、そう、マルシェを開催されてて、それがなんかあの固定じゃなくて結構週替わりだったり、
13: あの
12: 定期的にそう、あの出品してるお店が変わったりするので、
13: 面白
12: そう。なかなかにね見どころがある空間だったんですよ。
13: なんか素敵な場所だよね、雰囲気がね。
12: そうなの、明るくてね、
13: 日差しが
12: 入って、でしかもね、その奥、問題はその奥、
13: その奥
12: に、あそこって旧、川崎銀行だったっけかな、
13: 何銀行だか分かんないけど、銀行があったとこだよね。
12: そう、で、あの UFJ の銀行がねしばらく使ってたっていうのもあって、金庫として使っていた空間があったんですって。
13: あ、はいはいはい。
12: でどうやらその場所を結構そのままの形で、扉の枠組みとかをそのまま使って、機密性の高いような空間、ちょっとこじんまりとした、あれは5畳とか6畳ぐらいの本当にこじんまりとした、そう、空間なんだけど、そこにみんなの落書き帳っていうスペースがあって、最初ね看板だけ出されて、これなんぞやと思って奥に進んでみたら、プロジェクションマッピングのこう一面こう投影されてる壁になってて、そこにね、その隅っこに筆が何本か置いてあるんです、でその筆を持って、そのプロジェクションマッピングのところに筆を置いてスーって置くと、なんと絵が描けるんですよ。
13: その壁というか、まあ、空間に絵が描けるみたいになってる、
12: 空間に絵が描ける。
13: 面白い。
12: そう、なんか 多分そのモーションキャプチャーみたいな感じでね、その筆とかあの物体に反応するようにあのカメラがこう見ててくれて、
13: 面白い。
12: そう、それで、ね、落書きをいっぱいできるっていう、これなんかこんな日曜なのに大人2人が、私夫と行ったんですけど、大人2人で独占していい楽しみかと思って。
13: 本当だね、お子さんがもっと集まるといいなと思うね。
12: めちゃめちゃテンション上がってしまいました。
13: 壁に書いたら怒られるっていうのをね、覆すやつ。
12: そうなんですよ、壁に書いてもいいんです。
13: すごいなんかあのいい夢がある。そういうの、
12: そうなんですよ、うん、このね、みんなの落書き壁ですね。

0: 正式タイトル。
1: へえ、面白いね。最新の技術だよね。
2: うん、そうだね。この最新の技術で、あの私たちの長年の夢、
1: ああそうね、壁に落書きしていいようなやつができると、
2: それが実現するって最高じゃないですか皆さん。
1: そういうのあんだ。
2: あるんです。
1: なんかさ、これ正直さ、知らなくない？みんな
2: 知らないんだよね。
1: 知らないよね。
2: で言ってないのよ。
1: 言った、そうだよね、その、まあ、あちら側からのこう、あまりこう あれがないというか、
2: わかんないよ。あの公式ホームページにはもしかして載ってるかもしれないんだけど、人間はわざわざ公式ホームページを見に行く人はかなり少ないわけですから。
1: それですね。
2: ですから、あの、結構なんか SNS とかで、ね、発信してくれるといいのになって思うんだけれども、
1: ね、X で見たから、あ面白そう、行ってみようみたいなやつが一番多いよね。
2: 結局さ、人集めるのって今 SNS 中心じゃないですか。
1: まあ正直そうですわ、
2: 発信しないとやっぱりみんな見てくれない。
1: もったいないね、そんな面白いなんだ。
2: めちゃめちゃ面白いんだよ。筆を持つと世界が広がる、壁いっぱいに絵を描いてみようっていう看板もさ、置いてはあるんだけど、もうあの奥まったところ行かないと見ないんですよ。もったいねー、
1: 存在感がないわけだから。
2: これもっとあの客引きになるのに。
1: ほんとそうだよね、絶対みんな好きじゃん、だってそんなの。
2: だからあのそれこそ子供さんを連れてね、美術館に行くの、なんていうのかな、
1: まあ、入り口としていいよな。
2: そう最初の一歩になりますよね。
1: 初めての美術館体験としてやっぱいいものですよね。それって
2: そうだ、美術館ってあの美術品を見るだけじゃなくって、自分で実際にじゃあその、あ面白いものを見た、描いてみようっていうさ、欲求にすぐつながってくれるじゃない。
1: そうだね、
2: 作るとさ
1: 体感できるっていうのがさ、
2: この催しはめちゃめちゃいいのに、そこみんな知ってってすごい思っちゃってさ。
1: それは常設なんでしょ。
2: 常設みたいですね。
1: そうだよね、なんとなくね。そう、みんなもっと知ってほしいね。
2: 知ってほしい、鉄アートプラザはいいぞ。
1: 正直だって私なんかもう、あの何があるのか分かんないもん。
2: そうだよね、
1: 全然
2: 外側から見るだけじゃ分かんないよね。
1: 分かんないんだよな。でね、あの車どうしようかなとかいろいろ考えちゃうから、場所的に。だからその辺はそうだね、なんかもうでもこんなおもろいことがありまして、車はこういうところに止めてくださいっていう、アナウンスがもっとあったら行きやすいなっていうのはある。あ、
2: そう、あの今のところね、近隣にある、提携とかしていない別のね、
1: そうね、
2: 完全にあの独立した違う企業がやっている駐車場に止めてくださいっていう案内なんだけど、
1: もう全然いいんだよね、それでもね、分かってれば ね、
2: そ, ね
1: それで行こうって思うからさ、
2: そこの発信、
1: そこの発信をぜひ。そう、ね、中にはこんなおもろいものがありましたよっていう。
2: そう、めちゃめちゃ面白い。私もあの夫と行って、夫があのムキムキのドラえもんを描いて満足した顔で帰りました。
1: 最悪ですね。すごい無駄遣いしてる感じはあるけど。
2: でもこれもまた一つすごいのがさ、あのタイマー式で絵を描いたらしばらくするとページがペリってめくれるんですよ。
1: あ、面白い。
2: そう、だからあのね、大きい絵を描いても人の邪魔にならないよって、大丈夫だよっていうところもある。
1: また消えていくからねっていう。
2: そう。
1: いいじゃん。みんなで盛り上げるべきだよ ね、 ね、その落書き帳は。知ってほしいね、
2: なんかすごくね、美術がこういい身近になるね、あの建物だなってちょっと思いました。
1: あ、なんか町の美術館の意味として一番大切なやつよね、身近になるっていうのってさ、
2: 鑑賞からの体感。
1: そうだね、
2: 大事なことや、素晴らしいと思いましたよ。
1: あ、いや行ってみたいな、まだ一回も行ってなくて、
2: ぜひ。なんかしかも今ですとね、あの 1回700円なんですよ、その入館が。それが、確か開館記念かなんかで、年間パスが1500円で売ってるんですよ。
1: とんでもないお得じゃないですか。
2: とんでもない叩き売り。
1: なんでもっと言わないのだから。そんないいことを
2: ね、
1: もっとアピールしようって。
2: でさ、あの年間パスを買えば、その所蔵されている、あのクベレの美術品をある意味自分のものにできるっていうさ、
1: もういつでも見られる
2: わけだもんね。いつでも見られる。ある意味その自分の美術品のその何、こう所蔵蔵を持っているような。
1: そうだよね、
2: ちょっとした心の豊かさにつながるんですよね。
1: いつでもフラット入りに
2: 行っている
1: わけだから。豊か、心豊かだよ、本当に。
2: そうなんですよ。
1: 家の一番近いスーパーをうちの冷蔵庫って呼ぶのと同じ。
2: あ、そう、全く同じ
1: ことが美術館でできるっていう。
2: 全く同じだし、さらにすごいのが、あの美術館の方は追加料金がないんですよ。
1: おー、すげー、
2: すげ
1: マジでうちの美術館じゃん。最高じゃん。
2: そうなんですよ。で、あの友達と行く時も、あ、そう、あの同伴者もお一人100円引きになるっていうね、
1: 副
2: 特典もあります。
1: それも素晴らしいですね。
2: ちょっと私もね、あの年間パスポートあの購入をマジで視野に検討を入れているところなんで、ね、
1: なんか行きつけにしたい、
2: ね、行きつけにしたい、
1: いい空間っぽいしな、あそこはね。
2: 展示も定期的に変わるらしいですね。
1: そうだよね、企画展も楽しみだしね。
2: 楽しみです。

0: 今後もねさらに賑わうことを願って今回ラジオで紹介させていただきました。
1: そうね、賑わって生かしたいね、本当に ね我々もね、
0: うん、楽しみですね。
1: そうですね、応援しましょう。
0: はい、さあこの時間1曲、あもうじゃあメッセージご紹介します。
1: あそうですね、いただいてますね。
0: はい、ありがとうございます、うん、ラジオネームふんわりこさんです。
1: いつもありがとう、ふんわり
0: こさん、いつもありがとうございます。のじちゃん、ちーちゃん、こんにちは。
1: こんにちはです。
0: こんにちはです。パスワードとかは手帳に書いときます。毎年手帳変わると書き写してるよ。
1: あ、えらい。
0: あ、なるほど、自分の中でも更新しているのね、その記憶をね。
1: えらいなこれ。
0: ロボッツオフシーズンで選手の動向で一喜一憂だけど、可愛いマスコットのロボスケグッズをポチってしまい、
1: あら、
0: 車のエアコン吹き出しに口にくっつけるやつ、7色に変化するライトが届きました。
1: いいじゃん、いいじゃん。
0: いいですね。こちらお写真いただいております。かわいい。
1: グッズはさ、心を豊かにしますわね。
0: 満たすよね。
1: 満たすよね。もしかして見えるかな、
0: かな。
1: 入ってた
0: ね、これね。あ、かわいい。
1: かわいいロボスケ。
0: 素敵やん。
1: これすごいね。ロボスケの顔がじゃあ光るんだ、
0: うん、
1: きっと、
0: うん、近くに。そういうことだね。
1: めちゃめちゃ楽しいですね。
0: 色の選択肢もかなり多いよね。
1: こんなに細やかに輝いてくれるんだね、うん、ロボスケ。
0: 青だけで5色ありますよ。
1: すごいね。アンミカ。アンミカいる。
0: ちっちゃい規模のアンミカ。
1: しょぼいアンミカ。
0: これあの今朝さ、パンダさんもさ、うちの社長がさ、
1: はいはい、
0: あの黒って本当にたくさんあるのよって言っててさ、あ、逆アンミカだって思ったの。自分もまさか言うとは。
1: 黒アンミカ。
0: プチアンミカでございました。
1: はい。
0: かわいいね。
1: かわいいね、いいね、上がるねこれ。
0: これはなんかあのやっぱりね、自分もこうあのブースターの一人なんだぞというね。
1: そうだね、
0: こういい自覚が出ますよね。
1: 誇りだよこれはね、
0: うん、誇りだ。
1: 素敵です。
0: 素敵、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあさあ、そして昨日は東海村の雑貨屋さんの手作り市で犬猫の首輪リードの作家さんに翔ちゃんの夏用のを頼んでまいりました。あら、いいですね。届いたら写真送るね。ありがとうございます。
1: 見たい見たい。
0: そうだよね、夏は蒸れるからね。
1: うん、
0: え、今日はカインズでショーのおしっこシートとおやつ、風呂釜洗浄剤とアイラップを買ってきたよ。ショーのしもべのふんわり子でしたということです。
1: 世界のすべての人は、うん、ワンちゃん猫ちゃんのしもべですからね。
0: いや、しもべですよ。
1: しもべですよ。
0: うん、その顔のために生きてるのよ。
1: そうよ。
0: うん、その愛くるしいお顔のためにね。
1: いいな
0: ー、うん、あーかわいい。
1: これはエアコンの吹き出し口にくっついてるロボスケですね、
0: うん、
1: あれかな、木かなんかでなんとなくできてて、このヒノキの香りかなんかがするのかな、なんとなく ね、
0: 自然由来でいいですね。
1: いいですねこれはね、爽やかよ。
0: ロボットグッズ、ロボッツグッズってすごいね、手広いね。
1: 手広いね、こんなにいろいろやってんだね。
0: ありがとうございます、ふんわりこさんでした。
1: ありがとうございます。
0: さあこちらの曲いきましょうか。
1: 一曲いきましょうかね。星野源ちゃんです。地獄でなぜ悪い。

0: connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: fmpaloon.co.jp
2: 車のサブスクキント。マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: コミューン on 76.2 FM パルルン。
4: 茨城インフォメーション、茨城県の協力でお伝えします。
5: はいはい。
4: さあまずはこちら、国営ひたち海浜公園からのお知らせです。
5: うん。
4: ネモフィラがね終わりましたけれども。
5: そうだね。
4: ネモフィラが終わるということはコキアがやってきます。
5: 緑のやつ、
4: 緑のやつ、そしてゆくゆく赤になるやつ、
5: しばらく楽しめるんだよなコキアは。
4: もうね、いつもありがとうございますね、ひたち海浜公園さん。
5: 本当に長いよねコキア。
4: そう、常に草花をね楽しませてくれるこのひたち海浜公園のコキアなんですけれども、うん、こちらコキアの植え付け体験が今回できるということでお知らせです。
5: 面白い、
4: ね。6月の27日土曜日10時から11時半に、場所は見晴らしの里で、こちらのコキア植え付け体験を行います。
5: うん。
4: 受付が当日受付、予約は不要です。で、定員は100名とどしどし応募しておりますので、
5: うんうん、
4: こちらね、最初に比較的早い時間にね、並んでいただければどなた様でもご参加いただけるということです。
5: 楽しみだ
4: ね。見晴らしの丘、一本一本丁寧にコキアを植え付ける様子がこちらありますけれども、国営ひたち海浜公園では6月1日よりコキアの植え付けが始まっています。
5: うん。
4: 今年も約4万本、4万本ですって。毎回すごい数字なんだよね。
5: すごいね。
4: いや、頭下がりますよ本当に。
5: 本当ですね。
4: この4万本のコキアが見晴らしの丘に綺麗な緑のラインを描くように並べるそうです。
5: ほうほうほう。
4: 小さなコキア赤ちゃん、
5: かわいい
4: コキアの赤ちゃん、コキア赤ちゃんが広大な丘に丹精込めて一本一本手作業で植え付けられていく風景は、この海浜公園の初夏の風物詩となっています。コキアの植え付けは7月の4日土曜日頃に完了する見込みです。この時期、はい、すごいんだよ。
5: ネモフィラにしてもコキアにしても何がすごいって、あの人の手で植えてるってことがすごいよね。
4: そうだね、機材とか入れてなくて人力なんだよね。
5: 人力なんだ。4万本もですよ。
4: 私の義理の、おばあちゃん、
5: はいはいはい、
4: 夫の方のおばあちゃんですね。夫の方のおばあちゃんが昔このひたち海浜公園でコキアだのネモフィラだのを植えるアルバイトをやってたそうで。
5: あ、そうなんだね。
4: その頃の話をね、思い出話をよく聞かせてくれるんですけれども。
5: まさにその頃こう人の手でこうやってたのね。
4: そう、それを今回ね、自分でも体験できるという、ね、機会ですので、6月27日土曜日にね、
5: はいはいはい、
4: ご予定ない方はぜひいらしてみてください。
5: やってみたい、
4: はい。さあもう一つご紹介しましょう。こちらは茨城県、茨城県立図書館からのお知らせです。
5: 県図書、
4: はい、県図書の知の探求セミナーということでね、2つご紹介します。う
5: ん、はい。
4: 1つ目は不確かな現象の数学の講演会についてです。
5: これの面白そうじゃない。
4: うん、面白そうで、そして難しそう。どういうことでしょう、聞いていきましょう。不確かな現象の数学の講演会は、確率の概念は多くの人がなんとなく分かっていて、
5: うん、
4: 日常生活の中でも使われています。まあ、確率っていうのはね、なんとなくこう、うん、掛け事だったりさ、
5: まあそうね、
4: まあこっちとこっちで迷った時にどれが何パーセントかみたいなものをね、
5: はいはいはい、もう考えるよね、
4: うん、考えますよね。この講演の前半は確率とは何であって何の役に立つのかという点について、いろいろな角度からの考え方について話ができるそうです。
5: おー、面白い。
4: そして後半は確率を数学として扱おうとすると意外に難しいという話を、一見関係のない長さや面積との関係を交えながらお話しするそうです。
5: なんか内容が面白いですね。
4: 確かにちょっとなんかなんとなく分かってはいるけどその詳細っていうのはちゃんと考えたことはないなっていう分野ですので、まあ
5: 確かに、
4: うんうん、これあのねお話が聞けるということで面白そうなんですよね。
5: いいですね、
4: はい、こちらの日時が6月の20日土曜日の10時からお昼の12時まで、
5: うん、
4: 会場は茨城県立図書館2階視聴覚ホール、講師は国立大学法人筑波大学の数理物質系教授福島良喜氏のお呼びしての講演となります。
5: あ、先生ありがとうございます。
4: ありがとうございます、ね、こちらの定員および参加費は160名予約不要の当日先着順で参加費が無料となっております。そしてもう一つ、はい、こちらはですねルービックキューブの数学の講演会です。
5: 何それ、うん、
4: ルービックキューブ、ハンガリーの建築学者エルノールービックが考案した立方体の形をしたパズル、まあ、あのよく見るあの色がね6色ある、
5: はいはいはい、あれですよね、
4: あれです、カチャカチャするね、うん、あの合わせる色を合わせる速度を競ったりしてるあれです、
5: はいはいはい、
4: はい、あのルービックキューブで日本ではだいたい1980年から81年にかけて大ブームになったそうなんです。
5: 短いんだね、
4: うん、意外と短いでもなんか、競技は結構息が長いよね、
5: まあ、そうやってる人はずっといるよね、
4: ずっと続けてる、
5: うん、はい、
4: 本公演ではこのサイズが一回り小さい 2×2×2 のルービックミニルービックキューブを使って、
5: うん、
4: ミニルービックキューブの色の配置のパターンは何通りあるかという問題を考え、その数え上げの過程で見えてくるミニルービックキューブの技法についてお話しいたします。
5: 面白そう、うん、
4: ルービックキューブの解放ですね、
5: 答える方法、解き方ですかね、
4: 解き方についてお話ししてくれるそうです、う
5: ん、
4: こちらも、先ほどの不確かな現象の数学の翌日6月21日日曜日のお昼の1時半から3時半までの開催となっております。場所会場はともに茨城県立図書館2階視聴覚ホールでございます。こちらの講師はですね国立大学法人筑波大学数理物質系何回間違えればいいんだ数理物質系の教授、榊大輔さんをお呼びしております。
5: 先生ありがとうございます。
4: どちらも定員160名予約不要、同日先着順、参加費無料となっております。詳しいお問い合わせは茨城県立図書館までお問い合わせください。以上茨城インフォメーション、茨城県の協力でお伝えしました。
0: パルルンウェザーインフォメーション、
4: パルルンウェザーインフォメーション、6月15日水戸地方気象台発表の天気予報です。茨城県のお天気概況です。伊豆諸島付近には前線を伴った低気圧があって東北東へ進んでいます。茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。

今日は前線を伴った低気圧が日本の東へ進み、湿った空気の影響を受けるため曇りで、北部は夕方まで雨の降るところがあり、南部は夜の初め頃まで雨の降るところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れで、朝晩は曇りとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。船舶は高波に注意してください。茨城県北部の空模様です。今日は雨で夕方から曇りで、南東の風の後に北の風で、海上では東の風がやや強い見込みです。明日は北の風の後に南西の風で、海上でははじめ北の風がやや強く、晴れで朝と晩に曇りとなる予報です。海上の波の高さです。今日は 1.5 メートルの後に 2.5 メートルでうねりを伴う予報です。明日は 2.5 メートルの後 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。雨の降る確率です。今日この後夕方6時まで 50%、 夕方6時から明日の深夜にかけて 10%、 明日の深夜0時から明日の夜にかけて 0% の予報です。気温です。今日日中の最高気温は19度、明日朝の最低気温は15度、明日日中の最高気温は25度の予報です。茨城県の警報注意報です。茨城県沿岸部では波浪注意報が出ています。茨城県では高波に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。

0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: Commune on 76.2 FM Paloon。
5: さあ、あっという間なもんでラジオも残り10分ちょいとなっておりますけれども、
6: 早いな。
5: はい、こちらメッセージをご紹介していきますね。神永さん、鈴木さん、こんにちは。私の主人は郵便屋さん、改め
6: お
5: ラジオネームシュクランです。
6: シュクランさん、
5: シュクランさんに転生した。
6: シュクランさんだ。
5: シュクランさんなのね。
6: かわいい響きだね。
5: かわいいね。新しいラジオネームの候補に虹色ババアだの天国ババアだのありましたが、やめました。
6: 虹色ババアすごくいいな。
5: そうね、私もあのポジティブな感じがしてすごくいいんだけど、
6: 私あの全部髪の毛真っ白になったら、うん、虹色にしようと思って
5: 虹色ババアだ。
6: そう、カラーバター入れて虹色ババアになろうと本当にしてるんですけど。
5: いいね、いいね、うん、ファンキーで素晴らしいです。
6: そうそうそう、虹色ババ
5: ア、はい、これで3をつけるかつけないか問題解決しましたね。あ、なんかあのご配慮いただいたみたいですいません。ありがとうございます。
6: シクランさん、
5: シクランさん、言いやすい、覚えやすい、そして3をつけることに抵抗がなくなった。
6: そうですね。
5: ありがとうございます。助かります。さて、今日はグミのお話でしょうか。
6: 違うけどグミの話でいいよ。
5: グミの話で OK です。
6: もう激論ですか。
5: はい、今日はもうずっとねバトってますからね。グミは息子が大好きで、歯医者さんからは虫歯になるからあまり食べないように言われていますが、息子に激甘な私はママグミ買う、ちゃんと歯磨きするよとこの会話を繰り返しております。では放送頑張れるや、
6: 頑張れるや。
5: ありがとうございます。よしことまひるでございます。
6: よしことまひるです。
5: あ、そうなんだ、虫歯になるんだ。
6: まあ、グミに限らずでしょうけどね。
5: あ、そうですね、あの、うん、お砂糖を使ってるものはね。
6: そうそうそう、何でもね。
5: 私は最近あのちゃんと歯医者に行ってね、あの、素晴らしいです、素晴らしい口内環境です、お墨付きをいただきましたんでね、心置きなくグミを食べようと思います。
6: あ、この野郎、ね、何でできてんだあの食い物。何回も言いますけど、
5: 意外とね歯につかないのよ。
6: まあ、確かに言われてみれば
5: そう、うん、ちゃんと溶けるからね。
6: それは確かに
5: そう。だからね、あのシュクランさんの息子さんもちゃんと歯磨きすれば大丈夫ですよ。
6: あー、人様のお子さんがグミ大好きって聞くとグミの悪口言いづらくなる。
5: なんでそこで頭抱えるんですか。
6: 相手がチサッティだったら遠慮なく言えるのに。
5: 遠慮なく言えるのに。
6: 悲しみ。
5: やっぱ第三者が挟むとね、ちょっといろんな兼ね合いが生まれてきますよね。
6: そうですね、ましてお子さんですよね。
5: シュクランさん、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
6: ますます
5: お付き合いください。さあ、一通ご紹介。こちらは宮崎市のにゃん太郎さんです。
6: にゃん太郎さん、ありがとう。
5: ありがとうございます。こんにちは、春菜さん、千里さん、にゃん太郎です。
6: お願いします。
5: こんにちはです。今週は雨ばかり。

0: で仕事に支障出まくりです。
1: 大変だ。
0: 大変だね、お車やってるとね、うん、テーマですが、僕は ID やパスワードは全部ノートに記入して管理してます。
1: 素晴らしいよ。
0: 素晴らしい。変更があればその都度書き換えです。
1: えらい
0: ね。会社に帰ってきたので作業をします。春菜さん、千里さん、お疲れ様ですといただきました。
1: ありがとうございます。
0: この書き換え作業がさ、うん、アナログってちょっと億劫なんだよね。
1: 後で書いとこっつってな。
0: そう、
1: 一生やらないんだ。
0: そうしがち、
1: うん、
0: そっか、アナログで全部っていうことは、まあ、肌身離さず持っているあのノートを奪えば
1: そういう危険はあるよな、
0: ね、宮崎まで取りに行く人がいるかもしれませんね。お気をつけくださいね。
1: 気をつけてね、管理ね。
0: はいそうだよね、あの人に見せない、落とさないっていうのはもう大前提なんだよね。
1: そうだね、基本だからね、やっぱね。そう、
0: どんな巧妙な隠し方、記し方、整理整頓の仕方をしても、うん、人に見せたら終わりだよっていうね。
1: 確かに確かに、
0: はい、私も気をつけよう。
1: そうだね、
0: 今のところね、夫には私の携帯のあの番号、あの ID、うんうん、あのロック解除の番号を完全にオープンにしちゃってるんですよ。
1: でもさ、その方がいいよね。
0: そうなのよ、
1: 自分に何かがあった時にな。
0: その通り、
1: うんうん、そこだよね、
0: と思って一応あのオープンにしちゃってるんですけど、なんかそのノリでどんどんその境界線がさ緩くなっていきそうで怖くて
1: 確かにね、
0: 一人に教えるとノリで人に教えちゃいそうじゃない。
1: そうだね、う
0: ん、そこちょっとやっぱり気をつけないとな。
1: 緩んでいってしまうのが、ね、
0: そうなんです。
1: 要注意ってのはありますね、
0: ちょっとにゃん太郎さんのメッセージね、ちょっと改めて思い出しました。ありがとうございます、はい、さあもう一通ご紹介しましょう、
1: はいはい、
0: のじこちゃん、ちさりん、こんにちは。
1: こんにちはです。
0: こんにちはです。こちらはラジオネームエリア51さんです。
1: いつもありがとうございます。
0: いつもありがとうございます。メール遅くなりました。いえいえ、とんでもないです。
1: とんでもないです。
0: 実は歯医者に行ってきました。
1: あら、
0: あら、日曜日の夜から痛くなって眠れずに市販の鎮痛薬を飲んで寝ましたが、今朝痛くて目が覚める。
1: わ、相当だ。
0: しんどいね、
1: うん、
0: また鎮痛剤飲んでそのまま日本対オランダを見ました。そんな中でもそんな中でも
1: 拝見
0: していました。先制されてあちゃー、追いついておっしゃー、2点目取られてやべー、また同点でガッツポーズ。
1: いい試合、
0: 引きこもごもな試合だったんだ ね。まフィファランキング日本18位オランダ8位なので負けなかったのは OK としましょう。
1: それよそれよ
0: そうだね、10位の差が開きがあるんだもんね、
1: すごいよ。
0: いやー、ようやった。で、朝一で歯医者に電話、
1: うん、
0: 事情を話したらお昼前に入れてくれました。
1: よかった。
0: 応急対応、あの応急処置とのことでしたが、レントゲンを取ったらこりゃダメだということで抜きました。抜歯、相当しんどかったね。じゃあ ね
1: 大変でした。
0: うん、ただ今痛み止めと抗生剤を飲んでいます、
1: うんうん、
0: 麻酔をすると意外と簡単に抜けるのね。少し痛くなってきたけど、あ、こういうのね、麻酔が時間を経過するごとにじくじく痛くなってくるんですよ。
1: そうね、う
0: ん、私あの昔あの親知らずの上のやつをね、
1: うんうんうん、
0: 抜いたり、あと、神経が完全にダメになって、
1: はいはい、
0: 神経取る手術をした時にあの麻酔をねチューッと注入したんですけれども、うんうん、あの時の痛みってさ、
1: 麻酔が一番痛い説あるよ。
0: うん、あの名状しがたい。
1: そうだね、
0: あの痛み、
1: 歯の矯正やってるから、
0: はいはいはいはい、
1: 4本ほど抜歯してるんですけど、確かにあの意外と簡単に抜けんだなって思いました。
0: 確かにね、
1: 私も、びっくりした。あれ、
0: 麻酔しなかったら相当痛いんだろうね。
1: そうだね、歯を抜くってね、
0: 拷問だもんね基本。
1: そうだよそうだよ。
0: 大丈夫でしょうか具合は。さて、パスワードの話題、うん、あれ時間が経つと変えろって言ってきますよね。あ、やっぱり言われるんだ。
1: 言われるね。
0: で、変えようとすると前より複雑にしろだって大文字入れろとか記号も入れろとか、あちこちでそんなことやってるとどこがどのパスワードだかごっちゃに。
1: わかるわかる
0: わかる。規定回数を超えてしばらくログインできないことも。あ、迷ってるとね、なんかそうなっちゃうんだよ ね。変えたてとか間違いがちだよね、
1: うんうん、
0: ブラウザとかの自動記録もありますが、新しいものに変えると記録漏れで次回は自動にならないことも、
1: うんうん、
0: ここなんか抜け穴ですよね。抜け穴っていうか落とし穴、
1: うまくやってくれよと思う。
0: なので今日はスマホのメモに記録をしています。 ID とパスワード、もちろんそのファイルはパスワードを入れないと見られないようにしていますけど。
1: 素晴らしい。
0: パスワードを管理するためのパスワードがあるのね。
1: あーもう、
0: なるほどね。あーもうやきもきするあと2段階認証も設定しています。めんどくさいかもしれませんが、一手間で乗っ取りを防げると思って。ちなみに痩せたので顔認証反応悪くなりました。また登録しなきゃ。そうなんだ、やっぱり。
1: あ、やっぱり顔つきが変わるっていうのはあるんだ ね、 今日はね。
0: なるほどなるほど、今知見を得ました。ありがとうございます。ではラストスパート頑張ってねといただきまして、
1: ありがとうございます。
0: 頑張りますよ。あと2分でございます。
1: あっという間ですな。
0: さあということで今日のラストナンバーをお届けしましょう。
1: はい、

0: ジブリのトリビュートアルバムからなんですけど、はい、これあのぜひ聞いてほしい。隣のトトロなのに、うん、岸田茂さんなので、
1: あー、くるりの。
0: トトロがどこにもいません。ぜひ聞いてください。

0: 3時間でした。今週もたくさんのメッセージリクエストいただき本当にありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 皆さんね、気圧と気温とこの湿度の戦いですよ今からは。
1: 本当だね、そういう時期が来ましたね、辛いね、
0: どうぞね皆さん日々日々体をいたわって、また来週元気にね、うん、おしゃべりしましょうね、
1: はい、
0: ということで来週のメッセージリクエストを引いていきます。ガラガラガラガラポーン、ガラガラポーン、本当に引いてるんだぜ、
1: 本当だぜ。
0: さあ来週のメッセージリクエスト、冷蔵庫に常にあるもの教えてください。
1: あ、いい
0: メッセージ、
1: いいじゃんいいじゃん、
0: うん、これ結構各ご家庭によってね、うん、個性出ますよね。
1: ありそうありそう、
0: うん、好きでよく置いてるもの、あとはこれは絶対にもう欠かせないものなんでね、うんうん、来週ぜひ皆さん教えてください。今日のお相手はちさっぴーこと鈴木ちさとと、
1: はい、のじここと神永春菜でした。
0: 来週も元気にお会いしましょう。バイバイ。
1: バイバイ。
0: あー、トトロがどこにもいねー、
1: 岸田茂しかいねー。

0: COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: Japanese music.
1: Have a good time.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。6月12日デジタルリリース。生きていく中での不安や葛藤さえも推進力に変え、どんな瞬間も最前列で進んでいく姿をエネルギッシュに描いたシンガーソングライター蓮の新曲ローラーコースター。

ドライバーの皆さん、ご家庭で聞いてくださっている皆さん、子どもたちが学校から帰る時間になりました。子どもたちが安全に無事に家に帰れるよう注意を払ってあげてください。皆さんの眼差しが子どもたちをしっかりと守ることにつながります。水戸南ロータリークラブからのお願いです。

0: fmpodernoon.co.jp.
1: Weekday evening, 4 p.m. Omnibus Radio Show. Frexbox on 76.2 FM Palaloon.
2: この後はフレックスボックス。毎週木曜夜8時から放送している里所小泉の再放送をお送りします。

0: こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする里ショコイズム。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル、女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

はい、改めましてこんばんは、佐藤翔子です。今夜も深夜の自宅からの収録放送です。今日は先週いただいたメッセージからご紹介していきたいと思います。まずは、ラジオネーム佐藤恵子さんから。翔子さん、こんばんは。こんばんは。台風は風が怖かったです。隣のうちの木が倒れてしまったりといろいろありました。奄美の方が台風は、海の中をかき混ぜてくれていると言っていました。自然ってすごいです。翔子さんの疲れも風で飛ばしてくれたらいいのにね。サンキューチャックは配信を見たいと思います。そして先週のネクターウッドやナインスパークスライオッツ、2曲目の音楽がなぜか聞いたことのあるような、この曲に似てるあの曲、と考えながらコーヒーを飲みながら考えてました。そして6月10日はレイチャールズの命日なんですね。私の父の誕生日でした。その日はレイのことも思い出そうと思いましたよ。そして翔子さんの君の瞳に恋してる、ちょっと疲れた夕方、元気をもらいました。私がマイケルのリクエストをするとしたら The way you make me feel ですかね。今ね、夜空を探しているものがあります。 UFO じゃなくってスターリング衛星。翔子さんは見たことありますか？列車のように連なっていて、なんとなくそこに美空くんとか父、母、私の父が乗っているんじゃないかと思って探しています。今週も楽しかった。いろいろな音楽と出会いました。ありがとうございました。また来週楽しみにしております。佐藤恵子でした。 Love you ということで、ラビラビュー、ありがとうございます。今週もですね、植物のお写真をいただいてます。これは多肉植物、セダムかな。お花が咲いてます。お星様のような可愛いお花ね。ありがとうございます。そう、先週はですね、最近私のお気に入りのアーティスト3組をご紹介していきました。お送りしたのはね、ネクターウッド、そしてナインスパークスライオッツと、あとカウチか、才能豊かな3組ですね。先日の台風でお隣のお家の木が倒れてしまったということですけども、水戸も結構大変だったんですね。風が強かったのかな。今年なんか春からエルニーニョ現象が発生してるっていうニュースを見ましたけれども、南米のね、ペルーのあたりの太平洋の海水の温度が平年よりも高くなる現象のことをエルニーニョ現象って言うんですよね。で、このあたりって貿易風と呼ばれる風が吹くので、まあ、通常暖かい海水は西側のこうインドネシア付近に吹き寄せられて、東側の南米沖っていうのは海の冷たい水がこう湧き上がってくるので、それでこう水温が一定に保たれているわけですけども、まあ、なんかの原因でその風が弱まってしまうと、暖かい水っていうのがそこに溜まってしまってね、水温が通常よりも高くなるっていう、まあ、それがエルニーニョ現象って呼ばれるものならしいんですけど、それが発生すると結構この大気にも影響を及ぼして、そのせいで世界各地で台風だったりとか、まあ、そういう気圧配置がいつもと違って、雨がすごく降ったり雪がたくさん降ったり、まあ、気温がすごく上がってしまったり下がってしまったり、まあ、バランスが崩れてしまうんですよね。で、まあ、通常ではエルニーニョ現象が起きた年の夏っていうのは日本では冷夏になりやすいと言われてるんです。まあ、実際1993年の夏もそんなエルニーニョ現象が発生して、冷夏になってね、お米が凶作になってタイ米を仕入れたり、海外からお米を輸入しなきゃいけないということが起きました。私も覚えてます。テレビでタイ米タイ米って言われて、こんな細長いお米があるんだと思いながら見てたんですけども、ところが、前回エルニーニョ現象が発生したの2023年なんですけども、その年は冷夏じゃなくって全国的に猛暑になったんですよね。で、平均気温が2度近く上がってしまって、まあ、当時観測史上1の記録を更新したなんて言われてましたけども、今年もどうやら暑くなるのではと、まあ、国が発表しているわけですね。今のところ朝晩涼しくって助かってるんですけれども、もう去年よりも暑くなるようだったら
いよいよこう生活スタイルごと日本も変える必要があるんじゃないかなって。南国とかみたいにね、もう日中は外で仕事しないっていう危険すぎますもんね。まあ、ただ本当6月とかその梅雨のあたりがね、結構熱中症になる方多いみたいなので、今少し涼しいなって感じててもですね、水分を取ったり塩分を取ったり気をつけてくださいね。そして恵子さんはスターリンク彗星を探しているということで、今話題のスペース X ですね。これは日本からも見えるものなんだろうか。ゆっくり星を眺める時間、なんか最近忘れちゃってましたね。私も探してみようと思います。ありがとうございます。マイケル・ジャクソンのリクエストいただきましたので、今夜は恵子さんのリクエストをおかけしたいと思います。はい、ありがとうございます。では続いてのメッセージは、デリさんからです。こんばーす。こんばー

ます。先週は息子の誕生日祝いのイベントがありました。仲がいいですね。久しぶりに牛肉爆食いしました。そしてプレゼントは、コラントッテ、あの磁器が入ってるやつかな。そしてマンダロリアン&グローグも見ました。グローグの動き一つ一つ、フォースを操る仕草、可愛さは宇宙一。本物のグローグが欲しくなるけど、寿命700年だって。そしてどこか懐かしい感じのネクターウッド、ナインスパークスライオットの曲は昔聞いていたネイティブさんを思い出しました。そしてカウチの曲調もいいね。今週のサトショコレコメンドもごっつぁんです。世界ってまだまだ才能を隠してる。日曜に飛び込んできたピーポブライソンの訃報には思わず悲鳴ということで、亡くなったんですね。知らなかった。ピーポブライソンといえばあれかな、アホールニューワールドが一番有名ですかね。今夜はその曲からスタートしようかね。はい、そしてテリさんは、マンダロリアン見に行ったということで、どうでした？面白かった？スターウォーズシリーズこそね、映画館で見たいですもんね。うちはあのディズニープラスを解約しちゃったもんで、マンダロリアン最近見れてないんですけれども、グローグは確かに欲しい。サイズ感がめちゃくちゃ可愛い。ベビーヨーダね。でもヨーダではないんですよね。でもグローグの年齢を聞いてびっくりしたんですけど、あの子50歳ぐらいなんだって。私より全然年上でしためちゃくちゃ長生きする種族って言われてて、あのマスターヨーダに至っては900歳だっていうからね。でも宇宙のどこかにそういう種族が生きてるんじゃないかと思うと、ちょっとねワクワクしちゃいますよね。いいですね。最近結構映画館づいてるので、マンダロリアも気になっております。はい、そして息子さんお誕生日おめでとうございます。おいくつになられたのかしら。デリさんちも本当そういう家族のね行事がたくさんあって、とっても素敵ですね。お裾分けしていただいて私も嬉しいです。はい、今夜もね素敵な音楽たくさんかけていきたいと思いますので、ぜひ最後まで楽しんでください。ということで今夜もですね、皆さんからのメッセージを大募集中です。番組への感想、ご意見、リクエスト、どんなことでも構いません。一言でもいいのでぜひぜひ、お願いいたします。メッセージはツイッター、改め X で募集中です。アットマーク佐藤翔子とつけてつぶやいていただくか、もしくはダイレクトメッセージでも OK です。佐藤翔子のスペルは SATOSHOKO アットマーク佐藤翔子とつけてつぶやいてください。番組は収録なもので、ご紹介は来週となりますね。ご了承ください。それでは佐藤翔子イズム、まず最初のナンバーをお送りしていきましょう。先ほどデリさんからね、メッセージいただきました。ピーポブライソンが亡くなったということで、今日はですね彼の代表曲でもある、アラジンのテーマ、アホールニューワールドからおかけしていきます。

さて、6月の10日にですね、スペインバルセロナにあるサグラダ・ファミリアのメインタワーであるイエスの塔が完成するということで、その記念式典が開かれ、ネットなどでも生中継されていました。スペインの建築家アントニオ・ガウディの代表作、144年にわたって今でもその建設が続けられているスペイン・バルセロナの世界遺産サグラダ・ファミリア。制作が始まったのは1882年。もともとは違う建築家が作る予定だったんですが、もう始まって次の年にはですね、当時31歳だったガウディが、代わって2代目の建築家に任命されました。18本の塔と3つのハザード、壮大な聖堂をデザインし、この建物に心身を捧げたガウディ、今年没後100年を迎えるんですね。アントニオ・ガウディは髪の毛とかおひげを丁寧に整えて、豪華なスーツを着て馬車に乗って建築現場に現れるみたいな、とってもおしゃれな若き建築家だったそうです。しかし60代に近づいた頃から、体調不良とか友人の死去とか経済不況によるこのね、サグラダ・ファミリアの建設中断など、さまざまな不幸が彼を襲って、だんだん身なりにも気を配らなくなっていったそうです。ガウディは最後、この聖堂の近くでね、路面電車に轢かれてしまって、それで亡くなってしまうんですけれども、その姿があまりにみすぼらしくって、誰もガウディだって気づかず、すぐに助け出されなかったとも言われています。しかし彼の最後の言葉は、彫刻家の友人と話した、ねえ君、すごくいい話があるんだ、明日その話をしようね、という言葉だったんだって。何かいいアイデアが浮かんだのか、それともね、このサグラダ・ファミリアの建設において大きなスポンサーがついたとか、そういう話だったのかな。ガウディがデザインする曲線を生かした造形、自然を取り入れたモチーフは当時あまり理解されませんでしたが、ガウディが追い求めたものの核心は人を幸せにするということでした。サグラダ・ファミリアの大聖堂も全体が一つの大きな楽器として構想されていて、あちこちに配置された84もの鐘をですね、シンクロさせて、バルセロナの街全体が一つの巨大なオルガンになるというイメージ。さらに素晴らしいのは、聖堂そのものが音響効果、スピーカーみたいな役割をするように、設計されていて、塔に開いた窓の角度っていうのも、風がパイプオルガンのようにこう音をね鳴らすように設計されて、空気の抜け穴とされるその穴たちは、バルセロナの街に音楽が響き渡りやすいように作られていると言われています。150年の時を経て、ガウディの頭の中で響いていた音楽が実際にバルセロナの街に響き渡る日はいつになるのか、まだね全体は完成してませんからね。長年作り続けている建築があるというだけでも、ロマンチックなんですけれども、そこにこう本当ただの教会っていう役割だけじゃなくってね、建築や音楽、そして、こんな時代が来るだろうなっていう、ガウディがイメージしたそのテクノロジーっていうのも追いついてきて、それが一体化された芸術作品っていうのは、私たちが生きているうちに見られるのだろうか、いつかその音楽を聴けるのだろうか、そんなこう追いつけない夢っていうのが、ガウディがこの世に置いてったプレゼントなのかもしれないですね。私がバルセロナのを訪れたのは8年前だったかな、冬だったんですけども、本当に街に降り立っただけでですね、もう足がガクガク震えるぐらい、ヨーロッパの街並みかっこいいっていう感動を覚えましたけれども、サグラダ・ファミリアに行ってみて、もちろん外観のね壮大で緻密な彫刻っていうのも息を呑む素晴らしさだったんですが、驚いたのは中に入った時ね、2月で本当に凍えるような寒い日だったんですけれども、まるでこうクリスマスみたいな、なんて言うんだろう、温かいお家のような居心地の良さっていうかね、白い壁にはカラフルのモザイクが描かれたステンドグラスが並んでいて、
で教会内にはこう時間によってね太陽の光でこうカラフルな光が四方八方にこうキラキラキラキラしていて、でその直線のない手書きのアーチ型のこうドームってまるで優しいこうバリアみたいな安心感があって、で木の枝みたいにね天井に向かって伸びる柱っていうのも相まって、こう森の中にいるようなすごく不思議な建物でしたね。今回完成したのはメインタワーのイエスの塔、すべてを含めた最終的な完成は、今から10年後ぐらいかな、2034年から6年になると予想されていますが、どうなることやらですね。今ガウディがサグラダファミリアを見たら何を思うかね。本当そろそろ行かないといけませんね、もう一度見に。現在の姿や式典はネットにも上がっています。ぜひ気になる方はそちらもチェックしてみてくださいね。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: あ、ライフインソングス。ここからはその月にゆかりのあるアーティストのライブ音源をお届けしていきます。今日ご紹介するのは1942年6月18日生まれ、今年84歳になりますポール・マッカートニーです。先日ですね、5年半ぶりにポール・マッカートニーニューアルバムをリリースしました。素晴らしいですね。今回の新作はダンジョン・レインの少年たちという、放題がついていまして、戦後リバプールでの幼少期の思い出だったり、両親の逆境力、スタービートルズになるはるか以前のですね、ジョージ・ハリスンとジョン・レノンとの冒険について描かれた作品で、実にポールらしい曲ばかりで本当にウキウキしてしまいます。このアルバムの宣伝トレーラー映像の冒頭ではポールがこう語るところから始まります。人生を振り返ると、え、本当にあんなことしたっけって、あの頃の記憶が次々と蘇ってくる。なんだかまるで夢のようなんだ。ビートルズの本なんかを読んでても、え、本当にこんなことってあるっていうような、本当にその時代だからできたエピソードたくさん出てきますけれども、きっと本なんかにはできない、書けないような、もっともっと面白い話はいっぱいあるんだろうなって、そんな中で、今回ポール・マッカートニーが選んだテーマっていうのは、幼少時代からね、デビューする前の、自分がこう生まれ育ったリバプールの街を連想させるような曲ばかりだそう で一緒に制作しているのはすごい若いプロデューサーなんですよ。アメリカのアンドリュー・ワットという、プロデューサーで、この人もすごい人で、オジー・オズボーンとかストーンズとかのアルバムをなぜか手掛けていてですね。で、今回のポールのアルバムも、ひょんなことから若いプロデューサーを紹介するよとポールは言われて、で彼とこう2人でお茶を飲みながら、こんな面白いコードあるんだよねなんて言ってアイデア交換をして、で、え、それならもうポール全部自分で楽器やっちゃいなよみたいな感じで、今回は大半の楽器の演奏をポール自身がしています。もちろんドラムもね。そんな中で1曲だけリンゴスターにドラム のトラックをお願いしている曲もあるんだけど、リンゴスターも今年85歳ですからね、いろいろ年齢を理由にあれできないななんて考えるの本当おこがましいなと思っちゃいますよね。スーパーサイヤ人2人のフュージョンとはいえですね、なんかやっぱ聞いてるとビートルズを思わせるんです。なので今夜はですね、そんなアルバムから1曲、ポール・マッカートニーとリンゴスターが一緒にやっている曲もおかけしていこうと思います。曲名はですね、ホーム・トゥ・アスという曲。さらに、ポール・マッカートニーのライブ音源も2曲一緒にお届けしようかなと思っております。

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
3: 彼氏に振られた。でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。

さて、1時間お付き合いいただきありがとうございました。そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。実はですね、先週末、マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケル先行上映を IMAX にて見てきました。見てきたんだけど、まだちょっとレビューは語るのを控えようと思います。番組をね、お聞きの方の中で見たいなと思っている方もたくさんいらっしゃると思うので、まあもうちょっとしたら喋ろうかな思うことがいっぱいあるんです。そう、ただ主人と見に行ったんです。で、主人も私と同じぐらいの熱量でマイケル・ジャクソンを愛していて、まあそれが結婚の決め手だったんですけれども、その話はまあ置いといて、主人にも相談したんです。この、まあ、番組でね、マイケルの宣伝いっぱいしたし語るべきかしらって言ったら、まだ語らない方がいいって言われて、そっかと思ってなんで今週からね、公開になりますので、気になる方は映画館に足を運んでみてください。その後でちょっと私もお話ししたいなと思っております。ということで、今夜はですね、佐藤恵子さんからリクエストいただいております、マイケル・ジャクソンのこの曲でお別れしたいと思います。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供で、佐藤翔子がお家からお届けしていきました。お送りするのはマイケル・ジャクソンで The Way You Make Me Feel。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. Live discuss on 76.2 FM Honolulu.
1: 皆さんこんにちは。6月15日月曜日、時刻は午後5時を回りました。この時間はニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルムコンボックスライブディスカスをお送りします。月曜日は私、水戸芸術館劇団員ゆうすけがナビゲートしてまいります。どうぞよろしくお願いします。そしてディレクターはゆうきくんです。今日もお願いいたします。さあというわけで、ついにですね、サッカーワールドカップ、北中米3カ国大会が開幕いたしまして、今日ね、日本代表1次リーグ F 組でオランダとの初戦が行われました。日本時間早朝の5時キックオフですよ。見ましたか皆さん？もちろん私は見ました。にわかサッカーファンではありますけど、ゆうきも見たんでしょ、オンタイムでね。いや本当にいい試合でしたよ。まあ、結果はね、皆さんご存知のとおり2対2のドローだったんですけど、まあ、同じ引き分けでもね、追いつかれた引き分けと追いついた引き分けって全然やっぱ印象違うと思うんですよ。で、日本の場合今回ね、取られて取って、で取られてまた再び後半ギリギリのところで取ってという、本当にいい試合だったので、もうね、朝から興奮しちゃって、まあ昼寝しようと思ったんですけど、その興奮冷めやらぬ中でお昼寝もできずですね、今に至ります。正直眠いです。今日はちょっとね、3時間放送中ちょっとぼーっとしてたら、勇気にあの引っ張ってもらおうかなと思ってますので、よろしくお願いいたします。大丈夫です、そういう世代ですから。もう先生からバシバシやられてた時代のあれなので問題ないのでお願いいたします。次の日本戦はですね、今週日曜日ですね、21日、チュニジアとの戦い、13時キックオフでございますね。次の試合は割とね、日曜日ですし、みんな割と余裕持って見れるんじゃないかなと思うんですけども、まあね、この F 組で一番こうね、1位候補だったオランダに引き分けたわけですから、まあチュニジアと、それからスウェーデン、まあ、スウェーデンもね、チュニジア戦が今日行われて5対1でスウェーデン勝ってますから、まあ、スウェーデンもちょっと侮れないかなというふうに思うんですけども、ワールドカップに関しての詳しいお話はですね、ぜひ明日の、16時からナビゲーター大塚岩尾さんのフットボールラボラトリーでね、注目していただければと思います。日本頑張れ。さて、私ことですが、昨日はですね、日曜日、私の祖母の七回忌の法要がありまして、ふるさとは栃木に、帰省してまいりました。あの仕事の関係で、まあ、土曜日遅くまで仕事があったんで、僕は日曜日日帰りでだったんですけど、まあ、奥さんと子供たちは前日にね、土曜から、泊まって、まあ、あのいとこたちとわわわわやってたらしいんですけども、なので久しぶりに早朝、水戸線と両毛線に乗って旅したわけですけど、車だとね、あの佐野島で1時間半ぐらいなんですけど、電車だと2時間半かかったよ。びっくりした。でも本当数十年ぶりの電車での帰省だったので、あの勇気のふるさとの笠間駅エリアとか、やたらあのソーラーパネルが多くない？びっくりした。もうこんなにソーラーパネルばっかりかよと思ってね、え、本当あの車窓から見える風景もだいぶ変わってね、まあ、そこら辺もなんか楽しいひとときではあったんですけど、まあ、私が今こうしてこの世界にいるのも、そのね、あの母方の祖母なんですけど、おばあちゃんの影響がすごく強くて、でそのおばあちゃんがですね、当時若い頃宝塚に憧れていたんですよ。で宝塚の音楽学校の受験票なんかも生前取っといて僕に見せてくれたりとかしてて、ただ残念ながらこう戦争が始まってしまって、まあ疎開になり、まあおばあちゃんの夢はね、叶えられなかったんですけど、で私の両親はあの父も母も普通の一般人ですし、親父も普通の一般サラリーマンだったんで、もう間違いなくこれは覚醒遺伝だなっていうふうにも思うんですけど、だから本当僕がこの世界に入ったことですごく喜んでくれて、あの毎回舞台もあの来てくれて、で絶対必ずカーテンコールでステージに聞こえるようにゆーすけーって手を振ってくれるおばあちゃんだったんですよ。共演者にもね、有名な名物ばあちゃんだったんですけど、大 衆演劇じゃないんだから本当やめてくれ恥ずかしいからって言ってたんですけど、結局最後までやめなかったですよね、そんなおばあちゃんでございました。だからまあ僕のいとこなんかもね、本当に全員集合、久しぶりに大集合いたしまして、でひ孫も今7人いるんですけど、ひ孫も全員7人ね、全員揃って本当に賑やかな会でございましたよ。ただね、やっぱりこの自分自身が子供の頃からずっとね一緒に遊んでいたいとこたちも結婚してお母さんになったりとかね、おじさんおばさんになっていましたし、当時おじさんおばさんだった人たちもですね、おじいちゃんおばあちゃんになり、まあ時の流れをね感じましたよね。まあできることならやっぱ若さも常にキープしたいし、この老いに抗っていきたいなっていうふうにも思います。そこで今日の気になるテーマはあなたのアンチエイジング事情。今日の気になるテーマはあなたのアンチエイジング事情ね。まあこう老いをすんなりそのまま受け入れるっていう人生も素晴らしいと思いますし、まあもしですねあなたが今何かこう若さをキープするためね、老いを阻止するためにやってる対策があればですね、ぜひ教えていただければと思います。メッセージやメールもしくはファックスでお寄せください。メールアドレスは fm762@fmpalun.co.jp、 アドレスは fm762@fmpalun.co.jp、ファックスからの方ファックス番号は 029-307-8055、 ファックス番号は 029-307-8055 番です。皆さんからのメッセージあってこその番組となっております。ただですね、今日残念ながら私のパーソナリティ席のパソコンくんがですね、ちょっとご機嫌斜めでして、メッセージが見れないんですよ。だからちょっと今日写真を送ってねいただいても、ちょっとそこに関しては突っ込めないかもしれません。メッセージはディレクター席のパソコンには届いておりますので、いつも通り送っていただければと思います。今日もたくさんのご参加お待ちしております。それでは今日のラインナップ紹介してまいりましょう。この後 CM に続いてはビビットタイム、今日はコンボックス3103階にありますアミューズメントお味、失礼お味じゃないや、ギーゴミと店の、情報をご紹介いたします。5時20分頃からは世の中の今にフォーカスイントゥーザワード、5時55分からはミトシティガイド、続いて6時台に入りまして6時15分頃からは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス。今日はですね、先月、アメリカで開催されまして賛否ありましたドーピング容認のエンハンストゲームズの話題と、まあなるべくねお金はかけずに若返りたいという方へ、キーワードは幸せホルモンね、この2つの、トピックスをご紹介します。そして6時45分頃から番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビ、今日はねこのテーマに、ちなみまして私が、対策しているアンチエイジングということで、サプリメント事情ね、5人に1人が取りすぎの今という、こちらを紹介したいと思います。その後6時55分からはパワーオブインディーズ、シリ台に入りまして7時20分頃からはプロ野球チーム茨城アストロプラネッツの最新情報をお届けするオーバーザトップがスタンバイ、本日はピッチャーの日田雄心選手がスタジオに登場です。先月、選手登録念願の、されました。いろいろお話を聞いてみたいと思います。こちらも合わせてお楽しみに。ゆうすけがナビゲート FM パラルンコンボックスライブディスカス月曜日、今日の気になるテーマはあなたのアンチエイジング事情。若さをキープ老いに対抗するためにあなたが今やっているアンチエイジングケアはありますか。他にも皆さんが気になる話題ございましたらお送りください。今日も夜8時までの3時間リラックスしながらみんなでレッツディスカッション。
0: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。
1: さあ今日の選曲テーマは前半は若さや過去と今、そして中盤は現状と決意、後半は若さの正体というコンセプト。若さの正体って何だろう。オープニングは西城秀樹さん、ヤングマン YMCA。

0: fmpodadoon.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM

0: で CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
2: 続いてはビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。今日ご紹介します店舗はコンボックス310 3階にありますアミューズメントギーゴ水戸店です。店舗よりメッセージいただいておりますのでご紹介します。皆さんこんにちは、ギーゴ水戸です。私たちギーゴ水戸は Get into the gaming oasis、 ゲームのオアシスに飛び込めのもと、お客様に楽しんでもらえるゲームセンター運営をしています。プライズ景品を扱うクレーンゲームはもちろんのこと、音楽ゲームやアーケードゲーム、メダルゲームも取り扱っています。また店頭イベントも開催しており、第2から第4の土日にタイムストップサイコロ、じゃんけんと各チャレンジを設けており、チャレンジ成功すると商品としてお菓子詰め合わせを贈呈いたします。参加賞としてギーゴ水戸とオーパでご利用できるサービスチケットもお渡ししています。こちらのイベントは参加費無料、どなたでも参加可能ですのでぜひご参加ください。詳細は公式 X または店内のポスターでご確認ください、ね、第2から第4の土日にタイムストップ、サイコロ、じゃんけんと、ね、各チャレンジを設けております。ギーゴ水戸一同皆様のご来店をお待ちしております。営業時間ですが年中無休、午前10時から深夜0時までです。以上、この時間はビビットタイムお届けしました。
3: わあ、でかい。
4: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
2: ビビットタイム、この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。さあ、変わってはミレイさんのナンバーです。曲はファインライン。

0: RNCOJP.
1: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため、年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。Open the door to your brand new world. Into the world.
7: ここからは世の中の今にフォーカス Into the word。 ネット上で今最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げてまいります。まずは今最も注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。サッカー日本代表、日本は執念のドロー、オランダに2度追いつく粘り。森保監督、サポーターの皆さんの念が気が選手たちを動かしてくれたと感謝の思い。森田博光、アニメ監督演出家の森田博光さん死去、サザエさん、いじわるばあさんなど担当。横山由依、第一子妊娠を発表、秋頃の出産を予定、純烈後上翔太さんと2024年に結婚。スガキヤ、20年ぶり関東出店へ、今年の秋オープン予定を発表。ココイチ、映画ちいかわとココ一番屋のコラボが決定。さて本日この中からピックアップするのはこちら。ちいかわとコラボれば間違いない。まあ、そんな風潮が今の日本にはありますけども、つい先日までね、マックのハッピーセットコラボがちいかわ行われていましたけど、もうフリマサイトが今回転売を徹底的に禁止したおかげでお店パニックがなくなったみたいね。今回のキャンペーンはなんかもう大混雑で、もうドライブスルーとかも車の大渋滞みたいな、そういうのも過去みたいになかったようです。だからそれだけ転売しようとしている悪いやつらがたくさんいたってことだよね。なんか嫌な世の中になっちゃったなと思うんですけども、まあ、今回そんなチーカーとコラボ発表したのが、コンボックス310にもございます、ココ一番屋でございます。カレーハウスココ一番屋は初となる映画チーカーは人魚の島の秘密とのコラボキャンペーンを実施すると、今日発表されました。詳しいキャンペーンの詳細はですね、7月1日プレスリリース及びカレーハウスココ一番屋公式ホームページでの発表を予定しているということなので、もう本当純粋にねちいかわ好きの方はですね、7月1日の続報を待っていただければと思います。そして、コラボされます映画ちいかわ人魚の島の秘密、こちらは7月24日金曜日に全国公開予定となっています。まあね、今でこそもうちいかわは全国でまあ知らない人がいないんじゃないかという

0: ぐらい人気でございますけど、そもそもちいかわってどういった話で何から派生したかっていうの皆さんご存知ですかね。そんな世界的人気コンテンツのちいかわがついに今回映画化になりました。こちらはですね、イラストレーターの長野さんによります X ね、旧ツイッターの投稿からスタートしたんですね。ちいかわ2020年の連載開始以来急速に人気を拡大、多数のグッズやコラボ展開が行われるなど日本中に浸透。その人気はとどまることなく日本キャラクター大賞グランプリを3度も受賞。2022年に放送開始したショートアニメの YouTube での見逃し配信総再生回数が4億回を突破するなど、日本のみならず全世界から愛される大人気コンテンツとなっていますね。長野さんの X から始まったのね。で、本作で描かれているのは長野氏が映画のために執筆した清廉編と呼ばれる長編ストーリー、これはですね、回を追うごとに SNS のトレンドを賑わせていたシリーズ屈指の人気エピソードなんだそうです。映画制作には劇場版ウマ娘プリティダービー、新時代の扉での圧倒的なアクションシーンなどハイクオリティなアニメーションが評判のサイゲームスピクチャーズね、サイピクです。長野氏の完全監修のもと、ちいかわたちの冒険が壮大な音楽と迫力の映像で描かれるということなんですね。簡単にストーリーをご紹介しますと、ある日ちいかわとハチワレが広場でくつろいでいると、突如として顔にチラシを貼り付けたウサギがやってきます。ハチワレがそのチラシを確認すると、それは特別な島へご招待と書かれた招待状だったんです。島での簡単な討伐で100倍の報酬をもらおう、限定島ラーメンに限定スイーツ、甘いもの辛いものみんな実質無料といった言葉につられ、島合宿に行くことを決めたちいかわたち。チラシの内容を怪しがるラッコとともに乗船し、島に上陸したちいかわ一同を待ち受けていたものとは。非常に気になります。こちらのちいかわの映画ね、人魚の島の秘密は7月24日金曜日全国公開予定でございます。ぜひ夏休みや映画館でちいかわ。以上、世の中の今にフォーカスイントゥーザワード、明日もお楽しみに。
1: Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word.
2: I think I feel like getting sick.
0: さあ、続いてはカナブーンのナンバーです。曲は Way Back, No Way Back。

0: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: 創業80年を誇る山田車体工業株式会社、トラックドライバーのニーズを形にするをモットーに、トラックボディの開発と製造に邁進してきました。茨城町長岡にある山田車体工業株式会社、トラックについている山田ボディのシールを探してください。それが一流の印です。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
3: 76.2 FM Palaloon Music Lovers FM。
4: 時刻は午後5時31分を回っています。お送りしてます FM パラルンコンボックスライブディスカス、月曜日お相手はゆうすけです。今日の気になるテーマは、あなたのアンチエイジング事情、あなたのアンチエイジング事情ということでね、若さをキープしたい、老いに対抗したいという、エイジングケアを教えてください。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp まで、放送は8時まで、たくさんのご参加本日もお待ちしております。さあ今日もですね、早い時間からたくさん参加いただいてます。ありがとうございます。ラジオネーム豆福さん、ありがとう。ゆうすけさん、こんばんは。こんばんはです。今日はどんよりとした曇り空の天気です。蒸し暑いからか、愛病のプリホルちゃんは段ボールホールの上で器用に毛繕いしていました、ということでね、オープニングでもお話ししましたが、今日ちょっとですね、この席のパソコンくんが調子悪くて、ご機嫌斜めで、皆さんからのメール私は見れておりません。はい、なのでごめんね。そしてテーマ、自分がしているアンチエイジングケアは、お風呂へ入った際毎回洗顔料を使って顔を洗ってます。さっぱりするのはもちろんですが、皮脂の汚れや毛穴のケアなど、落とすこともできますし、シワやくすみなどの予防になりそうで、いつもしています、というね、結構皆さん男性の方でもやられていますけど、勇気はもうそんな年じゃないからね、23歳の年ですね、今年ね、やってないでしょ、なんか若さキープとか健康のためにとか。キープの感覚ないよね、もちろんな、20代前半でな。スキンケアしてんの？何やってんの？洗顔とか化粧水もつけてんの？あ、そう、確かにでも綺麗だもんね、ツルツルでね。ねえ、だから豆福さんもあれかな、いい洗顔料使ってんのかな。だから今回のテーマでいろいろね、そのスキンケアとか、あのアンチエイジングについて調べたんですけど、なんかやっぱ油を落としすぎるのも良くないとかっていう説もあるじゃん。ある程度のちょっとね、あの皮脂とかさ、全部こそぎ落としちゃうとっていうさ、何が正解なのかちょっといまいちよく分かんないっていうのもね、問題だと思うんですけど、マムフクさん、ありがとうございます。ぜひね、あのキラキラお肌の写真今度送ってください。今日はプリフォルじゃなくて僕のお肌ですみたいなね。栃木からグリーンアップルくん、ありがとうございますね。今日は栃木県民の日です。6月15日、栃木県我らのふるさとっていうね。ただ栃木県民の日は学校休みにならないんですよ。私は茨城来てびっくりしたのが、茨城は11月だったよね、11月13だったかな、ね、公立の小中学校高校は学校がお休みになるって聞いて、何それって羨ましい。

しいと思ったんですけど、栃木県民は、県民の兵休みになりません、うん、ちょうど昨日あの午前中に法事が終わって、まあ、午後時間もあったんで、電車が好きな息子と一緒に佐野駅から、まあ、どっか行ってみようかって電車旅したんですけど、足利フラワーパークっていうね、あの冬場とかライトアップが綺麗なところ、あのそれ以外にしばらく行ってなかったんで行ってみたら、栃木県民は、4日間無料だったんですよ。金土日月今日までかな。ただ栃木県民じゃないから栃木出身じゃダメかなと思っていろいろ調べていたら、ちょうど半額クーポンが見つかって、あの息子と一緒にね行ってきましたね。あの菖蒲の花とか紫陽花とかね、あのいろんなあの花が見頃を迎えていて、なんとも気持ちのいいお散歩になりましたよね。ほんと栃木県民ちょっと残念だよね。ゆうすけさん、ゆうきくん、こんにちは、ということでこんにちはです、ワールドカップ2026いよいよ始まりましたね。ね、こう書いてくれるってことは早起きしてやっぱ見たのかな、2018年の大迫半端ないっては一大ブームになりましたし、前回は三笘の1ミリといった奇跡が生まれたので、今年も伝説を残してほしいですというね。大迫半端ないはその前の2008年度の高校サッカー大会でね、相手チームのロッカールームで生まれた名言ですからね、もうそうなるともう10年以上経つんだっていうね、言葉が生まれてからと思いますけど、今日ね、あの初戦見ていて名言もすでに生まれてましたよ。あの今日はまあ NHK でね生中継されていましたけど、あの久保選手が負傷中に客席が一瞬映ったんですけど、そこにね、あの超有名セレブで、あのアメリカの WWE のスーパースター、あのプロレス界を牽引している現役女王が映ったんですよ。その瞬間、あの解説者の本田圭佑が誰っていう言ってていや僕も同じ思いだったんですけど、それがね、あのやっぱりネットニュースになってましたが、そこで僕はあの有名セレブの方だったんだなっていう、誰と思った瞬間本田さんも誰っていうね、あの名言早速生まれてましたね、はい。そしてテーマ、グリーンアップル君、自分のアンチエイジング法は心の健康を保つことです。愚痴は話せる人にただ聞いてもらうね。これ大事ですよ。もうアドバイスとかいらないから、ただ本当私の愚痴をただただ聞いてほしいっていうね、推しのアクスタやチェキを眺めたり、たまにはライブにも行く。心がすさんでいるなと思ったら無理せず休む。ストレスのかからないゲームに没頭する。ポケモンやダッフィーのぬいぐるみを抱いて9時間は眠るなどなどっていうねぬいぐるみを抱いて寝る大人かわいい、東洋医学や禅には心身一如という言葉があり、心と体の健康や不調は切って離せない関係にあるそうです。特に十分な睡眠は認知症の原因の一つ、アミロイド β を抑える効果があると科学的に言われています。心をいたわることは体をいたわることにもつながるので、常に心のシグナルと体のシグナルに集中して今年の後役を乗り切ろうと思いますというね。役年もやっぱ気になるかね。やっぱあらゆるこう病気にかかる要因の一つに、全てやっぱストレスっていうのがね関係してますから、まあ他にも私はねこうタバコをやめようやめようと思うんですけど、やっぱこう芸術館の喫煙所で外の空気を吸って、まあ、職場のね喫煙者チームと一緒に話をするだけでもやっぱ楽になるし、なかなかやめられないんですよね。まあこう言い訳にしてますけど、役といえばその七回忌の法要が、あの佐野厄除け大使で行われたんですよ。あの青山家母方はあそこにお墓がありまして、びっくりしました。おみくじのクレーンゲームがあった1回300円で取れるまでアームは動きますって書かれていたんですけど、やっぱりあのちびちゃたちがたくさんいたので、これ一人やったらもうキリがないなと思ってやらなかったんですけど、佐野厄除け大使はねいろんなそういうのが最先端で、他にもねあのその営業がね閉まってる時間でもあのお守りとかお札が買えるように自販機もあって、その自販機の一部にそのお釣りが全てあのお寺へのお布施になるという意味でお釣りが出ない自販機があったりとか、すごいでしょね、住職やるなっていうふうにも思うんですけど、あの最新版のクレーンゲームありましたね、うん、だこの子供いなければちょっと挑戦しようかと思ったんですけど、ぜひあの厄除け大使行かれた時は皆さんやってみてくださいね。すぐ撮れるのかな、ね、ごめん写真も送っていただいたんですけど、すいません今日私の席から写真が見れない、皆さんご了承ください。グリーンアップル君もありがとうございました。今日の気になるテーマはあなたのアンチエイジング事情、まだまだご参加お待ちしております。

0: fmpotterdune.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。お、親切だな。ブ
3: ー、素晴らしい。丁寧でしょう。
1: 何してんのさ。
3: 接客力の研究です。
1: で、わかったの。
3: 全然。
4: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き、新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。午後5時30分現在、交通情報センターからの情報によりますと、まず高速常磐道です。常磐道は現在上り線下り線ともに大きな渋滞はありません。現在常磐道上下線ともにスムーズに流れています。変わって一般道です。まずは国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から 1.5 キロ、また枝川方面から 500m。 国道6号バイパス坂戸町では水戸南インターチェンジ方面から 300m。 国道50号バイパス吉田省南では坂戸町方面から 500m。県道水戸上市線千葉十字路では、国道50号バイパス方面から 500m。 桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から 500m。 国道50号赤塚2丁目では大塚町方面から 300m。 県道市毛水戸線水府橋では水戸駅方面から 400m。おしまいに国道118号、末広町1丁目では下りが 400m、 流れが悪くなっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
6: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。

水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。

0: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon. Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに水戸市長杯小学生

生オセロ選手権参加者募集のお知らせです。子ども同士でそれぞれ6試合を行い、成績で順位を競います。開催日は7月26日日曜日、時間は12時30分から17時で、受付は12時からです。場所は水戸市役所4階、対象は茨城県内にお住まいの小学生です。料金は500円です。定員は抽選で64名です。お申し込みは今日から7月6日月曜日までにホームページから申し込んでください。お問い合わせは水戸市役所文化交流課、電話291-3846、 291-3846 へお願いします。次に令和8年度スポーツ教室のご案内です。幼児から高齢者まで参加できる教室を各種開催しています。開催は8月と9月からです。募集要項は各スポーツ施設でも配布しています。お申し込みは各会場からお願いします。お問い合わせはスポーツ振興協会、電話241-0704、 241-0704 へお願いします。最後に水戸太鼓新人打ち手募集のお知らせです。水戸の郷土民族芸能水戸太鼓の新人打ち手を募集します。活動日は毎週土曜日の午後7時から10時です。場所は公設地方卸売市場の厚生会館です。対象は水戸市内もしくは近郊にお住まいの小学4年生から35歳の健康な方です。お申し込みは電話もしくは水戸太鼓保存会事務局のホームページからお願いします。お問い合わせは水戸太鼓保存会事務局橋本方、電話221-4059、 221-4059、 もしくは水戸市役所歴史文化財課、電話306-8132、 306-8132 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: スのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: 週末はシエンタとショッピング、
1: 晴れた日はシエンタとピクニック、
2: 愛犬とともにシエンタでドライブ、
1: 毎日がワクワクシエンタライフ、
2: 最大7人乗り、トヨタ最小ミニバンシエンタ、
3: 茨城トヨペット。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Kowloon.

6時台1曲目は北に達也さん、曲は大人になってもお届けしました。さあ、ゆうすけがお届けしていますコンボックスライブディスカス、月曜日、今日の気になるテーマはあなたのアンチエイジング事情ということで、今日もたくさんのご参加ありがとうございます。この時間はメッセージご紹介してまいりましょう。ふんわりこさん、ありがとう。ゆうすけこんにちは。こんにちはです。雨降ってきたね。梅雨だから仕方ないか、寒いのか暑いのかわかんないやというね、寒いですさっきちょっと一服休憩行ってきましたが、半袖じゃちょっと寒いですね、風が冷たい。そうで、今日番組ね、始まる前に霧雨みたいな雨が降ってきたんですけど、番組が始まったと同時にもうすでにね、あの青空が雲の合間から見られたりとか、相変わらず私の効果を発揮しておりますよ。そうだ、ゆうきくんに話してなかったね。なんでかわかる？これね、私がミスターサニーだからなんですミスターサニー晴れ男ではない、ミスターサニーなんですよ。だってね、ゆうきくんはもう4月からこのスタジオ入ってくれてますけど、月曜日雨の記憶ないでしょ。アストロプラネッツの選手が傘さしてきたりとか、雨に濡れてスタジオ入ってきた印象ないでしょ。うん、それはなぜかというと、私がミスターサニーだからなんです覚えておいてください。はい、今日のテーマアンチエイジング、ほぼ毎朝のウォーキングね、これ偉いですよね。今朝は、雨だしサッカー見るからお休み、週1回のボーリングね、これも体が、ボーリングも意外と全身ね使うスポーツですからね、来週再来週は CT 胃カメラ検査でお休みなさいです。あとは早寝早起きと適度なアルコール摂取ですね、と。これね、程よいお酒は体にいいっていう通説が当たり前でしたけども、最新の研究によりますと少量でもアウトだそうです。これ最新の研究結果です。これは私ちゃんと見たので、論文を番組始まる前に、ね、まあでも

ね、あのつうかこうなんつうの、まあ、一人でこうまったり家で飲むっていうのもさ、なんかやっぱこう日頃の嫌なこと忘れたりとか、それもいいし、あとはこう大勢でねお店でワイワイワイワイやるのもあのいいとは思うんで、うん、ちょっとしたねたしなみ程度だったらいいと思いますよ。ただねこの毎朝のウォーキングは偉いですよ。私も5月の舞台が終わって、サウナスーツをきれいに洗って、もういつでもこう着れる状態になってるんですけど、未だ出番ないですね梅雨だからっていう理由にしてます。これは理由ならないなと思うんですけど、ちょっと見習って頑張りたいと思います。はい、ふまりこさんもありがとう。愛知県からは星座さんありがとうございます。ゆうすけさんこんにちは。こんにちはです。テーマですが、僕が老いに対抗するためにやっていることは運動ね。最近は縄跳びを1日200回やっていますって。すごい。ちょうどいいの、娘が小学校で秋口になると今縄跳びが始まるので、あの一緒にこの間やったんですけど、200回って結構普通の前跳びだけでもきついよ。うん、縄跳びもやっぱこれも全身運動だから、二重跳びなんかも 3,4 回しかできなかったもんね。すごくショックですよ。ダイエット頑張ってますという、いやーもういいよ痩せなくて仲間でいましょうよ。最近は白髪も増えてきたので白髪染めをやったりして若さを頑張っていますというね。これは私もそう、もう2ヶ月に1回は自分で白髪染め、ほんとこれめんどくさいんですけど、まあねこうツルツルになるよりはまだね白髪があるうちの方がいいかなとは思うんですけど、ね、これほんと僕ももうもみあげなんかはもう染めないともう全部真っ白なんで、その若白髪っていう年じゃないかもな、46だから今年。そう悩みの種なんですけどね、ほんとめんどくさい。そうだからちょうどさっきねスタジオの外をやたら今日はあの金髪とかシルバーの高校生がたくさん通るからさ、今のこうねあの高速とかどうなってんのよっていう話をしてたんですけど、意外ディレクターのゆうきくんはこれまであの髪を染めたりパーマをかけたことがないそうで、ねえそれはあえてやってんの？あ、自分に似合わない？いや一回やってみ。私も実は5、6年前まではずっと茶髪だったんですよ。誰も覚えてないけどでやっぱこれもねやっぱ白髪が増えてきて、あの白髪も目立っちゃうからっていうんで、今はもう普通に黒髪にしてるんですけど、そうそうだから成人式の日に初めてパーマかけたりとか、そういうのはやりましたね。うん、だからね本当、まあ今でもあんまこう茶髪の子とかも減ってはいるかもしれないけど、でも黒髪美人とかも多いもんね今ね、20代30代とかで、まあ、そこら辺もやっぱ意識が変わってきてるのかなっても思います。セラさんもありがとう。山口県からテムスじいさんいただいてます。ありがとうございます。ゆうすけさんゆうきくんこんばんは。こんばんはです。アプリ立ち上げたら美人に引っ叩いてもらえるって話してたように聞こえたんですが、気のせいですかっていう俺の番組で番組冒頭から何の話してんだよって、これ事実だったらね、あの一切しておりません。今日朝5時キックオフのワールドカップ日本代表戦を見たおかげでとにかく眠いと、ぶっちゃけだ、もしぼーっとしてたら勇気がどっかで引っ叩いていいよっていう話をしてました。アプリの話も美人の話も一切しておりません。だからサッカー好きなテムシーさんも多分見てたんじゃないの今日、ね、もう早く寝て今日はそう向こうの方がね、テムスさんの方がちょっとなんかぼーっとしてんじゃないの。そしてテーマ、アンチエイジングなんてさっぱりやってないですが、若い人と遊ぶと若返り効果あったりなかったり、サッカーのサポ友は老若男女たくさんいて、若い子とも遠征行ったら応援行ったりするので刺激はたくさんもらえてます。おじいちゃんはついてくので精一杯じゃよ、ふごふごって書いてあるけど、おじいちゃんじゃないでしょ。おじいちゃんは山口から水戸まで車で来ないですかそもそも若いよ天武さんも。これが刺激エイジングどうでしょうゆうすっけさんということでありがとうございます。まあ、やっぱこうしてもね、もう私ももう40半ばになりまして、同じ世代と一緒に飲んでいてもやっぱり話の話題はこう不健康自慢になっちゃうんですよ。健康診断でこれがついに引っかかったとか、そういう話をするよりもやっぱキラッキラの若い世代と一緒にいた方がね、刺激もらえるし、やっぱそこのあるんじゃないですか、こう若返りのパワーを無意識にもらったりとかね。うん、だから本当ディレクターもね、セリーヌも若かったけどさらに若いユキ君になって、本当私ちょうど半分なんですよ。今年私46でユキ君今年23なんでね、もうだから弟分というよりはもう息子に近いなと思うんですけど、月

0: そういえばこの時間ちょっといろいろまたね、たくさん刺激を受けようかなと思っております。はい、それではまたということで、テムスじいさんありがとうございますね。早く寝てください。続いては、ラジオネーム私の主人は郵便屋さん、改め、シュクランさん、ありがとうございますね。今日ちょうど生放送前、坂戸の本社行って一本 CM 撮りしてきたんですけど、その向かう道中ね、昼のプレシャス、プレシャスじゃない、コミューンか、プレシャスっていつの時代の番組、コミューンを聞いていてね、この話されていましたけど、私はどちらかというともう一つの候補になっていたの、虹色のババアも好きだったんですけどね。虹色のババアってどんなネーミングセンスだよと思って運転しながら笑っちゃいましたけど、シュクランさんということでね、改めてよろしくお願いします。そしてユウスケさん、初めましてのユウキさんね、よろしくお願いしますが、こんばんは。こんばんはです。冒頭でのおばあ様のお話、ジーンときました。今でも天国からユウスケさんの舞台をユウスケって叫んで応援してくれてるのでしょうね、というね、だったらいいんですけど、そうだから私もね、もうじいちゃんばあちゃんみんなもう天国行っちゃいましたけど、だから舞台始まる前とかは、そのうちはもう父方も母方も栃木県の佐野に実家があったので、西の方角ね、佐野の方向いてご先祖様に手を合わせるのがルーティーンの一つになってるんですけど、まあ、いい話ばかりじゃないんですよ。実はこのエピソードで一回ね、おばあちゃんの影響で芝居が止まったことがあって、うちの劇場って客席と舞台がすごく近いじゃない、だからよく客席をアクティングエリアに使うこともあるんですよ。でたまたまその公演の時に、シェイクスピアだったかな、おばあちゃんが一番前に座ってたので、うわやだなと思って、でしかもそのおばあちゃんの目の前がアクティングエリアになってて、そこで芝居するシーンがあったのよ。で案の定そのシーンになり、で僕ともう2人共演者がいて、3人の掛け合いのシーンだったんですけど、やっぱりこう明かりがね、やっぱ客席にも漏れるし、もうおばあちゃんがもう目の前にいるというのが分かってたので、もう何もしないでくれ何もしないでくれと思ってたんですけど、本当にこう聞こえるギリギリぐらいの声で、ゆうすけゆうすけって言ってきて、相手役の子が動揺しちゃって芝居が止まっちゃったんです、セリフが。もう袖帰って平謝りですよ、ごめんなさいうちのおばあちゃんだあれっつって、もう今度言ってくれって、もうその時はねひどく怒ったんですけど、ダメでしょっつって、お芝居セリフ止まっちゃったじゃん共演者がっていう、そういうの本当忘れられないね。うちのばあちゃんのせいで共演者が動揺するっていうね、そういうのもありましたね、懐かしい。そしてテーマ、老いに逆らうにはまず健康を気遣うことだと思い、毎晩納豆をワンパック食べてるようにしています。目に見えて変わったことはありませんが、何かをしてるという安心感があります。では本日も放送ファイティーンということで、シュクランさんありがとうございます。いやもう納豆はもう最強フードですから、僕は朝ね毎日納豆をワンパック食べるようにしてるんですけど、本当納豆を食べてから悪玉コレステロール値がもうガーンと下がったのよ。もうそれしかないから、もう考えられる理由は。で他にもやっぱ血栓を溶かしたりする効果があるから、本当は夜食べた方がいいっていう話だね、納豆ってね。でもやっぱりこうどうしてもこうね、夜よりは僕は朝の方がいいだと朝食べてるんですけど、こう自分の気づかないところで絶対シュクランさん、いい効果出てると思いますので、これは継続するのがいいと思いますよ。やっぱ茨城だしね、納豆最強。シュクランさんもありがとうございます。今日の気になるテーマは、あなたのアンチエイジング事情、まだまだ皆さんからのご参加お待ちしております。
1: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
3: Checkbox
0: この時間はチェックボックス、今日の気になるテーマ、あなたのアンチエイジング事情ということで、こちらにまつわるトピックスを、2つ今日はご紹介したいと思います。まずはですね、皆さんエンハンストゲームズという大会ご存知でしょうか。これはね、先月アメリカで行われたんですが、ドーピング容認の大会でございました。アメリカラスベガスで初開催され、大きな話題を呼んだこの大会。なぜならこの大会は一言で言いますと、ドーピングを禁止しないスポーツ大会だったんですね。通常オリンピックや世界選手権などの国際大会では、選手が筋力や持久力を高める薬物を使うことは禁止されています。まあ、ドーピング禁止ルールと呼ばれていますが、このところがですね、先月アメリカで行われたエンハンストゲームズでは、人間の能力向上を科学の力で追求するという考え方のもと、医師の管理下であればパフォーマンス向上の薬の使用を認めていました。主催者は、どうせ多くの選手が裏で使っているのなら隠さず安全に管理した方がいいと主張しています。この大会で行われました競技は競泳、陸上短距離、ウェイトリフティングなどが行われており、賞金総額は約2500万ドル、日本円にしておよそ35億円以上というね、賞金もバカ高い大会だったんですが、でさらに世界記録級の記録を出せば特別ボーナスも用意されていました。大会前には、人類の限界を超える記録が続出するのではないかと期待と不安の両方があったんですが、実際に蓋を開けてみると、この大会ではギリシャの競泳選手クリスティアン・グコロメーフ選手が男子 50m 自由形で20秒81を記録、現在の公式世界記録を上回るタイムでした。まあ、しかしもちろんこの記録はドーピングや特殊な水着着用が前提だったので、まあ、公式世界記録としては認定されていないんですが、この一つだけだったみたいですね、記録を、世界記録を超えたのは。で、まあ、こう一方では期待していたほどこの世界記録ラッシュにはならず、まあ、思ったより普通だったという声も多くありました。まあ、実際に薬物を使っていない選手が優勝した種目もあったりで、まあ、結局才能や努力も大事なのではという議論も起きています。でもちろんこの大会への批判も非常に強くですね、世界アンチドーピング機構とか各スポーツ団体は、選手の健康を危険にさらすとか、スポーツの公平性を壊すと反発、医学界からも健康被害を懸念する声が上がりました。また注目すべきは、この大会が終わった後、運営会社の株価が大きく下落したんですね。人間の限界突破を掲げた大会だったにもかかわらず、まあ、市場ではかなり厳しい評価が下されたということなんですね。で実はこの大会を理解する上で重要なのは、まあ、この大会をスポーツの大会として見るのではなく、健康ビジネスという、ね、視点で見ることも大切で、大会の主催者たちが繰り返し語っているのは、単に速く泳ぐとか重いバーベルを持ち上げるとか、そういう話だけではないんです。まあ、この大会の、エンハンストゲームズのテーマが、人間の寿命、それから若返り、能力の向上、こういったものがテーマだったんですね。まあ、筋肉を増やす技術とか、老化を遅らせる技術、回復力を高める医療技術、そうしたものをスポーツ選手だけではなく、まあ、将来的には一般の人にも広げていきたいという考え方があるそうなんです。まあ、本来このエンハンストゲームズを主催した会社が、まあ、そういう、こう若返りなんかのサプリメントを販売する会社でもあるわけなんですね。で彼らが売りたいのは、まあ、競技そのものではなく、もっと健康にとか、もっと若く、もっと高いパフォーマンスでいきたいという人類共通の願望。まあ、よくよくね、こう言われてみると、私たちもね、こうプロテインを飲んで筋肉をつけたりとか、まあ、私もやってますけど、サプリメントを取ったりとか、睡眠ね、アプリを使って健康的な、ね、睡眠を向上させたりとか、まあ、健康診断を受けたりして事前にね、病気を防いだりとか、まあ、こういうことも無意識にやってると思うんですが、まあ、これらも広い意味ではこう自分の能力を高める行為だとは思うんですよ。でこのエンハンストゲームズでは、その延長線上に薬物による能力向上まで含めようとしているんですね。 まあでも、まあ、投資家たちは冷静で、まあ、話題になることと実際にこう儲かることは別という考え方だったみたいで、まあ、人々が本当にそれに対してお金を払うのか、まあ、規制の壁を越えることができるのか、社会に受け入れられることができるのか、まあ、そうした疑問が株価にも現れたんじゃないかなというふうにも思います。まあ、こうエンハンストゲームズが私たちに投げかけているのは、ドーピングがいいか悪いかという単純な、ね、問い方ではなく、もし安全に若返れる薬ができたら使うのか、もし副作用のない能力向上技術が生まれたら認めるのか、まあ、スポーツの話に見えるようで、実はまあ今後の、ね、未来の人間社会そのものを考えさせられる実験だったんじゃないかなというふうにも思いましたね。先月アメリカラスベガスで初開催されたエンハンストゲームズ、ね、ドーピング容認の大会でしたけど、皆さんどうお考えになるでしょうか。さあ、続いてのトピックスなんですが、まあ、やはりね、若返りするのにあまりお金はかけたくないところもねあるとは思います。そんなあなた向けに若返りのキーワード、幸せホルモン。この幸せホルモンはね、正式な、医学用語ではなくて、まあ、気分や幸福感に深く関わる神経伝達物質、化学物質の総称として広く用いられております。まあ、代表的な幸せホルモンとしてはセロトニン、オキシトシン、ドーパミン、ベータエンドルフィン、ね、これらが挙げられますけど、まあ、名前ね、何回か聞いたことあると思うんですが、まあ、これらは異なるメカニズムで心身の健康や感情に影響を与えてるんですね。まあ、細かく見ていきますと、まずセロトニン、こちらは脳内で分泌される神経伝達物質、精神的な安定や穏やかな幸福感をもたらします。感情の安定、睡眠の質、食欲の調節に関与しており、分泌量が低下してしまうとうつ症状や不眠、不安感が生じやすくなるとされています。セロトニン、オキシトシンはですね、脳の視床下部で産生されて下垂体後葉から分泌されるホルモン、人との触れ合いや信頼関係を築く際に分泌が増加し、安心感、愛着、信頼感をもたらすことから愛情ホルモンとも呼ばれています。日常のスキンシップや感謝の言葉でもね、分泌が促される、これがオキシトシン。続いてはドーパミンね、興奮するときドーパミン出まくってるみたいに使うと思うんですが、ドーパミンは脳の報酬系に深く関わる神経伝達物質で、目標達成や期待感が高まるときに分泌が増加します。意欲とか集中力、学習能力の向上に関与し、やる気ホルモンとも呼ばれています。まあ、ただし過剰な分泌は依存性につながる可能性もあるため、バランスが重要、これがドーパミン。最後にベータエンドルフィン、こちらは脳内で産生される内心性オピオイドペプチドの一種で、鎮痛作用と多幸感をもたらします。激しい運動後や笑った時とか感動した時に分泌が高まり、脳内麻薬とも呼ばれています。ストレス緩和と精神的な充足感への効果が期待できる重要なホルモン、これがベータエンドルフィン。まあ、これらの幸せホルモンを増やすには、日常生活の中で意識的に取り入れられる様々な習慣や行動があるんですね。特別な準備とか費用をかけずに始められるものが多く、継続しやすい点が特徴です。まあ、ここではですね、科学的な根拠を踏まえながら実践しやすい幸せホルモンの出し方5つご紹介しましょう。まず1つ、ね、これ大事ですよ。朝の日光浴、朝15分から30分程度の日光浴がセロトニンの分泌を促す効果的な方法とされています。網膜からの光刺激が脳の放線核に作用し、セロトニン合成を高めるそうで、まあ、今の時期ね、なかなか天気が悪かったりしますが、雨が降ってる時でも窓越しの明るい光でも一定の効果が期待できるんですって。朝の日光浴、ね、セロトニン。そして2つ目、有酸素運動、ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動はセロトニンやベータエンドルフィンの分泌を高める効果があるそうで、週3回以上ね、半分だわ、1回20分から30分程度の継続により気分の安定や幸福感の向上が期待できるそうです。ね、2、30分で週3回ぐらいならできるかなっていうふうにも思うんだけど、いざやってみるとなかなか難しいんだよね、この継続するってことがね。3つ目、バランスのいい食事、セロトニンの原料となるトリプトファンは必須アミノ酸の一種で、お肉とか魚、大豆製品、乳製品、 バナナなどの多くに含まれています。また腸内環境の改善もセロトニン産生に関わるため、食物繊維や発酵食品を積極的に摂ることも大切です。バランスのいい食事。そして4つ目、良質な睡眠の確保。セロトニンは夜になるとメラトニンに変換され、良質な睡眠の基盤となります。十分な睡眠を確保することでセロトニンの日中の分泌リズムが整うと。お休み前のスマートフォン使用を控えたり、暗い環境で眠ったりすることが睡眠の質向上に有効だそうです。そして最後、感謝とか瞑想の実践。感謝の気持ちを表現したり、マインドフルネス瞑想を実践したりすることで、セロトニンやオキシトシンの分泌が促進されると言われています。1日5分から10分程度の短い瞑想や、感謝を綴る日記、感謝日記の習慣が精神的な安定と幸福感の向上に役立つと報告されています。やっぱね、朝の日光浴、有酸素運動、バランスのいい食事、良質な睡眠の確保、ね、感謝、瞑想の実践、これ全部やってればそれは健康になるわなっていうふうに思いますけど、まあ、他にもね、この幸せホルモンは一人でも取り入れられる、日常的な習慣によって分泌を促すことができます。例えば、好きな音楽を聴いたり歌を歌ったりすることでドーパミンやベータエンドルフィンの分泌が促されますね。私もカラオケ2時間1人カラオケやるともうほんと気持ちいいですからね。幸せホルモンが出てるのかな。あとはね、38度から40度のぬるめのお湯にゆっくり浸かることで副交感神経が優位になります。これによりセロトニンやベータエンドルフィンの分泌が高まりやすくなるそうです。あとは好きな本を読んだり趣味の活動に没頭したりすることでフロー状態に入りやすくなりますね。フロー状態、まあ、簡単に今で言うと、まあゾーンに入るとかね、無双状態です。まあ、このフロー状態ではドーパミンとセロトニンの分泌が高まるとされています。他にも小さな目標を設定して達成することを繰り返すことでドーパミンが継続的に分泌されやすくなるそうですね。まあ、例えば今日は10分いつもより早く起きるとか、ごちゃごちゃになってる机の上をね整理して片付けるとか、こういう簡単なことでもねドーパミンが分泌されやすくなるそうです。あとは声を出して笑うことでベータエンドルフィンとセロトニンの分泌も促されるそうで、他にも映画とか音楽で感動して泣くこともですね、ストレスホルモン、ね、コルチゾールと言われてますが、こういったストレスホルモンを低下させ精神的な浄化作用をもたらすとされています。やっぱ笑ったり、ね、泣いたり感情をこう表に出すっていうのも本当にいいのかもしれない。まあ、実際ね、本当こう毎日舞台のお稽古で本番中にこのスタジオ来て番組やったりして、もう満身創痍の時ありますけど、やっぱ3時間ここに座って、まあ、皆さんからメッセージやり取りとかね、ディレクターと一緒に話をして笑ったりすることで本当にすっきりして帰れますからね。本当いいリフレッシュになったりしてるんですよ。まだ実際これ理にかなってるのかなって今紹介しながらね覚えました。ぜひ皆さんも今日から幸せホルモンでアンチエイジング挑戦してみてください。以上、この時間チェックボックスでした。さあ、続いてはマカロニ鉛筆のナンバーです。悲しみはバスに乗って。僕のライフ順調さ、心配はいらない。

0: FM 宝玉 CEO JP。
1: 7月25日土曜日に開催の水戸偕楽園花火大会、有料観覧席チケットをお得にご購入できる早割を6月30日火曜日まで実施中。水戸が誇る国内最高峰の花火をぜひお楽しみください。詳しくは水戸黄金祭りで検索。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: 76.2 FM パルルーン、 Broadcasting live from Studio Combox。
4: 時刻は午後6時33分を回っています。 FM パルルーンコンボックスライブディスカス、月曜日お相手はゆうすけです。今日の気になるテーマはあなたのアンチエイジング事情ということでね、若々しさをキープしたり老いに抗ったり、ね、皆さんが何か対策なさっておりますか、何もやってませんという方もですね、ぜひあのメッセージを送っていただければと思います。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp、 放送は8時まで、ね、まだ間に合いますから、ぜひ皆さんご参加ください。お待ちしております。この時間はいただいているメッセージご紹介してまいりましょう。いただきましたのはエリア51さん、ありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうくんもお疲れ様です。お疲れ様です。メッセージありがとうございます。オープニングでも話しておりましたが、ワールドカップの日本対オランダ見ましたよんというね、そうやっぱりあんまり僕はサッカーは水戸ホーリーホックぐらいしか情報はチェックしませんけど、やっぱこう気になりますよね、ワールドカップってね。やっぱ日本人ですから、それ僕良くないなって、もそれをなんかこのずっと応援してるファンがこうにわかファンとかさ、にわかファンっていう言葉ダメだよ、あれ良くない。もしかしたらそれをきっかけによって今後もね、あのいろいろこの世界のサッカー情勢とか、あわよくは日本の J リーグとか、今ね日本人も海外で大活躍してる時代ですから、そこでねあの広がるのになと思うし、あのあんまりねあのそういうのはもうむしろウェルカムにしてあげたらいいのになって思うし、そういう人に限ってあんなにわかファンだからっていうやつに限って、例えば応援してるチームの集客が伸びないとか SNS で言うんだよ、うん、だったらこうね、そういうことを言わないでさ、たとえこう連敗が続くチームとかでもさ、あのスタジアムとかね来るとこういう楽しみがあるよみたいな、なんか誰もがちょっと行ってみようかなっていう風に思う風な宣伝をすればいいのになって思うんです。別に誰のことを言ってるわけでもないですけど結構そういう

とちょこちょこ見るからね、うん、4時半に目が覚めて5時前から NHK 点灯で先制点取られてあちゃーしかし追いつきおっしゃー、2点目取られてなんでやねんでもまたまた同点わお朝からリビングの窓開けていたので散歩してる人なんやこの家と思っていたかもといういやでも今日はもうねもう大々的にニュースでもやってたからあワールドカップきっとこの人見てるんだろうなってにも思ったんじゃないの、FIFA ランキング、日本は確か18位オランダ8位、勝ちは欲しいけど格上相手にドローはよしよしといったところじゃないでしょうかというね確かにそうでやっぱりこう最初の初戦が大事だっていうふうにも専門家のね方々も言ってましたし、まあ、こういったところで見るとやっぱチュニジアもスウェーデンもFIFA ランキングで見ると日本よりも格下なので、まあ、可能性としてやっぱね決勝トーナメント進出できるんじゃないかなと思いましたね。ただやっぱね、あの遠藤キャプテンが試合前にね代表引退発言そして今日の試合では久保建英が負傷してなんか車椅子だったみたいねその後ね、まあ、だそこら辺のちょっとこう心配事もありますけど、まあ、この勢いが続けばねいやあるんじゃないかなと思いますよ、うん、ただ手元にこう新聞記事のワールドカップのがあるんですけど仮にね決勝に行った場合ですよ決勝トーナメント7月の19日の日曜日がワールドカップの決勝らしいんですけど、キックオフがね日本時間深夜4時なんですよ4時だよ4時また今日5時はちょっと早めに昨日実家から帰ってすぐ寝てまあ4時半ぐらいに起きたんですけど4時だとちょっとねずっと起きてみるかお昼寝してね間ね、うん、じゃないとちょっとなかなか起きれないなと思うんですけどまあでも楽しみましょうよね4年に一度ですから、ところでなぜ4時半起床なのかねサッカーがあったからじゃないっぽいですね、実は土曜の夜から奥歯が痛み出して、その昔とって通っていた歯医者さんに、電話事情を話したらお昼前に来てくださいとのこと、レントゲンを取ると痛い歯は根っこまでダメだったそうで、抜歯したんだ麻酔効いてると痛みもなければあっという間にあっさり抜けるのねそこを糸で縫って後で抜歯緊急対応に感謝です、今夜はおかゆでも食べよっかなというね痛々しい歯医者エピソードこれはもう本当にやばい自分もねこの番組で言いましたけど親知らずが、なんか肉眼では見れないぐらいのちょこんと出てる親知らずなんですけどそこがなんか虫歯になってるようで、今後悪さをしないように抜いちゃいましょうって言われて今に至ります。まあその前にもちょっとね治療が必要な歯があるので今そっちを優先的に直してもらってるんですけどやだねもうさ麻酔が痛いんだよねというか何よりもこの世で私は一番注射が嫌いなんでおおって全然問題ないもう子供の頃からやだあんなのいろんな医療技術が発達してる中でなんで未だに針でやんのそこら辺なんかさ Wi-Fi みたいので飛ばしてこう採血はできないのできてもいいなと思うんだけどねやっぱ針は変わんないよねまあ今でこそね針の細さもなんかだいぶ細くなってなんか本当痛みもね軽減されてるみたいだけどさ、まあ、でもやっぱ特にこの抜歯の際のね麻酔の注射が本当嫌でもうどんどん先延ばししようかなと思っております。はい。そしてテーマ、アンチエイジングは何もやっていませんと、ここ3年白髪染めもやっていませんし今まで化粧水とかも使ったことがないね、逆にそれがいいっていうのもあるよね、白髪は同級生より少ないしふさふさだしというねこれは誰に対してマウント取ってるんでしょうか、サプリも飲んでないしエクササイズもなし強いて言えば週末には近所の散歩お酒はしばらく飲んでないしできるだけ毎日湯船には浸かるようにしてるくらい、体はゴシゴシ洗いませんお肌にあまり良くないらしいと聞いたのでって僕も体は手洗いですね、うん、あと加工肉ねソーセージとかベーコンは減らして、野菜は素材を買って家で調理するくらい調理するようになったくらいかな玄米も食べていますとやってんじゃん結構体のためにこれがアンチエイジング事情だよ対策だよね今ほら何 SNS とかさ見てるといろんなこうリール動画が流れてるじゃんフォローとかしてないのにそういうのやっぱ健康のやつが出てくるもんねこの間見ました加工肉ソーセージとかベーコンとか発がん性物質が大量に含まれてるからあんま取りすぎるのもダメとかそういうの見ちゃっても子供に食べさせられなくなるじゃんねえいやだからもうなんかすごい時代

ですよ。昔は自分で本とかね読んだりしないと調べないと分かんなかった情報も、今やもうスマホ一つでいろんな情報が見られますからね。あれもやってこれもやってなんて言うともうキリがないなとは思うんですけど、自分はフッキーとほぼ同い年、まマイペースということで、というここで今の話とつながるのかな、さっきの髪の毛の話と。失礼。いやフッキーもあれで、あの剃ってるだけでふさふさですからね。いやわかんない、いや勇気そこで笑っちゃダメだよ。では PC 不調の中なんとか乗り切ってくださいということで、まあおかげさまであのディレクターの勇気くんは皆さんのメッセージあの読めてるので、大丈夫ですけどね、本当に買い替えてもらおうかなと思っております。はい、エリアご爺さんは引き続きお大事になさってくださいね。いつも健康体良くなったかと思って、今度歯医者の話だからね、メッセージお待ちしてます。今日のテーマはあなたのアンチエイジング事情でお届けしています。さあ続いてのナンバーは柴咲コウさん、こちらは熊木杏里さんの楽曲のカバーでございます。曲は朝日の誓い。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼き丼。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: Talk about my favorite Today's Savvy Combox Live Discuss. We will update your life on 76.2 FM Paloon. Talk about my favorite Today's Savvy。
6: 続いてはトゥデイズサビー、月曜日はゆうすけのナウをご紹介しています。まずはサビー寸劇から。私は朝はビタミンサプリ、夜はマカとギャバサプリを毎日飲んでいます。ということで、まあテーマがテーマだけにちょうどこの話をするのはあのタイミングいいかなと思って、紹介します。まあ、私もですね、朝、ビタミンサプリ、そして、夜は、ギャバね、あのストレス軽減とか睡眠の質を向上させる、であとは男力を上げるマカをねサプリとして飲んでるんですけど、今日ね持ってきたのよ。DHC の、ビタミンサプリ、これ朝ね動画の皆さんわかりますか。で今ねすごいのよ、あの最新のサプリメントなんですけど、持続型のビタミンサプリで、どういうことかっていうと、ゆっくり溶けるタイムリリースタイプのサプリなんですよ。だからあのよくこうビタミンを過剰摂取したり栄養ドリンク剤を飲むとおしっこの色が黄色くなったりするじゃん。だこの DHC の、 あの持続型のビタミンサプリを飲むと、あのゆっくり溶けるタイプのサプリメントなので一日中まっきっきです。あ、すいません、お食事中の方いただいた時間的に失礼いたします。これぐらいにしときますけど、そうそうそう、あのこれをね取っていて、サプリメントについてもいろいろ調べてみたら、意外とね、あ、これ当てはまるかもしれないという記事を見つけましたのでご紹介しましょう。まあ、健康維持を目的にね利用されるサプリメントをめぐって、ほぼ5人に1人が1日あたりの摂取目安量を超えていたとする調査結果を東邦大などの研究チームが今年の4月に発表しました。ね、これ日本のお話でございます。中高年とか、まあ、お勤めしている就業者で多い傾向が見られたほか、健康被害のリスクが高まるとされる耐用上限量を超える例もあり注意が必要なんだそうです。東邦大の朝倉慶子教授らの研究チームは2024年11月から12月日本人の成人約2000人を対象にインターネット調査を実施、サプリの利用状況や摂取量に加え実際に購入した製品情報を収集し、各製品に表示された1日あたりの摂取目安量と照合して分析。過剰摂取はメーカーの示す目安量を超えて摂取していた場合と定義しております。その結果、なんと利用者の 18.5% が目安量を上回っていたそうで、ちなみにこの過剰摂取は50歳から64歳、働いている就業者、錠剤タイプの利用者、半年以上の長期使用者で多い傾向が見られたそうです。研究チームによりますと、加齢に伴う健康不安に加え、錠剤は摂取量を増やしやすいことが影響している可能性があると。健康被害を防ぐため耐用上限量が定められている栄養素を含むサプリでは、摂取目安量を超えていた人のうち約6割が少なくとも1種類の栄養素で上限量も超えていたそうです。やっぱり飲めば飲むほど健康になるっていうね、あの認識しちゃうのも分かりますけど、取りすぎも良くない。サプリを過剰摂取すると、例えばビタミン A の場合は体内に蓄積して肝機能障害などを引き起こす恐れ、ビタミン B6 は神経障害のリスクがあると指摘されています。まあ、他にも鉄とかねカルシウムも取りすぎると健康被害につながる可能性もあるんだそうです。朝倉教授によりますと、適切な摂取量をパッケージなどで確認し適量を守ることが重要、取りすぎによる害もあるということも認識してほしいと

FM パルルを聴きの皆さん、こんばんは。ザ・フェブラリーです。ギターボーカルの私西野武史とベースの西野正史の双子でバンドをやっております。今回パワープレイに選んでいただいてありがとうございます。この曲は負けそうな野球の投手が逆転を狙うというシンプルなものになっているんですが、奇妙で面白い曲になっております。ぜひ楽しんでいただけたらと思います。それでは聴いてください。ザ・フェブラリーで投手。 Try this on for size.

0: Be cool. Be hip. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

第1曲目をお届けしましたナンバーはリトルグリーンモンスター。12日に YouTube チャンネル THEFIRSTTAKE に、リトルグリーンモンスターが3年ぶりに登場しまして、グループにとって大切なカバー曲ジュピターを披露しております。お送りしましたナンバーは君といればでした。さあ、ゆうすけがお届けしておりますコンボックスライブディスカス月曜日、今日の気になるテーマはあなたのアンチエイジング事情ということで、今日もたくさんのご参加ありがとうございます。この時間はいただいているメッセージご紹介してまいりましょう。続いてはケロロとタママさん、ありがとうございます。ゆうすけさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんはです。乃木坂スター誕生6は時々でも見ていますかというね、質問いただいてるんですけど、これあのど深夜にやってるやつでしょたまに次の日仕事が休みにの時とか遅くまでテレビとか見たりすることありますけど、なんせもう40半ばになってきますと、もうてっぺん超えるともう眠くて眠くて、もう日によっちゃ9時ぐらいに子供の寝かしつけしながら目が覚めたら朝だったってこともね多々ありますからね本当に。2週間前くらいゲストに玉木奈美さんね、アニソンとかもよく歌われてる方ですよね。ゲスト出演した時に乃木坂46の1期生の、桜井、玲香さんでいいのかな、樋口ひなさんと今も親交がある話をしていました。松井玲香さんは、桜井玲香さんは初代キャプテンでもあり、樋口ひなさんは先々週かけてくださったマイルールね、ゆうきくんが選曲してくれたあの曲だ、オリジナルのセンターを務めましたって。あ、そうだったんだね。でもこの卒業してからもちゃんとこのね、あの昔のメンバーの話が出てくるあたりがいいじゃないですかね。繋がってる、続いてんだなっていう関係性が見えてきたりね。そして学業で休業していた小津玲奈さんが帰ってきました。慶応義塾大学1年生という実りを鳴らしましたっていう、これがすごい、よくこの学業とさ仕事を両立できるなって思いますよ。でましては慶応なんてさ、そんじゅそこらの勉強じゃ入れる大学じゃないでしょ。いやもうほんとすごいなって思う。でコンサートとかね、ツアーなんかがこう立て続けにあったりすると、別にファンの人はそのコンサート1日だけだけど、その前にリハーサルとかさ、そのね、あの練習の時間で結構日にち費やされるとは思うんだよね。だから本当に努力家なんだなっていうふうにも思いますよ。もう尊敬する、それだけで。ケロタマさん、テーマ、今年の最初の頃は1時間半くらいほぼ毎日ウォーキングしていましたが、最近歩くことを叶えてませんという、あら一緒。そうそう、続くとね、全然むしろこう僕の前ジョギングですけど、走らないと気持ち悪くて眠れないぐらいになるのよね。ランナーズハイじゃないけどさ、ただ一回こうストップかかっちゃうともう永遠に始まらなくなっちゃうんで、これがこう定期的にこう続ける運動の難しいとこだよね。そしてあまり良くないとも言われていますが、サプリメントね、亜鉛、鉄分とビタミン EPA と DHA の3種類を飲んでいますというね、ちょうどさっきタイムリーなサプリの話しましたけど、改めてね、あの表示とか見てちゃんと過剰摂取してないか確認してくださいね。取りすぎも良くないみたいですね。あとは卓球かボーリング、始めてみたいとは思いつつもまだ何も始められてはいませんというまあ誰か一緒にね、あのやってくれる仲間とかが見つかれば早いんだろうけどね。じゃあボーリングもちょっと一人でちょっとボーリング場とか行きにくいし、まあここはもうやっぱりあれか、サウナスーツを引っ張り出してジョギングを始めてね、あの皆さんがこうユースケを見習おうっていう風になってもらうしかないか、頑張ります多分来週もまだ走ってませんって言ってるかもしれない。ユースケさん放送頑張って、体調に気をつけてお過ごしくださいといただいてます。ケロロとタママさんもありがとうございます。続いては船橋から伊太郎さんいただいてます、ありがとうございます。こんにちはユースケ、いやどうもということで、いやどうもです、ありがとう。いろいろあって先週木曜の泊まりがけの出勤から伊太子市の実家と職場の往復の連続ね、お疲れ様です。家内の顔はあさっての昼まで見れない、かつあさっての夜からはプラネッツの応援で再び家を開けることにというね、そう信濃線も始まるから。でも大丈夫ですよ、あの週にあの1回か2回くらい家内の顔は見られればね、うちの話ですよ伊太郎さんちはもっともう半日でもあのママの顔見てないとダメっていうね、そういう関係かもしれない。うちの場合は大丈夫、聞いてないから、ね、1回2回ぐらいでいいかなって思っちゃいますけどね。そしてテーマ、私のアンチエイジングは歩くことですね。ウォーキングもね、はい、大切です。人生100年と言われてる今、私は死ぬまでお金を生みたいと考えており、会社では
70歳まで面倒を見てくれるそうですが、今の業種をできるのは還暦まで。ね、まだまだ人生100年で60歳で40年先あるね。それ以降はエルダー雇用でグループ会社で勤めることに。しかし新たな仕事を覚えるのは面倒くさいので、今の副業先にはそのまま出向して70歳まで働いて今勤めているみんなを見送るつもりでいると宣言しています、という。もうすでに宣言しちゃってるという。まだこういう具体的な目標を決めるのもやっぱこうね。

0: 若さをキープする秘訣かもしれないよね。それまでやっぱ病気しちゃいけないとか、あの元気なままでいなきゃっていう、やっぱ自分自身こう戒めになるし、奮い立たせる、ね、原動力にもなるし、これいいかもしれないね。具体的な目標を決めるという、ぜひ伊太郎さんも頑張ってください。引き続きメッセージありがとうございました。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
0: 今日の気になるテーマ、あなたのアンチエイジング事情ということで、この時間も引き続きいただいているメッセージご紹介してまいります。ゆっきーちゃんいただきました、ありがとうございます。昨日はゆうすけさん、てっきり本間浩二さんの引退試合行ってるのかと思いましたが、佐野にいたのですね。私も前もって予定があったのでケースタには行けませんでした、というね。水戸ホーリーホックの守護神、ゴールキーパーの本間浩二さんの引退試合、またメンバーがめっちゃ豪華だったじゃないですか。やっぱね、古くから知るね、あの引退された選手なんかも来て、本当見たかったんですよ。だからもう昨日家帰ってきて SNS でとりあえず本間浩二でいっぱい検索しましたもんね。なんか息子さんがなんか本間選手のあの大活躍だったみたいでね。いや本当に、まあさすがにね、おばあちゃんの7回忌にサッカー見てるわかなと思って、実家の方行きましたけどね。本当残念、見たかったですか。 DVD とかにして売ってくんないかな。そんなゆきちゃん、テーマ、アンチエイジングできそうなものは片っ端から試していますという今日は極端ですね。もうやってる人はとことんやってるし、やってない人はやってないという方も多いし、昔美容の勉強をしていたのですが、とにかくお肌には保湿が大事。例えば新鮮なさばいたばかりのみずみずしい刺身とね、魚で例えんの、一晩干した魚では透明感や質感すべてが違いますよね。それを肌と考えると怖い怖いという。確かにね、干物の同じ魚でもお刺身と干物のお魚では全然違いますからね。魚で、そっかそっか、まあでもいや言われて思うよ、確かにな、怖いなと思う。そんなわけで普段 美白系のオールインワンゲルを使っているのですが、ゲルをつける前に美白系の化粧水をたっぷり使っていますというでも減るのも早い。今ほら化粧水もさ、勇気つけてるって言うんだけどさ、今導入液ってもあるじゃん。要するに化粧水をの浸透をさらに助けるみたいなさ。なんだよ導入液って思ったけどね、最初の頃は。まあでも私も両方使ってます導入液からの化粧水でね、パタパタやってますよ。そしてサプリも欠かさず飲んでいますが、ビオチンという皮膚や粘膜の健康維持に役立つものを最初は白髪予防に飲んでいたら、髪がみるみる増えていって美容師さんに私の髪を切ると雲海ができると言われるくらいですという。あ、これ復帰に進めなきゃ。ビオチン今日持ってきたさ、僕の今毎日飲んでるビタミンサプリ見てみたら、ビオチン含まれてました。白髪減らないんだけど髪も増えた印象ないけどな、やっぱ違うのかな、やっぱ素材がな。紹介したのはほんの一部ですが、いいお年頃なのでいろいろと気を使って若々しく健康でいつまでもいたいものです。それでは放送頑張ってくださいということで、なんかここへ来てなんか サプリメントが続くね。ゆきちゃんも一応成分表見てね、取りすぎあの良くないですからね、あの干物になっちゃいますから、はい、気をつけてください。ゆきちゃんメッセージありがとうございました。また待ってます。さあ続いては桑田佳祐さんのナンバー、こちらちぃまる子ちゃんのねエンディングテーマにも起用されまして、原作のさくらももこさんが作詞を行っています。曲は100万年の幸せ。

0: FM ポリン COJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする

0: する好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
1: We love music 76.2 Music Lovers FM。Go beyond your limits. Support the Ibalucky Astro Planets, the professional baseball team active in the BC League. Ibalucky Astro Planets, over the top on 76.2 Baseball Lovers FM.
2: さあ、この時間はプロ野球 BC リーグ茨城アストロプラネッツを応援するコーナー、オーバーザトップをお届けします。今日もですね、素敵な選手ゲストがスタジオまでお越しくださいました。本日のゲストは4ヶ月ぶり2回目の登場になります。趣味はゴルフ、背番号20番ピッチャーの飛田悠心選手です。こんばんは。
3: お願いします。
2: よろしくお願いします。どう、その後ゴルフのレベル上がりましたか？
3: いや、1回しか回ってないです。
2: まだもうシーズン始まっちゃったから ね、
3: そうですね。
2: ちなみに、あの野球選手たちはワールドカップとかチェックするの？
3: 僕はあんまり言えないですけど、見る選手は結構いいですね。
2: やっぱサッカーも興味持って見る選手もいるんだ。チームメイトとかで話してると見る。
3: いますね。
2: なるほど、ね、
3: ワールドカップだけ僕は見る
2: っす。まあそうでしょう。私もそうですよ。はい。飛田選手はですね、2003年12月27日三重県は鈴鹿市生まれでございます。最近あの選手に聞いてるんですけど、強度愛を試すあるで、鈴鹿市といえば、
3: 鈴鹿市といえばやっぱ鈴鹿サーキットですね。
2: そうだよね。実際に行ったことあるの？生レースとか。
3: もう歩いて5分ぐらい
2: なんで。そんな近くなんだ。はい、実家
3: 目の前なんで。
2: じゃあもう日によってはガンガンモーター音とかエンジン音が聞こえたりするんじゃない？
3: そうですね。 F1 とか、うん、あの8体、うん、とかはもうすごいっすね。
2: ずっと延々ウェウェウェウェ言ってんだ。
3: 前日からすごいっすね。
2: 逆に鈴鹿サーキット以外っつったら、
3: なあ、マジでない。鈴鹿サーキットと
2: グルメとかない？
3: ないっすね。お茶がちょっと有名。
2: お茶か。なるほど。意外とみんなね、そう聞くとえっていうふうに、何もないですって言うんだよね。だって郷原くんはユニクロがありますね。どこにでもあるわ。選手突っ込んだんですけど、身長172センチ83キロ、右投げ右打ち、名古屋の共栄高校、そして亜細亜大学を経て今季入団の大卒ルーキーでございます。改めてよろしくお願いします。
3: お願いします。
2: で、前回はあのピッチャーの郷原くんと2人で出演でしたけどもね、今日はお一人様ということでよろしくお願いします。もう先週は郷原くんが木を連れてきて、もうぐっちゃぐちゃで大変だったんだよ。ね、
3: もうどっちもおしゃべりなんで。
2: おしゃべりでしょ。はい、今日ちょっと一人ビシッとね、決めていただきたいと思います。はい、飛田選手は、前回ね、入団時は練習生登録でしたが、こちらのゴールデンウィーク明けに、選手登録ということでおめでとうございました。
3: ありがとうございます。
2: ね、その一報があった時はどんな思いがありましたか？
3: いや、まあやってきたことがようやく、まあちょっとですけど、うん、報われて、うん、感じですね。よかったな。
2: 実際その後、BC のデビュー戦、5月15日のホーム戦です。相手は群馬でした。この日の試合はね、三保で行われましたけど、13対0という7回コールドの大敗の試合だったんですけど、飛田選手は1イニングね、無失点でなんとか抑えました。あの時のことは覚えてますか？
3: 覚えてます。
2: どうだった？
3: いや、まあ初登板だったんで、打たれる打たれへんじゃなくて、もうとりあえずも楽しんでやろうって。
2: なるほどなるほど、はい、逆にじゃあ力入らなくてよかったのかな。
3: そうですね、多分ね。
2: で、その後登板ないんですけど、現状はどうですか？
3: いや、まあちょっとこの前の試合ちょっとダメだったんですけど、うん、まあそれ以外は結構いい感じに来てるんで、
2: はい、
3: まあもう次のチャンスに向けて頑張ってます。
2: まああとはね、あの体の状態はもう今問題ないんだもんね。
3: はい、大丈夫です。
2: まあだから今週はね、信濃戦とかもありますから、ぜひあのね、野手陣に頑張ってもらって、はい、かなり点差を広げてもらって、ね、そこでもう一回ちょっと登板機会のがあればなと思うんですけども、チームで見ますと、現在アストロプラネッツは24試合終えまして12勝12負け、勝率5割ね、やっと5割に戻してくれました。9チーム中5位でございます。先週から1個、ランクも上がりました。先週12日金曜日がホーム戦でね、福島の予定されてましたけど、私が行く予定だったんですが、雨で中止というね、本当に仕事めっちゃ頑張って巻いたんですよ、この日。土浦まで楽しみにしてたんですけど、ちょうどね、試合が始まるぐらい前ぐらいに、もうすごい雨になりまして、みんな会場にいたんでしょ、選手たちは。
3: そう、すいません、
2: ね、すごかった、大変だった。
3: もう球場全部冠水してたんで。
2: あ、本当。
3: 裏の控え室まで水来て、
2: おお、
3: すご

0: ね、だって雨雲レーダー見たら土浦方面真っ赤かだったから、これもうダメだなと思ったんですけど、うん、だから福島の選手がかわいそうだったよね。
1: そうです、遠いとこ来てもらって、ね、
0: 現地まで来ておいて、はい、もうとんぼ返りだったからな。でそして昨日はですね、ビジターで神奈川戦ね、2点先制されましたけども、逆転4対2で勝利を収めました。ユーシン君から見てどうですか、今年のチームのいいところはどんなところですか。
1: いや最初は結構なんか大差の試合とかがあったんですけども、うん、ようやく締まってきて、
0: うん、
1: いいチームになってきたっていう、ね、はい、
0: 負けた試合も ずっと1点差の試合が続いてますからね、はい、そうですね、うん、ちなみに今年の、チームメイトで仲がいい選手は誰ですか、ユーシン君。
1: いやみんな仲いいですねやっぱ本当に
0: 年齢が近いからってのもあるのかな。
1: 多分そうだと思います。大きい、はい、
0: うん、ピッチャー陣とか仲がいいなっていう印象ありますけど、
1: はい、うん、野手、まあそうです、ピッチャーみんな仲いいし野手も仲いい、うん、みんな、ね、
0: はい、やっぱ辰巳監督もやっぱそういう壁がないから、はい、そうす、みんなやっぱ接しやすいし話しやすいっていう環境もあるのかな、
1: はい、多分ね、
0: はい、他にもですね、野球以外のプロフィールからちょっと気になったことをいくつかお聞きしようと思うんですが、平選手の試合前のルーティーン、ね、散歩って書いてあるんですけど、こちら詳しく教えていただけますか。
1: もう毎日なんですけど、うん、1時間まあ行かないぐらい、40分から1時間ぐらい、うん、
0: まあ、でもまあまあ歩くね。
1: そうですね、歩いてなんかこう体をリセットして
0: 温めつつ、
1: はい、うん、
0: それなんか音楽を聴いたりとか、
1: まあ、YouTube 流しながらとか、うん、音楽聴いたりしてるっすね。
0: なるほどね、そっかそっか。あとこれも面白いね、野球以外でこれだけは誰にも負けないというところにミセスグリーンアップルへの愛って書いてあります。で他にも大好きなアーティストにそのね、あのミセスのボーカル大森元貴さんで書かれてるんですけど、はい、これ内野手の辻元くんも実は大好きなんですけど、
1: はい、
0: 彼の歌は聞いたことありますか。
1: あります、もう週一でカラオケ行ってるんで
0: そう、そんなに行くんだ。
1: そう、ほんと週一ぐらいで行ってますね。
0: ちょっと一緒参加したいねその回なちなみに彼は第1回サビ歌アカペラ選手権というプラネッツの歌自慢の選手を集めた回に、ダーリンを歌って優勝したんですよ、うん、あのやっぱじゃあ2人で行くとミセスの歌ばっかり。
1: まあ2人でまあ時によるんですけども、最初にミセスバーンって流れたら、うん、もうそっから2時間ずっとミセスみたいな時もあるっすね
0: そうなんだ、はい、いやそこはやっぱり辻元くんのが歌の歌唱力としてはスキルが
1: やばいっす
0: ね。だって僕も初めて聞いた時にと思ったもん。
1: 僕も行った中で一番うまかったんで、ね、ちょっと良
0: い
1: った。
0: そんな声を出すような正直お顔じゃないじゃないですかこんな美声みたいなさ、またギャップがなんかかっこいいなと思ったんですけど、あそうですかね。ぜひじゃあちょっと第2回のサビ歌アカペラ選手権も一応シーズン終わったら開催予定ですからちょっと対抗馬としてね、はい、ユーシン君の参加もお待ちしております。
1: わかりました、は
0: い。あと他にこれシンパシー感じるな、あれこの世で一番苦手なもの虫って書いてあるんですけど、どの程度ダメなの。
1: いやもう蚊とアリ以外は無理っす
0: もう同じぐらいです。
1: もう無理っす。
0: なんかそうきっかけがあったの、トラウマになったりするとか。
1: いやなんかこれっていうのはないんですけども、ずっと無理っすね。
0: あそう、幼い頃カブトムシとかクワガタとか。
1: あやってないっす。
0: もう最初からダメだったんだ。
1: 多分だからそういうのにあんま触れなかったから、うんですね、多分原因は
0: そういう機会がなかったってこと、はい、ただどうする、あの今週から始まる牛久ナイターなんかさ、
1: はい、
0: あれあのハネムシのプラネタリウムみたいになるよ。
1: やばいっすねそれは
0: もううちの小学生の娘連れてくと、はい、もうギャーっつってもういろんな虫という虫が、はい、あのスタジアムの中待ってるんで、まあ、ちょっとねあの影響なきゃいいなとは思ってますけど、
1: はい、
0: あと他にもどうでしょう、このその後茨城で行ってよかったスポットとかありますか。
1: 偕楽園に
0: 行ったっすね、結局ね、はい、あの初登場の時にちょうど梅のシーズンが始まるぐらいだったのかな、梅祭り。
1: そうですね、
0: ね、はい、どうでした。
1: いや綺麗でした
0: 本当、
1: はい、
0: ね、なかなかあの梅しかないっていう、ね、声もないからね梅娘たちに会えた。
1: いや梅娘、
0: うん、
1: いなかったっすね。
0: あれ梅大使会ってないの。
1: 会ってないです、バーって回って
0: なんだもったいない
1: 見てないっすね
0: ぜひもし機会があった
1: ら、わかりました、
0: はい、多分誰かしらねいるとは思うんだよね、はい。あとね、自炊よくしてるっていう話この間ありましたけども、その後何かあの得意料理とかアップデートされましたか。
1: いやーちょっと忙しくて簡単なやつしか作ってないですね。
0: なるほど。だから試合とかシーズン中とかさ、やっぱ一人暮らしで大変かと思うの、そういう時どうしてんの料理は。
1: まあお母さんがなんか作ってくれた、うん、なんか一回ずつ分けたやつ、
0: はいはいはい、
1: とかをもう
0: 小分けされたやつが、
1: そうです、レンジで、
0: うん、
1: もう米だけ炊いて、
0: うん、
1: 食べてます。
0: え、実家から送ってくれてるわけ？
1: そうです、冷凍で送ってくれて。
0: いや、優しいお母さん、感謝だね。
1: 本当そうですね、
0: 最高ですよ。平選手宛にもね、たくさんメッセージいただいてるのでご紹介します。ラジオネームひとみさんからいただきました、ありがとうございます。平選手、ゆうすけさん、こんばんは。
1: こんばんはです。
0: 6月も半ば、シーズンも折り返しになりますね。ね、あっという間ですよ。長男が平くんと同じ大学ということもあり、シーズン始まる前から平選手のことを、気になっていました。だって亜細亜大学、
1: 本当ですか？
0: 誰のお母さんだろうね。
1: いや、わかんないです。
0: ひとみさん、始まってすぐ平選手に頑張ってねと話しかけた時、とても印象よく話してくれて、はい、その後も何度か声をかけるたび、笑顔、その笑顔に癒しをいただいていますという。はい、
1: わかりました。
0: わかりました、はい。ね、やっぱりユーシン君でも笑顔ですから、もう今日もキラキラ笑顔をねスタジオで見せてくれてますけども、まだ一度しか投げる姿を見れてないので、後半戦もっと見られたらいいなと思っています。はい、怪我のないよう残りのシーズン過ごしてくださいといただいてます。
1: はい、ありがとうございます。
0: ね、多分後半戦、多分ユーシンの時代が来ますから、ひとみさん一緒に楽しみにしましょう。
1: お願いします。
0: ありがとうございました。あとマッチーさんからもいただいてます、ありがとうございます。平さん、ユースケさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんです。先月の美穂での試合ね、5月15日のデビュー戦、1回を無失点に抑え、見事なピッチングでした。お父様が鈴鹿から応援に来られて、少しお話しさせていただきましたって。
1: はい、
0: ね、お父さんもやっぱ応援してくれてんじゃん、わざわざ鈴鹿から
1: そうっす、
0: 三重さん遠いよ。
1: はい、
0: うん、まあでもいいとこ見せられたね。
1: はい、
0: まあ、チームとしては大敗しちゃったけどさ、まあ、そこでね、貴重なゼロ、あれはもう優心君のゼロですから、はい。監督にもっともっとアピールして登板機会を増やしてください。応援しています。ゴーゴープラネッツ、ゴーゴー優心といただきました。
1: ありがとうございます。
0: ね、アピったりはしてるんですか、しっかり監督には。
1: まあ、もっといかないとダメですね。
0: ね、そうですよ、やっぱ同じ関西ね、はい、ですから、あの、頑張っていただきたいと思います。パンカパンカさんからもいただいてます、ありがとうございます。ゆうすけさん、今週もお疲れ様ですということで、メッセージありがとう。そして平さん、ご出演ありがとうございますと。
1: お願いします。
0: ここまで思うような投球ができていないこと、平さん自身が一番悔しいだろうと思います。シーズンはまだまだ続きますので、これから調子が上向くよう心よりお祈り申し上げますといただいてます。
1: ありがとうございます。
0: ね、まあ、みんな選手には結構浸透してるっぽいですけど、あの、こう出ればもう調子上がりますから、
1: はい、
0: 今日も器用に行こうかって言われたんでしょ
1: 言われました
0: 断ってくれてよかった。パンカパンカさんが質問いただいてます。今度の日曜日は父の日ですが、平さんのうちの親父はここがすごいというエピソードがあったら教えてください。
1: はい、まあ、野球っていうか、まあ、自分がずっと野球やってる、何も野球やってたんですけど、はい、まあ、野球への愛ですね。
0: あ、そう。
1: 野球ってか、僕らへの野球の愛ってか、
0: うん、
1: がすごいですね。
0: ああ、もうサポート役としての、
1: はい、
0: 具体的に、まあね、この間もデビュー戦静岡から来てくれたっていう話ありましたけど、はい、他にもなんかそういうエピソードありますか？
1: いや、なんか、まあ、もともと去年まで東京いたんで、
0: うん、
1: いろんなこう野球の施設だったりそういうのがあるんですけど、
0: はいはい、
1: そういうのももうずっと全部行けっつって言ってくれたり、まあ、なんかいい野球のグッズとかがあったらもう、
0: うん、
1: 買えっつって、もう全部も
0: う
1: やれることはもう全部やらしてくれるんで、助かってます ね。
0: 食事の面でお母さんがサポートしてくれて、
1: はい、
0: ね、いい両親に恵まれたね。
1: 本当
0: そこはやっぱりここからやっぱね、明日から結果として見せてあげないと、
1: はい、
0: ぜひ親孝行してあげてください。
1: はい、
0: はい、パンカパンカさんもありがとうございました。これで私の方から今週の試合日程についてご紹介します。今週はホームが2試合、ビジターが2試合行われます。17日あさって水曜日がホーム戦です。相手が信濃、17時から牛久。翌日の18日木曜日も同じくホームで、相手は信濃、17時から牛久で行われます。そして20日土曜日がビジター戦です。相手は福島、13時から鶴沼球場。そして21日日曜日がついに始まります。茨城もね、 NPB チャレンジカップということで、相手は西武でございます。ここでやっぱり NPB にもアピールしておきたいでしょう。
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: やっぱり登板機会あるというね、
1: はい。
0: こちらは12時からカーミニックフィールドで行われます。まあね、残念ながら今のところ信濃が9チーム中最下位ですから、ここでちょっと貯金も増やしたいところですね。
1: そうですね、
0: はい、ぜひ、昨日からの勝ち続け、まあ、5連勝、はい、期待しております。詳しい情報はですね、球団のホームページをご覧ください。さあ、やっぱりもう安心感満載の優心君だったら、あっという間お時間が来てしまいまして、はい、名残惜しいですが、じゃあ最後にこの放送を聞きのファンの皆様に、じゃあメッセージお願いします。
1: はい、登板数はちょっとあんまりないんですけど、まあ、ここからどんどん 登板できるようにアピールして頑張るんで、これからも応援お願いします。
0: はい、まだまだ。

0: 後半ありますから、はいはい、しっかりね練習も頑張っていただきたいと思います。暑いのは得意ですか？
1: 暑いのはまあちょっと苦手ですけど苦手ですけど、まあサーフィン海に行ったり、
0: 茨城に来たことで、
1: はい、いやもともと結構やってたり、うん、サウナとか行くんで、うん、暑いの自体は好きなんですけど。
0: なるほど、いい感じに焼けてるから練習焼けかと思ったけどサーフィン焼けも入ってる、
1: ね、こっち来てからけどまだ行ってないですね。
0: あ、本当、はい、まあまあでもねそういうリフレッシュも大事ですね、はいはい、期待したいと思います。本日のオーバーザトップゲストは背番号20番ピッチャーの飛田悠心選手でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: Fan Planet, COJP.
1: 7月25日土曜日に開催の水戸偕楽園花火大会、有料観覧席チケットをお得にご購入できる早割を6月30日火曜日まで実施中。水戸が誇る国内最高峰の花火をぜひお楽しみください。詳しくは水戸黄門祭りで検索。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ
6: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox。
7: さあ、続いてのナンバーは福山雅治さん。こちらは自身が主演の TBS ドラマ巡り合いの主題歌として使われています。曲はハート。

0: 続いては水戸市気象地方気象台発表の天気予報をお伝えします。まずは外況です。日本の東には前線を伴った低気圧があって東北東へ進んでいます。茨城県は現在曇りで雨の降っているところもあります。15日月曜日、この後の水戸地方の詳しい天気です。北東の風後北の風、海上では北東の風がやや強く、曇りで所により夜の初め頃まで雨でしょう。波の高さは 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日火曜日の天気です。北の風後南の風、海上では初め北の風がやや強く、晴れで朝晩曇りでしょう。波の高さは 2.5 メートル後 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。続いて降水確率です。この時間から深夜0時までは 20%、 明日は1日 0% でしょう。続いて予想気温です。水戸の明日朝の最低気温は15度、日中の最高気温は26度まで上がるでしょうね。夏日復活でございます。おしまいに注意報が出ています。茨城県北部に波浪注意報が出ています。茨城県では高波に注意してください。以上天気予報でした。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
6: お行きなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
7: 76.2 FM Paloon, broadcasting live from Studio Combox.

本日のラストナンバーはアレキサンドロス。2013年4月に7枚目シングルとしてリリースされたナンバー Forever Young お届けしました。さあ、ゆうすけが5時からお届けしてまいりましたコンボックスライブディスカス、月曜日ね、エンディングの時間が来てしまいました。やっぱり5時にワールドカップ見ていたせいか、自分でもちょっと今日カミカミだなっていうふうにも思いまして、大変申し訳ありませんでした。失礼しましたね。もう謝罪も噛んでるからねまあまあ4年に一度ですからね、こういう日があっても。もうでも月曜日は試合ないんで、もう来週は大丈夫だと思います。はい、今日のテーマね、あなたのアンチエイジング事情ということで、最後の最後たくさんご参加いただいてます。山口県の豚骨ラーメン1号さん、ありがとう。ゆうすけさん、こんにちは。こんにちはです。ドーピング OK とは面白いですね。ね、さっき紹介したスポーツ大会の話、ちょっとね、嫌な予感しかしないんですけどね。先読みますか。スポーツで上を目指したい願望はありますし、安全に使えるならある程度容認してもいいと思います。ゆうきくんはまだ元気ビンビンだろうけど、上に向かう願望はいずれわかると思いますよ。きちんと使用して若さも保たれるというね何の話、スポーツの話ですよ ね何の話じゃないですよね。アンチエイジングの話ですよね。はい、そして、今日は眠かったですし、そんな人は多かったと思いますね。ここは私が喋ってる私がそうです。はい、昼休みに寝ましたが過去一熟睡しましたって日頃の疲れも溜まってたんじゃないの。私はもう興奮しちゃって、もう全然眠れませんでしたね。 2,3 時間昼寝できる時間はあったんですけど、結局寝つけ

ってきて複数飲んでました。見たら同じ成分、しかも蓄積性のある成分、自分の体をいじめてるというね。やっぱり飲みすぎも良くないってさっきお話ししましたけど、そこはちゃんと監視してあげてください。はい、ということで道子さんありがとう。がっぷりナチュラルさんいただいてます、ありがとうございます。今日のテーマですが、まずは睡眠を十分に取るようにすることですねってね。やっぱ睡眠はね大事ですね。睡眠を取ることで脳がしっかり休まります。成長ホルモンが多く分泌されるノンレム睡眠が特に大切なようですとね。詳しい人は結構詳しいんですよ。びっくりしましたね、リスナーさんによってはね。最低で8時間以上の睡眠時間を確保できるように心がけます。あとは適度な運動、縄跳びは全身運動になるので雨が降った時でも手軽にできます。回数は500回から1000回くらいやってますと。さらに上超えてきた。縄跳び500回なんか急にやったら大変だよ。次の日もう歩けないんじゃないかなというぐらい筋肉すぐると思う。すごい偉い。あとは魚や豆、緑黄色野菜類を多く食べるように心がけています。体に良さそうなものでしたらアンチエイジングを促進することができます。そして体に良くない食べ物をあまり食べないことでしょう。ラーメンや肉類などの炭水化物は避けるのが理想的でしょうというね。毎週この後二郎に通ってる私には耳が痛い話でございますけどこれも私にとってこうリフレッシュというか、今週1週間頑張ろうという習慣なので、認めていただければと思います。はい、がっぷりナチュラルさんありがとう。ひまわりさん、栃木県からありがとうございます。こんばんはです。こんばんは。ゆうすけ先生すいません、遅刻しましたというねだから全然遅刻してない、放送間に合ってるし、いつから私はひまわりさんの先生になったのか、いろいろ突っ込みどころ満載ですけど。アンチエイジングもう遅いか。でも、朝寝起きの白湯にゼラチンパウダーをちょっとだけ入れてタンパク質とコラーゲン補給をしていますというね。いや、がっつりやってると思うよね。目指せツルプル肌ですかこれね。あとはずっと同じスキンケア商品を浮気せずに使ってるぐらいかなというね。それもいいんじゃない。やっぱ信じ続けて、お前は私のとっての一生の相棒だっていうね。ゆうすけさん佐野市にいたのという、いや昨日一日だけです。一日だけ私はね、あの日帰りだったんですけど、あの久々に、あの僕はあの奥さんと子供は車で前日入りしてたんで、電車で行ったんですけど、あの佐野が外国人がめちゃくちゃ増えててびっくりした。両毛線で小山から、佐野まで、まあ、30分かからないぐらいなんですけど、で小山でちょっとうとうとしちゃって、でその時は感じなかったんだけど、パッと目が覚めたらめっちゃ自分の周りが外国人だらけで夢を見てるのかなって思うぐらい、あの海外旅行に来たのかなって思うぐらい、3分の2ぐらい乗客が外国人で、まあ、日曜日だったってもあるけど、でみんな一斉に佐野で降りたのよ。だから住んでんのかなこっちにと思って、ちょっとねびっくりした。何の影響かな、ひまわり先生はわかるかな、このね今の現状、佐野市の外国人多い問題ね。またお時間の時にメールしてメッセージありがとう、ひまわりさんでした。サーママさんからもいただいてます、ありがとうございます。ゆうすけさんこんばんは。こんばんはです。日が長いなと思っていたらもうすぐ夏至です。1年早いというね。これ、全く6時50分ぐらいにゆうきくんと話してたんだよね。6時、もうすぐ7時になるのにめっちゃ明るいねって、夏至今年いつって言ったら来週の月曜日ですって話をねやっていたんですよ。ちょうど21日かね、1週間後は夏至だそうです。1年で最もね、お昼が長いね。特番やる来週夏至スペシャルみたいな、何をやるんだって話ですもんね。テーマ、アンチエイジング、今年不惑の私ね、興味津々ですね。40にして惑わず、あ、年齢言っちゃった一応野菜はしっかり食べてるし、お肌のお手入れも普通にしてるし、朝晩すごく短時間だけどヨガをしています。効果は謎です。また、強度の近視なので目だけアンチエイジングのサプリを飲んでいます。勧めてくれた看護師さんによるとお肌にもいいそうですというね。さあママちゃんはね、毎月いつもユークマッツさん の読み聞かせ定期的に来てくれてるんですけど、ほんと色白いんだよ。真っ白、ツルツルだし、これぐらいでいいですかラジオで褒めときました。はい、頭脳も若々しくありたい、感性も若々しくありたいという気持ちもあります。記憶力はまあまあいい方と、自負しておりましたが、最近うっかりが出るように手帳に書く、そして確認することを心がけていますというね。忘れることもあるし、あの40半ばになってきます、この出てこなくなりますから、もうずっとゆうきくんと、ほらあのドラマ名前が思い出せないで、ほらあの人が出てたやつっていうのね、全部出てこないっていうね。老化に抵抗すべくラジオ英会話にチャレンジしてみたりね、
ラジオ英会話、とはいえ聞いたり聞かなかったり、ね、読書をしたりしてみたりしています。

0: ますという。私がね英会話喋れればね、なんかワンコーナーとかワンポイントレッスンできたんですけど、全然もう佐野さんなんで、ね、全く喋れません。もう少し運動を習慣化したり、新しい本や音楽に触れるなどしていきたい。感性の若さを保つのはなかなか難しいと思います。昔はドキドキときめいていたような小説やドラマももはやふーん、いやー現実的じゃないでしょうとなってしまったりというね。旦那さん頑張れときめきを日々、諸行無常、変わる己を受け入れつつ、いつまでも若々しくいられるようにゆるゆる努力したいですというね。あの結局この間紹介した仏教の本読めたのかな。あとは娘にママは若いよ、ママは可愛いよと言ってもらって、自己肯定感を上げ上げにしていこうと思います。自信大事多分という、いい娘さんじゃ。あのさあちゃんのゆうくんにも今度会ったらゆうくんも若いって言って、待ってます。はい、さままさんありがとう。デリスさんありがとうございます。おつこんでございます。松高子ね、松高子なんか見たのが、おいといえばすごいよね、マイケルの甥っ子ジャファー・ジャクソンね、映画のあれ主役やってんでしょ、大人になってからのね。劇場の大スクリーンとドルビーサラウンドでマイケルワールドを早いとこ感じたいなと。見てないんかいおい見たのかと思った。ありのまんま、そのまんまで暦を一周しちゃったから、まあそれなりの法令線だし、頭髪だし、体力も筋力もそれなりの下降ライン、それも年相応なんじゃないのと思ってるから、老いと戦うなど考えたこともなく、酢やヨーグルト納豆を摂取してるくらいですなというね。一応あの食べ物に関してはね気使ってるのかな。まあアンチというよりはレジタンスエイジングくらいのもんかなという。何レジスタンス、レジスタンスエイジング、もうアルフィーかデリさんだよアルフィーは星空もう時間がない、ボケてる場合じゃない。白髪染めはせんでも自分ではいい感じのグレーヘアだと思ってるし、デュークサライエ風の歩き方もアンチエイジングというよりかっこいいかなと思ってやってるだけというね。未だここにいましたね、デューク方式の歩き方。そういえば判断力や反応力を鍛えるスマホゲームだけはかなりやってます。バイクにも乗ってるんで、その手の能力は鍛えられてるかもね。私のエイジングサプリはゲームとバイクってことになるかな。おかげさまで動体視力と反応力だけは老眼にもボケにも無縁ではありますが、なんせ、忘れ物番長ですからねってね、生まれきってのねボケとナチュラルの区別がつきませんというふうにデリさんもいただいております。ね、2通目もね多分いただいてると思うんですけど、ごめんなさい、ちょっとパソコンの関係でこちらからは見えず、あの来週はちゃんとしっかりここから読みたいと思います。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。ゆうすけたん、また来週元気にお会いしましょう。バイバイキ
1: ー。 CQCQCQレッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン243-1388、243-1388、パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: We're all on your side. Ken Chetno, Don Don Yattemio on 76.2 Music Lovers FM.
6: みなさんこんばんは。歌を看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれるのは大阪の社会人お笑い講師ムックンでございます。ムックン、よろしくお願いします。
7: はい、皆さんこんばんは。スーパーは現金、その他はペイペイ。どうもムックンです。よろしくお願いします。
6: あ、そうなんですね、ムックン。
7: はい。あのスーパーはなぜかあのやっぱりね、お金現金の方がいいんですね。どれだけ使ったかな。
6: すごい。なるほど。なんかムックンのその毎回のそれ好き。 なんかいろいろなんか言ってくれるじゃん。
7: ちなみに若田さん分かってないかもしれないですけど、これ、うん、ザ・セカンドのトットさんのネタでも
6: ある。あ、そうなんですか。ザ・セカンドこの前やってましたね。
7: 5月にやってたんです
6: よ。やってましたね。
7: あの現金か、その現金の、うん、ツッコミの人と、うん、電子マネーの、その、まあ、カードとかの、まあ、ボケの人みたいな対立構造のネタやったんですよ。
6: へえー、そうだ、見れましたっけ、これまだ。
7: もう見れないです。
6: もう見れないんだ。ちょっと面白そうと思った、今。
7: あ、でもトットさんの YouTube チャンネルもしかして上がってる
6: かもしれない。あるかもしんない。ちょっとこれ、はい、じゃあリスナーさんでもちょっと気になった方見てみましょう。今ムックンが言ってくれた。
7: 若菜さんはちなみに全部あれですか、電子マネー派ですか。
6: 僕は基本現金は使ってないで、ね、全部電子マネーだね。
7: あ、さ、もう移行されてるんですね、ちゃんと。
6: はい。ムックンは何、そのスーパーは
7: 現金。スーパーは現金。
6: どれぐらい使ったかが分かるから。
7: そうです。あ、買ったなって分かる。スーパーで結構買っちゃったな。
6: なるほどね。でそれ以外はペイペイ。
7: ペイペイ。でも結局ペイペイも現金チャージしてるから結局現金なんですよ。結局。
6: なるほどね。
7: 結局現金やないかって話なんですよ。
6: なるほどね。いや面白い。でもそう、なるほどね。
7: だから結局カード使うのってほんまに水道代とかの引き落としぐらいとかじゃないですか。
6: なるほど。でもそれ、そっか、それででもやってる、決めてるってことだもんね、ムックン的には。
7: はい、もう今月はこんだけしか使わないよっていう。
6: あ、でもすごい、ちゃんとその決めてるっていうのがすごいね。
7: そうですね、なんかもう慣れたらそれで収まるように頭使いますよ
6: ね。え、だからそれいいね、確かに。
7: 皆さん、あのお金の管理ができないですって方はですね、もうこんだけしか使わないって決めてお金下ろしてください
6: ね。できるからね、現金とかだった時にね、それでできちゃうもんね、だからね、
7: はい、
6: ありがとうございます。ということでムックン、
7: はい、
6: ちょっと次行ってみましょうか。
7: はい、
6: じゃあ今回は、
7: はい、私今回はお土産のラバーズです、
6: うん、お土産ですね。お土産のラバーズね、ムックンといえばね、あなたのラバーズということでやってますからね。
7: はい、
6: お土産、
7: うん、そう、若菜さん聞きたいんですけど、大阪のお土産って 何をイメージする、
6: うん、ちょっと待って、そういうこと。
7: 当たり前じゃないですか、ここで。
6: そういうことってか、ごめん、そういうことってか、ちょっと間違
7: った。そんな驚くこと言ってないです
6: よ。確かに大阪といえばってお土産が確かにと思って、はい、でも、はい、なんていうの、こうたこ焼きのね、味のじゃがりことか、よく
7: そっち
6: なんかそういうさあるじゃん、なんかお好み焼き味のポテトチップスとか。
7: いや、そんな東京でもスーパー行ったら買えてもらうじゃないですか。
6: なんかそういうのはなんかよく、まあ、みんな買ってきてくれるよね。
7: 月化粧もそうですけど。
6: あ、それ以外でも、
7: はい、
6: 月化粧ってね、あの皆さんご存知の方もいるかもですけど、ミルクまんじゅうなんですね。
7: そう、ミルクまんじゅう。
6: ミルクまんじゅうで、これちょっとね、あの前ちょっとプレゼント企画やった時にムックンがこうチョイスしてくれて、僕もこれ食べましたよ、はい、もう気になっちゃったから。美味しそうだから。
7: これのちなみに難波に行ったら出来たてが食べれるんですよ。
6: 出来たて美味しそうじゃない？
7: 難波店にだけに食べれるんです
6: よ。今度ちょっとね、大阪四森修奈店のイベントあるから、ちょっと
7: ぜひ
6: その前後でちょっとでも頑張って難波行ってね、ちょっと観光がてら。
7: はい。
6: でもそれ以外であるってことですか？すいません。
7: 551ですよ。
6: ちょっと待って待って。
7: 551でしょ。
6: 聞いたことはあるんだけど。
7: 嘘でしょ。
6: ちょっと待って待って、
7: ある時ない時言ってないんですか、
6: これって何。
7: 551の蓬莱とかの有名。
6: ごめん、これさ、僕よくお店で並んでるのは見たことある
7: でしょ。大阪の新幹線の新大阪の駅で
6: 見たことある。これ
7: でも僕はですね、もう豚まんなんかもありきたりな僕は言いません。
6: 何これ、何が有名なの、有名ってか人気なの。一番
7: 僕の中のおすすめは、今これから暑い時期ですよね、
6: うん、
7: 暑い時期何食べたいですか。
6: え、これ。
7: そうです、アイスキャンデーです。キャンディーじゃないですよ、キャンデーですよ。皆さん間違いないです、アイスキャンディーじゃないですよ、アイスキャンデー。
6: ABC デーみたいな。
7: そうですよ、これが大阪ですよ。
6: え、ちょっと待って、なんかこれ意外なんだけどね。ちょっと今ちょっと私も見させていただいた肉まんとか餃子とかね、
7: シューマイとかも、そんなのも
6: ちまきとかラーメンとかね、
7: 分かってる。違う、アイスキャンデーです。
8: え、これ何があれなんですか。ちょっと味が、え、
7: 6種類あるんです。
8: ほう、
7: ミルク、チョコ、抹茶、うん、まあまあそうです、フルーツとか パイン、結構僕はパインとか結構好きです。
8: え、なんか全部いいチョイスじゃないですかこれ。
7: で、ね、
8: 抹茶もある。
7: キャンデーのっていうところはですね、
8: うん、
7: さっぱりしてるんですよ。
8: へ、
7: 食べた後アイス食べたらちょっとなんか喉渇いたりするじゃないですか。
8: うん、する。
7: 一切しない、キャンデーなんで。
8: キャンデー押すね。でもさ、これね、あの肉まんとか結構重い系があるじゃないですか、はい、ね、餃子とか、
7: はい、重たい。
8: そんな中でもいいかもしれないですね。
7: あ、新幹線の中、そうです、新幹線の中で食べてても匂わないし、
8: ね、ちょっとこう帰りとか買おうかな。だってあ、ね、あれにありますもんね、駅とかにも。
7: はい、あります。
8: 結構並んでるからね、ここね。
7: そうなんですよ、もうちょっとね、人気になりすぎちゃって、もうお腹膨れました。
8: ちなみに僕、キャンデーの中では何味が、さっきパインですか、やっぱ。
7: パインと僕の好きなチョコです。
8: チョコ、
7: はい、
8: さっぱりしてるチョコみたいな。
7: さっぱりしてます、めちゃくちゃ。
8: へ
7: え。もう食べて、あ、キャンデー好きなんですよ。もう何回も言いますよ。
8: もう今のでもうだいぶね、あれサブラミンなんだっけ、効果で。ずっともうあるね、キャンデーがね。
7: 茨城に届いてますかね、
8: これ。届いてると、もうこれみんな食べたくなりますよね、リスナーさんで。絶対ね、これね、
7: 暑い時期ぴったりなんで、ぜひ。
8: だってここら、だって茨城ではこういうのないから、ないよな、ここまでなんかそういうのないから。ちょっと僕的にはフルーツもちょっとね気になってはいるんだけど。
7: あ、フルーツですね、はい、まあフルーツもいいんですけど、パインですね。
8: パインかチョコ。
7: チョコ、僕はですね。
8: じゃあちょっとこれからね、夏休み期間にもなって、ちょっと大阪行く人はちょっと食べてほしいですね。
7: はい、ぜひ。じゃあ今度聞かせてほしいですけど、じゃあ若菜さんが、じゃあ茨城の駅に着いたらこれを買ってっていう。
8: うん、ちなみにムックン、茨城お土産としては何かこう。
7: 絶対思いつかない。
8: でしょう、やっぱそうだよね。大阪の人にとっては。
7: ずっと、もう納豆のなんかかなっていうぐらい、さっきのだから若田さんで言うたこ焼き始まる。ポテトチップスと一緒ぐらいですよ、だからほんまに。
8: そう、でもね、やっぱまあ、確かに茨城といえば納豆だから、納豆味のなんかいろいろあるんですよ。納豆味のなんかこう、スナック系。
7: はい。はい、
8: せんべいとか、
7: はい、そんなイメージあります。
8: まあでもね、それはそれで美味しいんだよね。そういうちょっと うまい棒みたいな、納豆味のうまい棒も美味しいし、はい、そう。でも僕的におすすめなのは
7: 定番ね、
8: まあ、定番知ってる、まあでみんな知ってると思ったけど、この吉原電柱っていうのは美味しいんだよね。この吉原電柱っていうのがあって、
7: 大阪人には全然分かってなくて。
8: こういう系ないですか、でも大阪の方に。
7: 何なんですか、それ。ごめんなさい、
8: うん、
7: 何が詰まってるの。
8: あられを優しく包み込むきな粉、あられがこうね、
7: わかります。一回も僕らと会うとき見せてくれないじゃないですか。
8: 一回もみんなに買ってきたことない。 ね、 ね、茨城人の私がいつもなんか千葉のやつとか東京のやつとかなんか お渡ししてますよね、皆さんね。
7: で、地元に還元しないんですか。
8: やばい、ちょっと今地元愛をみな、こんな、ね、FM パルルの皆さんにお前そんなもんかって言われてる感じがする。
7: いや、ぜひ。もうだってね、生放送の時コアラッコさんが来たりするじゃないですか、ね、そういう時に、茨城のお土産とかをちょっと置いたりとか。
8: そう、吉原、そうだね、これちょっとムックンたちは私じゃないか、今度ちょっとこれちょっとお渡ししますわ。
7: 他なんですか、他その、それ言ったら一つ、まあ、それ分かったんですけど、もう一つ。
8: ありがとう。でもね、まあ、まあ納豆はね、やっぱ美味しくて、
7: でも選ぶじゃないですか、納豆っていうのは。
8: まずね、まずこう藁になってる納豆はいっぱいあると思うんですけど、僕的には、
7: はい、
8: 納豆に、これ前言ったかもしれないですけど、たくあんが入ってるそぼろ納豆っていうのがあるんですよ。
7: 食べれる人選ぶな、それまた。
8: そう、でもね、美味しいの。
7: 関西人納豆嫌いな人多い。
8: 納豆ダメか。そう、でもね、こうそのそぼろ納豆っていう納豆なんですけど、納豆に、はい、そのほんとたくあんみたいな、ちょっと何て言うの、ちょっとコリコリ食感も合わさってやるやつがあるから。え、ムックンはちなみに納豆大丈夫な人ですか。
7: あんまり好んでは食べないっす
8: ね。食べないですよね。じゃあこれもちょっと、もし今度買っていけそうだったら、保冷剤とともに。
7: すみません、わからない、茨城メロンのが食べたいです。
8: 茨城。そうだね、ホコタメロンが有名ですから、茨城といえば。
7: そっちの方が食べたいっす。
8: じゃあもうまるまる丸々を食べろ。キャリーケース
7: しかも着払いで。
8: ちょっとそこはね、ちょっと何かしらちょっと考えましょう。そこはちょっと渡しできるように。はい、ということでありがとうございます、ムックン。ちょっと
7: みんな伝わってくれたかな。
8: うん、伝わったしね。ちょっとも
7: う
8: ね、
7: もう一回言いますよ、アイスカンデーです。
8: もうね、だいぶもうみんなね耳に残ってると思う。ちょっとね、大阪駅とかちょっと行かれた時はね、アイスキャンデーを、ゴーゴイさんのアイスキャンデーを食べていただければと思います。
7: はい、
8: はい、それでは曲紹介、向く行ってみましょうか。
7: はい、おもうさんでソナーレです。

0: We're all on your side. Ken Chano, Don Yatemio, on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌う看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれるのは大阪出身の社会人お笑い講師ムックンでございます。ムックンお願いします。
2: はい、お願いします。
1: あれ、ムックン大阪出身でよかったでしたっけ？
2: はい、大阪ですよ。
1: ですよね、出身でよかったですね。
2: はい、どうしましょう、今から標準語に変えた方がいいのか変えます。
1: 大丈夫です。できるんですか？でも標準語でおしゃべりできるんですか。
2: なんでですかって、一番イラッとする標準語の言い方。

0: どうしてですか。
1: でも喋れるんですかちょっと。
2: なんとなくそれはだってテレビで流れてくる標準語ですから。
1: あ、そっか。
2: ああ
1: 、ちょっと違和感あるけど。
2: そうでしょ。あんなアイスキャンデー、アイスキャンデー言ってたんですか。
1: そうですね。さっきのね、前のコーナーですね。ありがとうございます。じゃあ次行ってみましょうか、ムック君。どんどんやってみよう。
2: はい。
1: ぜひ、
2: 今回はですね、
1: うん、
2: 皆さん、梅雨っていうことで、やっぱ、
1: はい、
2: 家の中の時間とか、
1: ありますよね。
2: 増えちゃうじゃないですか、どうしても。
1: うん、
2: 室内の。
1: うん、
2: こういう時に、こういうエンタメを楽しんではいかがですかっていうことを話したいな。
1: いいですね、いいですね。
2: いや、ぜひ、最初、若菜さん。
1: うん。
2: 若菜さんは何をこうエンタメ楽しむやでどう楽しみますかって話です。
1: 家ですかね。でも屋内とかでもいいですね。
2: あ、ぜひ屋内、
1: ね、屋内とかでもいいかなと思うんですけど、はい、僕はですね、はい、結構やっぱりそういうエンタメ好きだから結構こう何、はい、なんてライブとか、はい、結構そういうミュージカルとかああいうのを結構見に行くんですよ。
2: あ、そうなんですね。
1: そう見に行くんですけど最近見に行ってすごく良かったのが、
2: はいはい、
1: 劇団四季さんのバックトゥザフューチャーなんですよ。
2: バックトゥザフューチャー、
1: そうバックトゥザフューチャー劇団四季でやってるの知ってました、ムック。大阪の方ではね今やってないんですけど。
2: そうなんですよ、大阪やっとアナ雪が来年来るんです
1: よ。そうですよね、アナ雪この前やってた。
2: そう何年東京おんねんと思って
1: ようやくね、ようやく映画が映画公開からしてみたらだいぶね
2: 何年おんのっていうぐらい。
1: そうでもそうね、まあ、梅雨とかで雨でねなかなか外でこう遊べない時とかは結構やっぱそういうね屋内のなんかやつ楽しいなと思うんですけど、劇団四季のバックトゥーザフューチャーは特に僕は最近の中で面白くて結構ね、まあ
2: すみません、あれどこまでやる再現してくれるんですか。結構劇団四季さんってモノもすごいちゃんとやるこだわるじゃないですか。
1: そうでしょ。でムック君さ、ムック君はい、見たことありますバックトゥーザフューチャー。
2: 僕は映画、まあ、昔見ました。
1: 見ましたで、はい、バックトゥザ1、1あるじゃないですか、1。
2: あ、はい。
1: 今、劇団四季でやってるのは、1を本当にそのまま表現してるんですけど、そう、で、まずさ、車中、忠実に再現していて、
2: はい、
1: あれが、なんかこう、本当にその、例えば、何、タイムスリップするやつとかも。
2: どうすんだろう、タイムスリップするし、
1: あれも、やっぱ今の、この技術を使って、
2: はい、
1: プロジェクションマッピングも再利用して。
2: あ、そうなん
1: や。再利用じゃない、もうすごく
2: 再利用じゃ
1: ない。ごめんごめん、
2: 昔の誰かの使ったやつ使ってんから言ったのに
1: 再利用じゃなくてもうあれをフル活用してね、もう本当になんかこうタイムスリップしてるように感じる、
2: はい、でもやっぱなんか劇団四季ってやっぱ女性の方をメインとかやったりする
1: でしょ、
2: はい、
1: もうよくぞそこなんですよ、ブックン。多分ね、多分っていうか、あれはね、男性をちょっとファンを増やしたいっていうのも多分、劇団四季さんの中であったと思うんですけど。
2: あ、そうなんや。
1: そう、そういうのもあってね、男の人が多かったんですよ、まず。結構いらっしゃって。
2: やっぱりそうやな。
1: そう。で、もちろんね、女性の方もいらっしゃるんですけど、
2: はい、
1: 男性の方が多かった。僕の印象としては。で、夫婦で、来られてるとか、
2: はい。
1: ね、方も多かったんですよね。だから、その男性が見ても、もうほんとワクワクする、ああいうそのタイムスリップとか車ねの様子とか面白いし、あとやっぱね恋模様があるんですね、あのバックトゥザフューチャー。
2: あ、そうですよね。
1: そう恋模様もあるし、でただね僕が一番感動したところは、
2: はい、
1: 一番最後のシーン、ムック覚えてます？
2: そう、絶対覚えて
1: ない。覚えてない？2につながる感じで、はい、デロリアンがね空飛ぶんですよ。
2: そう有名、あ、そうか、あれ1の最後、分から
1: ない。そう1の最後でね飛んでいくんですけど、
2: はい、
1: あの飛ぶところを再現してるんですよ、劇団四季。
2: どうやって飛ぶ？
1: で、そう、はい、そこがねイリュージョンっぽくって分かんなくて、で、はい、あの車が客席の方に来るんですよ。
2: え、はい、
1: そうで、僕2階にいたんですよ、2階、
2: はい、
1: で2階の前の方で見てたんですけど、で、はい、まあ、まずはその舞台の方で飛んできて、おー、すごいと思ってたら、はい、それが、こっちに来るんですよ。だから、1階の人は、自分の頭上、はいはい、頭上に車があるの。
2: すげえ。
1: で、2階の人にとっては、もう、自分たちの目の前に来てくれて、で、はい、ね、主人公の2人がこう、手振ってくれたりして、しかもそこ、
2: 乗ってて、
1: でしかも、うん、回転っていうか、なんか半回転するんですよ。 でもそれがねどうなってんのか分かんなくて、
2: ワイヤーにしたらすごいっすよね。
1: ワイヤーは見えなかったし、なんかこう吊るしてか後ろの多分棒みたいなのがあるのかなと思うんだけど、なんかそれもうまい具合に隠されてて、はい、そうだからそこはね面白い。ちょっとここが
2: 2階の人が楽しめるのいいっすね。
1: そうだから2階がねちょっと僕的にはおすすめだなとは思います。2階の前の方ね、
2: 最低だって1階がまあまあまあやっぱ前列が楽しめるみたいなもんじゃないですか。
1: うんうんうんうんうん、
2: 劇団四季さんのやつと
1: か、そうそうそうそう、
2: 2階でもやっぱあんだけあの何ですか、お腹震えるぐらいの声ってすごいですよね、やっぱ劇団四季さんの。
1: そうなんだよね、だからそこはすごい感動したなって思いました。ちなみにムックンはどうですか、雨の日といえば。
2: もう
1: 雨の日っていうかね、雨の日楽しめるもの、
2: 楽しめる、もう紹介しましょうかね、うん、もうさっきちなみにですね僕曲紹介したトモオさんのソナーレっていうのはですね、もう分かる人いるんじゃないかな、
1: うん、
2: 異国日記っていうですね漫画のですね実はですねアニメの曲やったんですよ。
1: そうなの、僕ね逆にそのソナーレは知ってたんですよ。
2: え、なんで。
1: そう、そあの好きなんです。
2: そこから奥に入っていってください。
1: そうそっちがトモオさんね、トモオさん好きで、あの声とかも好きで結構知ってたんですけど、いいすよ、ね、異国日記のあれだったんですね、主題歌というか。
2: そうなんです、異国日記いいですよ、ほんまにも。
1: あれですね、これがあれですね、見れるんですね、
2: アマプラとか多分ネットフリックスとか見れるのか、ちょっと皆さんちょっと見れるんでちょっとぜひ見てほしいです。
1: ちょっと僕が逆に知らなかったんで、異国日記っていうのはどういうこれあれなんですか。
2: 1月に、まあ、ちなみにまあ放送された、まあ、アニメをやってたんですけど、簡単に言うと朝さんっていう、まあ、高校、まあ、中学3年生の女の子がいるんです
1: けど、女の子、
2: うんうんうん、両親交通事故で亡くしちゃうんですよ。
1: あ、
2: 事故で、でそれの両親のお母さんのお姉妹さんが牧雄さんっていう人がいるんです
1: よ、うんうん、
2: 小説家なんですよ。
1: おほほほ、牧雄さんね。
2: その牧雄さんにその朝さんが一緒に生活を始めるって言うんですけど、
1: はあ、なるほど。だから両親を亡くした、まあ、あの子が、ね、
2: そうです。あ、お姉さんの子供が自分の家に来るっていう。
1: ねえ、で小説家をしてる。
2: そうね。
1: 牧雄さんの。
2: はい。何がまあ、うん、はい、何がいいか言っときます。朝さんが人生で悩むこと、大抵僕らが悩むこと悩みます。
1: おお、なるほど。
2: なんか人愛って何なのとか、
1: うん、
2: なんか一人ってどういうことみたいな、孤独寂しいとか、ね、
1: ほうほうほう、
2: 才能ってどうしたらつけれるのとか、ね、
1: ほう、
2: 自分ってどうやったらこう将来いい大人になれるのとか、こう、うん、悩むことがねすごい、僕らも悩みそうなこと悩むんですよ。
1: 誰もが悩むようなことってことか。
2: はい。
1: へ
2: ー、一切牧雄さんはですね答え言いません。
1: おおおお、そうなんですね。
2: はい、まあ、一応ヒントみたいに言いますけど、
1: うん、
2: それは自分で考えなさい。
1: ほう、素敵。
2: めちゃくちゃ素敵。
1: へえ、だからなんかあれだね、自分たちもね、こう私たちがかんね直面するような問題に、
2: はい、
1: がこういろいろ現れてるってことなので、解決していくんだ。
2: その解決っていうか、解決、朝さんは自分でね答えを見つけていくっていう。押し付けない、マキオさん一切押し付けない。
1: へー、
2: これはです、
1: うん、
2: これがですねアニメだけじゃなくて漫画で最後見てほしいんですよ。漫画の最後が一番いい。
1: 漫画の最後、
2: ほう、10巻までしかないんで皆さん、
1: もう完結しちゃってんだ。
2: はい、2024年には完結してるんで。
1: え、アニメはまだそこまで行ってない。
2: アニメは一応最後までやってるんですけど、やっぱそこカットされてるんで、やっぱちょっと、
1: うん、そうなんだ。
2: もうない、泣ける、10巻マジ泣ける。
1: 10巻がいい。これあれじゃないですか、ね、家でも漫画見れるからね。
2: 漫画、
1: 梅雨の時はまさに
2: 異国に行って10巻見てください。
1: 最高、いいね。
2: 愛情表現、マキオさんの愛情表現です。
1: へえ、泣けちゃうんだ。
2: はい、
1: あ、もうなんかさ、なんかムックプレゼン上手ですね。もう見たくなっちゃうもん、だってあの前回の嵐という前回の
2: 嵐ってなります。こう朝さんがちょっとね家出ようとした時のってなる。もう私大学生だったらちょっと家出ようかなみたいな言いした時に、
1: あ、うんうん、
2: ちょっと言っちゃったけどね、もう10分最後の方
1: もう言いたくなっちゃうぐらいの、
2: もう言いたくなっちゃう、見てくれと。
1: じゃあこれはちょっとあれですね、リスナーさん、この梅雨時期にぜひ、はい、ね、 異国日記の、まあアニメもいいですし、ぜひ10巻ムックン的なおすすめは、
2: まあ漫画で読んでも全然いいんで、
1: はい、ね、見ていただければと思いますので、はい、ということで、じゃあムックン、ここで曲紹介いきましょうか。
2: はい、岡田健介さんでラブドリです。うん、

0: い、それではどんどんやってみようということで、梅雨にね、ぜひ皆さんにおすすめのエンタメということで前半戦やってまいりましたが、後半戦もちょっとね、梅雨の時期なかなかこう、ムックもあれですか、どうですか、雨、梅雨の時期ってちょっとどんよりしたりもしますか、気分的に。そうでもない。
1: 意外とで、あれですね、なんか元気っていうか。
0: あ、いいですね。
1: 低気圧やから無理とかあんまないっすね。
0: あ、でもね、そういう苦しんでる人もいるからね。
1: そうそうなんです。ありがたい。そこはほんまに親のおかげですね。ほんま。
0: ねえ、だから、ねえ、でもなんか雨だとね、やっぱ外には出れないっていうのはね、みんな結構一緒ですからね。なんかそんな中でこう、どう楽しんでいくかっていうのはみんなそれぞれあると思いますので。じゃあ次もムク行ってみましょうか。
1: はい、さっきはちょっと異国日記を紹介させていただいたんですけど、
0: 面白そうだった。
1: うん。ちょっとね、実はもう、この6月15の放送時に終わっちゃうんですけど、
0: はい、
1: 配信でやってたんですけど、令和ロマンの単独が5月にあったんですよ。
0: その単独ライブがあったのは知ってる。
1: すごいですよ。
0: え、ムックンは行けなかったけど配信で見た。
1: 僕は映画館で見たんですよ。
0: あ、今ね、ありますよね、ライブとかそういうのがね、あの映画でやってるとかね。
1: K アリーナ横浜で2万人集めたんですよ、
0: 令和ロマン。すごっ。
1: 漫才で2万人なんか考えられないですよ。
0: だってねえ、なんか普通の音楽ライブとはまた違ってお笑いで。
1: そうです、そうです。
0: で、あれなんですか、もう本当にそので、出たのは令和ロマンさんだっけ。
1: まあラジオの企画で5万人集めたっていう、そのオードリーさん、
0: オードリーさんいらっしゃってましたね。武道館でしたっけ。
1: あれは違います、東京ドームです。
0: 東京ドーム。
1: で、今年渡辺直美さんが東京ドームで、今年2月に東京ドームまたやったんですけど。
0: いや、すごっ。こういうその単独って、まあそのコント？
1: 漫才ですね、令和ロマン。
0: 漫才をやるっていうのは初なんですか？それでも、
1: ね、そう、初です、こんなとこで、チャパで。
0: すごー。どうだったんですか？
1: もう3時間ですけど、まあ、うん、すごいですよ、単独で3時間って考えられないですけど。もちろん、まあ全部は全部3時間フルでやったんじゃなくて、まあ途中のなんか映像のつなぎとかあるんですけど、ほぼほぼでもネタしてて6本、だいたい2時間40分ぐらいで6本ネタしてたんですよ。
0: うん。
1: でも漫才って普通、まあ4、まあ若菜さんのイメージ的に4分5分じゃないですか。
0: そうですね、なんか M1 とかああいうと、なんかそういうイメージですね。
1: はい、令和ロマンは基本20分以上です。
0: 1本。あ、そうなんだ。
1: しかもずっと車さんがですね、
0: うん、
1: 演技し続けるんですよ、何役も。
0: 車さんが演技し続けて、
1: はい、で煙さんはそれを突っ込むっていう感じ。
0: すごいね。
1: お芝居ですよ、劇画式でしたよ、ね、僕の中
0: で。なるほど。ムックンで言えば劇団四
1: 季。劇団四季。一人
0: ミュージカルじゃないけど。
1: どうなってんのって、これ話のストーリーとか。
0: へぇー、すごい。
1: すごい。
0: もう大爆笑ですか、映画館でね、ムックンは見たと思うんですけど。
1: もう映画館でも、もうね、ほんまは映画館やから、もうちょっと声抑えようかと思ったけど、うん、無理でしたね。
0: もうみんなあれですか、結構、もう笑っちゃって、みたいな。
1: 笑っちゃった。喋りやったら多分やっぱ笑えないんですけど、うん、やっぱレワロパンさんってやっぱ動きとか顔で笑かせるから。
0: はあ。ちなみにムックン的になんか一番心に残ったというか、すごい、ここ
1: 面白かったね。
0: そう、面白かったところって。
1: あ、ぜひ皆さん、これまたね、DVD とかブルーレイ化されますので、配信見れなくても。
0: なんか、やっぱね、ムックンね、お上手だからね、もう今から見たいもん。
1: あれですけど、ちなみに僕が一番ネタとして好きやったのはコナンのオリジナルコナンのネタっていうのがあって。
0: オリジナルコナン、まあちょっと言える範囲でどんな感じのあれなんですか。
1: 煙さんがコナンの世界に入ったっていうネタなんですけど。
0: なるほどなるほど。
1: で、各キャラが出てくるんですよ。
0: うんうんうんうん。
1: でコナンって、まあ、若菜さんイメージあるかもね、ツッコミ入れたりするのわかります。
0: もうちょっとコナンね、
1: コナンが何やってんだよおっちゃんとか、
0: おっちゃんあるねあるね、
1: そういうのがことごとく外したコナンとか、ツッコミが間違ってるコナンとか。
0: なんかもう今から面白いそうなんだけど、それ聞いただけで。
1: なんかそういうなんかね、コナンのキャラクターをゲンタがめっちゃ嫉妬するとか、
0: うん、 元太くんね、あの
1: 元太くんが
0: 太ったね、コナン太った、ね、
1: そうそう、煙が太ってるから太りキャラがもう一人出てきて嫉妬するとか、
0: ね、楽しそう。
1: そういう中でこれが30分やります
0: コナンで
1: 一人コナン
0: そんな結構じゃないですか、だって30分って結構じゃないですか、だって、
1: はい、本当に全員のキャラやりますよ、コンマさんが、ハットリも出てきますし、
0: でもそれをさ、あれ、なんていうの、飽きさせない30分ってすごくないですか、
1: ちょっと
0: 全然飽きないですもんね、だってみんなね
1: 飽きひ、まあ捉えて、やっぱ好きがやっぱり分かりますよ、車さんが
0: もう話好きっていうか、なんかその漫才好きというか、
1: あとコナンに対する愛も分かるっていう
0: コナン愛が、
1: コナン愛があ
0: 、でもそういうあれがないとね、やっぱできないもんね、そのネタだったりね、
1: そうそうなんです、やっぱあのお笑いってやっぱその裏切りっていう、まあ、言われるんですけど、やっぱその正解の不正解出さないとダメなんで、だから正解に対してどれだけのそのなんていうんですか、反対を出せるかっていうのが大事なんで、
0: うんうんう
1: ん、全く違うことしたら正解で、あの不正解ってわけじゃなくて、その正解のどれだけ近いところにあるかっていうのが大事なんで、
0: へー、そうなんだ。で令和ロマンさんね、まあ、これからもね、はい、いろいろ新しいね、どんどんどんどんやっていきますからね、
1: まあ、そうですね、漫才はちょっとね、手頃にちょっと見れないんですけど、残念ながらもう、
0: あ、そうなんだ、
1: 劇場に出ないんで、もう
0: そっか、そうだね、いろいろありましたからね、いろいろというか、ね、そっか、
1: そうなんです、残念なんですけど、
0: でもこういう形では今後もねありますよね、そうですよ、こうやってね、
1: そう、多分またね、映画館、今らでもそうですよ、だから映画館多分やってたはずなんで、
0: うん、
1: そ
0: ういう
1: 時見れるんですよ、全国である意味、
0: うんうんうんうんうん、
1: いい時代だ、ほんと
0: ねえ、だから今だからそういう楽しみがありますよね、よく映画館でそれこそライブのねやつをやったりしてたりもしますしね、
1: ぜひもう若菜さんもやりましょう、映画館で、
0: そう、映画館いいですよね、だからで、あ、雨降ったとしても関係ないですからね、
1: そうです
0: ね、雨降っても関係ないから、はい、すごいいいなと思いました。なんかあと
1: 若菜さんの単独ライブ映画館でも見えますよっていう、ライブビューイングだっつって
0: ねえ、ライブビューイング、あと応援上映とか応援上映とか声出し OK 上映とかもありますよね、
1: そうですね、そうなんです、
0: 今これもあれですよね、多分令和ロマンさんもそんな感じですよね、多分笑ってもいいよみたいな、
1: OKOK、OK OK、みたいな
0: ね、あとは結構こう推し活してる人とかはもうね、ペンライト持ってきたりしてイエーイみたいな感じとか、そういうなんか、ね、映画館の楽しみ方もまたね、ちょっとただこうずっと座って見てるだけじゃなくてね、
1: そう家のそでっかいパソコンで見るよりやっぱでかいし、やっぱりそのテレ映画館で見た方が
0: ね、え、あと今映画館っていろんなあれがあるんですよね、その
1: そ、
0: まあ、4DX とかだと、あ、いた、いや、乗ったことあります、
1: あ、いや、僕ああいうなんかディズニーとかのあんな無理なんですよ、
0: あ、そっかそっか、そう 4DX とかだとそういう動くし、あとは逆にもうあの音響がもうめちゃくちゃ迫力サウンドみたいなやつとか、画面がめちゃくちゃ綺麗大きいとか、
1: え、わかんないさ、ちなみにいけるんですか、ディズニーのあのなんちゅう映像揺れてなんか椅子も揺れるやつとか、
0: そう、あれね、僕はね、僕もダメな方なんだけど
1: ダメなんですね、
0: ダメなんだけど1回か2回はいける、
1: はい1日
0: じゃ限定、
1: 薬じゃないよ、
0: そう、1回か2回はいけるから
1: え、ディズニーやと何、その乗り物って何ありました、
0: スターウォーズとかがあるんですね、
1: 絶対無理そう、
0: そう、スターウォーズとかはね、あの私も本当つい最近ちょっと行ってきたんですけど、
1: そうですよ、若菜さんって言ったらディズニーじゃないですか、
0: そう、千葉だからね、千葉に今いるから結構近くて行けるんだけど、まあね、スターウォーズとかだとこう雨とかでもね乗れたりもするし、でも今だとすごい面白かったです、あのいろんなスクリーンがあってそれぞれ違うんですよね、 5個ぐらい何個かあるんですよ、その入る場所が、
1: え、あ、そういうことですか、
0: その全部あの、はい、ストーリーが違うっていうの、
1: あ、1個じゃないん、
0: そう、そうなの、そうなの、そうなの、だからそれが組み面白い、だから毎回乗るたびに、あ、今回ちょっと違うとか、
1: そう、ちなみに若菜さん的には今ディズニーの押すんやったら何を押しますか、
0: あ、ディズニーで押すんだったらね、ソアリンっていうのが知ってます、聞いたことあります、
1: 何それ、
0: ソナーレじゃなくてディズニーシーの方なんですよ、ソナーレやと思うさんね あのソアリンっていうのは多分みんなね結構好きな人が多いんですけど、はい、なんて言うんだろうな、世界の遺産だったり世界のなんか素晴らしい場所、
1: うん、
0: を、まあ、それこそちょっとムックンが苦手かもしれないんですけど、
1: 原さん1、2回しか乗れへんやつですか。
0: あ、でもねこれは大丈夫なんですけど、ちょっとち、動くっていうよりも、まあ、動くんだけど、はい、こう大きななんていうの、球、ちょっと半球体ぐらいの映像のところに、
1: はい、
0: その場所にこうちょっと上に上がってて、はい、あの椅子が動いてくんですよ。だから
1: やっぱ動くじゃないですか。
0: ちょっと動いちゃうんだけど、でもなんかその半球体だから、半球体の映像スクリーンだから、はい、もうなんていうの、その中に入ってるみたいな。もうだから例えばこう何、海の上をこう行くとか、
1: 歩いてるとか、
0: あ、そう歩くとか、まあなんか空飛ぶこう飛行機みたいなのに乗るんですけど、だから飛行機で、はい、もう本当にその世界に、半球体だからもうさ、なんていうの、もう見渡せばもうその場所だから、
1: はい、
0: もうその場所をこう飛行機で動いてるみたいな感じで、いろんな世界のそのスポット、うん、遺産だったり万里の長城だったり、そう、
1: はい、
0: 世界遺産の場所行くから、ちょっとした世界旅行を飛行機で行ってるみたいなのを
1: 体験できると。
0: そう、だからそこはちょっとね、ムックンこっち来た時ディズニー行くというね機会がありましたな。はい、ぜひ。
1: こんだけ酔いやす言ってたのに
0: 一回ぐらいはちょっとね。
1: わからない、すみません。酔いにくい人のおすすめなんですか。
0: 酔いにくい人？あれ、ジェットコースターは大丈夫。
1: ジェットコースターは大丈夫です。
0: あ、でもごめん。それだったらショーはいいかもね、ショー。
1: あ、今の時期って何なんですかね、うん、
0: あ、でも夜のショーで、まあ、ディズニーシーの方の夜のショーは、すごいね、素敵。なんていうの？プロジェクションマッピングもあるし、
1: あ、そう、使うのね、やっぱり時代的。
0: そう、ホテルがあるんですけど、

0: ホテルに、はい、なんかね映像をね流すたりしてる。そうでもちろんね、あの行ったことありますムック
1: ン。まあもうディズニーランドはありますけど、シーはない。
0: そうだから、ディズニーシーだとこう真ん中にちょっとこういう海みたいなそうスポットがあるんですけど、はい、そうそこで夜はビリーブのシーオブドリームっていうのがやってるんですけど、ここはおすすめなので、まあね、あのこれから夏休みでもありますので、ちょっとね茨城の人たちでも行く人がいればビリーブシーオブドリームズですね、ちょっとこちらおすすめですので行っていただければと思います。はい、じゃあムックン続いての曲行ってみましょうか。
1: はい、これは令和ロマンさんの出囃子、まあ、出る時の曲になりますソイル&ピンプセッションズさんで、ハローハリネズミのテーマです。

0: on your side. Ken Chano, Don Yatemio on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌を看護師岡野健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM バルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌を看護師岡野健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれるのは大阪出身社会人お笑い講師ムックンでございます。ムックン最後お願いします。
2: 最後よろしくお願いします。
1: はい、じゃあ最後あなたのエール言ってみましょう。
2: はい、ちょっとねやっぱ雨で、うん、気持ちがもうなんかうっと、
1: うん、
2: もう雨降らんといてと思ってる人もいると思うんです。
1: いるでしょうね。
2: そんな時にですね、受け入れてほしいと思える曲です。受け入れる、
1: 何ですか？
2: Rain on Me っていう曲なんですけど、
1: へえ、これでも聞いたことある、気ありますね。誰の曲ですか？まあ、
2: 2021年にレディーガガさんとアリアナグランデさんのこうコラボの曲なんですけど、
1: ね、すごい2人じゃないですか。

0: そうなんですよ。すごい2人の曲ですよ。
1: これはどういうあれなんですか、まあ、君的には。
0: 簡単に言うと、こう、うん、まあ、みんな人生ね、うん、まあ、平坦って言ったらおかしいですけど、幸せ、うん、ずっと幸せでいたいっていう気持ちもあって、うん。でも、まあ、痛み、悲しみってやっぱあると思
1: う、うん。
0: それをね、受け入れて、前向いていこうぜっていう感じの曲です。
1: そう。これ、ムックン、何で知ったんですか、この曲は。たまたま？
0: いや、これ昔、ファブルっていう映画の、
1: エンディング曲。ファブル？
0: あ、知ってます？
1: わかる、あの、岡田准一さん。
0: そうそうです。ファブル2の曲なんです
1: ね。曲だったんだ。そうなんだ。
0: そうなんですよ。ファブルの曲やったんですよ。
1: それで知った。
0: そうです。ファブルって両方レディー・ガガさんの曲なんですよ。
1: そこを知らってなかったな。
0: ワンがボン、ボン・トゥ・レディー。
1: おお、もう有名な。
0: そうですよ。
1: で、これが、2の方なんだ。
0: 2の方の曲が、もう、メイン・オン・ミー。
1: それで知って。
0: そうですね、いいですよ。乾いてる方、歌詞でね、ちょっとまあ、これ英語の和訳になるんですけど、
1: うん、
0: ま
1: あ、うんうんうん、
0: 乾いてる方がいいけれど、少なくとも生きていけるわ。やっぱ雨降ってでもそういう言ってるんですよ。
1: うんうんうんうんうんうんうんうん。
0: そういうなんかこう、雨降ってても私はいいよみたいな感じで受け入れてるじゃないです
1: か。なるほどね。でもなんか、いいね、それね。確かに。なんか見方によるよね、雨も。そうだよね。
0: 雨、ね、みんな嫌い。いや、でもね、雨のおかげで皆さん、
1: そうそうそう、だから
0: 農作物が食べれてるし、
1: うん、
0: 茨城やったらやっぱ納豆もやっぱ雨ないと無理でしょうし。
1: なんか、こう、雨ってあるじゃないですか。なんかこう、結構、何？悲しみとかを推測しがち？
0: そうです。
1: 歌詞とかでもそういう、ちょっとこう、マイナスな方に、
0: 行きそうです。
1: 行きがちだよね。涙の雨みたいな。
0: そうですよ。だからなんか悲しいことじゃないですか。レディーガガはそんなじゃないです。私の嫌味のなんか気持ちを全部洗い流してる感じです。
1: はあ、なるほどね。雨がそう流してくるとかそのね。
0: そう。雨降って流してくれよと。
1: 素晴らしいですね。だからこういう梅雨時期だからこそ、はい、あるんですよね。そういうのをこう、あ、
0: 雨。降ってこいよみたいな。降ってこいみたいな。ね、アメこっちに来いよみたいな。やっぱアメリカ人やなって、そこがやっぱ日本じゃやっぱこういう曲ないよなと。
1: なんか日本人は特にあれなんですかね、雨ってちょっとその何マイナーじゃないけどそっちに行きがちですね。悲しみとかちょっとこうね辛いとか。
0: なんかでもせめてなんか多分包んでくれぐらいじゃないですか。多分、
1: うんうんうん、
0: 雨
1: が私としてもね。
0: そうそうです。こう私の痛みをこの雨が包んでくれるとかそんなんじゃないですか。もうレディーガガちゃうんです。振ってこいよと。
1: 来いやーみたいな。
0: 来いやみたいな。またね、あ、いいっすね。またこの若田さんの曲で雨にまつわる曲、梅雨とかあるんですか。雨に
1: 雨、確かに、あの昔作った曲で恵みの雨みたいな曲はあったんだけど、でもそれは
0: 日本人でじゃないですか。
1: そう、日本人的な、このなんかちょっと今和訳を見てますけど、雨よ降り注げ、雨よみたいな。
0: いや、そうそう、そんななんか、おら降ってこい、台風でも来いやみたいな感じの。
1: でもなんかそういうのあってもいいかもですね、日本でね。ちょっとロックな雨の感じとかさ。
0: もう、この2週で若菜さんの曲いろいろできるじゃないですか。
1: できるね。まずは嵐さんみたいな、サビーさんみたいな、レディーガガ。
0: 全然ちゃう。すごいな、どんな曲作るの。嵐でも どのタイプの嵐の曲作るんかも。
1: いろいろありますからね。いろいろありますからね。
0: 嵐の曲作るんか
1: ね。
0: バラード的な作るんか
1: ね。嵐はどれもいいからね。
0: そうと思ったらレディーガガみたいな、アビニアみたいな曲とかさ。
1: ちょっと いつかそれなんかやりたいですね。ちょっとね、何かね、ありがとうございます。嬉しいな、それちょっとムックが言ってくれるの。
0: いやいや、もう聞きたい曲ばかりで、若菜さんのほんまに「こいや！」って
1: 曲。こいや！
0: やっぱ若菜さんどっちかって優しさなんで、包み込む曲ばっかりやから。
1: 包み込む、
0: みんなを包み込むみたいな、優しいお兄さんやから、今度はもうロックな若菜さん。
1: ロックな、こいや若菜で。
0: はい、こいや若菜。
1: あとちょっと脱力系パフィーさんみたいな。
0: そうそう、はい、皆さんじゃあ行きますよ
1: みたいな。
0: キャラメル気分だろうみたいな。
1: いや、いいですね。はい、ということでムックン、お時間になりましたが、ムックン、今日
0: 時間になっちゃいました。
1: そうですね、今日もありがとうございます、ムックン。
0: はい、ありがとうございます。皆さん

0: もう心を洗い流しましょう。雨で
1: ね。じゃあ曲紹介お願いしてもよろしいですか。
0: はい、レディーガガさん、アリアナグランデさんで Rain on Me です。

0: on your side. Ken Chano, Don Yatemio on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌う看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれたのは大阪の社会人お笑い講師ムックンがお届けしてくれました。ありがとうございました。ということでお知らせコーナーでございます。メッセージ大募集中でございます。 k.wakana.entertainment@gmail.com までお願いします。そしてイベントのお知らせです。6月19金曜日、よもるみとうちあら水戸工業高等学校ジャズバンド部ブルービギナーズのパフォーマンスありますので、ぜひお楽しみください。イベントの詳細は若菜健介、若い菜の花佐々木健介さんの健康の健介で検索いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで6月も過ごしでね、夏になっていきますが、私最近ちょっと水風船もう何、久しぶりっていうか、何、初めてやったかな水風船。やったっていうか、うん、っていうのは今年の夏ちょっといろんな、またね、イオンモールのイベントをちょっと今企画している時期でもあるんですけど、その中でちょっと水風船使いたいなと思っていて、そう、でも水風船な、なんかこうね、作るの大変なんだろうなと思って、こういろいろさ、ね、チャッピーとかにこう聞いたりすると、なんか一気に100個水風船ができるやつがあって、もうそれちょっともう試してみようと思って、早速ね、Amazon で買って、で届いて、でそれを作ってあ、で20個ぐらいだったかな、忘れちゃった、ごめんね、ちょっと、まあ、何十個か一気にできるんですけど、まあ、なんていうの、ブドウみたいなイメージね、ブドウみたいな、房がね、

動みたいなイメージで、まあ水道につけてやると一気に水がバーってなってブドウみたいにボンボンボンできて一個ずつ落ちてくみたいな感じなんだけど、そう、そういう感じでね、水風船ができて、ちょっと実験してみようみたいな感じでね、実験して一人ででも昼はちょっと恥ずかしいから、夜ちょっと水風船をちょっとステージから投げ、びしょ濡れイベントをちょっとやりたいと思って、水風船をステージからこう投げてどうなるのかをちょっと試したくてね、夜な夜な自分の家の外でこう一人水風船をこう空にこう投げて、ピシャーみたいな、みたいな感じで一人でやったというねことがありましたけどね、姿はちょっと誰にも見られたくないですね。ちょっと一人で夜な夜なやってるか、ちょっと怪しい人に見られてたかもしれないですね。でもうまくいったので、実際にねこの水風船を使ってちょっとびしょ濡れイベントをちょっとやってみようかなとは考えております。そしてね、夏場に向けて水風船使いたい人はおすすめです。一気にね水風船ができるキットがありますので、ね、子供たちと一緒に特に水風船バトルっていうか、こう何投げ合いとかはめっちゃ雪合戦みたいな感じでやるのももう面白いかなとは思いますので、ぜひそういう形でねやってみるのはいかがでございますでしょうか。はい、ということで、はい、また、次回お会いできると楽しみにしています。ちょっとね梅雨でどんよりする時期かと思いますが、皆さん楽しくいきましょう。それでは皆さん今週もどんどんいきましょう。また来週会いましょう。またね、バイバイ。

0: Call Engine, COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: ねえ、エブバディ、トゥインクルトゥインクル

萌え萌えフリーフォールでダンドリアス落ちたらすかさずハイジャンプ雲の向こうに飛び上がるローメントラビアカーの星座フェスが鮮やかな宇宙エクスポが僕たちを待ってます Alright, this is DJ Stardust You said Juju speaking to you さ軽やかにウェイカーに響こえ今夜響こえ Run

There's a go-round is broadcasting from FM Parade Mito. Ibaraki, Karaki! Hi everybody! How's going tonight? やあみんなご機嫌いかがですか6月15日月曜夜9時パルルンゲックはハッピーローマンデーナイト再放送を聞いてくれている人は6月20日土曜日夕方6時嫌なことみんなサタンズデイナイトの始まりさあいよいよいよいよ開幕しましたねサッカーワールドカップ今週ももちろん日本代表に星でエールを送り祭りスペシャルみんなと一緒に盛り上がっていきましょうということでもうなんか自然テンションもですねただでさえ平熱高いジュジュなのにすごいもうね40度超えの体温になってますんでみんな引かないでドン引きしないでもう上がってもう本当にね両サイド上がって上がりまくれっていうのがジュジュの大好きなオランダサッカーなので本当にねトータルフットボールにね本当完全にやられてるジュジュなんでオランダも好きなもんですから今日のね結果 2-2 は何だろうよしでしょう本当によしでしょうというところをねいや勝ちたかったですよそうは言っても勝ちたかったですけどいや本当にね面白い試合を見せてくれてやっぱこれですよ何よりもねやっぱサッカーっていうのは取って取られてこれがオランダサッカーのね本当醍醐味でもあるのでそれを日本がね本当に2度のねビハインドを本当に追いついてっていうところでいや非常にいいね立ち上がりをしたんじゃないかなって明らかに後から追いついた方が勝ったムードだもんね本当にオランダ落ち込んで頑張って本当でも僕もずっとオランダ代表の試合は見てるんですけど割とねいい感じだったですよちょっと正直そこまでの今年入ってからの試合っていうのは不甲斐なかったんでこれ日本とオランダでですねなぜこれみんなも知ってるかもしれないけど勝ち上がった先に待っているのがブラジルかモロッコかっていうお互い日本にとってもオランダにとってもですね非常にこれ茨の道がもうラウンド32から待っているっていうところではもうなんか星でエールをもう取っておけないっていうか先に取っておけなくてしかもスウェーデンが 5-1 で勝っちゃってるっていうところでねグループ F どうなっていくんだっていうところが今週末はチュニジア戦が待ってますから21日日曜日夏至ですよミッドサマーフェスでなんと言ったってミッドサマーフェスっていうことは1年で一番お日様が長い日の丸が一番長い日ですから本当に大丈夫でしょうというところででもね本当そういうところでですねこの星空空と本当に日の丸とねそしてロックミュージックで本当星でエールをね今夜も送っていきたいと思いますぜひみんなリラックスしながら上がってねお付き合いだもうなんか回ってないよちょっと本当にね前のめりにスコロビーニな本当イタリア代表になっちゃってますけど本当にねいや本当なんかイタリア代表とか思うとやっぱ日本よくここまで来たなって大国って言われる国がね本当そういう風になっちゃってる状況の中でもうだんだんねこう準大国から大国へと近づいていっているこのね日本代表の道が本当になんかね本当にね This is the way ですよ我らの道ですよ本当 Japan's way が本当誇らしいなっていう風にね、今週みんなと楽しんでいきたいなと思うんですけれどもついでにねサッカーワールドカップが始まってこれ先週もね今度世界最大のスポーツビッグパーティーだからっていうところでだからラブ&ピースをねみんなで分かち合う祝祭なんだからっていうところでそれがもうすでにねジュジュのねこの言葉を2つ並べて1人より2倍2倍おめでたいスーパーファンキーハッピーメンにはぴったりなんですがこそっと言うよこそっと言いますよ6月15日はジュジュのバースデーですということでなんとですね今夜ジュジュバースデーも重なっちゃって1人より3倍おめでたいジュジュになってますもんですからぜひみんなからよかったらですねこのワールドカップの祝祭とこのジュジュのね祝祭と両方何でもいいんで
何でもいいんで一発こうね、ジュジュゴールにぶち込んでもらえますか。メールアドレスは fm762@fmparlun.co.jp、 fm762@fmparlun.co.jp。 パルルンのスペルは PALULUN、 オール小文字です。そして SNS は @yousayjuju、 ね、これでチェックしてもらうと X、インスタ、ぜひ本当チェックしてほしいんですけど、今週ね、ここしかないでしょうっていう星巡りがあるんですけど、それはね、やっぱこのね、画像を見てもらわないと、ちょっと話だけじゃね、説明が多分分かんないと思うんで、ぜひですね、この画像をですね、星座ゴーランド特製画像をチェックしてもらって、中々のですね、はい、この FM パラルのスタジオ内での、この日本代表応援ユニフォーム姿もアップしてますんで、さらにね、あの6月の10日、5日前になっちゃいますけれども、すっごい夕焼けが綺麗な日だったんですよ。でそこで日立太田のその田んぼのね、夕焼けが映り込んでいる田んぼの向こうに金星と木星がね、1番星と2番星が輝いてる姿、写真見事に撮れたんで、それもアップしてますから、それでもうムードをね、盛り上げてもらいたいの、その画像でもって。で今もし見られたら、まだどうだろうね、さっきね、本当あの今日曇りがちでね、見えないかなって思ったんですよ、ジュジュバッセーでダメかなと思ったら、ちゃんと神様はプレゼントしてくれまして、金星とね木星がちゃんとあの六国をね走ってきたんですけど、水戸の町の頭上に綺麗に輝いてる姿、横目に見ながらですねやってきましたんで、ぜひね、本当に今見えてますから、本当晴れたらね、今週ずっと見えると思うの、1番星と2番星の共演が、ぜひそれはね、本当見逃してほしくないんですけど、さあそんなね、今夜はジュジュバースデーなもんで、勝手ながら勝手ながらっていつも勝手な選曲ですが、いつも以上に勝手ながらジュジュラブなナンバーを取り揃えて、お届けしたいと思うんですけど、ジュピターとビーナスじゃないですかね。ジュピターもジュジュの守護星なんで、ジュジュピターってよくね言いますけども、このジュピターとビーナスを合わせてなんて呼ぶかっていうのは意外とねハマってなかったんですよ、今までね。でなんでこれが分かんなかったんだろうなっていう曲ですよ今夜最初。そのね、六国を水戸の町の頭上に、この金星と木星ですよ、二大ラブプラネットですよ、ラブ&ラブですよ、ラブ&ピース、ラブ&グリー、ラブ&ラブなこの2つの星を眺めながら走るのにぴったりなナンバーなんですよ。ビーナスとジュピターでしょ、ビーチューですよ、ビーチューライダー、奥田民生、ビーチューライダー、ビーチューライダー、レッツゴー、ライディングオー。

ジューライダー、どうですか。いやいや、これはだよ、これ今降ってくるかっていうぐらいな、2026年だよ。みたいなねえ、これあのまたたびも1996年か7年だったと思うんで、本当に、30年っていうところで、いや今の今までね降ってこなかったかっていうものが降ってくるのも、これまた生誕祭。みたいなね、いやそういうもんですよ。なもんでみんなもどうですか、よかったらヴィーナスとジュピター合わせて、あこの曲いいんじゃない、あーみたいな。本当にね、本当にですよ、本当考えてみてください。こういうのをですね、本当考えて鳴らして見上げて、なんかさふっと自由になれるじゃん。それをね、やっぱ改めて、ほんで今週もみんなと分かっちゃっていくよ。どんどん行きたいと思うんですけど、でしかもですよ、さすがにそこまではちょっと今日見えないだろうなって雲も多いしなって思ったら、これほんとね嘘じゃないですからね。で今水星もやってきてるんですよ、そこに。でもうとにかく金星と木星はもう一番星二番星なんで、あればお月様はもっと明るいけどね、ちょっとまたなんか別種類みたいなもんで、天に見える星で、もう金星と木星は一番二番の明るさなんで、で水星も一等星以上に明るいんですけど、なぜ太陽にいつも近いんで高くならないんですよ。だからこう見つけづらいんですけど、この水星が金星木星と並んだそのライン伸ばしてったら、そこに見当つきますから。で見てたの、チラチラチラチラ走りながらなんでね、そんなじっと見れないじゃん。で見てたら見えたのよ。本当だからこれもうね、水星好きなんですよ。なんて言ったってヘルメスですから、魔術師ヘルメスの推しなんで、もう発明とね、発明の天才でもあるし、なんて言ったって創意工夫はヘルメスですから、もう何よりもこの知恵でね、世界を渡り歩いていく、しかもいろんなね、この通信の神様なんで、つなぐんですよ、結ぶんですよ。そうよ、しかもそれをいたずら心で結ぶっていうあたりが、もうキャッツで言ったらミストフェリーズなんだよ。っていう、ほんとそういうね、トリックスター的な彗星も見えてて、で彗星はフレディ・マーキュリー、マーキュリーなんで、でこれクイーンナンバーもいいんですけど、いや今の流れですよね、ヴィーナス、ジュピター、マーキュリーってきましたから、これもう本当にもうなんかさ、さっきねジュジュが一人3倍おめでたくなってますトゥナイト生誕祭でって言いましたけど、まさにそこにぴったりなこのね三重星がこう輝いてくれていて、でこれこそまさにジュピター、ヴィーナス、マーキュリーでジュビリーという、本当にジュビリーですよ、祝祭ですよっていうところがねこう輝いてくれていて、で本当にねこの世界的なスポーツイベント、オリンピックでもね、何でもいいんですよ、世界陸上だって何だっていいんですけど、そういうものをやっぱりこう楽しめるのはやっぱ平和じゃなきゃ楽しめないわけだし、オリンピックのね伝統で言ったら、この祝祭を行う間は争いをやめようよって、

めてもいいじゃんよっていう考え方が歴史的にもずっとあるわけじゃないですか。で僕はだから毎日が祝祭だったら戦争しなくていいんじゃねえのっていう、それが僕が自分で自分に名付けた呪術なんですよ。ことぶきを2つ並べてっていうところで、でどっち行こうどっち行こう、今そっち行っちゃったら先に、いやということで、ちょっとジュビリーナンバーをねお届けしたいんですけど、これジュビリーって名付けられたナンバーね、世界にいろいろありますけど、僕はなんといっても中村和義のこの2000年にリリースされた、まさにミレニアムのね転換の時期にリリースされたこのジュビリーがとっても大好きなんで、で、あのイージューライダーにも通じるところがあるんですけど、やっぱりさ、どういったって世界にはまだまだ当然争いもあるし、日常の中にはすごい嫌なやつもいっぱいいるしさ、こうなんかめげちゃうようなことがいっぱい起こるわけじゃないですか。でもそんな時に僕らにはこのロックミュージックがあって、そこにこう逃げられるし、そこでこうまたさエネルギーを貯めて、いやいやいいよ俺たち違う道行こうぜとかっていうようなことをさ、こう分かち合えたりするわけじゃないですか。そういう祝祭モードなんですよ。やっぱオルタナティブな人生をね、道をね、 This is the way として、我らの道として歩んでいこうよっていう風な、それをこう軽やかにこう本当にこう賑やかにいたずら心でっていうような、そんなモードにぴったりなんで、ぜひみんな、明日晴れるみたいだから明日晴れるみたいだから、で水星木星金星の動きがあっという間に動いていくんですよ。特に水星と金星が星座の中をね、双子座のみんな、蟹座のみんな、これから紹介しますけど、そこを渡っていくんで、そんな祝祭モード、星空眺めながらこのジュビリー、中村和義ジュビリー、ジュピター、ヴィーナス、マーキュリー。

今週は日々これ今夜日々ジュビリーということで、どうですかこれ、ほんとジュピター&ヴィーナス&マーキュリーのこのトリオのテーマに最強じゃないですか。本当にこんな曲聴いて、ほんと夕焼け空の向こうにですね三惑星見つけられたらみんな大丈夫、大抵のことはふわっと軽くなっていくんでね、ぜひほんと見上げながらほんといい曲をねいっぱい聴いてもらいたいなって、今夜もねそのパターンでいきたいんですけども、さあそしていよいよ今週末は夏至のね昼間にね、夏至の昼間にですよ、これ昼間なんでね、みんなどこで見る。本当に日曜日いろんなねいろんなことがね重なってる中でもう大変ですよ。まだね、ほんとね、あの明け方とかがいいね。ほんとお仕事とかさ、影響ないのは夜中だよなみたいな。

働いている人はね、ごめんなさいですけど、でチュニジア戦でちょっといろいろ調べてみたんですよ。まずチュニジアっていう国なんですけど、あれ地中海沿岸で、いわゆる昔古代ローマ帝国の時代にはカルタゴ、あのハンニバル将軍のカルタゴのあったところがチュニジアなんだね。でこれ歴史が古くて、いろいろ調べてたらチュニジアでしょ、中二病でしょ、いやいやいやいやみたいな、いやいやみたいな、もうジュジアも永遠にね、いくつになろうが、もう悪い、ごめんなさい、ほんと中二病だからいいんですよ。だから中二ジアでね中二ジアでいいなとか思って、しかもハッピーバースデー、ハッピーバーでしょ、ハッピーバーって言ったらハッピーバードンドン、ハッピーバードンドンって本当にこれお風呂だよなって、ローマ時代って言ったらなんて言ったって公衆浴場でしょ、テルマエロマエでしょと思って見たらすごいんだよ。なんとチュニジアがどのぐらいね古代栄えてたかっていうことがこれでわかるよ。なんて言ったってお風呂があった、でっかいでっかい公衆浴場があったんですよ、スーパー銭湯があったんですよ。ただのスーパー銭湯じゃないよ、2000年以上前だよ、みんな3階建てすげえ、すごくないですか、3階建ての公衆浴場が古代ローマ時代にあったっていう、これはすごいよね。そう思ったらやっぱりね、キャンプ地どうなんでしょうかね。僕ね、あの宇宙旅行とか例えば月面生活とかっていうことを考えた時に、皆さん何がなかったら困ります、そういう場所に、全然普段と違う場所に行った時に何がなかったら困るって、ジュジョはやっぱお風呂です本当にシャワーだけだとね、なんかリフレッシュできないんですよ、復活できないの、やっぱ湯船浸かりたいモードがすごいあって、だからこのお風呂が絶対ないとなって思って、でさあそんなリフレッシュさせてくれるお風呂、この太陽系の最高のお風呂といえばもちろんヴィーナス様の金星ですよ、灼熱サウナです本当に表面温度がね470度超えのあの灼熱サウナがあるからこそ、美顔効果でいつもねヴィーナス様があんなキラキラ輝いていらっしゃるわけですよ、愛と美の女神が。でその灼熱サウナが今ある星座が蟹座の皆さん本当に、いやでもね、あの残念なお知らせですけど、今週だね、本当金星早いんですよ移動が。あのさっき紹介した先週5日前ですよ、まだ6月10日の画像を見てもらいたいんですけど、ヴィーナスとジュピターが本当並んでんですよ。で今日見たらもう圧倒的にヴィーナスがあっという間にね東の方に移動してって、もう離れてる、なんかこうランデブーしてるって感じじゃなくなってて、どんどん今週は蟹座あっという間にね通り過ぎていっちゃうんで来週もうねあっという間に獅子座いっちゃいますから、獅子座のみんなお待たせしました、愛の女神がやってくるんですけど、でこの蟹座で今週はねお風呂に入りましょうよって、この夏至モードまでちゃんとまだいるんで蟹座の中にミッドサマーお風呂フェスですよ、蟹座で。で蟹座にはぴったりな星がありまして、なんて言ったって蟹座のね目立ってない星ですよ、目立ってない星です、ちゃんと名前あるんだよ、古い古のね星座なんで由緒あるんで。でこのアルファ星ベータ星の名前がアセルスボレアリスとアセルスアウストラリス、アセアセノボルスみたいな汗大放出ですよこれみたいなね、この獅子座に食べられそうで焦ってる汗じゃない、冷やすじゃないよ、今週は本当愛の女神で本当ね汗ドバドバ出ちゃいますよ。でさらにねプレセペ星団ってあるじゃないですか、蟹座の唯一のメジャー星団メジャー天体が、であのプレセペ星団よくねあの立ち上るこの霊の本当幽霊の霊気みたいなところで、だって中国もプラトンもそう思ったからっていうところで言うんですけど、一つねいつもねあえてねあえてごめんなさい言わないのがあるんですけど、あのね古代ギリシャ時代にはこんな風にも言われてたんだって、ちっちゃな霧リトルミスト素敵だよね、そうなるとつまり今週はミストサウナも取り揃えてっていうところで、さあそんなヴィーナス様に捧げるナンバーね、ジュジュ毎度言いますけれども、
上半身は佐野元春で、下半身は桑田佳祐でできているそんな重々なので、やっぱりこうビーナスと聞くと、もうサザンのこのナンバーが何と言っても真っ先に来ますし、これはね日の丸が入ってますからね、もうタイトルもそうですし、この日の丸とビーナスとのこの共演なんですよ、夏のね真っ盛りの中で。でその日の丸がもうなんか憎いねっていう風に世界中から言われる、やっかまれるぐらい今回のねワールドカップで魅力的な姿を見せてくれることを願って、だってあの金星の輝きだって木星の輝きだって水星の輝きだってみんな太陽の光ですから、日の丸の光ですから。サザンオールスターズ、太陽は罪なやつ、ヴィーナス。

サアスリートを星のパワーで応援するコーナー、最初から言ってますけど星でエールを改めて。でまずはですね、サッカーワールドカップも盛り上がってますが、昨日6月14日は新日本プロレス大阪ドミニオン決戦。ここでですね、なんとですね、 IWGP ジュニア王座にイオが、さらに IWGP 世界、あ、世界じゃない、何回も取ったんだよ、 IWGP ヘビー級王者に辻陽太が、つまり陽と陽がヤオヤオヤオサロウと、本当にこのね、新日本今荒波の中でですね、まあテレビ朝日にですね、あの子会社化することも決まり、まあ本当にあのね、いい方向には向いてるはずなんですけど、もうでっかいでっかい波にこれからね乗っていけるのか、いやその波の中に埋もれてしまうのか、沈没してしまうのか、すごい大事な事件ですよ。で昨日はね、あのテレビ朝日で夜ね、本当終わったすぐ後に録画中継っていうのもあって、僕残念な番組は見れてないんですけど、あの新日本プロレスワールドでね試合の方は見てるんですが、見れてないので、どんな感覚をね、もしみんなも持ってくれたかわかんないですけど、そういった意味ではまさにですね、本当陽と陽で、今まさにね、太陽の棚橋宏っていう太陽が沈んだ後の新しい太陽がこうして昇ってきてる新日本プロレスなんで、もう本当にね、僕もあの猪木信者で本当に新日ラブなんで、これからもね、本当プロレスもね、ぜひこの番組でどんどんどんどんみんなとね分かち合っていきたいと思ってるんですけれども、そういうね、やっぱり大きな大きなこの太陽が欠けても新たな太陽がやっぱり昇るんですよ、ね、今回本当三笘薫に続いて遠藤航もっていうところになっちゃってますよ。巨大な太陽がね、日本代表から残念ながら離脱してますけども、そこにやってきた中村敬斗、本当に。でもこれはもうね、僕らの中ではね想定ないですよ。もともと薫君と敬斗君で左サイドでっていう、これはもう途中交代でね、交代しながらもう切り崩すっていうイメージはみんなもう日本代表好きな人だったらね持ってたと思うんですけど、さらにですよ、今日ちょっとねサプライズだったのは前田大然、まさかの先発シャドー起用ということでね、これあの堂安がコメントで言ってくれてましたけど、本当シャドーの2人がこの守備的なね役割をこうしっかり担ってくれたおかげでっていうところで、いや大然が先発でここで来るとはっていう、もうどっちかっていうのもサイドでね、本当にファーストディフェンダーとしてとかっていうのはこれまでも使われてたことがあったんで予想はしてたんですけど、いやーすごいですね、森保はじめ本当にポイちゃん、いやー本当にね面白いなっていうふうに改めて思いましたけど、そこで改めてですよ、ここはね水戸ですよ皆さん、 FM パルルンですよ、茨城県ですよ、ですんでなんといってもワールドカップの中でも特にですね、鹿島水戸面をですね押していくということで、今回ですね僕改めてつけましたよ、今日アップした画像にもねあげたんですけど、上を向いて前を向いて星の海を進め友よどうですかこれ、分かってもらえましたか、上を向いて上田綺世、前を向いて前田大然、星の海を佐野海舟、進め友よ早川智樹だどうだということでですね、本当これだなと思ったんですけど、だからそういうねモードでいきましょうよみんな、やっぱこう大好きなチーム大好きな選手をね、やっぱりほらね、こう上を向いてどんな星でもねいいですよ、前を向いてもね星空、星が待ってますから、どんなところでも道しるべをね進めてくれるし、で星の海を進んでいく鳥羽にはね必ず大切な大切な友がいてっていう、なんかいいでしょこれ本当いいでしょ。でさあ残念ながら今日ね綾瀬はこう本当ね、でもね鎌田とのホットラインはね気づけてるんで、あれ残念ながら若干だけでですね、あのバウンドとねシュートをね打つねそのポイントがあともう何センチかしただったらっていうぐらいなところだったんですけど、あれを決めないと世界的なストライカーにならないから綾瀬本当でもね、でも本当その片鱗は見せてもらったので、さあチュニジア戦スウェーデン戦と我らがね上田綺世が爆発することを祈って、さあいいですか皆さん、
パラレルリスナーの皆さんだったらもう分かってますよね。アイウエダですよ。アイウエダなんですけど、なんとこの曲でさ行ったらいいんじゃないっていうの。もちろんやっぱほら2026年ワールドカップモードでね、やっぱ新しい技をさやっぱ開拓しないと。辻陽太もですね、あとメイ・ジェイに新しいテーマソングを作ってもらったんです、ワイルドファイヤーっていう。でそっからもらったファイヤーブラスターっていう新技でナンティ・カラム・ニューマンをですね倒したっていうのがありますから、ジュジュもね持ってきましたよ、アイ・ウエダの新たなるね、新たなるテーマソングですよこれ。本当あのこれでいきたいなってこれから思うんですけど、さっきも言いましたけど、ジュジュのですねこの表現者としての両親は佐野元春と桑田佳祐なんですよ。佐野父ちゃんに桑田母ちゃんなんですけど、親戚のおじちゃんが今の清志郎なんですということで、本当にですねあの RC のラプソディアルバム、本当僕のですね高校時代のもう最強このジュジュのですねこの中二ハートにもう火を灯してくれた最強ナンバーの中にあのナンバーが入ってるんですよ。これでいきましょう。RC サクセション上を向いて歩こう、いくぞー。

捧げるナンバー RC サクセション上を向いて歩こう。どうですか、どうですか。これは来たなと思いましたよ。でも本当 RC のラプソディーアルバム最強なんで、僕本当これを聞いてなかったらこんなにソウルミュージックが好きにならなかったかもしれないっていうぐらいな最強アルバムなんで、ぜひ皆さん本当にですね、本当にでも本当胸を熱くさせる、本当にそんなスポーツとロックと星と本当に僕はねこういうものに出会えてよかったなって心から、はい、生誕祭の夜に感じていますけれども、さあそしてね、そしてね、6月21日日曜日、お月様が、月の女神がちょうどね乙女座と獅子座の中間地点ぐらいに来るんですよね。乙女座上田綾瀬、獅子座鎌田大地来るよこれ、来ますともっていう感じで本当にね来る。しかもこの獅子座がすごいな、もうなんか先取ってるなっていう、そういうね星でエール王な感じなんですけど、でこれ僕もさっきも言いましたけど、蟹座から獅子座にねこのヴィーナスが、金星が移っていくんで、これどんどん後半にね、ワールドカップ後半になっていくほど獅子座の運気がガンガン上がってくんだろうなと思ったんですけど、いやいやいやいや、もうすでに今日のねオランダ戦で上がりまくってるメンバーばっかりなんですよ。今言ったでしょ、鎌田大地、他獅子座生まれ、鈴木ザイオン、中村敬斗、小川航基本当にマジかっていうぐらい、これ作ったんじゃないのジュジュっていうぐらいにすごいよね。でも今日先発ディフェンス陣も、ね、谷口翔吾先発だったじゃないですか、蟹座ですよ。で菅原、やっぱり菅原伊東純也のあの右サイドのねコンビはいいよなって、やっぱり攻撃的なやっぱセンスは菅原幸成と思ったら蟹座ですから、蟹座のみんなもいやいやいや来てますねということで、そういう本当のここのね星座の方もやっぱねなんか星エールをね送りがいがあるよなって思うんですが、さあそんな中でなんといっても今水星魔術師が輝いていて、いよいよですね明日明後日と6月16、17とこれ最後にもう一回紹介しますけど、細いお月様がやってくる双子座、どうなんですかね。僕まだいろいろこうチェックしてるんですけど、その情報をね詳しくキャッチできてないんですが、久保建英くんが、竹が左膝を痛めて途中退場にね交代になってしまったっていうのが今日本当唯一のねこうマイナスポイントになっちゃってるわけなんですけど、明日6月16日は僕と1日違いで堂安律誕生日で、竹は先週ね誕生日になったばっかりっていう、この2人がまさにカストルとポルックス双子座同盟なんですよ、我らが日本代表のね。本当にこの2人がやっぱりこのさらにさらにこう輝きをね増してってくれるはずなんですよ。彗星のヘルメスのパワーを受けて変幻自在なねその2人のねこのクリエイティビティを発揮してくれるはずなんですよ。で堂安律も上田綺世も本当にオランダ戦に関してはやっぱり守備のタスクがね大きくて貢献はめっちゃしてたと思うんですよ、僕も試合を見てて。でも本当それをねチュニジア戦、さらにスウェーデン戦で爆発してくれるはず、彗星が来てますからというところで、さあこのねこの双子座改めてもう本当に双子座シーズンがいよいよ終わろうとしていて、お月様彗星やってきて、6月17日がとにかくこれ三日月ですけどカストルポルクス並んで木星もそばにいて彗星も近寄ってきてて金星だってまだそばにいるっていう、すごいなるんだよ。明後日、明日もねいいと思うんですけど、明後日までなんか晴れが持ってほしいなっていうところで、そこで改めて感じたいナンバーお届けしたいと思います。双子座のねカストルとボルックスは嵐の夜にこの船の先端とかね後ろの方、友って言うんですけど友の方とかに火がね雷で燃えることがあるんですって。でそれがセントエルモスファイア、セントエルモの火って呼ばれていて、でもそれが神のね神が守っているっていうその証のこの要するに吉兆、幸いのね兆しなんだっていうんですよ。それが
カストルとポルックスの星、ね、嵐の中でギリシャ神話でアルゴ号が沈みそうになった時に2人の元に輝かせたっていうその星の光だというふうに言われているわけなんですよ。まさにこのカストルとポルックスの輝きはセントエルモの火で、で君がね今いる場所からもうこの綺麗な星空が見えてるかいって、でそれを価値をね教えてくれたのは君なんだよって、ずっとね上を見上げてたでしょっていう、そういうふうに歌いかける、つい忘れてしまいそうなことをね星の輝きで思い出せるよね、僕らどんなに離れていてもっていう、そんなまさにね双子座のテーマソングと言ってもいいこのバンプナンバー、ぜひ明日明後日本当双子座と本当に惑星たちジュビリー&ニアムーン見上げながら聴いてください。バンプオブチキン、セントエルモの火。

Make rap. Make life. Hosta. Rap song.降り注ぐ光の中で繰り返す他愛のある日々を。だって僕らはみんなラブストーリーから生まれた。 We are all made by love.

さあ今週の星とラブソングもワールドカップモードに絡めてお届けしたいなと思うんですけれども、本当にですね、竹のね、本当状態が心配なんですけど、あのね、先日ねインタビュー彼のやつを読んだ時に、やっぱり前回のカタールワールドカップはやっぱりちょっと前のめりにね過ぎていたっていう反省が自分にもあったらしいんですけど、その時にあのインタビュアーの人から、やっぱり肩に力が入ってたんですかとかって言ったら、いやいや肩力入んなかったですよ、脱臼したからみたいなことをね、みたいなことをユーモアで返したんだけど、まさかねここで本当膝のっていうところはね、本当にあのスーパースターなんだけれども、本当にその大舞台でその輝きを発揮できるかどうか、やっぱ怪我でね本当に発揮できなかった選手っていうのはいっぱいいるじゃないですか。そうなってほしくない、その願いもね、本当にこのカストルとポルックス、この双子座、そこにこの彗星、本当魔術師なんでね、こう直してくれることをこう祈って、こうエールをね送りたいなっていうふうに思うんですけれども、さあそしてそこにねやってくるお月様が細いこの細川ムーンなんですけど、6月の18日にはねこの金星とともにね蟹座にいるんで、木曜日はねだんだんなんか天気があれですけど、で19、20と獅子座にいます。19日は獅子座の一等星、金曜日はレグルスのそばで、20日21と今度は乙女座の方に渡っていくんで、来週の頭はねまたこの乙女座で月がどんどんどんどん大きくなっていって、ね、そのね銀のね弓矢を持った天かけるエースストライカーですよ、本当にアルテミス様のね本当のパワーをねもらってほしいなって思うんですけど、さあ今回ね舞台がチュニジア戦はメヒーコということで、そのちょっとね本当はあのルチャリブレも本当あのルチャリブレって自由の戦いっていう意味なんで、このワールドカップのこの祝祭はこの戦いはまさに自由へのね、愛と自由のラブ&フリー、宇宙はラブリーの戦いなんだっていうところにも行きたいなとか思っててそこ行かなかったんですが、なんとですねこのモンテレーっていう場所なんですけど、このメキシコのモンテレーには雪が降ります。いや本当よ、本当にすっごい暑いらしいけど雪がねあるんだよいっぱい。何かっていうと、これ僕知らなかったんですけど、日系の移民が実はこのモンテレーっていう場所にはあの昔からたくさんいまして、その日本文化とかね日本の言葉の名残がたくさん残っていて、雪って呼んでいる食べ物があるんですよ。これ夏絶対欲しいあの食べ物、雪のように確かに見えるよなっていうかき氷これをね雪って呼んでるんですってと思ったら雪でしょやっぱりで、これしかねないですよ、特にこのね

愛らしいね、細いの本当にムーンに捧げたいナンバーで、これ僕毎度言いますけど、生誕祭、生誕何今何て言った、何て言った、生誕祭じゃなくて生誕

この細い大月様がすごく好きで、で笑顔に見えるんですよ。しかもただの笑顔じゃなくって、これすやすやねむねむんって呼んでるんですけど、本当にあのね、赤ちゃんが本当に笑ってニコニコ笑ってすやすや安らかにこう眠ってる、その寝顔のね、その目の輝きとか、まあ、口にでもいいんですけど、そういうその笑顔だよなっていう風に思って、でこれもよくね紹介しますけど、昔こう友達とね話をしていた時に、ね、なんで赤ちゃんっていうのはあんな本当すやすや気持ちよさそうに、こっちがね見てるこっちがほっこりにっこりするような、そんな笑顔を浮かべてるんだろうねっていう風な話になった時に、僕は本当にふっと言ったんですよ。人間の顔ってもしかしたらもともと笑うようにできてんのかもなって、なんかそれが自分にとってはすごくもうなんか大きな大きな気づきで、なんかそう思いたいですよ。でそれをね思えるのがこの細い細いお月様、夜空でほんと見てみて、ほんとほっこりにっこりするから、みんなこういう風に生きられたらなっていう。でユキのですね秘密っていう曲では、これは三日月って言うんですけど、夜空がね笑ってるみたいに見えるって、それをね分かってくれてありがとうって言うんですよ、大切な人に。僕も本当にこれ分かってくれたらハグしたい本当にこういうことを、ちっちゃなことだけどさ大切にしていることがあって、それをね分かち合える人がいて、でそれが双子座みたいになってたらなみたいな、そういうふうに僕はずっと思ってきて、で実際今本当に双子のようなパートナーに恵まれてます。だからそれに、そのねパートナーに対しての感謝も改めて明日の2夜、明後日の3日、双子座ね見上げながら本当に分かち合いたいんですけど、でこのユキの秘密っていう曲は2011年のリリースなんですよ。これ本当東日本大震災の後にリリースされた曲で、笑えなかったじゃん。で笑えなかった時にこの曲を聴いて、で僕が自分で信じていたこの細いお月様は笑顔なんだって、だこの輝きでやっぱ笑うんだっていうことを思い出させてくれた曲で、今日もねみんなに聴いてもらうんで改めてチェックしながら聴いてたら本当ね泣けてくるんですけど、本当にあの傷ついた心もねいっぱいあるでしょみんなも。でもそれやっぱり星でもねスポーツでも表現でも、もうアートでもね漫画でもさ映画でも何でもいいんですよ。僕たちを救い出してくれるものは世の中にたくさんあるから、それをぜひこの曲で細いお月様でみんなと分かち合いたいです。そこにだってジュビーリーがみんなやってきてるんだもん。みんな本当にねちっぽけなささやかな祝祭を日々、ユキ秘密。

さあ今夜の星座5ラウンドは上を向いて前を向いて星の海を進め友よ、ジュビリーニアムーンでワールドカップにエールを送ってきました。これは本当みんな、もうすべての人に、特に僕のこの番組を聞いてくれている本当すべての人に送りたいエールです。本当日々生き抜いていけますよ。僕たちはこういうものがあれば、それを改めて感じさせてもらってます。残念ながら今日お届けできなかったんですけど、木星が今週まで双子座なんだよ。みんなジュジュ。

佐野元春俺もぜひねみんな聞いてみてください。さあ僕たちの毎日がこれからも星とともに輝いていますように。 May the starlight be with you。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for all.
1: Music for all. Music for all.
2: Tantrix. Tantrix.
3: メガメガ版で改めましてジョジョ大谷です。お送りしたのは Three Dogs Night Joy to the World、 1971年を代表するヒット曲で全米1位を6週間記録、年間チャートでも1971年のナンバーワンソングとなり、世界で500万枚以上を売り上げました。ベトナム戦争や社会不安の中、人々が求めていたのは楽しくて幸せな気分になれる音楽だったんですね。ちなみにこの500万枚という売り上げは現在ならですね、10億回以上のストリーミング再生に匹敵するとも言われています。すごい曲だったんですね。さて続いてはシンガーソングライター時代を象徴する一曲です。女性が自らの視点で恋愛を歌ったというのは当時は画期的な作品だったんですね。1971年から Carole King It's Too Late Mega Mega Monday。

0: ライブ T シャツを買った直後、その場で着替える男。シャ
1: メガ、ウィス、メガ、メガ、マンデー。
2: With JoJo Otani.

0: 1971, Rod Stewart, back in May, Time Tracks, Mega Mega Monday.
1: ジェームス・ブラウンのライブでステージに上げてもらいました。
0: すごいですね。サンディ・キャンターさん、ありがとうございます。ジェームス・ブラウンのステージに呼ばれた、本当に貴重な体験でしたね。ジェームズ・ブラウンといえばですね、パンクの帝王です。1971年に黒人文化への誇りとエネルギーを力強く表現した一曲をお送りしたいと思います。ジェームズ・ブラウン Soul Power from 1971 Time Tracks Mega Mega Monday。

0: Thank you very much.
1: ライブとは思えないですよね、この歌唱力。タイムトラックメガメガマンデー、人生はまだ始まったばかりという Carpenters We've Only Just Begun Live。 Karen Carpenter、 この優しい歌声がベトナム戦争や社会不安の時代、多くの人々の心を癒したんですね。続いても1971年から力強いギターリフト、反抗的なロックスピリットで多くの若者を魅了した一曲です。 The Rolling Stones Brown Sugar Time Tracks Mega Mega Monday。

0: 1971年代、まだベトナム戦争が続く中で生まれたヒットソングを今夜はお送りしました。え、もじゃてん32さん、メガメガマンデー、メガマンデーどうですかってことなんですけど、まあ自由にぜひともいろいろ呼んでいただければと思っております。来週は夜10時からマイケル・ジャクソン特集を、月曜日も火曜日もお送りしますので、キング・オブ・ポップスの名曲の数々をお届けします。どうぞお楽しみに。
1: この時、はい、まあ、ビリー・ジョエルとエルトン・ジョーンのデュアルコンサートを見たので、そのコンサートはすごく素晴らしいと思いましたね。
0: ロビーさん、メッセージありがとうございました。皆さんからの音声リクエストもお待ちしています。思い出のライブやコンサートのお話ぜひ聞かせてください。リクエスト曲、そして一言メッセージをお手持ちのスマートフォンなどに録音して、 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。音声メッセージのみのリクエストとなりますのでご了承ください。ごめんなさい。ロビーさん行ったコンサート、エルトン・ジョン、ビリー・ジョエル、素晴らしいアーティストたちですよね。いやー、本当に残念ながら、両方のコンサート行ったことないんですが、いつか生で見てみたいなというふうにも思っております。 Time Tracks Last Mile Billy Joel River of Dreams Live

0: Elton John, Don't Let the Sun Go Down, Time Track's Last Mile.
1: はい、大変です。リスナーがリクエストを歌い始めました。
2: DJ ジョジョさん、こんばんは。ジョジョさんが新しい扉を開いたような感じがします。リスナー参加型の新しいタイムトラックス、素晴らしいです。
3: ありがとうございます。
2: リクエストします。ホイットニーの And I always love you っていうやつをお願いします。岡山、当たり前の一日、朝昼晩でした。失礼します。
4: 歌でも踊りでも大歓迎でございます。ぜひお気軽にお送りください。音声でリクエストを録音して time_jojo.musicbird.co.jp までお送りください。皆さんの声お待ちしています。リクエストは音声のみとなりますのでご了承ください。さあ、私運よくですね、ウィットニーのコンサート大阪城ホールで見に行ったことがあるんですよ。調子がその時もあまり良くなかった印象だったんですが、素晴らしい歌唱力でした。 Alright, Whitney Houston by request, I will always love you.

Miles Davis, Freddy Freeloader, Time Tracks Last Mile。ライブはすべて大会場ではないんですね。僕は意外と利用させていただいているのがジャズ喫茶やジャズバーです。吉祥寺のサムタイムという老舗のジャズクラブがあります。決して大きなお店ではありませんが、雰囲気がとてもいいんですね。目の前で生演奏を楽しめます。現在も営業を続けています。大規模なコンサートとはまた違ったライブの魅力を味わえる場所となっているんですね。さて、来週月曜日と火曜日夜10時からはマイケル・ジャクソン特集をお送りします。ゲストにはマイケル・ジャクソンの時代をアメリカで過ごしたジャーナリストロン・マディソンさんをお迎えしています。なぜマイケルは世界的なスーパースターになったのか、その魅力や時代背景についてたっぷり語っていただきます。どうぞお楽しみに。 We got Michael Jackson with Human Nature Time Tracks

/mile。 今夜もたくさんのメッセージありがとうございます。ももちろうさん、もちゃでん32さん、まさっきさん、ツーマイナーセブンさん、あーちゃん、ミリオンドラーさん、旅好きな欧州人さん、戸塚のオレンジエフさん、ジャメさん、マリーファミリーさん、横須賀217さん、翡翠さん、天草のうっち101さん、浜ゆうべんさん、ハワイアンカズさん、 AD 見習いさん、ヌーさん、天草のグッチーさんですが、エリック・クラプトンですが、92年あたりの横浜アリーナでブルースばかりでしたということですね。いや確かに僕もエリック・クラプトンの大阪城ホールでのコンサート見たことあるんですが、確かにブルースが多いんですね。でも辿ってみますとですね、もともとエリック・クラプトンっていうのはブルースの曲が多いんですよ。Time Tracks Music for All、お別れの時間となりました。ライブ音楽をテーマにしてお送りしましたが、今夜の選曲かなりね苦労しました。ライブミュージックでもね、いいものと悪いもの、悪いって言っちゃうとあれなんですけどね、あまり良くないっていうのあったので、結構選ぶに苦労しましたが、明日もお送りしたいと思います。僕自身はですね、期待以上だったコンサート何度も経験しております。チャカカーン、ピーボブライソン、トトなど本当に素晴らしかったですね。明日も引き続きライブ音楽をテーマにしてお送りします。皆さんからの思い出、ライブやコンサートのエピソードもぜひ教えてください。今夜のラストワードですが、天才ギタリストであるボーカリストでもあるエリック・クラプトンの言葉です。 Music became a healing process。音楽は私にとって癒しの過程になったんだというふうに言ってました。エリック・クラプトンは実は1991年に4歳の息子さんコナー君を事故で亡くしました。その深い悲しみと向き合う中で音楽が心を支える大きな存在となったと言われています。今夜どうもありがとうございました。ジョージョ大谷でした。素敵な夜をお過ごしください。 Good night. We'll see you tomorrow. Bye bye.

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: Ben Pollard, CEO, JD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM パルルン。
3: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: COJP.
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。6月12日デジタルリリース。生きていく中での不安や葛藤さえも推進力に変え、どんな瞬間も最前列で進んでいく姿をエネルギッシュに描いたシンガーソングライターレンの新曲ローラーコースター。

0: FM Pollen COJP。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: まばらじ、
4: まばるプレゼンツ、まばたきもせず武道館への道。
5: 長いて言うなら泣きまで待つから、誰かって手が取ってみせる。
6: 今週も始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
7: 赤色担当朝日凛と、
8: 緑色担当徳の海と、
9: ピンク色担当夏目美玲です。
6: お願いします。
10: よろしくお願いします。
6: はい、最近私はオープニングでミヤクブです言ってないんですけど。
7: あら、
10: おなんでですか。
6: もう言わなくていい。
7: まあでもね、もうみんな知ってますから。
6: せいぜいも恐縮でございます。さあ、それよりもですね、
7: はい、
6: 冒頭ではございますが、
7: はい、
6: タワクシからですね、聞きたいことがあります。
7: 何でしょうか。
6: 聞きたいことがあります。
7: 何でも聞いてください。
6: なんか私本当もう誰よりもね、まばたきの情報、あのファンの方にはかなわないけど、それを抜いた以外でもう情報すごい知りたいの。すっげー調べてる。なんか最近出てきた、なんかね、MMZ って何。
7: あら、
10: こちらはですね、まばたきもせずのグローバルネームでございます。
6: グローバルネームっていうと、世界共通の名前なってこと。
7: はい、
6: これを言えば MMZ ってなってれば、もうまばたきだと。
10: そうなんです。まばたき、まばたきの M と、もうせ、あ、
7: もう
10: の M とせずの Z で、
6: うん、あーなるほど、
10: はい、MM ですね、はい、メンバーはもうママズって
7: 、ママズ、
6: ママズ
10: って呼んじゃう。
6: ママズがグローバルネームとして、
10: はい、そうなんです。
6: だからこれはもういよいよ世界に向けての活動が、はい、
10: そうなんです。え、ちょっと一つ決まったことを言っちゃっていいですか。
6: いきなりもう決まったの。
10: いいですか。
6: ぜひぜひ
7: お願いします。
10: まばたきもせず初の台湾、海外遠征が決まりました。
6: 台湾遠征ですか。
10: すごいですよ。
6: え、これいつ頃予定してるか。
10: 9
6: 月
10: の半ばらへん。
6: じゃあもうワンマンライブのあと、
10: あとすぐで、
7: 結構すぐ、
6: いきなり海外に飛び出すと。
7: はい、行っちゃいます。
10: 行ってきます。
6: さすがですね、武道館まで休んでる場じゃないもんね。
10: はい、
6: 確かにね、ますます目が離せないまばらじで、まばたきもせずでございますが、うん、MMZ ということでね、
7: はい、
6: で、ママーズと覚えていただけると。
7: ママーズ、
10: はい、
6: なんかアルファベット3つってなんかすごい略しやすいっていうか、うん、覚えやすいし ね、
7: いね、
6: あの航空会社がほら、アナとかいうので、
7: うん、
6: AOA がアナみたいなね。
7: 確かに、
6: そんな感じなのかな。
9: 同じだ。
6: 素晴らしい。MMZ ぜひみんなで広めてまいりましょう。
7: はい、お願いします。
6: はい、改めまして、じゃあまずはこの番組のコンセプトから教えてください。
9: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
6: はい、今週からテーマが変わります。何ですか。
11: 発明してほしいもの。
6: ものって伸ばすのはやっぱドラえもんの名残。
7: やっぱりやっぱ
10: 若干
7: ね、いないとドラえもんぶりが
6: ね、影響力がね、あるんだね、ドラえもんはね。まあママズもね、
7: はい、
6: 同じくらいの影響力を出して、
7: そうですよ、負けてられない。
6: 今日のトークも楽しみにしてますんで。
7: はい、お願いします。
6: はい、あ、そう、一通ね、先週までのテーマで、メールいただいているので、うん、こちらご紹介しておきますね。ペンネームはリノタン。
7: ヌードン、
6: 皆さんこんばんは。
7: こんばんは。
6: これご飯のお供で来てます。
7: あら、
6: やはり王道の納豆じゃないですか。
7: あら、私はリンちゃんと一緒だ。
6: ただ納豆実は苦手なんですって、
7: はい、
6: なので、卵かけご飯が、
7: あ、まあまあまあ、
9: ミレイちゃん、
10: ミレイちゃん、
7: うん、卵
10: いい いね、一緒
6: だよ。海ちゃんなんたらゴンゾレラだったっけ。
10: 海なんでしたっけ、なんたらゴンゾレラ添えてみたいな感じですよね。
6: そのインパクトしかなくて、
10: なんだっけね、
9: なんなのそれは、
10: なんだっけ、わかる。最初唐揚げだったよ、確か。
6: 唐揚げだ、唐揚げ、
10: 唐揚げ、形を変えてなんたらゴンゾレラ、なんたらゴンゾレラ添えて。
6: このようにですね、過去のテーマも思いついたら送っていただいたら、またみんなで盛り上がりますので、ぜひ送ってください。はい、それではじゃあオープニングナンバー教えてください。
10: はい、発明も夢も最初は誰かの小さなひらめきから、皆さんの毎日がもっとワクワクであふれますように。
11: 回せ回せ

0: まばらまばらで。
1: 改めましてまばらじ、今日のテーマ何ですか？
2: 発明してほしいもの。
1: じゃあもう早速、なんとなくうつむき加減でもニコニコしていたミレイちゃんから。
3: 確か、
4: はい、
3: お願いします、
4: はい、
5: ちゃんと考えてきました。
4: さすが。
5: はい、私はまず動物さんが好きなんですけれども、
4: 動物さん、
5: 確かに、そう、確かで、ワンちゃんいるじゃないですか、うん、でワンちゃんは言葉は喋れないけど、尻尾っていう武器がありますよね。
1: ありますね。
4: そうですね。あれ武器だったんだ。
1: 最大の武器がありますね。
5: そうなんですよ。で、嬉しい時に尻尾振ってくれるじゃないですか、
4: うん、
5: で、私も日頃からライブしてて、
4: もしかして尻尾欲しい？
5: そう、尻尾が欲しくて、本当に、ね、そう、ちゃんとね、理由があって、うん、そう、理由がありまして、うん、ファンの方が本当毎回ね、ライブに来てくださったり、うん、日頃から SNS とか見て応援してくださったりしてるんですけど、うん、もう本当毎回ありがとうの気持ちがもう純度 100% なんですよ。それで、あれ、でもミレイの気持ちってちゃんと伝わってるのかなみたいな、ちょっと伝わるっていう気持ちがね、本当にいっぱい思ってるから、うんうん、でも言葉ってさ、うん、ね、うんうん、その証明するものがないから、そう、だから
4: それで尻尾にこ
5: う、
4: そう、
5: もう本能
4: からね、感謝があるよっていう、
5: そう、だから人間用のさ、
1: 尻尾がね、ピコピコしっぽちゃん欲しいと。
5: ピコピコしっぽちゃん欲しいです。
4: 元気ない時もバレるってこと？
5: 確かに。
4: そう
5: だ。じゃあそういう時はさ、ちょうどね、
4: 引きずりの隠す、隠すの、
1: じゃあ感謝のしっぽがいいんだね、だから。
5: そう、
4: 感謝限定にする。感謝限定のし
5: っぽだよね。
1: そりゃそうだね。悲しみのしっぽはちょっと気づかれちゃうもんね。
5: そうだね、もうどうしたのみたいな。
1: ね、じゃあミレイちゃんは感謝の尻尾が欲しいと。
5: はい、感謝の尻尾。
1: でもなかなか売れそうだね、それ。
5: 嬉しい。
4: 確かに。
5: か、
4: いいね。いいね。
1: じゃあ、リンちゃんどうですか？
6: はい、私2つあるんですけど、1つは現実的なもので、2つはちょっと、まあ、夢に近い感じで、じゃあ現実の方からいきますね。
5: はい。
6: 1つは、ハンズフリー改札です。
4: 何それ？
5: 私、
4: ハンズフリー、
6: そう、それ今、うん、携帯、スマホとか、うん、パスモとかをピッてやらないと入れないじゃないですか。うん、私あれがすっごく苦手なんですね。
4: なくすからですか？もしかして？もしかして？
6: パスモも今でも1年で10回以上多分。
1: え、そんななくしてんの？
6: はい、もう
1: で
6: も本当に家にパスモがいっぱいあるみたいな感じで、
1: 大変。
6: で、スマホも、うん、なんか出すときに間違えて、うん、鍵、家の鍵とかを出して
1: る
6: と
4: かしちゃって
6: 、結構後ろの方に私迷惑をかけてるん
1: ですよ。困っちゃってね。
6: はい、で、あのなんか緊張感が私すっごく苦手で、
1: ごめんなさいと。
6: そうなんですよ。
1: あ、じゃあそういう時はごめんなさい、尻尾があるといいね。
5: あ、逆にね、
6: 確かにね、
4: 確かに。
1: そうなんだ。
6: あれがもうピッてやらずにはめ込む機会か分かんないけど、
4: はめ込む機会はなくすかダメですよ。
6: あ、ダメじゃん、じゃあもう全部ダメじゃん。
4: だってなんか、
1: まあ少なくともだから改札はフリーで、
6: もうフリーです、スーって、もう何にも誰にも迷惑をかけずに入りたい。
1: なるほどね。
6: とにかく、
4: まあそれはそう、確かにね。
1: もうそれは月額税金で持っていけと。
4: やだ、もう。
1: なるほどね。でも便利かもね。
6: うん、そうですよね。うん、でもう一つは、うん、寝る時の夢を、うんうん、なんですか、映像として見れるようになりたい。
1: なるほど。それはいい。
6: どう。
5: それはいい。
6: あり？
1: それはいい。
6: そう。なんかいつも夢見たけど、うん、なんかぼんやりとこんな感じだったかなみたいな。
1: う
6: ん
1: う
6: ん、
1: あるよ
6: ね。ってなるけど、うん、もうちゃんと見たい、それをみたいな。
1: なんか頭にちゃんとなんか。つけてみたいな、なんかプロジェクターに映してみたいなね。
6: うわ、なんかちょっと憧れちゃう。
1: それメンバーの上映会やったら面白そうだから、
4: ね。確かに。
5: 面白そう。
4: でも海の夢、定期的に。
1: じゃあ海ちゃん。
4: みんながその動物に変身しちゃうからちょっと怖いかもしれない。
6: メンバーが変身するの？
4: そうなの。
6: いや、怖いよ。
1: その夢で？
4: そう、なんか前はなんか、友達とドッジボールかなんかしてて、うん、定期的にこれ見るんですけど、うん、で体育館の中にボール入っちゃって、うん、で体育館真っ暗になるんですね。 でボールを探しにショッピングモールなぜか行くんですよ。
1: さすが夢、うん、
4: そう友達もいないからあボール探しない、友達に探しに行くんですね。で店員さんにこの人知りませんかって言ったら、あーその人ねって言われて、キャンディーのその袋持ってきて、あこれになった子でしょみたいな恐怖映像だ。これマジで3回めっちゃ見るんですよ。
1: え3回見たの？
4: 同じ、全く同じの。
1: それ前世関係あるかも。
4: あ出たここ出た前世
5: 気になる。
4: 雨ですかもしかして。
1: いやちょっとその前世談義は違うところでしょうか。来週も話するような気がしてきた。
4: 確かに、
1: 確かにすごいな。あそうなんだ。でもそう、うん、でもそういうの夢をあの映し出すと、うんうん、みんなも例えば見てもらったら、うん、なんかその夢はさみたいな、
6: 夢占い的な感
1: じ、ね、そうできそう。それ面白いね。
4: そうなんですよ。
1: じゃあそれはりんちゃんの、はい、じゃあそれ発明してほしいものと。
6: はそうです。
1: なかなかナイスアイデアですね。
4: ナイスアイデアですね。
1: じゃあそんな海ちゃんは、
4: 海は
1: 恐怖の夢を見る。
4: はい、海は本当に起きるのが苦手で、寝るのが大好きなんですけど、だからその自動的にあの目覚ましが鳴ったらもうウィーンって起き上がって、もうウィーンってやって、もうあの冷蔵庫じゃなくて電子レンジじゃなくて、なんだっけあの玄関の前みたいな、もう何でも出してくれてもう出るだけみたいな。
1: あ全て支度してくれて、
4: はい、
6: すごいね、魔法や。
1: 寝坊したとかある、
4: うん、3回ぐらい、何家を出る5分前に起きることがあって、
6: ギリギリ攻めてる。
1: 現実で。
4: 現実で。で、わーってなって、もうこの走り方。
1: この走り方、ドラえもんの短距離
4: 走ですね。そうですよ、そうですよ。もう大焦りですよ。
1: あ、でもそれはなんとかなった。
4: 寝れました。
1: ちょっと今寝坊の話出ましたけど、なんか2人、はい、ミレちゃんとリンちゃん、ミレちゃんどう？
5: あんまり全然しないんですけど、
4: イメージない。
5: でも起きるのは正直あんまり得意じゃないけど、うん、でも起きれるけど、うん、1回起きちゃうともう寝れないから。
4: 逆にね。
5: そう、
6: 二度寝とかないってこと？
5: そうなんですよ。だからなんか学校の授業とかで、うん、あの居眠りしちゃう子とかよくいたんですけど、うんうんうん、
6: 私です。私ですね、それ、はい、
5: 結構身近にね、はい、いらっしゃったんで

0: ですけど、はい、あのミレイはなんか、うん、できない、
1: えすごい、
2: そうな
0: んできないんですよ、
2: だけど
0: ゴツゴツしてるから机とか
1: が、うん、あ確かに硬いよね
3: これ寝るので
1: ポイントとても寝れないと、レンちゃんは遅刻大丈夫
4: はい、私は、うん、あなんか危なかったことはありますが基本朝起きるの得意派です、
0: そう、
4: あーでもあの、
1: はい、
4: アラームとかがもうあのあれです私なんていうのあの軍隊みたいな
3: ブーブー
4: みたいなのでもう私朝起きてから朝昼寝なんですよ
1: あそうだよね、俺みんな同じこと思った、うん、朝昼寝なの
4: あじゃあゴンチャラとかないんですよ、結構もう起きました
1: ちゃんと名前がねつくべくしてついてると
4: 結構なんか起きましたタイプです
3: ごいじゃん、いいな、
1: さすがでございます、ね、確かにむやむやなりんちゃんは想像できない、
4: 日常であるけどねその布団の中ではないですが日常的にそういうオフになりそうな時はあります、
1: まあまあまあでもほら、ね、地球もほら太陽って言ってたらいわゆる曇り空になる時ある
4: そういうことにします、
1: 雲の上で寝てますと、はい、いうことでございますが、じゃあ今日もそろそろメール行っていいですか、
4: はい、
0: はいは
4: い、
1: じゃあ誰からいきますか、
3: じゃあ行きます、
4: お願いします、
3: ラジオネームむさみ&こうさん、まばたきの皆さん、みやくまさん、まばらじわ
4: まばらじわ、
3: 発明してほしいものはせんず、メンバーの疲れや怪我、筋肉痛、何にでも効くセンズがあれば、みんなが常に元気に過ごせるのですごく嬉しいです。毎日メンバーのみんなが元気で明るく過ごせるような日常であればいいなと思います。
1: センズって、
0: これ知らないな。
1: これ世代世代だよ、
3: 嘘、海知ってるね。
1: 今何ですか、しかも海知ってる全然。
3: 誰だ
0: ちょっとやばい、
3: 海ちゃん、
0: なんか枝豆みたいなやつですよね。
1: あ、そうそうそう、
0: 緑色の、
3: 緑の
1: アニメドラゴンボールというね、中に出てくるものなんだけど、一粒食べるともう10日ぐらい何も食べなくていいとか、あの怪我も全部治っちゃうとか、
3: 無敵だ、
0: すごいよ、
1: それはいいよね、確かに、
3: これをさ、まばたきのためになんか出してくれてるの優しい、
0: わかる、
3: ありがたい、
0: 休んでね、あなたも、
1: まあ、ワールドツアーもセンズがあればね、
3: そうですね、
0: 確かに、
3: 確かに
1: 素晴らしい発明、
3: 素晴らしい、ありがとうございます、
4: ありがとうございます、
1: じゃあ次誰ですか、
4: では、いきます、
3: はい、お願いします、
4: まばたきの皆さん、みやくまさん、こんばんは、おむすび屋のにっちゃんです、
3: お、こんばんは、
4: 僕は小学2年生の時に漫画で知る著名人みたいな本のセットで発明家のエジソンを知り発明家になる決意をしました。
3: すごい、
1: そ
3: うだったんだ。
4: 自分では発明できなかったけれど将来現実味がありそうなものとして一人乗りの高速ドローンを実用化してほしいです、うん、車で片道4時間半かかるワンファイブへの遠征をこれさえあればひとっ飛びです。皆さんはこれがあったら毎週行きたいちょっと遠い場所ってありますか？
1: 素晴らしい、
3: わあ、
1: 一人乗りのドローンか、
3: すごいな、
1: 人が乗れたらあれ UFO だもんね
3: 確かに
4: もうある意味どこでもドアみたいなもんなのかな、
1: さあご質問来ましたかね、
4: はい、これがあったら毎週行きたい、ちょっと遠い場所、毎週、
0: そっか、
3: 毎週
0: か、何回もってことです
4: か、そう、
1: だからコンビニに行くノリで、すげえ遠くに行けちゃうってことでしょ、多分それね、
4: 確かに、まあ、滝
0: あ、でも分かる、行きたい
4: マイナスイオン感じたいかも、
0: マイナスイオン、
4: 週1でマイナスイオン感じたい、
3: そういうの周りなのか、
4: うん、
1: どこの滝でもいい、
4: はい、
0: なんだろうな、
1: 確かにマイナスイオン
4: 少ない、マイナスイオン、
1: ね、まあ、マイナスイオンを浴びる機会はあるけど、でも実際行くのは違うよね、
4: そう、見て聞いて、ね、みたいな、そうそうそう、
0: いいな、
1: 素晴らしい
4: とある、
1: 海さんどこも行かなくていいのかな、
4: もう海なんだろうな、
1: まあでもちょっと面倒いいなっていうところもそれで一瞬で行けるんだったらもう、
4: もうだからワンファイブなんなら行きたいんじゃないの、
3: あ、いや、あ、まあそれだわ
4: 近いけどね、4時間半もかからんけど、
1: なんだったらワンファイブとこのスタジオすぐつなぎたいぐらいだよ、
4: ね、
0: あ、間違いない、
4: 確かに、
0: 確かに、
4: じゃない、
1: それはいいかもしれないね、
3: ミレニムが今真正面にいるんですけど、めっちゃ考えてます、
4: 考えてます、
0: めっちゃ考えてます、
1: 今のうちに考えておこうという顔してました、ミレニムちゃんどうですか、
0: バレちゃった
3: 取れちゃった。
0: そう、まあ、そうですね、うん、ミレイはグルメ、自分でなんかその食べに行ったところとかの写真撮ったりして、うん、携帯にね保存してたりするんですけど、たまにねあの家族で遠いところに出かける時とかがあって、うんうん、ちょっと車で数時間かかるとかね、うん、遠いところがあるので、なんかそこの美味しかったとことか、うん、その写真見て行きたいなと思って。

0: ど、うん、ちょっと2時間かかるのは
1: 一回行ったらもうそれっきりになること多いよね、遠いところって。
0: もしね、この飛行ドローンがあれば、ね、もう食べたいって思ったら。
2: 確かに、
3: 確かに、
1: ね、大事、食べ物
3: 大事よ。
2: ご家族とも3機ぐらいのドローンでね。
1: 結構面白い絵だよ。だって一人一人乗りのね、ドローン
0: で。みんなに見られちゃいます。
2: 確実に UFO 襲来かみたいになるけどね。
0: やだ。
2: 家族で、ね。だけど例えばインスタとか見てね、この料理屋さん行きたいとかっていうのはいいかもわかんないね。
1: 気軽にね。
0: 確かに。
2: 皆さん面白いご回答ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 次は、
0: はい、はい。ラジオネーム、こぼちゃん。
2: こぼちゃん。
3: こぼちゃん。
0: 台湾遠征が決まったということで、どの国に行ってもその国の言葉がわかるイヤホンと、その国の言葉が話せる蝶ネクタイ発明してほしいです。お、
2: すげー
0: すごい。そうです。
1: あら、コナンやね。
2: しかも蝶ネクタイ、
1: ね、おしゃれなところつくなって。その言葉がわかるイヤホンでね、
0: 欲しいみたいですね。
2: 蝶ネクタイに行くとこがなんかね、
1: うん、
0: ね、
2: 確かに洋服の装飾というかアクセサリーもそうだけど、う
0: ん、確かに、
2: うん、そういうの併用できたらいいよね。なんかそうい
0: うの溶け込んでね、
3: 溶け込んでね、いいね。蝶ネクタイか。
1: あんまりね、女の子つけづらいから、
2: ね、確かにね、
1: まあ、ネックレスとか、うん、おしゃれすぎる。
2: あれでもみんなどう、アクセサリーとかしてるん
1: だ。私あんま好
2: きない。今日のメンバーは見当たらないね。
0: しないよ。
1: どうしようどうしよう。
2: え、これフラットに自然にいつもそんな感じ。あ、そうなんだ。
1: いつもつけてない3人じゃないですか。
2: あれメンバーどう、他のメンバーは。
1: 人によってはね、つけてる
3: かな。でもそのライブの時に外すので、だからもうめんどくささはありますよね。毎回こうやってやってみたいな。
2: 確かにライブの時にね、あったらね、みんなライブの時外してるもんね。
3: 外してますね。
2: あ、そっか。
1: でもそれこそイヤホンは毎日持ってるから、イヤホンの方がいいと思う。
0: リンちゃんのイメージ。
1: やばいよね、私。常になんか片耳にして
3: るので。キラキラのイヤホンもなくすんですよ。
1: 片耳
0: そう、この前も、この前も。
1: 今ちょうど片耳不在です。
2: そうなんだ。
3: 今日使ってたよ。
1: ずっと片耳だから、あれ。片耳で使って。
3: あれ、なんか置いてあったで、どっかに。
1: 本当に、
2: うん、ちょっとこれはよくお眠りになって、ね、体力を回復したらちょっとは覚えていただけるんじゃないでしょうか。
3: お願いします。
2: さあ、たくさんお話聞かせていただきました。じゃあここで1曲お送りしたいんですが、どちらにしましょうか。
3: はい、好き勝手自由自在に
4: 地球爆弾。

0: 最後はインフォメーションです。
1: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水土日の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なのでぜひお気軽にお待ちしてます。そして7月31日金曜日、まばたきもせずは東京アイドルフェスティバル TIFF に出演が決定しました。金曜日で平日になるのですが、まばたきもせず初めての TIFF 出演、最高の夏の思い出一緒に作っていけたらとっても嬉しいです。お待ちしてます。
2: お待ちしてます。
1: そして9月10日木曜日に、まばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しました。場所は EX シアター六本木、18時スタートです。チケット完売の目標も掲げているので、お友達も誘ってぜひ会いに来てくださるととっても嬉しいです。その他の詳細は公式 X にてご確認よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: お願いします。
0: そしてそして9月中旬には台湾公演が決まりました。
1: イエーイ。飛び出します。
0: ちょっと仲間に入れてもらっちゃいましたが、
3: ありがとうございます。
0: 続々と新情報もね入ってきておりますので、引き続き SNS 等をチェックしていただければと思います。
1: はい、はい。
0: 番組ではラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。番組のご感想、応援メッセージ、そしてテーマにもぜひご参加ください。現在募集中のテーマは何ですか？
4: 夏の好きなところ、したいこと、そして夏休みの宿題。
0: はい、夏だらけになってきましたね、話題もね。
2: 夏楽しみ。
0: 夏トークでね、また盛り上がっていきたいと思います。うん、はい、メッセージ、宛先お願いします。
1: はい、宛先メール、mabaradio、アットマーク、musicbird.co.jp、ババラジオ、アットマーク、musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージ、お待ちしてまーす。
0: はい、あっという間に終わりの時間がやってまいりました。なんか偉い、私も早く感じたなと思うんですが、
2: 早いですね。
0: じゃあ今日のご感想を一人ずつ、じゃあ今度意表をついて、はい、りんちゃんか。
3: めっちゃ見られた今私。当てた。
1: 今日はですね、発明の話だったはずなのに、なんか自分のちょっと恥ずかしい、なんかおっちょこの話になってしまって、ちょっと日頃から気をつけなさいなと思いました。
0: 反省中。そういうとこも魅力なんじゃないですか。
1: 本当ですか。
2: ありが
1: とうございます。気をつけます。
0: じゃあ次、海ちゃん行こうか。
3: 海は、まあやっぱりりんちゃんはいっぱいなくし物をしてしまうので、もうあと追いかけて、拾って届けていきたいなって思います。
0: そして天才的な発明を、提供してくれたミレイちゃん。
5: はい、尻尾、ね、ですね。もうミレイも海ちゃんとリンちゃんの素敵な発明を見れて、
2: あ、聞けて、
5: 切れて、
0: 今親父ギャグじゃないよね。
2: ミレイのね、
5: 聞けてとっても嬉しかったです。
0: はい、ありがとうございます。はい、来週はどんなエピソードが飛び出すのかお楽しみに。それでは番組のエンディングテーマ、まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
1: まばたきもせずの赤色担当朝日凛と、
3: 緑色担当徳の海と、
5: ピンク色担当夏目美玲でした。
0: 進行はミヤックマでした。それではまた来週。
3: ま
2: せーの、
4: まばたき、
3: おや
1: すみなさい。おやすみ。お優しい、お優しい。
0: 今、ま、まがカウントダウンで。

0: ガルー社長の
1: ラマレディオ。
2: さあ今日も始まりましたガルー社長のワンワンレディオ。お相手は
0: ガルー社長とし
3: ーちゃんと
2: 小瀬さんです。
4: 山です。
0: はい
2: 今日も山ちゃん欠席です。さて6月11日、
0: はい、はい、またね自虐ネタでいいですかね。
2: 自虐ネタ、
0: もうなんか自虐ネタ多いんだ俺本当に。今年入っていろいろあったでしょ。
2: いろいろね、ありすぎじゃない。
0: そうなんですよ。実は2週間ぐらい前に、はい、あのみんなには言わなかったんだけどね、うん、コーヒーじゃなくてね、なんかスープかな、一日に沸いたさらないケトルでスープをこうやって入れて、うん、で、あ、そもそもなんですけどね、うん、私の部屋っていうのは、うん、物をあんまり置かない、
2: はい、
0: うん、断捨離みたいな、そう、うん、シンプルが一番いいってことで、うん、食器ないんだよね。
2: 食器がない部屋、ない
0: 、うん、
2: 食器がない、
0: ない、
2: 何にもない、カップ1個ぐらいはあるの、
0: うん、紙コップある、
2: 紙コップしかない。
0: お皿も紙コップ、紙
2: お皿のと紙皿と紙コップ、うん、フォークとかスプーンとかぐらいはあるんでしょ。
0: それはある。
2: それは
0: フォークはない。
2: フォークがない、
0: ない、
2: うん、お箸がある。
0: お箸ある。
2: お箸が、あの割り箸、
0: 割り箸
2: だと思った。
0: 要はね、なんか物事で食べた時にはもう洗わないで全部捨てるっていう。
2: はいはいはいはい。
0: だから
2: ちょっと前のブームね、
0: う
2: ん、
0: そう、あの100均でだから紙コップの、うん、紙コップとね、
2: うん、
0: それこそ冷たい用とあったかい用とね、
2: うんうん、
0: あとなんだ、あのお皿もこうやって平から深いやつからちょっと大きいやつから全部、う
2: ん、はい、ある。え、そんなにあるの。
0: だから
2: それならさ、ニトリかなんかで安いの買ってこいよって話だよね。
0: だから例えばね、うん、あのカレー食べようかなと思った時に、うん、ご飯でチンするでしょ、うん、それを平皿の 紙皿にのせて、うん、それでカレーのルーはまたあのチンするなりできるでしょ、うん、それでそれで食べるってね、うん、だからもうそんなようなね、いろいろ 紙皿はいっぱい揃えた。
2: なるほどね。とりあえず紙皿、いろいろ
0: 多種紙皿の話じゃないです
2: か。違うのね。紙皿じゃないのね。
0: そこで、うん、スープ、うん、あのだしのスープとかよく
2: あるある、うん、美味しいね、あれ
0: 粉末状ね、
2: うん、
0: でそれがあったんで、うん、じゃあそれやろうと思って、うん、そんな大きいコップは紙コップはいらないか、ちっちゃめのね、
2: うん、
0: やつでこういうふうにやって、それでお湯を注
2: ぐ、熱い用の紙コップ、
0: 熱いとか熱くて、うん、お湯を注いで、うん、おいで飲もうとしたら、うん、それを紙コップだからあちちあちちって全部お腹にね垂らしちゃって、ね、
2: ちょっと待って、ね、え、それってさ、うん、お腹がさちょっと、うん、ちょっとこう垂らしやすい形状して
0: るね。何でしょう、こうやって持ってあちあちあちって思って、ここで
2: 普通ならスッと真下に落ちるところがなんだかこぼれやすい形状して、
0: ソファーでこういうふうにやってるから、うん、もう自然的にお腹になっちゃったんだけどね、うん、でお腹に垂らしたらもう熱くて、でもう

0: ぐ T シャツ脱いで、ね、
1: うん、で冷やすのよ、そういう時。
0: そう、冷やせばいいんだけどもう会社に行かなくちゃいけない時間だったんでそれをしばらく放っといたの、うん、そしたら今になって、うん、やけど、ちょっと毛色赤くなっちゃってて、
1: うん、もう見せられない感じ。
0: 見せてもいいよなね。
1: お母さんはね、うん、心配なの。
0: でもさ、この歳で別にね、うん、裸でちょっと赤くケロイドなろうがなんだか見せる人もいないし、うん、まあいいかと。そう、
1: うん、多少ね、うん、
0: で、あのこの頃だから痒くなってさ、やっぱし赤くなるからね、
2: うん、そんなに。
0: そう、
1: え、お薬とかつけなかったの。
0: つけなかった。だからこの頃痒くなって、痒くてやるとさ、皮がむけてるんだ
1: よね、ポロポロね。
0: やべえ、これケロイドじゃんと思ってね、
1: うん、でもちゃんと新陳代謝っていうか新しい皮膚できようとしてるわけね。頑張ってるのよ、
0: まあ、
1: 体がね。
0: まあそういうことでね、うん、でもうね、紙コップはちょっとやばいと思って、この間100均でマグカップは1個買ったの、うん、知恵つけてマグカップは買わなくちゃダメだなと思ってね。
1: やっとね、
0: やっと買ったんです、うん、
1: じゃあ1個は洗わなくちゃいけないから。だからそうなると大変よ、
0: う
1: ん、今度洗剤とあのスポンジも買わなくちゃいけない。
0: そしたらだってほら、ゆすげばいいじゃん。
1: いやいやいや、油物とかあるのよ、スープとかね。
0: まあそんなあのお話でした、はい、じゃんじゃん。
1: さあ1曲目いこうかな、はい。
0: 先週はマイケル・ジャクソンだったんですけど、実は6月にね、やっぱり偉大なアーティストがね、やっぱり亡くなられた、その、6月10日は命日らしいんだよね。だから昨日か、昨日は命日だったんですよ、うん、レイ・チャールズ。
1: あ、うん、1曲
0: レイ・チャールズの「I've Got a Woman」

0: さあ今日はお客様をお招きしました、はい、ワンちゃん好きの方です、ね、のりちゃんです、うん、どうもようこそ。
1: こんにちは、
2: よろしくお願いいたします。
0: さっきちらっと見たんだけど、のりちゃんのスマホのあの何あれ、
1: あ、本当だ、今見えるけどワンちゃんのね、
0: ワンちゃん、
1: ね、あの、
0: おー、かわいい、うん、ね、すごいでしょ。あれ、それってあのお宅のワンちゃん？
2: そうです、そうです。
1: カイ君っていうのかな、そうです、海ちゃん、
0: はい、ちゃんとってスマホのすするあの、ね、なんていうの、背中っていうとか、うんうん、あの写真とお名前がね、うん、載ってるの、はい、え、カイ君？
2: カイ君、
0: カイ君は何犬ですか？
2: アメリカンコッカスパニエルです。
0: あ、毛が結構
1: モコモコ
2: です。
3: アメリカンコッカスパニエル。
0: 海ちゃんは？
2: 海ちゃんはラブラドゥードルです。
1: ラブラドゥードル、
0: はい、行ってみて、うん、
3: ラブラドゥードル、
0: はい、まあ、まあ割と、はい、え、どんな子ですか？
2: この子が、
0: この子っていうのはカイ君、
2: ね、カイ君の方は、うん、
0: アメリカンコッカスパニエル
2: の子は、うん、もうお兄ちゃんで8歳になるんですけど、うん、とっても可愛い、うんうん、甘えん坊な子なんですね、うん、でこっちの子は
0: 海ちゃん
2: の方は、うん、体重36キロ、
3: 大きい、
0: 重いし、
2: はい、重いです。
3: タミちゃんは女の子、
2: 男の子、
3: あ、両方とも男の子なんだ。
0: 36キロって言ったらさ、
2: 4歳、
0: 小学校の3、4年生ぐらいはあると思うんだけど、
3: そうですね、150センチぐらい、うん、
2: だったらそうですね、145ぐらいはありますね、
3: うん、高
2: い、ね、
3: うちのワンちゃんと同じ、
0: そうなんだ、
3: そう、うちは、う
2: ん、何いるんですか？
1: いや、あずみちゃんと同じぐらいか、
0: ボルサイ、ボルサイよりはちっちゃいかもしれないですけどね。はい、どんな性格ですか、海ちゃん？
2: 海ちゃんの方はちょっと臆病ですね、大きいですけど、
0: うん、そうね、甘えん坊さんと臆病、う
3: んうん、大きい子の方がね、
2: ちょっとね、ビビリですね。
1: そう、はい、じゃあ中型犬と大型犬みたいな、
2: はい、そうですね、う
0: ん、
2: はい、
0: どんな風にして飼ってるの、お家の中で？
2: お家の中で2階だけ、うん、あのフェンスで区切ってますけど、うん、2階から降りられないようにはして、うん、2階を自由に、
3: うん、降りられないようにしてる、
2: あの階段のところに、はいはい、あのフェンスっていうか、はい、仕切りを立てて、
1: じゃあ1階には降りてこれないんだ、
2: 普段は。お留守番の時は降りないです。
1: ああ、じゃあ2階で2人とも仲良
2: く、うん、そうです、そうです、大体寝てます、
0: なんかの時
2: に、そうです、うん、
3: 下、はい、どうして下には降ろさないの？
2: 下に降りると、うん、まあ、昼、あの周りでちょっといたずらされたりしても困るし、うん、ちょっと危険なものがあったり、ね、なんか食べても困るので、
0: あ、そか、
2: 台所だったりね、
0: そうそう、あ、なるほど、あとほらパソコンとかそういうのがあったりするんでしょ、
2: うん、そうするとなんかもう噛まないですけど、うんうん、でもそうやっていたずらされたら嫌なので、うん、2階は安全なので、
3: なるほど、
1: なんかとっても大きい家のイメージあるよね、
0: それ、広々しているお家だなっていう感じがする、
1: ね、だってまさか2階だけって言っても2階がさ4畳半ってわけじゃないですか。
2: そうです、それはないです。
1: でしょ、
2: はい、
1: やっぱりなんかいくつか部屋があるわけでしょ。
2: お部屋は4つ、ね、4つで、
1: 4つあるでしょ、
0: 4つ使えるわけ、ワンちゃん、うん、
2: ワンちゃんでも2つだけですね、行き来できるの、
0: はい、にしても、うん、1人1部屋みたいな、
1: そうだよ、だからやっぱり大きいイメージ。だってワンちゃんもそこそこ大きいでしょ。
2: 大きいです、大きいです。
0: あの例えば、はい、こう壁にいたずらしたりとかそんなことはしないですか？
2: ちっちゃい時はしましたよ、二人とも。ちっちゃい時はやっぱ1歳ぐらいま
0: では。そういう時ってさ、
2: はい、
0: ダメよとかって思わないの？
2: ダメって
0: 言ってもほら、壁せっかく綺麗なお家、大きいお家なのに、うん、こんなとこいたずらされちゃったら大変じゃない、うん、
2: でも仕方ないですよね、
3: うん、わかる、
2: ですよね、うん、またやっちゃった、あの、うん、よくやられたのが、
1: そう、しーちゃんのワンちゃんも大きいもんね、
3: うん、大きい、うん、
1: ね、
3: そう、で買ったばかりのものを噛んじゃうの、
2: わかります、
0: 家具とか
3: 靴とかね、
0: 靴とか
2: わかります、
3: ね、あれなんかね、新しいものを知ってるの、うん、
0: あ、っていうか自分の匂いとかつけたいんじゃないの？そうじゃない、うん、
2: いや、何でも噛みたい。アップルウォッチも朝起きたら、うん、
1: 噛み噛み
2: 全部なくってどこ行ったか携帯で探して、うん、それであったって言ったら、うん、本当の中身だけ、この、うん、ここだけあって、うん、でも壊れないんです、うん、噛まれても、
0: 噛まれても、それアップルウォッチが強いよっていう話です。
2: 何でも噛みます。メガネも壊されたし、ねね、携帯も
3: でもしょうがないのよね。
2: そう、可愛いから許しちゃう、うん、
0: そうなんだ、必要経費なんだ、
3: う
0: ん、もう、
3: しょうがない、
0: うーん、
1: そうそう、でもいいね、4つの部屋があってね、うん、優雅だね、
0: 社長んちなんかね、大変よ、紙皿と紙コップでくれて
2: そんなことないですよね、
1: 言うなと
0: 階段の段のところも、もう手ぶりいやいやいやかわいそうなんです
2: そんなことないですよね
0: そうなんだ、
1: いや、本当そうなんですよねえ
0: で、その、はい、例えばお仕事に行ったりするときは、はいはいはい、ワンちゃんたちは静かに留守番できるんですか？
2: 分かるんです、あの仕事の時はもう着替えたりとか、うん、日常の行動で、うん、今日は仕事だなって分かってて、
0: すごい、
2: それで、うん、後を追ってこないです、お留守番いい子にしてて、
1: じゃあ今はもう大人しく待ってるんだ、
2: 待ってます、でもそれが例えば土曜とか日曜お休みだって分かった瞬間に、うん、もう付きまとって、逆に着替えたらもうダメです、
1: そういう時はどっか連れて行くんですか？
2: 連れて行きますね、ワンちゃんとお出かけ、
3: お散歩行くの、
2: お散歩も行きますし、どこでもお買い物も、ホームセンター行ったり、公園行ったり、
3: いいお母さんですね、とかお出かけ、うちの子お散歩行ったことないの、
2: そうなんですか、お家の中にいるの、
3: ずっとお家の中にいるの
2: そうなんです
3: か、お散歩嫌いなの、
2: あ、嫌いなんですよね、
0: え、お散歩嫌いな子もいるの、
3: 勝手にそう思ってる
0: そのお散歩しないとあのうんちできないとかっていう、うん、ね、
2: ワンちゃんもいますけど、ね、うちは両方大丈夫、
3: 大丈夫、大丈夫、
0: そうなんだ、

0: みんなちゃんとそういう風にしつければ大丈夫なんだね。
1: 最初からそうしてれば、うんうんうん、大丈夫ですね。
0: そっかそっか。海ちゃんと海、
1: はい、海くん
0: と、はい、2人いて、はい、例えば喧嘩したりとかそんなことはなかったですか？
1: ちっちゃい時は、うん、海くんの方がやっぱりお兄ちゃんなので、うんうんうん、
0: あのでも小さいじゃん、お兄ちゃんだけど小さい、
1: うん、お兄ちゃんだけど来た時、うん、海ちゃんはこのぐらい手のひらにちょっと乗るぐらいで来たんですよ、2ヶ月で。
0: なるほど。
1: でもあっという間に
0: 大きくなって
1: 抜かれて、うん、それで大きくなって、うん、で喧嘩しなかったですね、うん、教えてましたけど海君が、うんうん、
0: 基本的に何を教えてた の、
1: あの遊び方っていうか、やっぱり強く噛んだらダメよじゃないですけど、あのしつけてましたね、自然と。
0: ワンちゃんはワンちゃんをしつけたりするんだ。
1: そうですね、やっぱり上下関係ありますね。
0: じゃあサイズはカイ君の方が小さいけれど、はい、やっぱお兄ちゃんもだから、
1: うん、そうです、
0: ちゃんと順位としては上にあるんですよ。
2: へー、
0: そうなんだね。2人と一緒にどっか、はい、あの遊びに旅行とかなんかすること？
1: 行きます、行きます。
0: あ、本当？
1: うん、行きます。
0: え、どんな感じで行くんですか？
1: 車に乗せて、うんうん、一番遠くて岩手まで行って、うん、お泊り、あの車でハイエースで行って、それで泊まって、うん、観光して、うん、海に入ったりして、
0: うん、それママが運転してく
1: る？まあ代わり番号で、
0: 代わり番号、うん、ご主人と、
1: はい、
0: あ、そうですか。
1: 代わり番号でも大体運転してもらっちゃったから、
0: うん、今目の前にバスのミニチュアがあるんですけど、はい、ブルーのバス、はい、これあのワンちゃんと一緒に、
1: 知ってます。
0: あ、知ってますか？
1: はい。
0: なんで知ってるの？
1: 何年か前にインターペットで、
3: うん、ありがたい、
1: 行った時に一段と目立ってて、なんだろうと思って一周回って、うん、乗れるんですかって聞いたら、うん、どうぞ乗れますよって言って言われた時に行ったんでしょうかね、うんうんうん、
3: 多分私いましたですね、
1: 聞いたんですよ、そしたらどうぞお上がりくださいで、ワンちゃんと一緒に乗らせてもらって座って、あ、すごいと思って、そんなところに私今ここにいるのびっくりです、
2: ごめん、ぜひね、みんなでね、
1: 行きたい行きたい行きたい、これバス乗りたかったんです。
0: なんかね、うん、あのみんな このバスを、なんていうのかしら、あの目印にして待ち合わせしたりとかしてたみたいで、
1: うん、
0: ね、インタビ
3: ューランドマークみたいですよね。ランドマーク、
1: すごいね、うん、大きいじゃないですかバスも、うん、あのインターペットの会場で一番でっかい撮ってましたよね、うん
3: もういろいろ、
1: そうですよね、
3: そうなんです
0: よ、このバスを入れるためのね、
3: 大変だ
0: った、大変だった話は何週間か前にしたんだけど、
1: あ、そうなんです
3: ね、入った時に、はいはい、あの色々仕掛けあったんだけど気づいてないかな。
1: 仕掛けですか、うん、どんなの？
3: それだけじゃ面白くないって言って、はい、入って、そのね、その窓、こういう窓があるじゃないですか、
1: うん、はい、
3: 窓にでっかいゴリラが覗いてるやつ貼ったんで、
1: それは分からなかったです。
3: そうするとね、みんなとさ、ほら、うん、ゴリラ覗いてるぜっていうようなことでインスタでね、入るからこれやろうって言ったんだけど、うん、誰もそんな
1: の誰もフォローしてくれなかったの？
3: それワンちゃんがいっぱい乗れるからとか言って、うん、なんかもうあの何、窓を開けて、うん、上からこうやって写真撮ってるとか、 そっちの方もばっかしでね、うん、ゴリラは失敗した。
0: じゃあ次にあのインターペットに行って、このあのバスを見たら、はい、ぜひ何か仕掛けがあるぞと思いながら、ね、リスナーさんもね、
1: 探します。
0: はい、今日は、はい、のりちゃんに来ていただきました、はい、また来週も来てくれるかな、
1: うん、いいと思う。
0: じゃあリクエストも、はい、一曲お願いしましょう。あのなんか最初に、例えば人生で最初に買った CD とか、とかあります？
1: CD じゃなくてカセットテープになります。
3: カセットテープ、あー、うん、
1: チャチャチャですね。
0: 石井明美さん、
1: 石井明美さんのチャチャチャ、
3: うん、そう、あのサンマのやつだよね。サンマがなんだっけ、ね、
0: サンマさんとしのぶさんがあれで結婚したの、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そう、う
0: ん、あれで結婚して別れたりだから、ね、うん、いろいろあった、はい、じゃあチャチャチャお届けします、
1: はい、
0: のりちゃんでした、
1: ありがとうございます。

0: それではしーちゃんコーナーです。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。新しい企画が盛りだくさんのワンワントラベル、今後も皆様に楽しんでいただけるよう企画を提供いたします。そして今回取り上げるツアーはドッグリゾートワフ日帰りツアーです。室内ドッグランやプールがあるドッグリゾートワフ、暑い時期にまさに最適です。壮大にそびえる富士山を眺めることができる屋外ドッグランは撮影スポットとしても最適、ぜひ出かけてみてください。
0: はい、はい、これってどの辺にあるの、どこにあるの、富士山を眺めることができる、
2: 山梨なんだ、
0: 山梨なんだ、山中湖の近く、
1: 山中湖、
0: うん、山中湖の近くだ、
2: まあ富士山が見えるからね、
0: そんなに富士山から遠く離れてはいないだろうけど、壮大だしね、壮大ってことは近いってことだな、
2: 我々ワンワントラベルってね、意外とね8月7月後半から8月って鬼門でね、鬼門っていうか、暑いからワンちゃんなんか連れてこない、
0: あ大変なんだ、
2: そうだからどっちかとワンちゃんと一緒にプールで行こうと、プールで遊ぼうとかね、あのカヌー体験しようと、涼しい企画じゃなくちゃいけないから、普通のドッグランでもやっぱりこのね山梨の鶴の方の涼しいところで、ワンちゃんと涼もうってことじゃないかな、
0: だってあれでしょ、ワンちゃんって足の裏って暑いよね、
2: 足の裏そうだし、まして下の方だともうさ40数度のところで照り返しだったらもう結構強いから、
0: アスファルトの上はたまんないもんね、ということで涼しめるところらしいです。
2: といってもそう、はい、8月にこれは涼しめる、涼めるツアーだからいいんじゃないかですか、
0: 涼しいところらしいです。
1: なんかプールもあるん、
2: だからワンちゃん専用のプールがあるんだね、
1: すごい、
2: それって大人も入れんのかね、
1: 大人
0: ワンちゃんと一緒のプールはないんじゃないの、ワンちゃんはワンちゃんじゃないの、ワンちゃんはワンちゃんのプール、
1: ワンちゃんだけ、
0: 大人は大人、
2: じゃあ大人は水着持ってきても意味ないってやつ、
0: でもワンちゃんのそばで水着でもいいじゃない、
2: あそうだよね、そうだね、ワンちゃんは水着着るの、
1: ワンちゃん着てる子もいるかもしれない、結構
0: かわいい、ね、
1: ママちゃんたちね、
0: ビキニみたいの着てるかもしれない、ね、ママとお揃いっていう、あり、
1: そうですね、
2: ティーバッグで、
0: 知らんそうだ
1: はい、そして移動はもちろん夏でも涼しい爽快ないつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込みその他詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から、今すぐワンワントラベルで検索、
2: ワンワン
1: ガルガル
0: ー、で、あのさ、ワンちゃんのその水着があるかもしれないんだけど、ワンちゃんの傘ってあるじゃん、
1: あ
0: 雨が降った時にワンちゃん用の傘って売ってるんだって、
2: 昔のシャンプーハットみたいなやつ、
0: もうしっかり傘、
2: 昔あったよねシャンプーの時にさ、
1: お子ちゃまがね、
2: お子ちゃまのシャンプーハットってあんな感じでしょ、多分
0: もうちょっとちゃんとした傘、

0: ちゃんとした傘で、ワンちゃんはちゃんと
1: お帽子もあるのよ。
0: あ、お帽子もあるの
2: ね。
0: いや、なんでそんな話したかというと今日傘の日なのよ、6月11日。
2: あ、そうなんだ。
0: そうなの、

0: の傘でやってた。最近違う、う
1: ん、もう違う、いろんなカラフルなやつ
0: が虹色、虹色に光る。
1: ここでね、あの応援行くためにやっぱり新しい傘買っちゃうんで、
0: そ
1: う、
0: あとね、どんどんちっちゃい、ちっちゃい傘とかね、いっぱいあるの、いろんな種類が、うん、だからね、うん、ヤクルトの点が入ったりすると、外野から内野までダーって虹色がキラキラキラキラ光って、
2: でも邪魔じゃない見てる人。
1: いや、ちっちゃいんだよ、だから。
2: ちっちゃいの、ね、
0: 見てる人ったってそっち側みんなヤクルトファンだもん。
2: あ、そうか。
0: だから相手のところは全然ほら、うん、傘開かない状態になってるから、もうヤクルトのさ、神宮球場行くとさ、雨が降ろうが何しろ全然平気だよね、みんな傘持ってるから。
2: みんな傘、
0: 今日は傘でした。
1: はい、
0: では、3曲目
1: リチャールズね、
0: リチャールズ行きましょう。
1: What would I say?
0: はい、

0: 今日はオープニングで社長のお家の話をしたけど、実は
1: 断捨離だってこと、
2: 紙皿、本
0: 当紙皿、紙コップ、はい、どうなの、
2: ね、もう絶対やだ私、
0: ね、絶対
2: やだ、お酒飲むとき紙コップはただ、ね、ない。
0: コップやさ、プラスチックコップで。
1: いいお酒でもね、ご飯もなんかあんまり美味しくない。
0: ね、
1: しょうがないと思って
0: そうでしょ。そうそう、あのなんかほらやっぱりいいグラスって持ち重りっていうのを持った時のこの、うん、あのクリスタルの重さとかさ、ね、あの持ち重り感っていうのはね、うん、すごく大事だし、唇にこう触れた感じって絶対大事なの、
1: ね。それよりだからもうほら、うん、あの洗わなきゃね。洗うとスポンジがいいしね。
0: せっかくいいお酒
1: ね。ぬめるしね。ここで小林もこうやって来るじゃない。
0: 小林ホイホイっていうのもあるけどね。
1: だからもうそういうのが嫌なわけよ。
0: そうなの、うん、でもさ、うん、あの例えばキッチンカーみたいでなんとかフェアとかってよくやるじゃない、はい、ああいうとこでもさ、あの発泡スチロールの器とか、うん、いやだよね、うん、やっぱりさ器含めてのお料理だよね、うん、
1: だから美味しい時は外に食べに行くんですよ、
2: はい、
0: じゃあお家ではろくなもの食べてないろくな酒も飲んでない、
1: ね、もうこの頃はほら階段の隅っこで食べてないしね
0: 本当にそんな寂しいガルー社長でした、はい、じゃあ一緒に泣いてあげよう、あ寂しい、さあそろそろお別れの時間です、はい、お相手は
1: ガルー社長とし
2: ーちゃんと
0: 小泉さんでした。せーの、
1: ガルー
3: ガルー社長のワンワンレディオ、この番組は PIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: 山ひろむです。
1: 遠藤正明です。
0: アニメ関門文化学園、
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーロー人を科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学研で先生やってますニャンキーです。こんばんは。この番組は山口県下関市のカモン FM より毎週全国にお届けしておりますが、今夜はすいません、ニャンキー都合により録音特集でお楽しみいただけたらと思います。通常はね、全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりまして、アクセスナンバーは今宵もご紹介しておきましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中は上田中と書きます。続いてファックス、下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お気軽にアクセスください。ラジオネームで構いません。今こんなアニメ、特撮、漫画、ゲーム、おもちゃなどなどハマってますとかね、こんなプログラムを作ってますとか、この前こんなイベント行ってきましたとか、お気軽にアクセスください。はい、たまにねリスナープレゼントがある月もあります。次までいただいたアクセスは次以降必ずご紹介いたしますので、お楽しみに。それでは今宵は何を特集するのか、ノンストップニャンキーセレクションのもう第5弾ね、パート5をお送りしたいと思います。早速いきましょう。トップバッターはこの曲です。はい、お邪魔女ドリミー魔法堂でお邪魔女カーニバル。

ヤモシクエン下関市カモンエフェムアニメ関門文化学園ノンストップヤンキーセレクション5、続いては遠藤正明ウルトラマン Z、 ご唱和ください我の名を。

い、山口県下関市カモン FM アニメ館門文化学園ノンストップニャンキーセレクション5、続いてはアクリオンエボルアキーノウィズプレスフォーで君の神話アクエリオン第2章。

アニメ関門文学園ノンストップニャンキーセレクション5、続いては採掘王の災難、花江夏樹で青春は残酷じゃない。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション5、続いては悠々白書、高橋宏、アンバランスな椅子をして。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション5、続いてはゼータガンダム森口博子、水の星へ愛を込めて。

0: 山口県下関市カモン FM アニメ館文文化学園ノンストップヤンキーセレクション5。続いては遊戯王
1: フィールドオブビューで
0: 乾いた叫び。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション5、続いては名探偵コナン倉木舞で渡月橋君思う。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション5、続いては黒子のバスケ、グランド事業ビームファイヤー。

山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセクション5、続いては4月は君の嘘、ルースハウスで光るなら。

0: はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション5、続いてはデジモンテーマーズ、和田浩司でザ・ビゲスト・ドリーマー。
1: そう僕は気づいたんだ、ずっと宿題忘れた。それは一つの謎、僕は

0: 影山博信です。アニメ関門文化学園スパーキング、
1: はい、山口県下関市の関門 FM よりお送りしてまいりましたアニメ関門文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。最後に復習の時間、この番組は今夜はたまにあるニャンキー都合の悪い日で、録音特集をお送りいたしましたが、通常はですね、全国からお気軽にアクセスいただいて、ワイワイやっております。アクセスナンバーおさらいしておきましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中は上田中と書きます。続いてファックス、下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で ANIKAN@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikam@c-fm.co.jp まで、お気軽にアクセスください。たまにねリスナープレゼントもある月がありますんで、どしどしお待ちしております。はい、それではノンストップニャンキーセレクション5、ラストソングはこの曲です。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、 MC はバンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン映像クリエイターとして手掛けております篠原涼一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半は3組連続コメント出演です。最初に登場は当番組でもおなじみになりました三日月僕、東京神奈川拠点のシンガーソングライター。2025年3月に音楽大学を卒業後、活動名を現在の三日月僕に改名。キャッチーなメロディーとパワフルな歌声、重みのあるサウンドを軸に様々な恋愛観や人生観を音楽へと変換した楽曲を制作しています。大学時代よりプロミュージシャンのバックコーラスとしても活動し、ミュージックステーションをはじめとする各メディアにも出演経験がある実力派です。そんな三日月僕の最新シングルラストレターはこれまでになくポップです。それでいて三日月僕らしい細やかに心情を情景として描き出すような秀逸な歌詞で魅了していきます。本格活動始動からデジタルシングル3枚目にしてこの本物感、動向から目を離さずにはいられません。さてそれではこちらの新曲ラストレターに寄せてコメント到着です。それではどうぞ。
1: インディーズアロー、昨日皆様こんばんは、三日月僕です。

0: つが歌詞もついた状態で急に聞こえてきて、たまたま家だったのでそのまま楽器部屋に行って多分10分とか15分とかでフルコーラス完成した記憶があるんですけど、もうその時からカラフルなジャージを着た主人公がそのサビを歌いながら両手広げてくるくる回ってるみたいな絵も一緒に浮かんでいて、なので01の段階で脳内での構図はすでにポップだったからです。愛って重いとか軽いとかよく言われますよね。でもじゃあ例えば体重60キロなんだって言われた時に、そうなんだ身長高いもんねとか筋肉あるもんねとかいう返しを当たり前にするじゃないですか。で誰も重さだけでは判断しないんですよ。なのに愛っていうものになった瞬間に全部無視で重いみたいな言うじゃないですか。それが腑に落ちなくて、で実は今回のラストレターの歌詞サビで死にたいみたいなことも言ってるんですけど、曲聴いてて重たいなって思いましたかっていうところが重要で、こうやって曲になって形とか大きさが分かるとそうは感じなかったんじゃないかなって思うんですよ。だから言葉だけや気持ちだけの世界でもこうやって大きさを想像したり形を想像したりして、それに対しての重量がどんな具合であるのかっていうのを見れる世界だといいなと思って、そこがメッセージですね。そして最後お知らせです。楽曲に関してはこの後季節ものの3部作を出します。で現在レコーディングを進めております。そしてもう一つ直近で来月7月6日の夜にアコースティックライブを行います。三日月名義としては一応初ライブになりますね。と会場など詳しいお知らせは私のインスタグラムにフライヤーを出してますので、そちらを見ていただければと思います。遠方の方は配信もあります。来ていただいた方はグッズもあります。皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。それではまた、今週も約半分息をして踏ん張りましたね。残り半分もいっぱい食べていっぱい寝ましょう。 MV 見てね。以上三日月僕でした。
1: というわけで三日月僕よりコメントでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。三日月僕ラストレター。

0: 三日月僕の3枚目となる最新デジタルシングルラストレター、 iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスでも好評配信中です。ミュージックビデオも6月4日より公開中でございます。三日月僕、こういった映像面でもこだわりを持って世界観を表現されておりますんで、ぜひ三日月僕公式 YouTube よりご覧ください。関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。情報番組インディーズアロー3組連続コメント出演、続いては初登場優香。大島ひろきの最新フルアルバムジャンクホープに収録されました夜も末フィーチャリング優香、こちらで鮮烈な印象を残しまして、ハスキーで芯のある歌声に熱いものを感じた新進気鋭のアーティスト、愛媛県出身、ウックスとともに現代を生き抜く人々とこの世の憂いを歌うシンガーとして2023年より本格的に活動を開始した優香。それでは大島ひろきも絶賛した優香よりのコメントをどうぞ。
1: インディーズアローをお聞きの皆さん、シンガーソングライターの優香です。私は愛媛県出身の23歳で、普段ライブではなく主に SNS を中心に活動しております。今回 DJ 篠原さんより質問が3つ来ております。まず1つは、よもすやのコラボのきっかけはということなんですが、きっかけは私が行ってた専門のゼミの講師がもじゃ先生で、私が活動していく中で一緒にコラボできたらいいねってもともとお声掛けをいただいてました。そして大島ひろきさんのアルバムジャンクホープにフューチャリングで参加させていただくことになりました。この曲はアルバムが出たから作ったのではなくて、もともと制作されてた楽曲で満を持してようやく出すことができました。2つ目の質問は、歌う上で気をつけたところなんですが、東京世田谷区のアライブレコーディングスタジオというところで、初めて私東京でレコーディングしたんですけど、その時期にちょうどめちゃめちゃ喉痛めてて、声帯がすごくもう傷んでる状態だったんですよね。で、結構喉のケアとか気をつけてたんですけど、もう本当に喉がその時期弱ってたせいで、もう声ガッサガサでもうどうしようみたいな、レコーディングできるかなみたいな感じだったんですけど、もともとレコーディングしてたやつもあって、なんとか東京でレコーディングさせていただいたやつも採用されてたので、私差し入れでお寿司いただいてたんですけど、もうただ寿司食いに東京行っただけの女にならずに済みました。で、3つ目の質問は MV の見どころなんですけど、実はですね、私が MV の撮影日勘違いしてて、撮影日どうしても行けなくて、あの MV 私じゃないんですよ。もうここで話す、初めて話すんですけど、で、そこで写っていただいてるのが、同じゼミに所属してる JK 会っていうグループがあるんですけど、 JK 会のグループのあまねちゃんという子にちょっと私っぽい格好で撮ってもらいました。で、映像を撮ってくれた同じく JK 会のかなやんさんなども協力のおかげでかっこいい MV になりました。もう本当にその説ありがとうございました。とダンスをしてくれてる藤木春菜ちゃんもかっこよく踊ってくれて、もうとってもかっこいい MV になってるので、ぜひ見てください。そして本当にすいませんでした。
0: 優香さん、ちょっと謎めいたね、あんまり SNS もアップされてる回数がすごく多い方ではないんで、ちょっと謎めいたシンガーだったんですけども、コメントいただくと非常に親近感が湧くというかね、非常にいろんなお話くださって面白い方だなと思うわけなんですけれどもね、今日のラジオをきっかけに優香さんのことをですね、興味持っていただいて、またファンになっていただいて、 Spotify とかいろんなところでね、楽曲聴いてみていただけたらなと思います。それではラジオを聴きの皆さんに最後はメッセージです、どうぞ。
1: 広島は私が一番仲のいいネットも、もう広島出身なんですよ。で、私の出身愛媛も海を挟んで隣っていうことなんで、すごい勝手に親近感を抱いてるので、いつか広島でもライブができたらなと思ってます。なので、もじゃ先生と篠原さん、よろしくお願いします。
0: というわけで優香さんからのメッセージなんですけど、広島に全く縁がないっていうわけでは どうもないみたいなのって、まあ、いつか来ていただきたい、まあ、大柴さんにも当然来ていただきたいですし、いつかね、なんか皆さんに来ていただけるような機会があればなというふうに思いますね。なので今後とも番組ともども応援してまいります。というわけで、ゆうかよりコメントでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。大柴ひろきのアルバム、ジャンクホープ収録。

世の末フィーチャリング優香は大島博樹さんの最新アルバムジャンクホープに収録。 CD はもちろん iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスでも好評配信中です。そしてこちら世の末フィーチャリング優香なんですけれども、ミュージックビデオも公開中です。こちら大島博樹ゾロジカル公式 YouTube チャンネルを要チェック。優香さん公式 X インスタグラム更新中ですので、こちらもぜひフォロー、最新情報をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 楽情報番組インディザロー3組連続コメント出演、トリバ初登場となりますラストブルー。2022年サンミュージックプロダクションへの移籍を発表後、2025年に広島出身柳本愛が加入、今年4月には相沢リリ、滝本里奈が加入し、現在の5人体制となり精力的に活動中。メンバーの個性がそれぞれ際立っております。超正統派アイドル、モデルやバラエティでも活躍する朝日ゆきの、日中バイリンガルで高身長の吉見芽衣、アクターズスクール広島出身でパワフルなボーカルが魅力の柳本愛、天真爛漫だけど色気のある滝本里奈、音大出身の洋楽好き相沢リリ、個性的なベクトルが絡み合うステージはスマートなビジュアルとは裏腹に泥臭くパワフルなステージで一度見た人の心に残ります。甘そうで甘くないアイドル、パフォーマンスに秘めた可能性は無限大のラストブルー。現在ファーストアルバム青に染まるが好評発売中。本日は初めましてのコメントです。メンバー全員からどうぞ。
1: インディーズアローをお聞きの皆様こんばんは。私たち
2: ラストブルーです。
3: はい、ホワイト担当朝日ゆきなです。
4: はい、パープル担当吉見芽衣です。
5: 皆さんお久しぶりです。オレンジ色担当柳本愛です。
6: はい、ミントグリーン担当相沢リリです。
7: はい、赤色担当滝本里奈です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
5: はい、ラストブルーとしてまたインディーズアローに出演させていただけてとっても嬉しいです。はい、私たちラストブルーのことを説明させてください。私たちラストブルーは5人の元気もりもり個性的なメンバーで形成された、関東中心で活動している終わらない青春を歌うアイドルグループです。
2: イエーイ。
4: はい、ラストブルーですね、最近ファーストアルバム青に染まるが発売されたんですけど、何か好きな曲、推し曲とかございますでしょうか。まずゆきのん。
3: 私はですね、オンワードという楽曲がとても大好きなんですけど、3月に、メンバー2人が卒業して、その2人が残してくださった楽曲と一つとなっているので、歌詞とかもすごくメンバーが書いてたりとかですごいいい歌詞になっているので、私たちの未来へのなんか楽曲メッセージ性があってすごく大好きな楽曲となっているので、皆さん楽曲たくさん聴いてください。

よしみめいが選んだ好きな曲はエンドレスエンドです。はい、この曲はですね、切ないメロディーとメッセージ性がある歌詞で、そこを注目して聴いてくださると嬉しいです。

柳本愛のおすすめな曲は夜明けの空です。歌詞がすごい力強くってライブの時もそう表情が全力で引き込まれるような素敵な楽曲となっております。ぜひ現地でも CD でも聴いてください。みかん

私相沢リリが好きな曲は君がくれた青です。まず曲調がかっこよくて大好きなんですけど、このタイトルにもアルバム名にもついている青という色を音楽の中で存分に表現しているところが推しポイントです。

0: はい、私滝本里奈は Don't Keep Back がお気に入りの曲です。イントロからエレキギターでぶち上がれるところや激しさの中にセクシーさもあるところが特にお気に入りのポイントとなっております。
1: はい、ぜひみんなの推し曲聴いてくだされたら嬉しいです。
2: はい、そしてラストブルーの今後の目標はこの5人でもっともっと大きな会場に立っていけるようなアイドルグループになることです。頑張ります。
0: 頑張ります。はい、いつもラストブルーを応援してくださり本当にありがとうございます。新体制になった私たちも5人でこれからまだまだ進化し続けていくので、これからも目を離さず応援よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 本日は本当にありがとうございました。またインディーズアロー、出演できるようにこれから頑張っていきたいと思います。それでは以上、私たち
3: ラストブルーでした。ありがとうございました。
1: バイバーイ。
4: というわけでラストブルーの皆さんよりコメントでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。ラストブルーオンワード。

ラストブルーのファーストフルアルバム青に染まるは全国の CD ショップやサンミュージック公式サイトより購入可能です。また本日オンエアのオンワードや君がくれた青、こちらは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスでも好評配信中です。ライブ多数決まっておりますので、最新情報はラストブルーの公式 X をフォローしていただくのが一番早く確実にスケジュール把握できます。 X のフォローよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストは可憐なアイボリー。それではまず最初にこちらお聞きください。可憐なアイボリー、運命の出

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはカレンナアイボリー。日本最大級のアイドルフェス、東京アイドルフェスティバル2021と合同で企画されましたオーディション TIFF でデビュー2021 by ツインプラネットにて、応募総数3167名の中から勝ち抜いたメンバー11名からなる女性アイドルユニットです。関連動画の総再生回数が10億回を超えるクリエイターユニットハニーワークスがサウンドプロデュースを務めまして、アイドルの常識を突き破るような新しいアイドルユニットを目指し活動しています。そして2024年にメジャーデビューされました。この度メジャー3枚目となるシングル「ナイト」を6月24日より CD 前後が発売開始。これに伴いまして全国ツアーリリーベ開催中と話題の中、本日は広島出身でリーダー長尾理央さん、誕生祭間近です小田切七沙さん、 TIFF PR 大使2026グランプリ受賞されました福田ひなたさん登場です。それではインタビューをどうぞ。
1: はい、カレンナエブリー青色担当長尾理央です。よろしくお願いします。
2: はい、カレンナエブリーのオレンジ色担当小田切七沙です。
3: カレンナエブリー黄色担当福田ひなたです。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: で、まず重要なことがあります。6月の24日リリースになりますけども、ナイト、こちら聞きどころとかね、いろいろあると思うんですけど、メジャーもう早いですね、3枚目っていうことで。
1: 早い、本当に。
0: こちらの CD 聞きどころ、長尾さん代表してちょっとちらっとご紹介願いたいなと思います。
1: はい、表題曲のナイトはファンの方の思いが描かれている楽曲で、何万分の1の存在になってもまっすぐ応援し続けるっていう、すごくまっすぐな温かい思いが描かれている楽曲です。何かを応援している方ならきっと刺さる歌詞が何かしらあるんじゃないかなって思うので、ぜひいろんな方に聴いていただきたいです。
0: で、全国今ツアー中じゃないですか、
1: はい、
0: ここまでの感想としてはどんなものでしょう。ちょっと引き続き伺いたい。長尾さんどうです、ここまで。
1: はい、もう4都市中3都市終わったので、残すはツアーファイナルだけなんですけど、広島から今回はツアーが始まって、凱旋公演が初日のことは今までで初めてだったので、なんか普段凱旋だとあんまり緊張しないんですけど、今回は珍しく緊張したんですけど、なんかステージに上がった瞬間にすごくたくさんのファンの方が来てくださってて、広島で待ってくださってた方も、一緒に遠征してくださった方もいらっしゃって、なんか最初の3曲は結構かっこいいゾーンなので、あんまり笑っちゃいけないんですけど、なんか幸せだなって思ってちょっと笑ってしまって、特典会でファンの方に突っ込まれたりしました。
0: 楽しそうに2回目やっとったけどって
1: 珍しく、ちょっと最初の曲笑ってたけどどうしたのって言われて、あ、すいません楽しくてって
0: 、それ分かるのすごいよな。
1: いや、すごい、ずっと長尾を見てくれてるんだなってすごい嬉しくなりました。
0: 小田切さん、ここまでのツアー振り返っていかがでございますか。
2: はい、その土地の方と会えたり、各地を一緒に回ってくれたり、初めてカレアイで遠征するって方もいたりして、カレアイとして初京都もあって、とても嬉しかったです。あと客降りも毎回あって、今回のツアー、なんか今までのツアーでもあらせていただいた会場とかでも初めて客降りする会場とかもあって、みんなの近くに行けたのが嬉しかったです。
0: 初京都、印象いかがでしょう。
2: なんかお客さんもうその見やすい、席がすごい見やすくて、一人一人の顔がよく見える会場だったし、あの京都のなんか柔らかい雰囲気みたいなのがすごい感じられて、幸せな気持ちになりました、
0: うん、そうよね、アイドルの側からしてもカレアイ側からしてもお客さん見やすいっていうのはあるんだよな、うん、会場によってね。
2: あります。だからなんか上から見たファンの方とかは、そのフォーメーションとかもよく見えて、なんか新たな視点で見ることができたみたいなことを言ってくださったりして、はい、
0: なかなかちょっと俯瞰で見るってないもんね。会場の作り次第だから、それは面白いかもしれないですね。ちょっと上の方から見て、しかも11人が踊りますね。でね、福田さんに聞きたいのは、
1: はい、
0: 西宮ガーデンズなんですよ。やっぱり今回のこのツアーの中のリリーベとかの話で言うと、
2: はい、すっごい幸せでした。なんか、はい、西宮ガーデンズでアルバイトもさせていただいてたので、もう日常的に
1: もう私の生活の一部みたいになっていた場所だったこともあって、あの店長さんに辞めるときに、なんか辞める理由を聞かれたときに、まあ、芸能に入ることを言ったら、そこでよく、アイドルとかライブしに来てるから帰っておいでって言われて、それでお別れしたので、なんか本当に言ってくださったことが叶って嬉しかったです、その時は私
4: すごいよ、
1: はい、もうメジャーデビューもしてなくて、辞める時はリリーベのね概念がなかった時代だったんですよ、そのフリーライブみたいな。だからメジャーデビューをしてリリーベで帰ってこれたことがもう嬉しいって気持ちでいっぱいでした。
4: 素敵。いやすごいよ、メジャーデビューまでしてますからね。福田さんはやっぱりなんか持ってるというかね、やるっつったらやりますね。この方は誕生祭があるんです。
5: はい、はい、
4: 早いもんです。長尾さんもまた誕生祭やってまいりました。そして小田切さんも誕生祭ということで、
5: はい、
4: 同じ日に同じ会場で昼夜やれますんで、ファンの皆さんとしては応援しやすい誕生祭になってるんじゃないかなと思うんですが、
5: はい、今回の誕生祭が5回目になるので。
4: そんななるの？
5: なんか正直その毎年させていただくのありがたいんですけど、なんかあんまりその変化とか成長とかってお見せしづらいのかなって思ってたので、結構今回は思い切って挑戦しようとしてることがあって、でもこの収録段階で全然その誕生祭に間に合うとかちょっと不安って感じではあるんですけどちょっと不安なんですけど、まあまだ日があるので毎日すごい練習頑張って、その初挑戦のものをファンの方に楽しんでいただけたらいいなって思ってますし、やりたいこととかこういうメッセージを伝えたいとかそういうのを結構詰め込んだ構成とか瀬取りにしてるので、なんか若干エモ要素もあったり、もう完全に楽しめるゾーンもあったりとかで、飽きないことをお届けしたいなってなんかすごい期待値をさ高めてる感じ

0: で気まずいんですけど、あの楽しんでいただけたらいいなって思ってます。
1: あ、やっぱ5回目ともなると気合い入りますわね。
0: はい、もうなんか変化をつけたいなってい
1: うことで、はい、ちょっとね面白いこと考えてるみたいな。
0: はい、
1: そして小田切さんいかがなもんでしょう。
2: はい、ちょっとまだ模索中というかいろいろ考えている最中なんですけれども、過去の誕生祭でやったことがない曲を入れたりもしてみんなと楽しみたいし、みんなへの思いを曲とかパフォーマンスを通して伝えられたらいいなって思ってます。素敵な日にするのでぜひ来てください。一緒に過ごせたら嬉しいです。
1: 2人は誕生祭で来てもらいました。そして福田さんといえば東京アイドルフェスティバル TIFF の PR 大使のグランプリということでおめでとうございます。
3: ありがとうございます。すごく幸せです。皆さんのおかげでグランプリを獲得できたので感謝の気持ちでいっぱいです。
1: もう本当にあのファン一丸となって福田さんを押し上げてくれたっていう印象が非常に強い今回のグランプリだったなというふうに思うんですけど、TIFF の PR 大使としてTIFFで枯れ合いどんな風に見せていきたいというか、こんな私たちを見てほしいみたいなのあります？福田さん、
3: 枯れ合いが、今年6回目の出演なんですけど、うん、今までで一番ステージ数も多分多いのじゃないかなと予想していて、うん、それだけ枯れ合いアイボリーのステージを見ていただける機会が増えるというのがまず嬉しいです。今回は今までの中だと一番こう枯れ合いアイボリーをどこかしらのタイミングで見ていただける機会が多いと思うので、そういう中で枯れ合いのパフォーマンスを見せつけていきたいなと思いますし、枯れ合いのハニーワークスさんが書いてくださってる曲の良さとか本当に幅広い楽曲があるので、王道アイドルソングもありますし、いい意味でアイドルさんの系統とは違う曲調もありますし、あとはメンバーこんなに可愛いんだよとかスタイルいいよとか、あと歌声のパフォーマンス素敵な子がいるよとか、ダンスといえばこの子みたいなとことか、やっぱグループとしての11人での統一感だったりなど、もう可憐なアイボリーの良さを見せつけていきたいし、一人でも多くの方に見ていただける機会になればいいなって思ってます。
1: インタビュー最後のところになってきましたけれども、今回のナイトの発売を記念しての全国ツアーファイナルがもう間近でございます。メッセージをですねお一人ずつお願いしたいと思います。じゃあ最初小田切さんからいきましょう。
2: サーの集大成、なんか今回のサードシングルすごく愛を感じる、愛をがこもったシングルになっています。私たちの思いを全力で愛を込めて届けたいです。今年はひにゃが TIFFPR 大使を務めてくれるということもあって、いろんな方に注目していただけると思うので、もっと叶えたい夢とか大きい夢があるし、グループとして勢いつけていく一つのチャンスだと思っているので、次につなげていくためにもツアーファイナル完売させて満員の景色で迎えたいです。そして私たちとファンのみんなで盛り上がって最高な日にしたいです。
1: じゃあ福田さんお願いします。
3: 各地で新たに出会えたファンの方もたくさんいて、その土地だからこそ出会えたファンの方もたくさんいます。そういう方々になんか東京が拠点だからなかなか普段東京行けないけど、枯れないアイボリーに会うためになら東京行きたいって思っていただけてた、この3年期間そういう日にできていたらまず嬉しいなと思います。そういう方々に7月11日ぜひ来ていただきたいなと心から思っています。そしてこうツアーファイナルが7月11日なんですけど、その後夏フェス期間が2ヶ月とか続くんですよ。その2ヶ月後には10月カレンダーイボリー例年周年を開催させていただいてます。今年の10月で5周年ということで、それこそ節目の年にもなるので、7月のツアーファイナル枯れ合いアイボリー単独公演でたくさんの方に見に来ていただいて、枯れ合いアイボリー楽しいなっていう気持ちを共有したいです。それで10月の5周年もこういい勢いのまま ろんな方

0: と一緒に枯れ合いのお誕生日を、うん、お祝いしていただけるものにつながったらいいなって強く思っています、うん、なのでこのラジオを聞いてくださっている方にも少しでも枯れ合いに興味持っていただいて、うん、ツアーファイナルとかその先の周年とか遊びに来ていただけたら嬉しいです、うん、私たちアイドルでなかなかこう5年、うん、同じメンバーでやるよってことはなかなかね、うん、ないと思うので今こうして5年目大好きなメンバーと活動できているのが嬉しいので、うん、この先さらに叶えたい夢がまだまだまだまだたくさんあってもうやめれないよアイドル、もう叶えたこといっぱいって感じなのでそういうね個々の夢とかグループの夢がたくさん叶うきっかけにしたいです。
1: さあそして締めは長尾理央さんお願いします。どうぞ。
2: どうしよう、喋ることないですよね私こん
1: な福田さんが今日なかなかいい活躍を見せたさすが PR 大使って感じになっておりますが、やっぱここはやっぱリーダー最後締めていただきたい、はい、お願いします。
2: 本当にこの今回のツアーで愛知公演とか京都公演とか完売させていただいてる公演とかもあって、愛知は前回の消えないの時よりもたくさんの方が来てくださったから完売につながっていますし、キネの PR 大使とかもあって本当になんか波に乗りかけている乗れているんじゃないかなって思うので、この大切な勢いをどんどんどんどん加速してちょっと2人と重なる部分はあるんですけど、ツアーファイナル夏フェス周年とどんどん枯れないムリをしてくださる方を増やしたいですし、でも今もうすでに枯れないムリを好きでいてくださってる方にこのファイナルではたくさんありがとうの気持ちとか大好きだよっていう気持ちとかこれからも一緒にいてねっていう私たちからの思いをたくさん届けられる日になったらいいなって思います。今聞いてくださってる方は多分広島の方とかが多いと思うんですけど、東京拠点で活動しているカレンナイブリーすごくいいパフォーマンスすると思うので、ちょっと距離があって遠いと思うんですけど、ぜひ直接見に来ていただけたら嬉しいです。ぜひお待ちしております。よろしくお願いします。
1: というわけでございまして、本日は広島出身の長尾理央さんと、そしてですね、小田切奈良さん、福田ひなさん、ちょっと話題性も含めまして今日初登場ですね、小田切さんとね、皆さんはね。
2: 嬉しかったです。
1: そうでございました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、カレンナイボリー長尾理央さん、小田切奈良さん、福田ひなさんへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、カレンナイボリーナイト。

カレン・アイボリーメジャー3枚目となるシングルナイト CD は6月24日より全国発売開始です。こちら4パターンありまして、通常版に加えて初回限定版 AB では CD とカレアイのメンバーのスペシャルオフショットが前後編に分かれまして DVD 付属してます。こちらは2枚ともファン必須のアイテムになろうかなと思います。そしてさらにスペシャルブックとトレーニングカードが付属したスペシャル版も発売されますので、ファンならずともこちらは要チェック。サブスクデジタル配信は本日オンエアの運命の出会いナイトともに先行配信中でございますので、 iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスを今すぐ要チェック。こちらのリリースに伴いました全国ツアーファイナルは7月の11日土曜日です。東京恵比寿ザ・ガーデンホールにて2部制で昼夜開催決定しております。詳しくはカレン・アイボリー公式サイトや X などをご確認ください。そしてこちらも重要でございます、本日番組出演の長尾理央さん、そして小田切七瀬さん誕生祭がございます。6月21日神奈川県横浜 YTJ ホールです。こちら長尾理央さんが13時30分会場の会、小田切七瀬さんが17時会場の会となっておりますんで、お二人1日でお祝いできます。ぜひ会場へ。そしてこの夏は東京アイドルフェスティバルですね、 TIFF 7月31日から8月2日の3日間開催の東京アイドルフェスティバル2026、こちら3日間ともご出演決定となりまして、福田ひなたさんが現在 TIFF PR 大使にグランプリ受賞されておりますので、これに関連した露出間違いなく増えると思います。イベントライブなど詳しくはカレン・アイボリーの公式サイトや X をご確認ください。関連情報に関してはこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズワロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年6月のエンドパワープレイはエメラルド、希望再生という名のもとに歩みを進めた都内拠点に活動中の6人組バンドで、ジャズネオソウルを軸にメローでチルかつ私個人的にはハードボイルドを感じております。エメラルドは今年結成15周年を迎えまして、大人のための極上ポップスを鳴らすセカンドミニアルバム In Your Trust を6月10日より CD と配信でリリース。こちらのリリースと15周年を記念した当面半ライブ、エメラルド 50th Anniversary Tour Survive、 6月13日愛知県名古屋クラブウートボス、6月14日大阪梅田ヌーンプラスカフェ、6月26日がファイナル東京渋谷 WWW となっております。ライブに関してなど詳しくはエメラルド公式サイトや X をご確認ください。それではお時間参りました。6月はこちらの楽曲で番組お別れ、エメラルドセカンドミニアルバム In Your Trust 収録ベランダ。

was my father.

the two of us. We've got the world and all of its charm.

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。6月12日デジタルリリース。生きていく中での不安や葛藤さえも推進力に変え、どんな瞬間も最前列で進んでいく姿をエネルギッシュに描いたシンガーソングライター蓮の新曲ローラーコースター。

0: Pod CO JD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music. Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palolin.
2: おはようございます。時刻は7時を回りました。6月16日火曜日、 FM パレルンハッピネス火曜日は私相原由紀です。今日もよろしくお願いいたします。いや、サッカーね、始まりまして、月曜日の朝は寝不足だったという方も多いのかなと思うんですけれどもね、ご覧になられましたでしょうか。私は前日週末のお仕事からすっかりもう大爆睡しておりまして、リアルタイムで見れなかったんですけど、ニュースとかね、それで見て

まあ、ワールドカップの時期になるとね、暑くなる私なんですけど、皆さんはどうでしょうかね。週末もね、暑くて結構気温上がってたかなと思うんですよね。で、私なんかもお仕事なんですけど、ちょっと外に出たりもするので、紫外線対策とか日焼けとか気になったりね、ちょっともわっとする、湿度の高さの対策なんかも気にしていたりはするんですけど、皆さん元気にお過ごしでしょうか。今日も、晴れていますけどね、気温もまた上がってきそうなので、水分も取りつつ無理なく元気に過ごしていきましょう。さあ、お天気も良いですが、今日のメッセージテーマはそんなね、パッと晴れたということで、ちょっと悶々としていたところにこれが来ると、心がすっきり晴れやかっていうことはないでしょうか。もう私なんか本当に最近よく寝るんですよよく寝る。平日でもなんかもう10時、9時、9時ぐらいになるともう眠くなっちゃって、で10時ぐらいになって寝てって言って、で朝なんか早く目が覚めたりっていうことがあって、そうすると1日がね、長く感じるというか、夜すごいよく寝られるようになって、寝るってなんか気持ちいいなっていうね、一日過ごせるので、最近それが多いんですけど、であとは大きな声を出すとかね、歌ってとか飲んでとかね、パーッとするですとか、こんな暑い中涼しいエアコンの効いた部屋に入ってパーッと炭酸飲む、晴れますね。はい、そんなことからパッと晴れたっていうテーマにしまして、皆さんのね、もやもや解消のエピソードいただけたらなと思います。はい、お天気もそうですし、悩みが解決した、美味しいもの、趣味などなどいかがでしょうか。広くね募集しているので、フル

0: テーマでももちろん大歓迎です。ぜひたくさんのアクセスお待ちしています。ご参加ください。宛先はメールの方 fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスは029-307-8055 029-307-8055 です。そしてパルルンのメッセージフォームもあります。パルルンのホームページもしくは私の DJs ブログにも載っているので、よかったらそちらからもご参加いただけたら嬉しいです。番組10時までの3時間です。生放送でお届けするハピネス火曜日、今日もよろしくお願いします。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.

0: 누구도 운건 상관없어 can I 너랑 다 같이 I'm not my savior 내 걸어왔던 배도 그것도 나의 페이지 I'm past the pain 매일 나 싸우니 유인지
1: ハッピネススタートしました。お送りしたのは6月12日にリリースされました BTS Come Over でした。お知らせの後はニュースとお天気です。
2: fmpodernew.co.jp Be cool, be hip, be romantic. Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low! by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
3: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers PalalunNews Headline by Yomi Uri。
1: 時刻は7時8分を過ぎています。

今朝届いているニュースをお伝えします。パルルニュースヘッドライン、読売新聞からです。 SNS をめぐる子どもの保護策について議論する総務省の有識者会議は昨日、SNS 利用の年齢確認について事業者による厳格化の検討を求める報告書案を了承しました。総務省は子ども家庭庁などと法改正を含む対策を議論し、年内にも方向性を示します。 SNS は生年月日の自己申告で利用できるサービスも多く、子どもが年齢を偽って利用することもあります。報告書案は事業者に対し年齢確認の厳格化を検討すべきと明記しました。一方、オーストラリアなどで導入されている一律の年齢制限については望ましくないとしました。意見公募を経て今年の夏にも正式決定する見通しです。報告書案では具体的な年齢の確認方法や義務化には踏み込まず、規制の対象となるサービスについても今後の検討課題としました。この日は子ども家庭庁の有識者会議も開かれ、 SNS 利用者の年齢確認の厳格化など法改正に向けた論点案が了承されました。JAXA 宇宙航空研究開発機構は主力ロケット H3 9号機を鹿児島県の種子島宇宙センターから8月7日に打ち上げると昨日発表しました。日本版 GPS の測位衛星みちびき7号機を搭載する予定で、 H3 による政府衛星の打ち上げは去年12月に失敗した8号機以来となります。9号機はメインエンジン2機と補助ロケットブースター2本で飛ぶ機体で、失敗した8号機と同じタイプです。 JAXA は衛星を乗せる台座の接着部分が剥がれたことが失敗の原因と見ていて、今月12日には台座を補修した6号機の打ち上げに成功しました。みちびきは高精度な位置情報を取得できる衛星で、現在5機が運用されていますが、去年12月の失敗によって搭載した1機を喪失したため、他の国に依存せず高い精度の位置情報を提供するために必要となる7機体制を構築することが遅れています。おしまいのニュースです。昨日午前0時50分ごろ、八千代町本郷の排水路で下妻市の須藤豊二市長が死亡しているのを捜索中の下妻署員が発見しました。同署は現場の状況から自殺の可能性が高いとみて調べています。下妻署などによりますと、現場は自宅からおよそ2キロ離れた鬼怒川近くの水門施設です。須藤市長は14日午前ホームで防災訓練に出席した後自宅に帰りました。昼ごろ家族に出かけてくると言って外出、14日午後11時15分ごろ家族から夜になっても帰ってこないと行方不明届が出されていました。現場近くには須藤市長の車が止まっていたといい、駆けつけた消防によりその場で死亡が確認されました。遺書は見つかっていないということです。須藤市長は3月の市長選で3期目を目指した現職との接戦を制して初当選。関係者によりますと、健康上の理由で4年前の市長選は一度出馬を辞退しましたが、市長就任後は体調不良で公務を欠席するようなことはなかったということです。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞からお伝えしました。パルルン、ウェザーインフォメーション。時刻は7時12分を回りました。ニュースに続いてはお天気をお伝えします。パレルウェザーインフォメーションです。現在晴れている水戸市17度と気温もねぐんぐん上がってくる見込みです。水戸地方気象台発表の天気予報からお伝えします。まず注意報ですが、今現在茨城県全域では濃霧注意報、また六甲地域の沿岸部で波浪注意報が出ています。南部では
高波に、そして茨城県では濃霧による視程障害にご注意ください。続いて外境です。関東甲信地方は日本海に中心を持つ高気圧に覆われています。茨城県は概ね晴れとなっています。今日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れで、夜は曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、前線が日本の南を北上し、湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りとなる見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。明日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北の風が後に南の風に変わって晴れ、夜は曇りで、ところにより昼前まで霧を伴うでしょう。明日は南の風で晴れ時々曇りの予報です。海上の波の高さは今日が2メートル、後 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルでうねりを伴う予想です。変わって降水確率、今日いっぱい 0% と見込まれています。明日も 0% と続き、午後6時以降 10% になるでしょう。おしまいは気温です。今日日中の水戸の予想最高気温27度でしょう、ね、昨日が23度ほどまで上がりましたので、さらにね、上がって、明日の朝の最低気温15度、明日日中も27度と見込まれています。はい、日差しがね今日晴れて届きますのでね、お洗濯物はもうバッチリ乾きます。乾きそうですね、はい、そして体を動かしたりすると汗ばんだりこう汗をかくこともあるかなと思いますので、水分もしっかりととって、はい、体調気をつけください。以上、天気予報でした。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun.

0: りしたのはサカナクション葵でした。お知らせの後はスポーツレビューです。
1: 7月25日土曜日に開催の水戸偕楽園花火大会、有料観覧席チケットをお得にご購入できる早割を6月30日火曜日まで実施中。水戸が誇る国内最高峰の花火をぜひお楽しみください。詳しくは水戸黄門祭りで検索。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: Get music and more. Let's go! 76.2 Music Lovers FM.
4: Music Lovers FM.
5: Sports Review.
6: Sports Review.
0: 時刻は7時20分21分に間もなくなります。さあ、ここからは今朝届いているスポーツ紙から最新の情報をピックアップしてお届けします。スポーツレビューです。さあ、ワールドカップの話題からスタートしてまいります。8大会連続出場の日本は日本時間の昨日、1次リーグ F 組の初戦で強豪オランダと2対2で引き分けました。森保監督が後采配で2度のビハインドを追いつく劇的ドローを演出。1対2の後半44分、途中出場のフォワード小川航基選手へのヘディングシュートがミッドフィルダー鎌田大地選手の頭に当たりネットを揺らす幸運な同点弾が生まれました。第2戦、そちらは21日になります。メキシコモンテレイでチュニジアとの対戦です。さあ、1点を後半44分というところで右コーナーキックから鎌田選手の同点弾が生まれました。この劇的ゴールには沸きましたね。日本は初戦で勝ち点を1得ました。そんな過去4大会は、初戦で、ね、勝ち点を得た4大会すべて1次リーグ突破しているということで、データ上では決勝トーナメント進出率 100% となっています。ただ森保監督は勝ち点1では全く満足できていないと話しました。はい、勝ち点1でチュニジアとの第2戦に臨む日本ですが、勝てば F 組3位以上が確定します。勝ち点4となれば1次リーグ全12組の3位の中で上位8チームに入る可能性は極めて高いということで、連続引き分けて勝ち点2ならスウェーデンとの最終戦に勝てば突破確定です。そして引き分けなら他の組の状況次第となりそうですが、敗れて勝ち点1ですと最終戦に勝てば突破濃厚となります。一方ね、久保建英選手の状態が気になります。ピッチに倒れ込んだ久保選手、後半26分ディフェンダーのドムフリス選手から激しい

チャージを受けました。左膝を強打し苦悶の表情を浮かべた久保選手、一度は立ち上がり外に出て軽くステップを踏みましたが、自らベンチへ交代を要求しました。ピッチサイドで大の字になりました。終盤に鎌田選手の同点弾が決まると、右足でジャンプをしながらベンチから飛び出す姿が痛々しく映っていました。日本協会関係者によりますと、試合直後は病院には向かわずメディカルスタッフの治療を受けたということです。森保監督は、現時点ではわからない、自力で歩いていたので軽傷であることを願っていると話しました。まあ、大事を取ってね、車椅子で試合会場を後にしたという、そんな様子も伺いましたけれども、本当そうなんですよね。大事に至らないということが願うしかない状況ですよね。さあ、日本21日にはチュニジア、そしてスウェーデンとの対戦は26日に控えています。変わってはメジャーリーグ、ロッキーズの菅野智之投手が日本時間の昨日、アスレチックス戦でメジャー自己ワーストを更新する8失点で今シーズン7勝目を挙げました。日本投手では最多失点勝利の珍事です。5回97球で1被弾を含む9安打を浴びた一方、球団最多23得点の援護に救われました。両軍合わせて39安打32得点という大乱戦。試合開始時点で気温は38.4度というね、そんな猛暑だったラスベガスで、はい、勝ちました。まあ、ただね、日本投手歴代ワースト失点ということで、そこでの白星ということで、菅野投手、嬉しくないわけではないが、おめでとうとかプラスの言葉をかけられると腹が立つし、もっとできたなと思う、気分は良くないと、まあね、個人の成績としてはというところですもんね。巨人時代もなかったということで8失点での勝利です。さあ、そして大谷選手は止まりました。ドジャースの大谷翔平選手、2打数無安打に終わり、6試合連続安打で止まりました。初回はスイングしたバットがキャッチャーミットに当たる打撃妨害、こちら記録はキャッチャーのエラーというふうに出ましたね。5回2アウト3塁のチャンスでは申告敬遠で勝負を避けられ、2点を追う9回1アウト2塁という、そんな場面でもストレートのフォアボールとなりまして、大谷選手6試合連続安打で一度ストップです。さあ、変わって日本のプロ野球です。楽天が新監督として前ロッテ監督の吉井雅俊を招聘し、19日のリーグ戦再開から新体制で挑むことが昨日分かりました。10日に成績不振によるミッキーはじめ監督の休養を発表しまして、塩川達也ヘッドコーチを監督代行としましたが、再建に早期着手するという形ですね。吉井さんはヤクルトなど日米7球団で通算121勝をマークしました。現役引退後の2008年からは日本ハム、ソフトバンクなどで投手コーチを歴任し、ダルビッシュ、大谷、佐々木投手らを指導しました。23年にはロッテ監督に就任、1年目は前年5位から2位、翌24年も3位に導きましたが、昨シーズンは56勝83敗3分けで最下位に沈み、退任していたんですね。リーグ再開は、19日のロッテ戦からということで79試合となっています。残りが、楽天吉井雅俊監督としてね、就任ということで、はい、伝えられています。さあ、今日16日の試合でもう交流戦も優勝が決まるということなんですが、西武が阪神に勝つか引き分けなら西武が交流戦優勝、西武が負けて日本ハムが広島に引き分けか負けるとソフトバンクが優勝となるということでね、本当にね、接戦となっております。ということで、以上この時間はスポーツをお届けしました。スポーツレビューでした。1曲お届けしてエンターテインメントエクスプレス、芸能情報をお伝えします。

から曲はジェイソン・デルーロでカラーズでした。時刻は7時31分になるところです。続いてはエンターテインメントエクスプレス、芸能情報をお届けです。さあ、元 AKB48 で女優の横山由依さんがムード歌謡グループ純烈の後上翔太さんとの間に第一子を妊娠したことを昨日発表しました。出産は秋頃を予定されています。お二人は SNS に直筆署名を添えた連名の文章を投稿しました。夫婦で協力し合い新たな家族を迎えることができる日を心待ちにしていますと綴っています。お二人は2023年の明治座で上演されました純烈の座長公演で共演し交際に発展、そして翌24年に結婚されました。はい、今後ね、仕事については横山さん、体調に合わせてお仕事されていくということです。さあ、続いてお笑いコンビ千鳥の大悟さんが昨日都内で主演映画箱の中の羊、この映画の大ヒット御礼舞台挨拶に登壇しました。息子を失った夫婦が同じ容姿のヒューマノイドを迎え入れる近未来の物語です。大悟さんは全員から同じ感想が出るものは意味がない、ああだこうだ話し合ってもらえればと呼びかけました。かまいたちの濱家さんら芸人仲間からも感想が届いているそうですが、相方のノブさんについては、あいつはアメリカでサッカーを見とる、見ているはずやけれどまだ何も言っとこ言ってこんとね話していたということで、あの千鳥って本当面白いですよね。はい、好きなんですよ。おしまいの話題です。なにわ男子の高橋恭平さんが昨日都内で主演映画山口くんは悪くないの舞台挨拶に出席しました。劇中衣装の浴衣姿で登壇されまして、今年夏にしたいことを聞かれると、家でじっとしておきたいとインドア行動を希望しました。現在日に焼けるのを最近ちょっと気にし

0: 出しました。日焼け止めを塗るようになりましたし、撮影中も日傘を差すようになった。だから夏は家が一番やなと思いましたと美白に気を使い始めた、そんなお話をねされたそうですが、いやそうなんです、この暑さとかね考えると出たくないかなと。私もね家の中に、部屋の中にこういることが大好きなんですけれど、皆さんはいかが でも逆にねこの夏の日差しを浴びたいという方も多いかもしれないですよね。ということでこの時間は以上、エンターテインメントエクスプレスでした。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
1: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
0: 高田商店、ああうちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
2: 健康応援会社高田商店です。
3: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため、年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: I'll be back with more later on. Yeah.
6: FM Paloon. Music Lovers FM.
0: さあ時刻は7時35分を回っています。今日は6月16日になりました。もうね6月も中旬でちょうど真ん中ぐらいかなというところになりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか？ね、雨降ったら降ったでじとじとしたり、昨日って雨予報ありました？なんか気づいたら雨降っててちょっとびっくりしたんですけどね、はい、今日はね晴れそうです。今日は晴れそうですね。降水確率も 0% と暑くなりそうですので、あの皆さん水分もねしっかりとってお過ごしいただければなと思います。そんなことから今日のメッセージテーマ、火曜日パッと晴れたという、はい、そんなねもやもや解消のエピソード、そうですね、試験が終わったとかね、目標がクリアした、この日ドキドキしてたんだけどそれがようやくね片付いたですとかね、お天気の気持ちもそうですし、旅行先でああこうだったなっていうね、お天気が雨予報だったのがパッと晴れてラッキーだったとか、そんないろんなお話をね伺えたらなと、全然お気軽にご参加いただけたらなと思っています。うん、私はちょっとこの間なんていうかこれは2ヶ月ぐらい3ヶ月ぐらい前からこの仕事がちょっと大変だなと思ってたものが あって一つで、それがドキドキだったんですけど、でもいつも通りジタバタしてもしょうがない、しっかり準備して、あとは寝るだけみたいな感じでねあんまなんか緊張したりすると余計ね私失敗するタイプなので、あんまなんかこう考えすぎないようにしよう、自然体でいようっていう方がねなんとなくこううまくいくっていうか、失敗しにくいタイプなんで、そう失敗しないようにいつも通り気負わずっていう感じでやってね、それが乗り越えられたので、ちょっと一安心したら、もうほんとその日めっちゃすっごい寝てて、朝急ぎじゃないからゆっくりだしと思って目覚ましも何もかけずに寝てたら、ほんと12時間ぐらい寝ててっていうね、でも寝るとねほんともうすっきりして、気分がとても良いという、そんなことがありましたが、はい、皆さんいかがでしょう。サッカー関連でねパッとしたっていうね、そんなお話もあるかもしれません。メッセージご紹介させてくださいね。いつもたくさん皆さんご参加ありがとうございます。嬉しいです。ラジオネームちょうちょうさん、 ゆきさんおはようございます。ちょうちょうです。ブログ読みました。眠い朝にアイスを食べたらシャキッと目覚めますねって。そうなの、朝一で。あ、ダメだこれ、アイスでちょっと体を起こさないと頭がぼーっとしていると思って。さて、今日は僕の39回目の誕生日、おめでとうございます。ハッピーバースデー。39回目、おめでとう。サンキューだ。朝はパッと起きれました。よかった、今日誕生日やーって。今日はミニショートケーキを食べようかなと思っています。もちろんチョコレートのケーキ、チョコケーキです。ちょちょさんね、チョコケーキが好きなんですもんね。いやー、いいですねケーキ。夜お仕事から帰ってきて夜お祝いかな。そして最近心が晴れたことといえば、好きなアーティストのライブを見に行ったことです。好きなアーティストが目の前で歌ってくれて感動して、とっても楽しかったです。もし日常で辛いことがあったとしても、ライブのことを思い出せればそれだけで励みになりますね。あーねー、ほんとねー、ライブってなんか、ね、私ね、なんかね、ライブはほんとなんか仕事より緊張しちゃうかもしれないっていうぐらい、なんか緊張しちゃうんですよね。見てるだけなんですけど、ワクワクして、あれ緊張じゃない、いやワクワク、ドキドキして、なんかそのあの緊張感があるから、なんだろう、なんか家とかでDVD とかなんかこう画面を通して見る方がいいのかなってちょっと最近思ったりもして、いやなんかあの本当にライブってその同じ空気を同じ場所で吸っているっていうね、あの空気感たまらないですよね。では今日も放送最後まで頑張ってください。また来週です。ということでありがとうございますね。私だからね、ライブでわーとかこう声を出せたことってあんまりないんですよね。そしてね、ちょうちょうさんお誕生日おめでとうなんですが、なんとですね、王様さんも本日お誕生日ということで、おめでとうございます。やりました、火曜日のお誕生日おめでとう。そして本日6月16日の皆様もおめでとうございます。おお、今日16日です。相原さんおはようございます。九段下の王様の耳はコオロギの耳です。本日は出張のため東京にいます。相原さんの番組が聞けないのが、あ、今聞けてないの、聞けないのが残念ですが、出張頑張ってきます。あ、そうだった、聞けないの、声聞いてないのさてさて、心がすっきりですが、違いますよ、パッと晴れたですよ明日の自分にスルーパスしていた仕事を片付けた時でしょうか、笑って昨日も2ヶ月塩漬けした案件をようやく片付きまして、上長は何か言いたげでしたが、無事終わらせたのでオールオッケーという気分でした。いつの日か痛い目を見ないように自分を戒めたいと思います。でもさ、なんかもう頑張ってやった、終わったっていうね、2ヶ月間寝かせておいたわけじゃないですかね。それが終わった時はさ、一回パーッとしたいですよね。ふわー終わったーって一回一区切りね、うん、でもね、またねそれで終わりじゃないということで、そうなんですよ、またね、あの自分を厳しくじゃないですけどね、気合を入れ直すっていうところでの出張先からありがとうございます。東京どうでしょうか、なんかね、こっちより暑いかな。ではでは本日も放送頑張ってください。本日誕生日なので出張頑張ってきます。ぜひね、自分を何か甘いものですとかね、プレゼントでお祝いしてあげてください。王様さんありがとうございます。さあ、そして、坂戸のよい子さんありがとうございます。お団子の美味しいお店を探している坂戸のよい子です。相原さんおはようございます。昨日お団子の美味しいお店を探していると言ったら、あかりさんが高門テラスの団子美味しかったと言っていました。相原さんと食べたんですね。あ、そうそうそうそうそうそう、そうなの、美味しかった、柔らかくて、なんかね、最初はなんだっけ、賞味期限30秒っていうみたらし団子が欲しかったんですけど、やっぱりそれは早いうちに売り切れちゃってて、でも通常のお団子も1本ね、私は粒あんの方だったんですけど200円、でもお団子大きくて柔らかくてすごい美味しくて、あっという間に、あんこも私の好きな甘さ加減で最高に美味しかったですね。いいおやつでした。さてメッセージ、テーマ、パッと晴れたなら、やっぱり昨日のワールドカップ、日本のすべてのゴールです。いや本当ね、素晴らしかったですね、うん、いや気持ちよかった、とオランダ相手にドローは勝ちに等しい勝利だと思います。 や本当そう、後半44分で

0: でその鎌田選手こうポンポンってこう頭に当たった瞬間の写真のショットが結構ね回ってますけど、もう本当にすごい嬉しい。そして話題、確実に話題になる本田圭佑さんのね解説っていうのもやっぱりなんかいいですよね、面白いなんかこうまっすぐな同じ気持ちで見れるっていうかへーとかって、なんだろう、うん、そのまま出てるところがいいですよね。ああいうのをさらにねまたサッカー面白く見させてくれますよね。はい、次の試合では我らの後輩上田綺世選手のゴールを期待して応援しましょう。最近知ったんですが、上田選手の小学校坂田小学校だったの。もう本当ご実家も近そこじゃないですか。本当坂戸小学校ここパルルの本社スタジオが坂戸にあるんですけれども、本当はねちょっとねもう歩いて行っても10分ぐらいですかね、まっすぐこの通りがあるんですけど、そこら辺なんですよ。そこら辺、そう、へー、そう、上田選手もうね世界的にね活躍されてるので、上田選手のまたゴール見れたらね嬉しいですね。それではまた来週です。バイバイということで、気をつけてお仕事行ってらっしゃいませです。メッセージありがとうございました。なんか自分の地元だったりとか、こう同じ学校出身とかね、なんかそういう方いらっしゃったりすると、なんかちょっとねよりね心が盛り上がったり、応援する気持ちっていうのが強くなったりしますよね。かいくんのおばちゃんありがとうございます。ゆきさんおはようございます。今日のテーマパッと晴れたこと、今日の天気はパッと晴れの一日になりそうですね。ね、私本当に週末とか何も本当帰って寝るだけみたいな感じになってるので、こういう時にお洗濯とかに一気にして、もう一日に晴れた日にね 2,3 回ぐらいパーッとまとめてやっちゃうんで今日は雨の心配ないかなと思ってるんですけど、昨日のサッカーワールドカップは遠藤選手の離脱のアナウンサーにショックを受けましたが、選手の皆さんの頑張る姿にそんな気持ちも吹き飛び気持ちが晴れました。遠藤選手ね、海外のおばちゃんもねすごい応援、ずっと応援している選手ですしね、はぁーっていう直前でのね、やっぱなんか私は本当に語れるほどサッカーを見てたり詳しくはないんですけど、怪我がねやっぱり体をボンボンやって本当に見ててもね危ないって思ったりする場面って結構あったりするから、大きな怪我にもねつながりやすいのかなと思うんですけれどもね、本当ね今回ね、でもねその選手の皆さんがもうこう一つになって本当にねこう頑張ってる姿っていうのは胸打たれますし、嬉しいゴールがね決まりました。それから初めてミスドのモッチュリンモッチュリンモッチュリンを食べました。お餅かなっていうぐらいネーミング通りもっちりでした。私ミスドの最近食べてないかも、なんか並んでたな、近くだと水戸駅のところのね改札口近くにありますよね。反対側の31とかクッキー、ステラおばさんのクッキーとかそっち側にいたりはするんです、いたり現れるみたいないたりはするんですけど、なんかミスドっていつもすごいなんか並んでるイメージがあって最近行ってないけど、あそうなんだ、もう今もちもちのなんですか、リンゴのやつ だけじゃないんですね。でもドーナツのねもちもち感って美味しいよね。あかりさんと一緒に食べたお団子も美味しそうです。私も近々食べに行きたいと思っています。あそうそうそう、美味しかった、千箱、私千箱の新しくなったところを初めてね行って、なんかすごい変わったなと思って、なんか素敵でした、おしゃれな感じでね。ではでは今週も放送頑張ってくださいねというね、かいくんのおばちゃんありがとうございます。またねお待ちしております。さあ皆さんからたくさんのアクセスいただいておりまして本当にありがとうございます、嬉しいです。ぜひ、パッと晴れたっていうね気持ち、心が スカッとした、そんなメッセージよかったらお寄せください。お待ちしています。宛先です。メールの方は fm762@fmpalun.co.jp fm762@fmpalun.co.jp、 ファックスは 029-307-8055 です。そしてパルルンのメッセージフォームもありますので、そちらもよかったらご利用ください。お知らせを挟みまして、パルルン B4 チューン、今日の運勢をチェックしていきましょう。FM パルルン Music Lovers。
1: FM パルルン .co.jp。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
6: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
7: Get music and more.
8: Let's go! 76.2
7: Music Lovers FM.
8: Music Lovers FM.
0: 時刻は7時50分を回りました。 FM パルルンハピネスをお送りしています、相原由紀です。さあ、ここからはパルルン B4 チューン。この時間は皆様の関照グループの提供でお送りします。それでは今日の運勢を見ていきましょう。星座占いです。お羊座の皆さん、人間関係が幸運を呼ぶ日となりそうです。年長者の人脈は目標達成に役立つでしょう。年下を頼ると失敗するかもしれません。お牛座の皆さん、運気のアップダウンがありそうです。注意が必要な一日。今日は責任ある行動を特に心がけていきましょう。双子座の皆さん、大きな幸運の波が押し寄せてきそうな一日です。メディアの情報には特に注目してみましょう。蟹座の皆さん、行動する前に疑心暗鬼になりチャンスを逃すことがありそうです。事前に不安を取り除くように解消しておくと良いでしょう。獅子座の皆さん、不運な出来事がありそうです。悪い方にばかり考えず、気分転換を図って状況を変えていくと良いでしょう。乙女座の皆さん、周囲の状況や人間関係の変化があり、スムーズにことが運ばなくなりそうです。臨機応変な対応が必要なようです。天秤座の皆さん、今日は好調な運気になっています。挑戦したいことがあるならばスタートしてみる絶好のチャンスとなるでしょう。サソリ座の皆さん、今日はあなたの態度一つで周りの状況が変わりそうです。何事にも慎重に取り組んでいきましょう。いて座の皆さん、将来のことで良い話が転がり込んできそうです。このチャンスを有効に活用して成功をつかむように努力すると良いでしょう。ヤギ座の皆さん、気持ちが不安定で穏やかさを維持できないようなので気をつけていきましょう。笑顔が大きな武器となる日です。水亀座の皆さん、日頃ライバルである人と今日だけは意見が合うなどといったことがありそうです。積極的に発言してみると良いでしょう。魚座の皆さん、今日はあなたの能力や才能を伸ばすのにプラスとなるような素敵な出会いがありそうです。プラス思考で過ごしていきましょう。いかがでしたか。今日も皆さんにとってより素敵なハッピーな一日となりますように。パルルン B4 チューンでした。
9: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか。詳しくは関照タイムログ DX で検索。
0: パレルン B4 チューン。この時間は 皆様の関照グループの提供でお送りしました。ハートビートラディオ 76.2 FM パラドゥン、時刻は7時53分を過ぎています。 FM パラドゥンハッピネス火曜日は相原由紀がお届け中です。今日のメッセージテーマ、パッと晴れたというね、お天気に関すること、心気持ちが軽くなったこと、皆さんがスッキリするとき、そんな瞬間などなど、よかったらメッセージで教えてください。リクエストもねお待ちしております。まあ、かからないときもあるんですけど、お届けするのはラジオネームひろのりさんからです。

ラジオネームひろのりさんリクエストメッセージありがとうございます。曲は翔也で魔性です。相原さんおはようございます。朝からアイス鉄の胃袋ですか。確かになんか一応弱いとか言われてるけど弱くないかも。テーマパッと晴れたですが、経験ありますよと。昔連続でどれぐらい運転したか忘れましたが、もう夜通し走り続けてフラフラだったんです。目薬をしても鼻毛を抜いても耳かきで耳をほじってもとにかく目が開かない状態でした。人が飛び出したような幻覚も見ました。時間が足りず焦りましたね。大変でしたね。その時は確か岩手県の三陸海岸沿いの国道45号線朝日が上がった瞬間に突然目が覚めたんです。不思議だったですね。太陽の光を浴びて体内時計がリセットでもされたのでしょうか。それまでのフラフラが何だったんだって感じでしたよ。まさにパッと晴れた経験でした。同じような経験は常にありましたが、そういう時代でした。今では絶対にアウトです。本当ね、そのね状態のやっぱり運転がね、危ない。平野里さんのね体が心配っていうのもあるので今はねないと思うんですが、すごい。でもやっぱなんか太陽の光ってすごい大きいですよね。朝浴びるか浴びないかだけでもセロトニンとかいうのもね出たりするし、今私は紫外線が怖いんですがまあ適度なね光っていうのは浴びていかないとなんか元気なくなりますもんね。今日もお仕事かな。

テレビ見入ってしまうのはなぜでしょう。今日も最後まで頑張ってくださいということで、ありがとうございます。お仕事もね、はい、気をつけて頑張ってください。ありがとうございました。

0: COJD.
1: ケーズ電機。いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ。わしに負けーず。長い活躍。
1: ダジャレ。みんな大好き。新製品が安い。ケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
3: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷の M ズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん、板金塗装、買い取りにもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印の M ズコレクションはミニクーパーの専門店です。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
5: は8時を回りました。6月16日火曜日、 FM パルルンハピネスをお送りしています。相原由紀です。ここからの時間もお付き合いよろしくお願いいたします。2時間目スタートは交通情報、パルルントラフィックインフォメーションです。この時間は ISO9001 認証取得工場、エアー21車検の和光自動車の提供でお送りします。さて7時55分現在の日本道路交通情報センターからの情報になります。はじめに高速道路の常磐道は上下線ともにスムーズに流れています。続いて一般道です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から 3.6 キロ混み合っています。若宮団地入り口では市毛方面から300メートルの渋滞です。続いて国道51号線矢田町では渋井町方面から300メートル、50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から1キロの混雑です。県道水戸上須線千葉十字路では偕楽園方面から700メートル、そして県道水戸上須線千葉山交差点では50号バイパス方面からは 1.6 キロ、偕楽園方面からも500メートルつながっています。桜通りです。米沢町交差点では茨城町長岡方面から500メートル、桜通り文化センター前では千葉小学校方面からは500メートル、千葉大橋方面からも400メートル混雑しています。県道水戸岩間線桜山三差路では表町方面から600メートルの渋滞、国道50号赤塚2丁目では大塚町方面から800メートル、そして国道50号大工町交差点では赤塚方面から500メートルの混雑です。国道349号青柳町交差点では中市方面からは900メートル、南町方面からは400メートル、国道118号線方面からは500メートルつながっています。おしまいは国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から900メートルの混雑です。以上ですね、ドライバーの皆様、この後も引き続き安全運転で、ちょっとね眩しいかなっていうところもあるかなと思うのですが、お気をつけてご走行なさってください。以上パルルントラフィックインフォメーションでした。2回目の交通情報は8時35分頃にお伝えいたします。
6: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検いい仕事してるぜ。
7: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
6: 今度こそ君を返さないぜ。
8: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
5: パレルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場、

21車検の和光自動車の提供でお送りしました。ハートビートラジオ 76.2 FM パラドゥ。8時4分を回ったところです。ハピネスをお届けしています、相原由紀です。皆さんメッセージでご参加ねありがとうございます。さて今日はパッと晴れるかな、パッと晴れるっていう、メッセージテーマになっておりまして、ご参加嬉しいです本当に。ラジオネーム V さんですね。相原さんおはようございます。今日は晴れましたがやっぱりここのところ雨が多いですね。毎日気分が全然パッとしないですあ、ところでブログの写真は千箱近くのお団子屋さんでしょうか。あ、そうですそうです、昆布団子めっちゃ美味しかった。団子が入っている容器を見てもしかしたらと思ってしまいました。今日は和菓子の日なんですね。ブログの写真のおかげで私も朝からすでに和菓子モードになってしまいました。今私は無性にどら焼きが食べたいです。今日の夜買って帰ろうと思います。どんなどら焼きが好きですか。なんか最近バターが入っていたりとかね、生クリームとか最近食べてないんですけど、私ローソンとかのあのもっちもっち、名前はちょっとあれですけど、あのもちもちっとしたどら焼きがあるじゃないですか。それがね好きなんですけど最近食べてないな。どら焼きってなんか可愛いですよね、見た目も。あの柔らかい周りのねふさふさも可愛いですしね。あ、ふさふさふかふか、和菓子好きなんだ。そう、今日和菓子の日らしいです。ぜひね皆さんも和菓子、さてパッと晴れたお話ですが、最近部屋の整理をしてまして、いつもごちゃごちゃしているところにちょっとした棚を作ったんですが、それが見事にはまったのですっきりしたというか、すごく晴れやかな気分になりました。ホームセンターで適当に板を選んで大体の寸法でカットしてもらって自分でビスを打っただけなのですが、うまくいくとまた次もやりたくなりますね。部屋全体がすっきりするのはまだまだ先になるなと思いますけど、あーこれね、私もあの引っ越ししてアードコードやってて、もうなんか今半分諦めてるところはあるっていうか、まあ今度あの お盆が来ますよね、2ヶ月後ぐらいに。その時にあのお休みが今のところはね、あの予定ではあるので、その時にまたやろうかなと思ってるんですけど、結構 SNS 見てると、あの100円ショップの棚だの何だので、あのこういい感じにできたとかっていうのは大体保存してるんですけど、あの買ったこともなければ作ったこともないんですけど、ああいうのなんかぴったりハマったり、あ、ここにこういうのっていうのがあるとね嬉しいですよね。でなかなかやっぱり自分の部屋とかこの場所の適したサイズこういうのがっていうのを見つけるのも大変なので、作るっていうのはねいいな。しかもそれがね最高にシンデレラフィットした時とか、気持ちいいですね。ねえ、私もねちょっとやりたい部分があるんですけど、今ちょっとそこから離れて生きていますね、部屋の中で。それでは今日もお仕事頑張ってください。ありがとうございます。どら焼きを楽しみに V さんも頑張ってくださいな。そして、おはようございます、ひたちなかの船吉です。船吉さんありがとうございます。今朝は洗濯もりもりでした。今日のテーマみたいにパッと晴れたら洗濯チャンスですね。いやほんとそう、お洗濯って言って、で私なんてあの朝干して帰ってくるまで干し続けてるから、もうなんか時々、もう最近の時なんてパリパリになってるね。あらって言ってパリパリ柔軟剤のあの香りはどこへっていう感じぐらいに乾きまくりますね。さて本題です。パッと晴れた最近ないな。天気も気分もスカッとしたいけどなかなかなくて、逆にどうすればスカッとスッキリできるのかわからないぐらいです。あ、でもサッカーのワールドカップは対して、いや全然サッカーに興味のない船吉でも朝の情報番組の同点シュートのシーンで感動しました。柄にもなくなんか涙が出そうになったり、病んでます私。いやいやいや、なりますよ。なんかやっぱあの熱い思い、そう私もあのワールドカップの時とかに本当によく騒ぐ
ぐらいで、普段は結果とか見たり一部ね放送を見て、あーサッカーとかっていう感じではあったりするんですけど、やっぱなんかね、あのね、なんだろう、熱い思いっていうね、あの一生懸命さっていうんですかね、なんか本当に人生かけてるっていう、あのエネルギーをね感じると感動しますよね。まずは娘の新しい車が来ないことにはすっきりしないし、早くいろいろすっきりしたいです。旦那様ね、クマ旦那様の仕事も中東情勢のせいで伸び伸びの伸びで、あ、延長してる方のね伸びで、そこも早くなんとかならないかですかね。今から仕事なので気持ちを切り替えてすっきり頑張ります。ではではまた来週です。ありがとうございます。ちょっとね、もやっとしてることが溜まってたりするとね、気になったりしますけど、何かスカートする曲お願いしたいですということで、ありがとうございます。何がいいかなと思っていたんですけど、ちょっと久しぶり夜遊びのナンバー行こうかなと思います。お届けします。

0: リクエストメッセージありがとうございました。お届けしたのは夜遊びで夜にかけるでした。お知らせの後はサムシングニューです。トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
2: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
0: 時刻は8時15分回りました。 FM パレルンハピネス、ここからはサムシングニュー。 SNS 上で今話題の最旬トピックをピックアップします。さあ、まずは今朝話題になっていたトピックを5つご紹介していきます。1つ目は本田圭佑、ワールドカップ初戦後に日本と世界の差が縮まった理由をたった一言で即答。楽天新監督に前ロッテの吉井正人氏が電撃就任へ。小田切弘さんが伝授最新 UV ケア。ユニクロの J リーグ3990円レプリカユニフォームが大好評。ミセスグリーンアップル3年ぶりアリーナツアー開催へ。さあ、今日この中から注目したトピックは3つ目、小田切弘さんが伝授最新 UV ケア。はい、小田切弘さん、私すごい好きでいっぱい動画を見てね、勉強を学ばさせていただいています。あんたたちっていう、これは小田切弘さんなんですけど、人気ヘア&メイクアップアーティストの小田切弘さんがビジネスパーソンが身につけたい美容知識やメソッドを伝授する新連載をお届けします。今回記念すべき第1回目ということで UV、はい、紫外線ケアについてです。ビジネスシーンにおける日焼け止めの役割と男性でも取り入れやすいアイテムを教えてもらいました。6月から8月にかけては1年の中でも紫外線の量がピークを迎えるタイミングです。実はシミやシワなど肌老化の原因のおよそ8割が紫外線による光老化であると言われています。清潔感のある肌印象をキープするためには日焼け止めを塗る習慣を身につけることをお勧めしたいと。ということで今月の格言、肌は名刺、清潔感を保つには UV ケアが必須ですということでね、はい、日焼け止めを塗る習慣は決して美容好きな人だけに向けたものではなく、今後はビジネススキルの一つになると言います。洗顔後に化粧水や乳液を塗る保湿ケアは以前に比べて当たり前になってきましたが、日焼け止めを塗る習慣が身についていない人がまだまだ多いように思います。保湿を整えるケアとするならば、日焼け止めを塗るのは守るケア、紫外線や大気汚染などの外的刺激から肌をガードする役割を担います。この守るケアこそが肌の健やかさや清潔感、若々しさを保つ鍵になりますと小田切さんが言います。さあ、そして小田切さんが覚えてほし、おいてほしいと強調するのが、ビジネスシーンにおいて肌が予想、想像以上に第一印象を左右するパーツであるという事実です。例えばですが、日焼け止めを塗らずに無防備のままゴルフに行くとゴルフ焼けしますよね。肌が真っ赤になったり皮むけしたり、サングラスやグローブの跡がくっきりついてしまったり、そういう肌はどうしてもだらしなさや不健康な印象を与えてしまいます。名刺交換の際に肩書きや名前、所作などからいろんな情報を受け取ります。顔の大部分を占める肌も名刺と同じように見られているのです。肌はいわば第二の名刺のような存在とあると言えます。はい、そんなことから UV ケアが必須ということで、今回ですね、 日焼け止めについて、おすすめのものを最新日焼け止め一押しということで小田切さんが教えてくれました。今シーズンビジネスパーソンが手に入れるべき日焼け止めということで、小田切弘さんセレクト、肌に馴染みながらしっかりと紫外線から肌を守り初心者でも使用しやすい、そんな5つのアイテムに加え裏技的な使い方で頭皮を守るパウダータイプの日焼け止めを伝授。まず一つ目はオルビスのものですね。これ私もね使用してるんですよ。オルビス、肌を守りながらシワ改善、美白ケアまでしてくれるという、みずみずしい使用感でさらりと馴染むのでベタつきが苦手な男性にもおすすめです。肌を整える成分であるナイアシンアミドが配合されていて、防御に加えてシワの改善や美白ケアができる点も素晴らしい。高機能なのに毎日惜しみなく使える、コスパの良さも最高と。そうオルビスね、最近今回初めて使ったんですけど使いやすいんですよね、サラサラとして。それからアスタリフト、肌の奥にダメージを与える紫外線までカットします。はい、ロング UVA と呼ばれる肌の深層部にダメージを与える紫外線までカットしてくれます。自然な明るさと艶やかさのある仕上がりにしてくれるのもポイントです。そしてランコム、はい、使うほど美しく肌を育む日焼け止め、今シーズンリニューアルした人気の日焼け止めです。軽やかなテクスチャーで肌になじみ、毛穴の目立たない張りのある若々しい仕上がりを叶えてくれるというランコムの日焼け止めです。そしてゴルフのお供にも最適なスティックタイプの資生堂綿、はい、手を汚さずに素早く濡れるというスティックタイプのものがあります、ね、ミストタイプとかもありますけどスティックタイプもあるんですね。クリアなので塗った感がなく仕上がるところもグッド、スタイリッシュなパッケージなので携帯にもぴったりで、出先で鏡を見ずにさっと塗り直しができると。香りもねシトラス系の香りだそうです。そしてラローシュポーゼ、私これもね使ってるんですけど、肌悩みのカバーと美肌演出、敏感肌にもおすすめです。シミや赤みなどの色ムラや毛穴の開き、張りの低下、小じわなどの肌悩みを自然にカバーしてはつらつとした肌印象にしてくれます。ラローシュポーゼね、プレゼントですとかねイベントなど好印象を与えたい日にはもう男性にもねぜひ使っていただきたいと小田切さん話しています。そして頭皮、ね、髪にも影響を与える紫外線ですが、パウダータイプのものが今あるようです。直射日光がダイレクトに当たる頭皮は顔の3倍も日焼けしやすいと言われています。そんな頭皮の UV 対策におすすめしたいのがパウダータイプの日焼け止め。お顔にももちろんあるということで、私先日パウダータイプの日焼け止めを買ってみたんですよね。サラサラとするので汗とかでベタベタした時にもおすすめなんですけれど、あ髪にもいいんだ、ちょっとね白くなるかなっていうものだったんですけど、髪の根元がふんわりと立ち上がるというね嬉しい効果もあるそうです。紫外線カットしてくれるというものなのでね、顔だけでなく顔のこう耳の後ろとかあとは首までもしっかり塗っていきましょうということでした。はい、よかったら参考にしてみてください。今日ご紹介したのは小田切弘さんが伝授最新 UV ケアご紹介いたしました。以上サムシングニューでした。What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
3: FM Podium COJP. それはセダンか SUV か。
4: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン、目指したのはフラッグシップの最定義。
3: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
5: 茨城トヨペット。
6: わあ、でっかい。
7: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
8: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2

0: FM Palloon. Palloon. Weather information.
1: 時刻は8時24分になります。ここからはお天気をお伝えします。パルルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。さあお天気です。水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えしてまいります。まずは注意報からですね、今朝継続されていました濃霧注意報は解除されました。現在は六甲地域沿岸部で波浪注意報が出ています。茨城県南部では高波にご注意ください。外境です。関東甲信地方は日本海に中心を持つ高気圧に覆われています。茨城県は概ね晴れとなっています。今日は高気圧に覆われますが湿った空気の影響を受けるため晴れ、夜は曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが前線が日本の南を北上し湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りとなるでしょう。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。明日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北の風が後に南の風に変わって晴れで夜は曇りでしょう。またところにより昼前まで霧を伴う見込みです。明日は南の風で晴れ時々曇りでしょう。海上波の高さは今日が2メートルのち 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルでうねりを伴う予報です。降水確率今日いっぱい 0% でしょう。明日も午後6時まで 0%、 午後6時以降 10% と見込まれています。おしまいは気温です。今日日中水戸では27度まで上がると予想されています。明日の朝の最低気温が15度、明日日中は明日も27度でしょう。昨日が23度最高気温でした。昨日よりもねぐーっと上がってくる感じですね。今は20度超えてきました。はい、汗ばむこともあるかなと思いますので脱ぎ着しやすい服装をぜひ選んでください。週間天気予報を見てみますと明日水曜日も暑く晴れそうですね。木曜日一旦若干ね曇りと雨ということで梅雨らしいお天気また入りそうでしょう。そうです、入るので、晴れ間がねなかなかこう見えない感じになってくるので今日明日の晴れ間でね洗濯物はね、はい、有効活用していきたい日差しとなっています。以上天気予報でした。
2: なんかこの頃匂いがするのよね。
3: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
2: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
4: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
5: 浄化槽のことなら何でも
6: 富士クリーン茨城。
1: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。 No matter what, no matter what, you got

0: 送りしているナンバーはレディーガガ&ドーチーでランウェイです。メッセージいただいたのは岡山の瀬戸ちゃんからですね。ありがとうございます。相原さんおはようございます。ありがとうございます。6月13日土曜日に北九州市に行きまして、昆虫博士と話す生き物の不思議 in 山田緑地トークショーに行ってきました。今日の天気にもテーマ、ごめんなさい、今日のテーマにもつながりますが、晴れの天気暑く感じるぐらいでした。当日は村上先生、丸山先生、昆虫犬好き DJ さんかなによる、トークショーとともに、会場のちびっこのみんな様などからの質問に先生たちが分かりやすく回答して、あっという間に1時間半が過ぎました。その後3人によるサイン会も盛況で、最後にお願いしてリスナーの皆さん23人と記念撮影をしていただき、楽しいひとときとなりましたということで、そんなお写真もねつけていただきましてありがとうございます。おー、なんか、あ、どちらが瀬戸ちゃんだかしら。昆虫、ね、あのお子さんたちってやっぱ昆虫とか好きですもんね。私も昔は、大昔はカブトムシとか触れた時代もありましたが写真ありがとうございました。瀬戸ちゃんでした。そしてですね、メッセージ皆さんありがとうございます。あ、そうですね、一度お知らせを挟みまして、交通情報をお伝えしたいと思います。はい、時刻は8時32分を回りました。今日のハピネス火曜日はパッと晴れたっていうね、そんなあの晴れやかな気持ちになった瞬間なる時とか、最近ね解決したことなどなど、よかったら教えてください。宛先はメールの方、 fm762@fmpalun.co.jp、 fm762@fmpalun.co.jp です。ファックスは 029-307-8055 まで。そして FM パルルンのメッセージフォームもあります。ホームページや今日の DJs ブログのね、私のブログにもリンクが貼ってあるので、よかったらそちらもご利用ください。番組は10時までです。ではお知らせを挟みまして、交通情報をお伝えします。 76.2 Music Lovers FM。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお

0: 父さんが好きな曲をリクエストしますということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun.
3: Palalun Traffic Information.
4: 時刻8時34分を回りました。ドライバーの皆様へ、ここからは交通情報をお届けいたします。パルルントラフィックインフォメーションです。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。8時28分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。はじめに高速道路の常磐道です。現在上り線は三郷料金所付近 1.6 キロ混み合っています。常磐道の下り線は順調に流れています。続いて一般道です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では、枝川方面から 1.7 キロの渋滞、浜田十字路では市毛方面から1キロつながっています。県道水戸上瀬線偕楽園下では50号バイパス方面から2キロの混雑、県道水戸上瀬線千葉山では50号バイパス方面から1キロつながっています。変わって桜通りです。米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、文化センター前では千葉小学校方面からは500メートル、千葉大橋方面からは400メートルの混雑です。県道水戸岩間線表町交差点では50号バイパス方面から600メートル、県道水戸岩間線桜山三皿では表町方面から600メートルの混雑です。国道349号青柳町交差点では国道118号線方面から500メートルの渋滞、そして国道349号上り線水戸市よろずよ橋南では中市方面から 1.5 キロ混雑しています。おしまい事故情報が入りまして、国道6号の上り線です。ひたちなか市市毛の筑波台南交差点先で乗用車3台の事故が発生しています。現在は1車線規制となり渋滞しているということです。繰り返します。国道6号上り線ひたちなか市市毛失礼いたしました。ひたちなか市市毛の筑波台南交差点先で乗用車3台の事故があり、現在1車線規制渋滞が発生しているということです。お気をつけください。ドライバーの皆さん、この後も引き続き安全運転でお願いいたします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
5: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラー、アウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
4: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りしました。
3: JOZZ 3ANFM 76.2 FM Palalun Music Lovers。
4: 時刻は8時38分になります。変わっては運転する際の注意事項についてお伝えいたします。茨城県警察本部交通部からです。運転する際の注意事項です。今年茨城県では自転車乗用中の方が亡くなる交通事故が7件発生し、前年同じ時期と比べて6件増えています。自転車を利用する皆さん、道路を利用する際は他の車両や歩行者の動きに十分注意し、スピードの出しすぎや急な進路変更は絶対にやめましょう。また自転車に乗る際はヘルメットを着用しましょう。 交通ルールとマナーを守り、今日も一日安全運転

0: でお願いいたします。以上、運転する際の注意事項でした。 Making new beat 76.2 FM Paralun FM Paralun。
1: 7月25日土曜日に開催の水戸偕楽園花火大会、有料観覧席チケットをお得にご購入できる早割を6月30日火曜日まで実施中。水戸が誇る国内最高峰の花火をぜひお楽しみください。詳しくは水戸黄門祭りで検索。
2: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: I'll be back with more later on。 Yeah。
4: FM Paralun Music Lovers FM, FM.

しげるさんリクエストメッセージありがとうございます。ホタルで時を越えていただきました。ゆきちゃんおはようございます。梅雨本番ですね。雨が降ったり止んだり、湿気に弱い自分です。いや私も湿気は全然もうはぁーってなる。私の髪質ってすごいうねってんですね。私はだから直毛ストレートのスラーっとしている方にすごい憧れるんですけど、うん、天然のなんかこうパーマみたいでいいねとか言われて言っていただけることもあるんですが、なんかねこの間もね前髪がねまっすぐこうヘアアイロンでまっすぐしたのに湿気で汗かいてなんかもう夕方クリーンってなっててダメだこれって思ってね諦めてたんですけど、湿気ね湿度ね、パッと晴れた日は大物の洗濯物をしたくなりますね。洗いたてのシーツで寝るのは気持ちいいと。お布団でさやっぱりさなんかこうねシーツ寝具がこうカラッとしてたりちょっとしたぬくもりを感じるお布団ってなんかお布団の中に入った時に自然とこう笑みがこぼれません？ふーって言って太陽ありがとう。日曜日は群馬県館林市の美術館に行ってグリム童話の絵を描いた熊田千佳さんの作品を見てきました。見たことがある作品や懐かしさを感じたり絵の素晴らしさに浸ってきましたよ。あーいいですね美術館。美術館ってね涼しいし静まり返っている雰囲気だったりその作品はもちろんですけどね、いいなと思ってなんかその作品を見てはーとなんかいろいろ感じ取れる自分になりたい。なんだろうと思って今ねちょっと検索させていただいたんですが、館林市の美術館のグリム童話を絵を描いた熊田千佳さんのこれかなファーブル昆虫記っていうやつかな。6月28日のね日曜日までね行われてるっていうことで、虫とかお花を細かくね美しく描くということで熊田千佳さんの作品は有名に、ね、なられてますけれども、素晴らしい素敵な時間でしたね。ちょっと心気分がねまたね派手だかなと思います。今日も最後まで聞いてますので頑張ってくださいねというね、しげるさん本日もありがとうございました。そしてボンジュールゆきさん、サバのっちアットマークアビジャンですというね、のっちさんありがとうございます。サバでございますよ、元気ですということです。先週のニアメ出張からアビジャンに戻りました。アビジャンはニアメより気温は10度以上低いんですが、それでも30度です。いや十分暑いね、なんかやっぱ40度と30度ではちょっと違うかな。海が近いため湿気が多くてこっちの方が過ごしにくいです。さてブログ拝見しましたよ。朝一のアイスですか。確かに涼しくなりそう。でも口の中甘いかな。私は朝一は水とヨーグルトです。絶対健康にはそっちがいいと思いますよ。お水と。なんかね頭がねどうしても動かなくって、なんか夜ご飯とかもなんかご飯、私週末って 1.5 キロ2日で痩せるんですよ。あ大丈夫です。平日でちゃんと戻すので。本当にそうなんです。週2日間で1キロ以上痩せるんですよ。それでご飯あんまり食べなくって、それで干からびて全然蓄えはあるので問題はないんですけど、そうだからねなんかあ目覚めだと思ってアイス食べたいとか思っちゃって、うん、さてパッと晴れたっていうね今日のテーマですが、最近はあんまりないかな。でもね7月末でようやく会社辞めるんですよとね、のっちさんそうだおっしゃってましたよね。日本に帰ってこられるんだよね。私は24歳の時に社会に出たのでそれから40年、そのうち20年が海外。自分でもよく働いたと思います。8月からはきっと世界がパッと変わりますね。退職したら収入は年金だけなのでだいぶ減りますけど、かっこ妻には下流老人、そんな下流料

0: 言われていますが、そんなことない。もう嫌な人と付き合いしなくていいし、英語もフランス語も使わなくていいし、時間に追われることもなくなるんじゃないかとちょっと期待しています。まあ母の介護があるのでそんなに好きなことはできないかもですが、そちらは弟と分担しながら少しのんびりできたらいいなと思っています。作りかけの鉄道模型のジオラマも完成させないといけないしなと。あね、確かにね、世界観というかあのスタイルは変わるかなってね、大きくありますけどね、楽しみもいっぱいあると思います。日本をね満喫というね。さて今日の一品、一品は先週の土曜日出張から帰ってきた翌日のランチです。ニアメは治安の問題で仕事以外は外出禁止だったので、1週間毎日電子レンジでご飯を炊いて、レトルトのカレーとインスタントラーメンとソーセージの缶詰で過ごしていました。だから無性にシーフードが食べたくなり、いつものイタリアンで頼んだのはタリアッテレ、ヒラメのねパスタ、タリアッテレのトマトソースロブスター乗せですということで、あ、めちゃくちゃ美味しそう。ロブスターが乗るパスタで、これ1個、あ、これは、あ、すごいすごい高っ白ワインとともにいただきました。美味しかったです。ちなみに1万5000フラン日本円にすると3750円でも、あ、これはもう私の数時間のあれですね、労働時間の時給換算にするとね美味しそう、いいね、ロブスタープリッとね。ではまた来週です。今日もバイバイまで聞いてますね、10時まで頑張ってくださいというのっちさんです。ありがとうございます。お写真もねつけていただいて、大きいんだなこれ、またお皿も大きいんですけれども、そのね、パスタがドーンと乗って、その真ん中でね、あの道を作るようなロブスターがフワーってなって、これ半分になっての、なっているのが2尾に見えるのかな、それとも2尾いるのかな、フワーっていう感じなんですよこういうのってさ、なんだろう、あのなんか結婚式とかそういうなんかすごいパーティーの時しか見てないありがとうございます。お仕事ねお疲れ様です。暑さにね負けず、そしていただいていますのは正二郎さんですね。ありがとうございます。おはようございます、ゆきさん、今週もよろしくお願いいたしますというね、下妻市から正二郎さん、ありがとうございます。さあ今日のテーマ、パッと晴れた。最近インスタグラムで生まれて間もない赤ん坊の動画を見ています。おぎゃーって泣いてみたり、お目目を開けてカメラ目線になったり、助産師さんに可愛い表情を見せたり、53歳のおっちゃんには孫に見えて気分がモヤモヤしていてもパッと晴れます。めいっ子に子供ができたらメロメロになってしまいそうです。めいっ子に大甘なおじじが、めいっ子の子供に激甘なじいじになりそうです。楽しみでもね、私も結構なんだろう、あんまりプライベート的に出かけるっていうことがあんまりなくて、動画とか SNS っていうのですごい気分転換を図るというか、あーいいっていうね動画、やっぱ動物の動画が多かったりするのかな、あのほんとゴールデンレトリバーをずっと見ているとかパンチ君元気、あ大きくなったなとか、猿のね、あパンチ君大きくなったなとかね見てたり、あと小さい子、その赤ちゃんってやっぱ可愛いですよね、うん、赤ちゃんと動物の組み合わせとかも最高なんですが、実際の、うん、甘々なじいじ、甘々なお子さんに甘々でね、あの大好きって言ってもらえたら最高ですよね。楽しみですね。正二郎さん、ありがとうございました。そして、ソフト太刀さん、ありがとうございます。ゆきさん、おはようございます。今日は暑くなりそうですね。ねえ、今日ね気温また上がりそうですね。雲一つない青空ですよ。さてパッと晴れたですが、ズバリ会計で財布の小銭全部なくなったですねお会計の時ね。最近はキャッシュレスではありますが、キャッシュレスに対応していないお店で会計した時、端数の小銭と財布に在中している小銭が一緒だった時のあの感覚って気持ちいいですよね。その他にも買い物の合計がゾロ目の時もパッと晴れたようで気持ちいいですね。 あるね。私もね、あのね、本当にキャッシュレスカードだったり、ペイペイとかね、そういうので、あのピピッともう早くね、なんかあの終わりにしたくて会計をあのあるんですけど、でもなんか私の友人がなんか食費だけは現金にしてるって言ってて、なんでかっていうと、やっぱりね、あの使いすぎていくら使ったか分からなくなっちゃうからって言って、びっくりしたんだよねって言って、なるほどと思って、私もちょっと一部現金化しようかな、逆にね、逆に、うん、っていうのをちょっと考えてたんですけど、 そしたらこの間ちょうど小銭でね、300いくらだった会計があってちょっとしたものしか買ってなくてね、それぴったりあってすごい嬉しくて、で小銭入れのところがすごいすっきりしたんですよ。でもまたあのその後あの500いくらって言った時、あどうしよう、でも500いくらだからって言ってね、あの現金化したんです、現金でね、あのお支払いしたらお釣りが400いくらになってまたいっぱいになっちゃったあれが なんかわかる、小銭ってね、うん。ではまたっていう、クソストタチオさんメッセージありがとうございました。またお待ちしています。皆さんメッセージありがとうございます。また、9時台に入ってご紹介させてください。番組10時までパッと晴れたです。続いてはミトシティガイドです。
1: ミトシティガイド。
2: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに野球教室のご案内です。元プロ野球選手から野球の基本技術を学びます。開催日は7月30日木曜日、時間は8時から11時です。場所はノーブルホームスタジアムミッド、対象は中学生です。料金は500円、定員は先着100名です。お申し込みは6月22日月曜日の9時30分からメールで受け付けます。お申し込み、お問い合わせはスポーツ振興協会、電話 241-0704 241-0704、 E メール maas.kenko-sido@theia.ocn.ne.jp maas.kenko-sido@theia.ocn.ne.jp へお願いします。次に、近世日本の教育遺産群サポーター募集のお知らせです。SNS での魅力発信や関連イベントの補助などをするサポーターを募集します。サポーター向けの歴史講座なども実施します。年会費は無料です。お申し込みはホームページからお願いします。お問い合わせは水戸市役所歴史文化財課、電話 306-8132 306-8132 へお願いします。最後に、水道管の漏水調査にご協力のお願いです。調査の際は水戸市が発行した身分証明書を携帯した調査員委託業者が水道メーターの設置場所まで立ち入る場合があります。なお、調査費用はかかりません。お問い合わせは水戸市役所給水課、電話231-4112 へお願いします。ミトシティガイド、石田がご案内いたしました。

0: ください。デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Get music and more. Let's go! 76.2.
3: 76.2.
2: Music Lovers FM.
3: Music Lovers FM.
4: Palaloon News Headline by Yomi Uri.
5: 時刻は9時を回りました。6月16日火曜日、 FM パルルンハピニスをお送りしています。相原由紀です。ラスト1時間、3時間目もよろしくお願いします。スタートはパルルンニュースヘッドラインです。SNS をめぐる子どもの保護策について議論する総務省の有識者会議は昨日、 SNS 利用の年齢確認について事業者による厳格化の検討を求める報告書案を了承しました。総務省は子ども家庭庁などと法改正を含む対策を議論し、年内にも方向性を示します。 SNS は生年月日の自己申告で利用できるサービスも多く、子どもが年齢を偽って利用することもあります。報告書案は事業者に対し年齢確認の厳格化を検討すべきと明記しました。一方、オーストラリアなどで導入されている一律の年齢制限については望ましくないとしました。意見公募を経て今年の夏にも正式決定する見通しです。報告書案では具体的な年齢の確認方法や義務化には踏み込まず、規制の対象となるサービスについても今後の検討課題としました。この日は子ども家庭庁の有識者会議も開かれ、 SNS 利用者の年齢確認の厳格化など法改正に向けた論点案が了承されました。JAXA宇宙航空研究開発機構は主力ロケット H3 9号機を鹿児島県の種子島宇宙センターから8月7日に打ち上げると昨日発表しました。日本版 GPS の測位衛星みちびき7号機を搭載する予定で、 H3 による政府衛星の打ち上げは去年12月に失敗した8号機以来となります。9号機はメインエンジン2機と補助ロケットブースター2本で飛ぶ機体で、失敗した8号機と同じタイプです。 JAXA は衛星を乗せる台座の接着部分が剥がれたことが失敗の原因と見ていて、今月12日には台座を補修した6号機の打ち上げに成功しました。みちびきは高精度な位置情報を取得できる衛星で、現在5機が運用されていますが、去年12月の失敗によって搭載した1機を喪失したため、他の国に依存せず高い精度の位置情報を提供するために必要となる7機体制を構築することが遅れています。おしまいのニュースです。昨日午前0時50分ごろ、八千代町本郷の排水路で下妻市の須藤豊二市長が死亡しているのを捜索中の下妻署員が発見しました。同署は現場の状況から自殺の可能性が高いとみて調べています。下妻署などによりますと、現場は自宅からおよそ2キロ離れた鬼怒川近くの水門施設です。須藤市長は14日午前公務で防災訓練に出席した後自宅に帰りました。昼ごろ家族に出かけてくると言って外出し、午後11時15分ごろ家族から夜になっても帰ってこないと行方不明届が出されていました。現場近くには須藤市長の車が止まっていたといい、駆けつけた消防によりその場で死亡が確認されました。遺書は見つかっていないということです。須藤市長は3月の市長選で3期目を目指した現職との接戦を制して初当選。関係者によりますと、健康上の理由で4年前の市長選は一度出馬を辞退しましたが、市長就任後は体調不良で公務を欠席する